0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Artegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de azi aduce în prim plan cele mai recente creații ale compozitorului Ghenadie Ciobanu. În debutul emisiunii va răsuna lucrarea Le canzoni che mi lasciano, în traducere, Cântecele care mă părăsesc.

Piesa a fost interpretată în Italia, apoi la Chișinău, în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi. Audiați înregistrarea din Italia în interpretarea Quartetului Icarus din Cagliari.

Lucrarea pentru pian în liniștea ultimului apus de soare de vară din ciclul Anotimpuri de Ghenadie Ciobanu a fost cântată de către mai mulți interpreți, inclusiv de către Iulia Cușnir.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Dragi prieteni, în cadrul ediției de azi audiați piese ale compozitorului Ghenadie Ciobanu. Lucrarea intitulată Comme le mouvement de l'air, ca o mișcare a aerului, pentru vioară solo, continuă galeria de piese ale autorului dedicate mutabilității lumii fenomenale și, în special, imaginii vântului, de exemplu, La Feuille dans le Vent, pentru pian. Compozitorul francez Claude Debussy îndemna: ascultați zgomotul vântului care năvălește pe lângă voi, povestindu-vă istoria lumii. În piesa Comme le mouvement de l'air, autorul Ghenadie Ciobanu scufundă ascultătorii în atmosfera meditativă cu scopul de a face simțite vibrațiile, mișcările invizibile ale aerului, undele de intensitate variabilă, care aduc senzația primară și experiența primordială a existenței, sentimentul de a fi. În procesul de dezvoltare a piesei, mișcările aerului aduc imaginea unui joc vioi cu elemente ritmice de dans. Piesa a fost interpretată inițial la Chișinău, în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi în anul 2025, apoi în Coburg, Canada, în luna februarie, anul curent, de către renumita violonistă Lin Kuo.

trei piese din ciclul Visurile unui nor pentru flaut sau clarinet de Ghenadie Ciobanu au fost interpretate de mai multe ori în Polonia, Grecia, Ucraina, România și la Chișinău de diferiți interpreți. Flautista cu renume Ivona Glinca a înregistrat piesele din ciclu pe câteva CD-uri.

Dragi prieteni, continuăm audierea unora dintre cele mai recente compoziții de Ghenadie Ciobanu cu piesa a patra din ciclul Basme pentru flaut sau clarinet în interpretarea lui Torsten Gubac.

În continuarea ediției de astăzi va răsuna lucrarea pentru clarinet bas, Ritualul celebrării. Conform spuselor autorului, piesa redă atmosfera unui moment înălțător, creând prin utilizarea de mijloace arhetipale de expresie stări emoționale superioare. Astfel, pentru a exprima lumina de nuanță sacrală a ritului de celebrare, am apelat la structuri modal diatonice, la ritmuri solemne, repetitive, la intonații rezultate din spectrul armonicelor naturale ale unor fundamentale, inclusiv la cele derivate din octavizarea prin suprasuflare, overblow, pe instrumente precum didgeridoo sau bucium, toate acestea și altele amintind de ritualurile arhaice solemne de diferite tipuri. Abordarea imaginii respective a solicitat extinderea tehnicii de interpretare la clarinet bas în acord cu unele metode componistice contemporane. În interpretarea clarinetistului Slava Cernavca va răsuna în continuare Ritualul celebrării de Ghenadie Ciobanu.

În finalul ediției de astăzi va răsuna lucrarea Muntele, care reprezintă partea a treia din suita Riturile Primoverii pentru orchestră simfonică. Problematica lucrării este legată de transcenderea deopotrivă fizică și spirituală. Izbânda de depășire a unui obstacol și-a găsit expresia în eposul multor popoare prin expresia a trece muntele, inclusiv cea cu referire la transhumanța sezonieră. A idoma primelor două piese, Muntele, evidențiază particularități ale genurilor muzicii de inspirație folclorică. Lucrarea a fost interpretată în concertul din 12 decembrie 2025 în cadrul Festivalului Internațional Craiova Muzicală, dirijor Matei Pop.

suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova repete exercițiul adunării cetățenești desfășurat pentru prima dată în vara anului trecut. În următoarele weekenduri, pe 16-17 mai și 30-31 mai, 50 de femei și bărbați selectați aleatoriu din diferite părți ale țării și cu diferite ocupații vor dezbate reforma administrației publice locale, iar la final vor formula recomandări pentru Parlament. Participanții selectați prin tragere la sorți vor discuta între ei, precum și cu experți, reprezentanți ai administrației publice locale, autorități și facilitatori independenți, iar la final vor prezenta recomandări pentru legislativ. Sugestiile vor fi transmise către Secretariatul Parlamentului, inclusiv Comisie pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Comisie pentru Integrare Europeană, Biroului Permanent și fracțiunilor parlamentare. Persoanele care au obținut cetățenia Republicii Moldova prin naștere, însă nu au reușit să-și perfecteze un act de identitate până la vârsta de 18 ani, vor trece printr-o procedură simplificată de constatare a apartenenței la cetățenie. Parlamentul a votat în lectură finală o inițiativă care modifică legea cetățeniei și facilitează procesul de documentare. La confirmarea apartenenței la cetățenie, persoanele care au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova, indiferent dacă s-au născut în țară sau peste hotare, nu vor trebui să facă dovada cunoașterii limbii române și a Constituției, cerință care se aplică altor solicitanți de cetățenie. Cererile vor putea fi depuse atât la ASP cât și la misiunile diplomatice. Amintim că legea cetățeniei, intrată în vigoare la 24 decembrie 2025, a introdus proceduri mai stricte pentru dobândirea cetățeniei. Solicitanții trebuie să depună dosarele personale, să susțină teste de cunoaștere a limbii române și a Constituției, iar verificările efectuate de instituțiile statului sunt mai ample și mai riguroase. Potrivit autorilor, aceste condiții au fost înăsprite pentru protejarea securității naționale și alinierea procedurilor la practicile europene, fără a restrânge drepturile cetățenilor moldoveni care au dobândit cetățenia prin naștere. Federația Europeană de Natație este dispusă să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic de 50 de metri în Republica Moldova. Subiectul a fost abordat în cadrul discuțiilor de la Ministerul Educației și Cercetării cu președintele Federației Antonio Silva, aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Proiectul ar reprezenta un pas esențial pentru dezvoltarea sportului de performanță și ar crea premisele organizării competițiilor internaționale în țară. Secretarul de stat responsabil de domeniul sportului, Sergiu Gurin, a afirmat că Ministerul Educației și Cercetării depune eforturi susținute pentru popularizarea notului în Republica Moldova. Oficialul a exprimat totodată interesul pentru dezvoltarea profesională a antrenorilor de not și a specialiștilor în sporturi nautice. Menționăm că majoritatea bazinelor din Chișinău și din țară sunt semiolimpice, adică o pistă de 25 de metri și sunt destinate antrenamentelor, școlilor sportive sau agrementului. Belgia și Turcia au semnat nouă acorduri în domeniul apărării, relatează Agence France. Această inițiativă vine în contextul în care țările europene încearcă să revitalizeze industriile de apărare, având în vedere amenințarea rusă și riscul dezangajării Statelor Unite față de NATO. Belgia și-a exprimat de asemenea sprijinul pentru aderarea Turciei la inițiativa SAFE a Uniunii Europene, un program de 150 de miliarde de euro care vizează consolidarea capacităților de apărare europene. Muntenegru a făcut un pas mai aproape de intrare în Uniunea Europeană, odată ce oficialii blocului comunitar au început să lucreze la tratatul de aderare, care va duce această țară din Balcanii de Vest în blocul comunitar, relatează Politico. Ambasadorii europeni au aprobat un grup format din reprezentanți ai țărilor Uniunii Europene, care se va reuni periodic pentru a pune la punct detaliile juridice ale parcursului de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar. Muntenegru și-a stabilit obiectivul de a deveni membra Uniunii Europene până în 2028. La final, datele meteo. Pe 15 mai se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corgă din Chișinău. Soliștii Ava Lescure-Bourdoncle și Alexandra Lescure din Franța, acompaniați de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, au interpretat creații de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart. Cu un mesaj de salut a venit doamna Larisa Zupcu, directoarea sălii cu organ.

Onorat public, bună seara și bine ați venit la sala cu orgă. La inaugurarea celei de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice. Un eveniment care a crescut frumos în timp, devenind o veritabilă sărbătoare a muzicii, a pianului, dar și o platformă de întâlnire a valorilor muzicale europene. Această ediție se deschide sub semnul rafinamentului francez și al colaborării culturale de lungă durată dintre instituția noastră și partenerii principali ai festivalului, Alianța Franceză din Republica Moldova și Ambasada Franței la Chișinău. Exprimăm întreaga noastră recunoștință pentru susținerea generoasă și deschiderea constantă spre dialogul artistic. Așa cum spuneam, acest festival ne oferă nu doar bucuria întâlnirii cu artiști excepționali, ci și oportunitatea unui dialog sincer între culturi. În ediția din anul acesta avem prilejul de a asculta pianiști din Franța, România, Ucraina și Republica Moldova, fiecare purtând în interpretarea sa nu doar maestria tehnică, ci și amprenta profundă a propriei tradiții muzicale. În această seară avem bucuria de a găzdui 3 pianiști din Franța, fiecare dintre ei reprezentând o voce artistică unică într-un program des și spectaculos. Vom începe cu concertul numărul 11 pentru pian și orchestre de Joseph Haydn, în interpretarea unei tinere și promițătoare pianiste, Ava Lescure-Bourdoncle. Va urma concertul numărul 19 de Wolfgang Amadeus Mozart cu Alexandra Lescure în ipostaza de solistă, o pianistă cu o carieră internațională impresionantă. După o scurtă pauză, Orchestra Națională de Cameră vă va oferi un moment de profundă introspecție sonoră, celebrul adagio din quintetul fa major de Anton Bruckner. Seara se va încheia cu o capodoperă a repertoriului pianistic, concertul numărul 4 de Ludwig van Beethoven, în interpretarea talentatului pianist Jean-Baptiste Dulcet, căruia îi aparține și cadența. Alături de soliști va evolua și reputata formație a sălii cu orgă, Orchestra Națională de Cameră, condusă de maestrul Cristian Florea. Așadar, vă invităm să pătrundem în această călătorie muzicală cu toată atenția și respectul pe care îl datorăm interpreților și creațiilor prezentate.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala cu Orgă din Chișinău. Soliștii Ana Lescure-Burdonkel și Alexandra Lescure din Franța, acompaniați de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, au interpretat creații de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart.

Am transmis selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corgă din Chișinău. Soliștii Ava Lescure-Bourdoncle și Alexandra Lescure din Franța, acompaniați de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, au interpretat creații de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova repete exercițiul adunării cetățenești desfășurat pentru prima dată în vara anului trecut. În următoarele weekenduri, pe 16-17 mai și 30-31 mai, 50 de femei și bărbați selectați aleatoriu din diferite părți ale țării și cu diferite ocupații vor dezbate reforma administrației publice locale, iar la final vor formula recomandări pentru Parlament. Participanții selectați prin tragere la sorți vor discuta între ei, precum și cu experți, reprezentanți ai administrației publice locale, autorități și facilitatori independenți, iar la final vor prezenta recomandări pentru legislativ. Sugestiile vor fi transmise către Secretariatul Parlamentului, inclusiv Comisie pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Comisie pentru Integrare Europeană, Biroului Permanent și fracțiunilor parlamentare. Persoanele care au obținut cetățenia Republicii Moldova prin naștere, însă nu au reușit să-și perfecteze un act de identitate până la vârsta de 18 ani, vor trece printr-o procedură simplificată de constatare a apartenenței la cetățenie. Parlamentul a votat în lectură finală o inițiativă care modifică legea cetățeniei și facilitează procesul de documentare. La confirmarea apartenenței la cetățenie, persoanele care au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova, indiferent dacă s-au născut în țară sau peste hotare, nu vor trebui să facă dovada cunoașterii limbii române și a Constituției, cerință care se aplică altor solicitanți de cetățenie. Cererile vor putea fi depuse atât la ASP cât și la misiunile diplomatice. Amintim că legea cetățeniei, intrată în vigoare la 24 decembrie 2025, a introdus proceduri mai stricte pentru dobândirea cetățeniei. Solicitanții trebuie să depună dosarele personale, să susțină teste de cunoaștere a limbii române și a Constituției, iar verificările efectuate de instituțiile statului sunt mai ample și mai riguroase. Potrivit autorilor, aceste condiții au fost înăsprite pentru protejarea securității naționale și alinierea procedurilor la practicile europene, fără a restrânge drepturile cetățenilor moldoveni care au dobândit cetățenia prin naștere. Federația Europeană de Natație este dispusă să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic de 50 de metri în Republica Moldova. Subiectul a fost abordat în cadrul discuțiilor de la Ministerul Educației și Cercetării cu președintele Federației Antonio Silva, aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Proiectul ar reprezenta un pas esențial pentru dezvoltarea sportului de performanță și ar crea premisele organizării competițiilor internaționale în țară. Secretarul de stat responsabil de domeniul sportului, Sergiu Gurin, a afirmat că Ministerul Educației și Cercetării depune eforturi susținute pentru popularizarea notului în Republica Moldova. Oficialul a exprimat totodată interesul pentru dezvoltarea profesională a antrenorilor de not și a specialiștilor în sporturi nautice. Menționăm că majoritatea bazinelor din Chișinău și din țară sunt semiolimpice, adică o pistă de 25 de metri și sunt destinate antrenamentelor, școlilor sportive sau agrementului. Belgia și Turcia au semnat nouă acorduri în domeniul apărării, relatează Agence Press. Această inițiativă vine în contextul în care țările europene încearcă să revitalizeze industriile de apărare, având în vedere amenințarea rusă și riscul dezangajării Statelor Unite față de NATO. Belgia și-a exprimat de asemenea sprijinul pentru aderarea Turciei la inițiativa SAFE a Uniunii Europene, un program de 150 de miliarde de euro care vizează consolidarea capacităților de apărare europene. Muntenegru a făcut un pas mai aproape de intrare în Uniunea Europeană, odată ce oficialii blocului comunitar au început să lucreze la tratatul de aderare, care va duce această țară din Balcanii de Vest în blocul comunitar, relatează Politico. Ambasadorii europeni au aprobat un grup format din reprezentanți ai țărilor Uniunii Europene, care se va reuni periodic pentru a pune la punct detaliile juridice ale parcursului de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar. Muntenegru și-a stabilit obiectivul de a deveni membra Uniunii Europene până în 2028. La final, datele meteo. Pe 15 mai se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova repetă exercițiul adunării cetățenești desfășurat pentru prima dată în vara anului trecut. În următoarele weekenduri, pe 16-17 mai și 30-31 mai, 50 de femei și bărbați selectați aleatoriu din diferite părți ale țării și cu diferite ocupații vor dezbate reforma administrației publice locale, iar la final vor formula recomandări pentru Parlament. Participanții selectați prin tragere la sorți vor discuta între ei, precum și cu experți, reprezentanți ai administrației publice locale, autorități și facilitatori independenți, iar la final vor prezenta recomandări pentru legislativ. Sugestiile vor fi transmise către Secretariatul Parlamentului, inclusiv Comisie pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Comisie pentru Integrare Europeană, Biroului Permanent și fracțiunilor parlamentare. Persoanele care au obținut cetățenia Republicii Moldova prin naștere, însă nu au reușit să-și perfecteze un act de identitate până la vârsta de 18 ani, vor trece printr-o procedură simplificată de constatare a apartenenței la cetățenie. Parlamentul a votat în lectură finală o inițiativă care modifică legea cetățeniei și facilitează procesul de documentare. La confirmarea apartenenței la cetățenie, persoanele care au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova, indiferent dacă s-au născut în țară sau peste hotare, nu vor trebui să facă dovada cunoașterii limbii române și a Constituției, cerință care se aplică altor solicitanți de cetățenie. Cererile vor putea fi depuse atât la ASP cât și la misiunile diplomatice. Amintim că legea cetățeniei, intrată în vigoare la 24 decembrie 2025, a introdus proceduri mai stricte pentru dobândirea cetățeniei. Solicitanții trebuie să depună dosarele personale, să susțină teste de cunoaștere a limbii române și a Constituției, iar verificările efectuate de instituțiile statului sunt mai ample și mai riguroase. Potrivit autorilor, aceste condiții au fost înăsprite pentru protejarea securității naționale și alinierea procedurilor la practicile europene, fără a restrânge drepturile cetățenilor moldoveni care au dobândit cetățenia prin naștere. Federația Europeană de Natație este dispusă să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic de 50 de metri în Republica Moldova. Subiectul a fost abordat în cadrul discuțiilor de la Ministerul Educației și Cercetării cu președintele Federației Antonio Silva, aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Proiectul ar reprezenta un pas esențial pentru dezvoltarea sportului de performanță și ar crea premisele organizării competițiilor internaționale în țară. Secretarul de stat responsabil de domeniul sportului, Sergiu Gurin, a afirmat că Ministerul Educației și Cercetării depune eforturi susținute pentru popularizarea notului în Republica Moldova. Oficialul a exprimat totodată interesul pentru dezvoltarea profesională a antrenorilor de not și a specialiștilor în sporturi nautice. Menționăm că majoritatea bazinelor din Chișinău și din țară sunt semiolimpice, adică o pistă de 25 de metri și sunt destinate antrenamentelor, școlilor sportive sau agrementului. Belgia și Turcia au semnat nouă acorduri în domeniul apărării, relatează AGR Press. Această inițiativă vine în contextul în care țările europene încearcă să revitalizeze industriile de apărare, având în vedere amenințarea rusă și riscul dezangajării Statelor Unite față de NATO. Belgia și-a exprimat de asemenea sprijinul pentru aderarea Turciei la inițiativa SAFE a Uniunii Europene, un program de 150 de miliarde de euro care vizează consolidarea capacităților de apărare europene. Muntenegru a făcut un pas mai aproape de intrare în Uniunea Europeană, odată ce oficialii blocului comunitar au început să lucreze la tratatul de aderare, care va duce această țară din Balcanii de Vest în blocul comunitar, relatează Politico. Ambasadorii europeni au aprobat un grup format din reprezentanți ai țărilor Uniunii Europene, care se va reuni periodic pentru a pune la punct detaliile juridice ale parcursului de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar. Muntenegru și-a stabilit obiectivul de a deveni membru a Uniunii Europene până în 2028. La final, datele meteo. Pe 15 mai se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon, Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. În ediția de astăzi vorbim despre noile condiții de admitere la facultățile de profil pedagogic, unde viitorii studenți la științele educației vor trebui să aibă o medie minimă de 7. Aflăm de ce autoritățile consideră că această măsură va contribui la creșterea calității învățământului și a prestigiului profesiei de profesor. Tot în această dimineață aducem în prim plan oamenii care sunt zi de zi alături de pacienți, asistenții medicali, piloni importanței sistemului de sănătate, dedicați îngrijirii și sprijinului oferit celor aflați în suferință. Rămâneți cu noi pentru mai multe detalii.

0: În lupta cu cele mai grave afecțiuni neurologice, timpul și profesionalismul pot face diferența dintre viață și moarte. De-a lungul deceniilor, dezvoltarea neurologiei moderne în Republica Moldova a fost strâns legată de activitatea unor medici dedicați, care au transformat cercetarea și practica medicală într-o adevărată misiune. Unul dintre cei mai apreciați specialiști în acest domeniu este Stanislav Gropa, academician, neurolog și cercetător, care astăzi marchează 70 de ani de la naștere. Și-a consacrat viața studierii și tratării bolilor sistemului nervos, contribuind semnificativ la dezvoltarea medicinei moderne și la salvarea a mii de vieți. Academicianul susține că modul de viață are o importanță majoră în menținerea sănătății și prevenirea accidentului vascular cerebral.
1: Accidentul vascular cerebral, insultul, poate fi preîntâmpinat și trebuie să fie preîntâmpinat prin cunoașterea factorilor de risc, prin cunoașterea sănătății a fiecărui cetățean, a fiecărui persoane și primind programe personalizate de profilaxie. Este foarte important să te cunoști pe sine însuși și este foarte important să cunoști care sunt acele probleme de sănătate care poate să-ți cauzeze o distrugere totală. Sunt factori care nu-i putem, deci, modifica. Să zicem, vârsta, odată avansând în vârstă, riscurile cresc. Dar sunt foarte mulți factori pe care trebuie să-i lichidăm și să-i protejăm. Să zicem, modul sănătos de viață. Aș porni de la un mod sănătos de viață care poate proteja creierul. În primul rând, cred că trebuie să avem grijă de un somn bun. Alimentarea. Activitatea fizică dozată. Astăzi se vorbește și este bine definit că dispoziția, depresia, stările de euforie și agresivitate duc la uzarea sistemului nervos și la moartea celulilor. Și e bine cunoscut că așa factori cum este fumatul sau utilizarea în exces a alcoolului, hipertensiunea arterială sau sindromul metabolic sunt factori care duc la apariția accidentului vascular cerebral. Este necesar, pe de o parte, să cunoaștem că sunt factori protectivi care ne protejează, care ne ajută să avem o sănătate mai durabilă și, pe de altă parte, sunt acei factori care lezează și agravează starea de sănătate. Anume, prin intermediul radioului trebuie să educăm că sănătatea este cea mai scumpă. Trebuie prin intermediul radioului și a emisiunilor să discutăm despre posibilitatea de a preveni, despre posibilitatea de a trata și, foarte important, de a educa populația în caz de apariție a unor stări patologice, imediat să se adreseze la medic, să se adreseze la serviciu 112, să nu neglijeze stările astea, să fie într-o așteptare că poate din minută în minută va fi mai bine. Este necesar de a ne adresa. Asta este o lege destul de importantă în combaterea accidentului vascular cerebral. Tot ce apare și agravează starea de sănătate necesită să fie consultată cu un specialist. Nu se neglijează.
0: A fost academicianul Stanislav Gropa. Apropo, accidentul vascular cerebral rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din Republica Moldova, ocupând locuri de frunte, atât în rata mortalității, cât și în cea a dizabilității. Pentru a reduce impactul acestei afecțiuni, autoritățile au dezvoltat o rețea națională formată din 13 centre specializate, menite să asigure intervenția rapidă și eficientă în cazurile acute. Centrele sunt distribuite strategic în mai multe regiuni ale țării, inclusiv la Bălți, Cahul, Edineț sau Căușeni, astfel încât pacienții să poată beneficia de îngrijiri medicale în cel mai scurt timp.

0: fiecare zi sunt la patul pacienților, gata să le aline durerile și să-i ajute să se facă bine. Vorbim despre asistenții medicali indispensabili în sistemul de sănătate. La Spitalul Raional din Soroca activează 200 de asistente medicale, 5 dintre ei sunt bărbați. Detalii în reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: La Spitalul Raional din Soroca, această profesie are și un chip mai puțin obișnuit. Aici, 5 bărbați au ales să îmbrace halatul alb și să lucreze ca asistenți medicali într-un domeniu considerat de mulți ani predominant feminin. În saloane, în secțiile de urgență sau în timpul turelor de noapte, asistenții medicali demonstrează zilnic că grija față de oameni nu ține de gen, ci de vocație, cu calm, responsabilitate și empatie. Cei 5 asistenți medicali din Soroca spun că au ales această profesie din dorința sinceră de a ajuta oamenii. Munca lor nu înseamnă doar administrarea tratamentelor, ci nopți nedormite, emoții, grijă pentru pacienți și multă responsabilitate.
2: Această specialitate deja sunt în jur de 10 ani. Din când am finisat pragul colegiu, deja m-am decis că am să merg mai departe să lucrez în acest domeniu. Probabil la început a fost colegă mai superstios sau altă mentalitate avea lumea, văzând că un băiat lucrează ca asistent medical, îndeosebi în secția de primire urgență. Dar cred că alegerea nu ține de gen, ține de competență, responsabilitate, din dorința de a fi util și ajuta pacienții în fiecare zi.
3: Am ales această profesie când eram în școală, vroiam ca să devin medic, dar din păcate nu s-a primit și deja am rămas ca asistent medical, anume ca să acord asistență medicală pacienților, mai ales că avem și bunica care este bolnavă cu hipertensiune, vedem că nu este chiar bine, și din cauza asta am vrut ca numai și la mai mulți pacienți să le acord ajutor.
4: În domeniul dat am 33 de ani de muncă. Am ales-o din dragoste față de pacient. Poate cuneva după caracterul meu mai moale de a înțelege, de a comunica cu lumea, de a fi în contact permanent și nu în ultimul rând de a ajuta pe cei neputincioși.
1: Ca bărbat asistent medical, cum vedeți acest domeniu? Cum vă primesc femeile în colectiv?
4: La început, cumva cred că este mai dificil să te integrezi personal și pe motivul fiindcă la o vârstă de 18 ani am început a munci, atunci cumva eram încă nu un bărbat, dar un adolescent care mă primeau unii cam șeptic, cam cu un zâmbet, oarecât va mai rezista, dacă va putea face față cumva. Au trecut anii ăștia, totul de acum e tot altfel, m-am integrat total munca care o fac, nu regret niciodată profesia care am ales.
1: Deși în multe spitale din țară majoritatea asistenților medicali sunt femei, la Soroca acești bărbați au devenit un exemplu că profesia nu are limite sau stereotipuri. Potrivit Anei Guțu, asistenta medicală principală, colegii din secții sunt implicați, dedicați și mereu gata să intervină și să îi ajute în cele mai dificile situații.
5: În cadrul spitalului nostru Soroca activează 200 de asistenți medicali, dintre care 5 sunt bărbați. I-am motivat să fie încadrați în cadrul instituției noastre, necătând că sunt bărbați, s-au încadrat foarte repede și foarte bine în activitatea asistenților medicale, că majoritatea colectivelor sunt de femei, totuși dau dovadă de responsabilitate și dedicație față de profesia care au ales-o.
1: Oamenii care stau zi și noapte alături de pacienți, oferind nu doar tratament, ci și sprijin, răbdare și încurajare.
6: Asistenții medicale au avut întotdeauna un aport crucial în sistemul de sănătate, deoarece sunt mâna dreaptă a unui medic și în echipă pot acorda o asistență medicală calitativă. Profesia de asistent medical presupune o dăruire de sine, profesionalism, o siguranță a pacientului.
1: A fost Ela Ursu, directorul Spitalului Raional din Soroca. Profesia de asistenț medical demonstrează că această meserie poate fi exercitată cu aceeași sensibilitate și profesionalism, indiferent dacă sub halat se află o femeie sau un bărbat. Adevărata putere a medicinei stă în omenie. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

0: Începând cu sesiunea curentă de admitere, candidații la studii de licență în domeniul științelor educației trebuie să aibă o medie minimă de 7. Obiectivul este creșterea calității pregătirii viitorilor profesori, precum și creșterea prestigiului profesiei didactice. Studenții și cadrele didactice spun că acest prag va reduce alegerea facultății din lipsă de alternative și va atrage candidați motivați cu vocație pentru domeniu. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: Ionela Constantinescu este studentă în anul 2 la Universitatea Ion Creangă. A fost admisă la pedagogie cu media 9,05, cu nota 10 la examenul de bacalaureat la limba română. Tânăra crede că noul prag de admitere este un test pentru viitorii studenți care ar trebui să pună accent pe pregătire.
2: Avem nevoie de respect mult mai mare pentru profesori, pentru că, într-adevăr, este o muncă nobilă. Cu siguranță, cei care aveau note de 5-6 nu s-ar fi descurcat.
1: Opinia este împărtășită de majoritatea studenților. Tinerii spun că o selecție mai riguroasă va spăla imaginea facultăților de profil, adesea percepute în mod eronat drept o soluție de rezervă.
3: Și acum se mai aude că la pedagogie vin doar cei care nu au ce face cu viața lor, acum vor înțelege că de fapt cei care vin într-adevăr au ales acest domeniu pentru că îi place pedagogia.
4: Conținutul pe care le oferă materie de bază și încă științele educației, adică aici n-ai cum să te discuți fără să ai o pregătire de bază din mediul acesta preuniversitar.
1: Până anul trecut, pragul de admitere era de 6,5, iar creșterea lui este apreciată de administrația universității, a precizat prorectorul Universității Pedagogice Ion Creangă, Lucia Cepraga.
5: Noi salutăm intențiile Ministerului Educației și Cercetării de plafonare pentru media 7, în sensul în care se urmărește creșterea calității pregătirii inițiale a viitorilor pedagogi.
1: Și profesorii universitari consideră că această decizie va descuraja mediocritatea. Conferențiarul universitar din cadrul aceleiași instituții, Adrian Ghicov, a precizat că măsura ar fi trebuit implementată mai devreme.
6: Cred că se implementează cu întârziere, dar este foarte bine că s-a pus această exigență și începând cu anul acesta, la domeniul științelor educației vom avea acest prag al performanței. Or, este foarte important cu ce capacitate umană lucrăm, ce pedagogi pregătim.
1: Precizăm că în prezent peste 80% dintre programele de studii din cadrul Universității Pedagogice fac parte din domeniul științelor educației. Noua regulă se va aplica tuturor facultăților cu profil pedagogic din țară.

Este ora 6 și 36 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Cer predominant senin, au prognozat pentru astăzi meteorologii, fără precipitații. Vântul va sufla din sud, est slab. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 19 grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 20, iar la Chișinău 22 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 24 de grade. Acum în capitală sunt 6 grade.

0: România participă până duminică la Târgul Internațional Lumea Cărții de la Praga, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei editoriale și literaturii din Europa Centrală. Daniela Budu de la Radio România Internațional ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Comunitatea românească din Germania va fi în centrul atenției pe 16 mai, când va fi organizată prima ediție a Galei Românilor de Excelență din Germania, un eveniment dedicat recunoașterii performanței și implicării românilor din diaspora. Evenimentul organizat de Asociația Ciuleandra Bavaria, sub patronajul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, va avea loc la Royal am Zee, Friedberg, și va reuni circa 150 de invitați din mediul profesional, instituțional și asociativ. Potrivit unui comunicat al departamentului, evenimentul își propune să aducă în prim plan poveștile de succes ale românilor care contribuie activ la societatea germană, medici, antreprenori, profesioniști din educație, IT, cultură sau implicare civică. Conform datelor oficiale, comunitatea românească din Germania depășește 90.000 de cetățeni și are o contribuție semnificativă în domenii esențiale precum sănătate, educație, economie și cultură. România participă până duminică la Târgul Internațional Lumea Cărții de la Praga, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate

industriei editoriale și literaturii din Europa Centrală, desfășurat în spațiul expozițional Vitaviște din capitala Cehiei. Programul României include întâlniri profesionale dedicate pieței editoriale și traducerilor literare, dezbateri despre literatura română contemporană, dialoguri între autorii români și cehi, mese rotunde dedicate circulației internaționale a literaturii, precum și prezentarea unor noi volume românești traduse în limba cehă, informează Ministerul Culturii. Participarea din acest an urmărește atât promovarea autorilor români contemporani, cât și consolidarea relațiilor profesionale dintre editori, traducători, manageri culturali și organizații din domeniul cărții din România și spațiul central european. La ediția din acest an, România a fost selectată drept Country in Focus, iar anul viitor va avea statutul de invitat de onoare al târgului. Festivalul Culturii Române, organizat de Institutul Cultural Român de la Varșovia, revine la Cracovia în perioada 14-17 mai. Cea de-a 16-a ediție include concerte și proiecții în aer liber, filme, prezentări de carte și un spectacol lectură. Sunt programate proiecția filmului Boss, regia Bogdan Mirică, 2023, eveniment care inaugurează și seria de proiecții din cadrul caravanei noului cinema românesc, organizată anual de ICR Varșovia în mai multe orașe poloneze, printre care și Cracovia, precum și proiecția filmului Dinții de lapte, regia Mihai Mincan, 2025. Urmează evenimentul România care ne inspiră, avându-i ca invitați pe Bogdan Achimescu și Andrei Angel, doi artiști români consacrați pe scena artei contemporane poloneze, precum și proiecția filmului La Gomera, regia Corneliu Porumb Boiu 2019 și un spectacol de jazz electronic. Institutul Cultural Român organizează prin Centrul Național al Cărții și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția participarea României cu stand propriu și un program de evenimente literare la cea de-a 38-a ediție a Salonei Internaționale del Libro, ce se desfășoară la Torino în perioada 14-18 mai. Potrivit ICR, participarea României constituie o oportunitate pentru reprezentarea și promovarea culturii și civilizației românești în străinătate. Standul României, poziționat în pavilionul central, cuprinde un spațiu de expunere și vânzare a cărților și un spațiu pentru organizarea evenimentelor literare cu public. Tema de anul acesta a târgului este Lumea salvată de copii, iar participarea României se desfășoară sub slogan România tinerilor. La standul României sunt peste 500 de volume expuse, cărți și albume. Institutul Cultural Român de la Berlin inaugurează seria de conferințe și dezbatere asociată retrospectivei Brâncuș, un amplu proiect internațional dedicat operei artistului român. Prima conferință a programului, intitulată Brâncuș, opera fotografică, a fost susținută miercuri în limba germană de reputatul istoric de artă Friedrich Theyerbach, una dintre vocile esențiale ale cercetării internaționale dedicate lui Constantin Brâncuș. Seria de conferințe va continua în lunile următoare cu intervenții susținute de curatori, istorici de artă și cercetători internaționali. Este prima retrospectivă dedicată lui Constantin Brâncuș în Germania după mai bine de 50 de ani.

0: Muzică, solidaritate și multă speranță. Acestea au unit oamenii la Fălești la un eveniment caritabil organizat pentru o fetiță care suferă de maladia oaselor de sticlă, o boală rară și gravă. Comunitatea s-a mobilizat pentru a-i oferi sprijin, iar fiecare contribuție a adus familiei mai multă încredere și speranță. Detalii aflăm de la corespondenta Radu Moldova, Mihaela Petrov.
1: Seara caritabilă organizată la Fălești a adunat zeci de oameni care au venit nu doar pentru muzică și atmosferă, ci mai ales pentru a sprijini o familie aflată într-o luptă extrem de grea. În centrul atenției a fost Alexandra, o fetiță de doar un an și cinci luni, diagnosticată cu o boală rară, care face ca oasele să fie extrem de fragile. Pe parcursul serii, pe lângă muzica vibrantă și atmosfera plină de energie, a avut loc și o licitație caritabilă, iar oamenii au făcut donații pentru tratamentele și intervențiile medicale de care copilul are urgent nevoie.
2: Damian Furdui, director școlii de arte plastice Gheorghe Vrabe din oraș Fălești. Această idee a apărut spontan, un DJ din cercul meu de prieteni. Am mai avut așa experiență și venit cu ideea, am acceptat deoarece consider că este una binevenită și poate fi cu un impact puternic asupra comunității și așa ușor am ajuns la ideea ca să susținem fetița Alexandra, care are problema și are nevoie de susținere. Ne-am dorit ca acest eveniment să nu fie unul banal, fie un eveniment complex, cu multe idei, cu multe momente interesante, așa ca lumea care vine și lumea care va contribui să fie mulțumiți de acest eveniment.
1: Participanții la licitație spun că au venit pentru a fi alături de familie și pentru a demonstra că orice gest poate conta.
3: Am hotărât să particip la această licitație, deoarece fiecare suport va fi un plus pe viitor pentru Alexandra și totodată am și eu copii acasă, mici. Această jucărie va fi și pentru dânsii o bucurie. Suportul care l-am putut din ceea ce avem, să contribuim și noi pentru Alexandra. Atunci când soțul mi-a spus că i s-a propus să participe la acest eveniment, am simțit o necesitate să fiu și eu prezent aici, fiindcă fiecare avem copii și atunci când este vorba de un copil mic, ceva stârnește în suflet, stârnește în inimă, acea suferință, parcă o simți și tu în inima ta și am hotărât să venim din cauza că poate odată cu noi vor fi și alte persoane care vor putea să pună acel mic suport financiar, să obținem și noi ajutat pe Alexandra.
1: Primele semne ale bolii au apărut încă în primele săptămâni de viață. Au urmat numeroase investigații, iar diagnosticul a fost confirmat ulterior prin test genetic. Astăzi, familia încearcă să adune aproximativ 30.000 de euro pentru două intervenții chirurgicale esențiale.
4: Sina Lungu, am 34 de ani, sunt mămică a trei fetițe, una dintre care a fost diagnosticată cu osteogeneză imperfectă la vârsta de 10 luni. Prima fractură a fost la 3 săptămâni. Nu am știut care așa boală. A doua a fost repetată la 7 luni. Atunci ne-am pus semnul de întrebare că ceva nu este în regulă. E greu, fie ca să nu pățească ceva, știm ce, prin ce trece. E foarte greu zi. Odată la 2 luni are nevoie de trecut mai mulți specialiști și odată la 3 luni dăm analizele să vadă dacă este tot în regulă. În afară de asta, odată la jumătate de an avem nevoie de tratament pentru întărirea oaselor. Foarte recunoscătoare la toată lumea care ne sunt alături. Convinsă că sunt oameni cu suflet mare. Cineva mi-a spus, picătură cu picătură se face un ocean și ne dă putere să mergem mai departe, să nu dăm mâinile în jos, să ne luptăm pentru Alexandra și să-i facem viața cât de cât mai ușoară pentru ea să aibă o copilărie fericită, să poată frecventa o grădiniță, o școală. Nu vreau să o țin izolată acasă, vreau să fie, bă, un copil ca toți copiii.
1: Alături de organizatori s-a implicat și Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Vest. Reprezentanta instituției, Victoria Cazacu, spune că astfel de cazuri arată cât de important este sprijinul oamenilor.
5: Pentru noi acest eveniment a fost încă o dovadă că oamenii pot fi uniți atunci când cineva are nevoie de ajutor. Ne-a emoționat implicarea comunității, sprijinul oferit și dorința sinceră de a fi aproape de această familie în această perioadă grea. Uneori și un gest mic poate însemna foarte mult pentru cineva care trece prin momente grele.
1: Datorită implicării în cadrul evenimentului au fost colectați peste 10.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru tratamente. Totuși, lupta familiei nu s-a încheiat. Suma necesară pentru intervențiile medicale nu a fost încă adunată integral, iar fetița are nevoie în continuare de susținere. De la Fălești, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
6: Aurora. Deschidem ziua.
0: 6:56 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 35-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care vor participa peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Șefii diplomațiilor vor discuta despre prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției, dar și subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Reuniunea de la Chișinău marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Acesta este al doilea mandat exercitat de la aderare. Primul a avut loc în 2003. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Circulația pe mai multe străzi din capitală va fi restricționată astăzi în contextul desfășurării cele de-a 135-a sesiuni a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, traficul va fi suspendat pe mai multe străzi din centrul orașului, cum ar fi Columna, Mitropolit Varlam și Vlaicu Pârgălab. Astfel, pentru buna desfășurare a forului internațional între orele 6 și 18, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, din centrul orașului și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Eugen Doga. În acest context, IGP îndeamnă șoferii să utilizeze rute alternative și să respecte solicitările inspectorilor de patrulare. Șoferii care circulă cu mașini înmatriculate peste hotare nu vor mai putea evita sancțiunile pentru încălcarea regulilor de circulație. Parlamentul a votat o lege care permite identificarea și amendarea conducătorilor auto printr-un mecanism de schimb transfrontalier de date între state. Autoritățile spun că doar anul trecut au fost înregistrate peste 100.000 de încălcări comise de vehicule cu numere străine, însă în doar 20% dintre cazuri șoferii au putut fi identificați și sancționați. Noua lege stabilește clar modul în care vor fi constatate și comunicate amenzile. Șoferii vor primi notificări cu detalii despre încălcare, sancțiune, modalitățile de plată și dreptul de contestare. Moldova își sporește capacitatea de producție a energiei regenerabile. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, de la începutul anului a fost creată o capacitate suplimentară de 58,75 de megawați de generare a energiei verzi. În acest fel, capacitatea totală de energie regenerabilă în țară a ajuns la 1039 de megawați. Centralele fotovoltaice au reprezentat 51,43 de megawați din noua capacitate. Parcurile eoliene au adăugat 6 MW, iar centralele pe biogaz încă 1,32 de MW. În ultimii 5 ani, Moldova și-a mărit capacitatea instalată de energie regenerabilă de peste 13 ori, demonstrând o tranziție rapidă către surse de energie nepoluante. Numărul victimelor atacului rusesc de ieri asupra Kievului a crescut la 24 de persoane, informează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Conform datelor din această dimineață, 24 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 3 copii. Alte 47 de persoane au fost rănite, iar echipele de salvare au reușit să scoată 30 de persoane de sub dărâmături. Astăzi a fost declarată zi de doliu de către autoritățile ucrainene. Atacul a avut loc în noaptea de joi. Potrivit autorităților ucrainene, o rachetă de tip aer-sol a lovit un bloc de locuințe din cartierul Darnitsky. Armata ucraineană a lansat noaptea trecută un atac cu drone la scară largă, lovind infrastructura militară și energetică din mai multe regiuni ale Rusiei, au relatat canalele media rusești pe Telegram, citate de Kiev Independent. Guvernatorul regiunii a menționat că 3 persoane au murit, iar 12 au fost rănite în razean. Imaginile de pe rețelele de socializare arată un incendiu de proporții deasupra rafinăriei de petrol din Razean. Locuitorii orașului au raportat că au văzut mai multe drone zburând deasupra localității, înainte de a auzi explozii puternice în zona rafinăriei. Considerată una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, aceasta produce peste 17,1 milioane de tone de petrol pe an și a fost o țintă regulată a atacurilor. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului va oscila între 19 și 24 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Dimineața cu Radio Moldova.
5: Este ora 7:06, vă spunem bună dimineața, bun găsit la o nouă ediție de matinal Dimineața cu Radio Moldova, Mariana Stănilă și Dan Melnic.
6: Bună dimineața!
5: Aici, în direct, gata, o noapte încă de Eurovision. Am stat cu toții cu ochii și pe a doua semifinală,
6: da.
5: De la Viena.
6: Bine, e și greu de zis. Internetul e deja plin așa. Cu reacții, comentarii, pronosticuri până la urmă.
5: Așa, da.
6: Să știi acum, că ieri și alaltă ieri, deci două zile, Google Trends explodează cu, ce zic, casele de pariuri legate de Eurovision.
5: Printre cele mai căutate,
6: da,
5: informații.
6: Și așa, ok, e popular, nici nu se pune problema, dar, măi, chiar casele de pariuri, chiar oamenii, da, chiar bariază. E
5: și acolo și un clasament, da, de urmărit. Cert e că am aflat toate țările care vor fi prezente mâine în finala Eurovision și avem și numărul de ordine cu care vom intra în concurs. Din 25 de țări suntem în a doua jumătate, împreună cu România, noi 16, România 24. iar Ucraina e a șaptea în concurs. Zi mare mâine se anunța.
6: Da, încheiem o săptămână așa intensă astăzi și weekendul se anunță și mai puternic, mai energic, ținând cont de marea finală de mâine, dar până atunci mai avem de trecut împreună prin această dimineață de vineri.
5: O dimineață care ne aduce informații din toate domeniile. Astăzi, la matinal, pe lângă alte subiecte, discutăm despre Ziua Internațională a Familiei și evenimentele, vorbim și despre evenimentele care vor avea loc la Chișinău cu această ocazie. La ora 9, Radio Moldova va transmite în direct deschiderea oficială a sesiunii ministeriale.
6: Așadar, ne pregătim cafeaua, dăm puțin mai încet graba de final de săptămână, mai tare volumul radioului, vine și o piesă bună, vine Zdob și Zdob chiar acum.
5: Atunci,
6: bună dimineața!
5: Vineri câteodată.

0: ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Ziua Internațională a Familiei este marcată astăzi, o sărbătoare instituită de Organizația Națiunilor Unite încă din anii 90. Vine în fiecare an cu discuții despre felul în care se schimbă viața de familie, de la relațiile dintre părinți și copii până la impactul tehnologiei, migrației sau ritmului tot mai accelerat al vieții cotidiene.
2: În ultimii ani, inclusiv studiile internaționale arată că oamenii petrec tot mai puțin timp reală împreună, chiar dacă sunt permanent conectați online. Tot mai multe familii spun că mesele luate împreună au devenit rare, conversațiile sunt mai scurte, iar timpul liber ajunge de multe ori să fie consumat în fața ecranelor.
1: În această dimineață ne-am gândit să ducem discuția într-o zonă foarte personală, nu despre modele ideale de familie, ci despre acele lucruri mici care făceau diferența în copilăria noastră și care poate astăzi lipsesc tot mai mult. Din multe cazuri avem ascultători de toate vârstele, așa că o să adunăm aici o listă de amintiri ale diferitor generații. Așadar, care e întrebarea dimineții?
2: Întrebarea dimineții: dacă ați putea readuce un singur lucru din familia copilăriei dumneavoastră în prezent, care ar fi acela? Un lucru care v-a făcut bine, îl țineți minte bine din copilăria dumneavoastră și astăzi este mai puțin. Care ar fi, vrem să le colectăm, să ne aducem aminte și să facem așa o colecție de lucruri de prețioase. Da. În multe case, de exemplu, fără să ne dăm seama, dar fericirea în copilărie poate însemna când cineva strigă hai la masă.
1: Da.
2: Și nu-l prețuiai. Bun, până la ora 10 adunăm astfel de mesaje. 069 11 75 75.

0: 17 minute, revenim la matinal și mergem acum într-o zonă nu prea legată de copilărie și despre negrijile din copilărie. Mergem într-o zonă destul de gravă a internetului de astăzi. Un comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a atras ieri multă atenție și a readus în discuție amploarea pe care au ajuns să o aibă escrocheriile online și rețelele care profită de vulnerabilitatea oamenilor.
1: Da.
0: Este vorba despre destructurarea unei rețele internaționale care vindea suplimente și medicamente contrafăcute unor persoane cu boli grave. Potrivit anchetei, victimele erau contactate telefonic de operatori care se prezentau drept medici, farmaciști sau consultanți medicali și erau convinse să cumpere niște produse false, promovate drept miraculoase. Investigația vizează mai multe state europene, inclusiv Republica Moldova, România, Polonia și Bulgaria. În cadrul operațiunii au avut loc acțiuni simultane în 15 state și peste 100 de percheziții. În Republica Moldova sunt cercetate 10 persoane, iar anchetatorii spun că schema avea un rulaj estimat la aproximativ 240 de milioane de euro. Iată încă un caz care arată foarte clar cât de atenți trebuie să fim în perioada asta, mai ales în online și în tot ce ține de tratamente miraculoase sau soluții care promit vindecări rapide. Deci această cifră de 240 de milioane de euro
1: e dita mai afacere.
0: E dita mai afacerea, da.
1: Da, toate mai multe escrocherii folosesc astăzi limbaj medical, imagini credibile și chiar persoane care par specialiști,
0: da.
1: Și ai impresia că sunt făcute așa, cu ședințe întregi, se organizează la nivelul cel mai
0: deci oamenii au creat cu inteligența artificială tot ce trebuia ca să fie extrem de convingători.
1: Eu zic că e important să amintim că niciun tratament serios în lumea asta, indiferent de sfera în care sunteți abordați, bancă, spital, orice altă instituție, nu se vinde prin presiune telefonică. Adică te sună și în momentul ăla trebuie să faci totul.
0: Și nici o problemă serioasă probabil, nu se rezolvă prin telefon.
1: Exact, probabil și aici era vorba de vreo vindecare, ceva miraculoasă sau garantată.
0: Da, erau oameni cu diabet, cu boli cardiovasculare, deci genul acesta de probleme.
1: Din păcate, așa sunt vremurile, exact acolo unde apare disperarea, apar și cei care încearcă să profite de acolo, unde apare o vulnerabilitate.
0: Ce am mai văzut ieri, deci așa, întâmplător, pe TikTok a apărut o fată care spunea că au mai apărut acum un gen de escrocherie, deci se apropie de tine în stradă oamenii, pot fi bătrâni, chiar trecuți deja de... în fine, și îți dau așa telefonul în față ca și cum s-au rătăcit, astfel ca să-ți prindă imaginea, deci fața, și îți dau și telefonul, arată-mi tu unde, ca într-un fel să-ți pui amprenta pe telefonul lor. Deci e în Chișinău s-a întâmplat, fata spunea că i s-a întâmplat într-un parc din capitală, apoi când a ajuns acasă a mai văzut ceva informații legate de asta. Da.
1: Avansăm și avansăm.
0: Avansăm și avansăm,
1: curios,
0: da.
1: Curios, interesant, dar și periculos. Era internetului, nu tot ce pare încă o dată profesionist este și legitim. Uneori în spatele unui site bine făcut sau unei voci foarte calme la telefon. De multe ori se întâmplă așa, manipularea vine cu foarte bune intenții și drăgălășenie și scumpenie și vai, da, vai cum îmi răspundeți, dar vai, poate sta în spate de fapt o rețea de fraudă ceva.
0: Și nu încetăm să repetăm de fiecare dată, aveți grijă la tot ce înseamnă apeluri suspecte, reclame agresive și oameni care încearcă să vă câștige rapid încrederea, mai ales când este vorba despre sănătate sau despre bani.
1: Vai, ce bine a spus-o. Și nu vă manipulez. Ascultăm o piesă și ne întoarcem cu un alt material important.

0: Hai să vorbim și despre sport, dacă tot nu-l putem face.
1: Pentru
0: că suntem la radio, nu, dimineața. Vezi că unii au dimineața mai multă energie.
1: Deci după 10 e sportul, programul la tine?
0: După 2.
1: Da, ok, nu știu că e acolo.
0: E, da, încercăm să fie măcar așa, dacă nu în fiecare zi, măcar de 2-3 ori pe săptămână. E important. E, odată
1: domnul
0: cu
1: sport,
0: vârsta.
1: E bine să fim prieteni.
0: Bun, care e sportul tău preferat? Zi, spune-ne.
1: E de departe fotbal.
0: Ah, da, știam, mi-am scăpat.
1: Dar
0: acum,
1: sunt
0: da.
1: Foarte multe genuri de sport. În general, e un băiat bun, domnul sport.
0: Da, da, e un băiat bun și trebuie să îl avem așa prezent pe domnul prieten. Sport în viața noastră, să încercăm să facem din el o obișnuință. Asta cred că ar fi cel mai bine.
1: Dacă ai fi la olimpiadă, la ce sport ai participat?
0: Nu știu, poate alergat este la olimpiadă,
1: la viteză sau la maraton?
0: Nu, la maraton. Nu la viteză.
1: Încet.
0: Da, încet, așa, gânditor.
1: Este și din ăștia marș alergător, este așa un pic un stil.
0: Nu cred că din ăsta.
1: Deci ăla, 42 de
0: simplu,
1: kilometri.
0: Simplu, da.
1: Simplu,
0: da,
1: 42. Da. Crezi tu că e simplu?
0: Nu, zic că nu e.
1: Trebuie
0: nici
1: și la pregătire.
0: Bineînțeles.
1: Și
0: bineînțeles.
1: În evoluție, da.
0: La toate sporturile trebuie pregătire. Bun, despre not discutăm în această dimineață. Aici am vrut să aducem discuția. Apropo, tot mă bântuie așa gândul să mă apuc și eu de not. Nu știu,
1: așa
0: știu când o să se întâmple. Da. Bun, unul dintre cele mai sănătoase sporturi contribuie la dezvoltarea corpului și ajută menținerea unei stări bune de sănătate. De la Lina Chiperiu să aflăm mai multe.
2: Notul ajută la întărirea musculaturii, la corectarea posturii și la îmbunătățirea rezistenței fizice. Iar pentru copii, acest sport este foarte important, menționează antrenorul de not, Dumitru Belinski.
3: Pentru copii, notul este benefic pentru dezvoltarea unei forme a mușchilor, sistemului osos, sistemului nervos, a inimii. Și ca mare sistem nervos, copilul devine mai liniștit, mai ușor să învețe, mai ușor să doarmă, calitatea somnului mai bună. Plus, imunitatea asemenea se îmbunătățește. Iar ce de maturi, tot știm că maturii au mult de lucru, lucrează și venind la not, notând, se relaxează sistemul nervos de la supra-solicitarea, de la lucru pe doar zilei, de la stres care îl suportă, se dezvoltă mușchii spatele și se îndreaptă spatele, deoarece mulți maturi suferă probleme cu spatele din cauza la lucru pe care îl au, se îmbunătăște starea fizică a corpului, crește nivelul de energie și a rezistenței fizice. Deci de o bună dispoziție fiecare matur care se antrenează în echipă la mine.
2: Mulți părinți aleg să-și înscrie copiii la not încă de la vârste fragede. Există cursuri chiar și pentru copiii de la 6 luni, însă cei mici învață mai ușor să note începând cu vârsta de 3 ani, prin joacă și activități distractive în apă, specifică Dumitru Belinski. De la vârsta de 7 ani, antrenamentele devin mai serioase, iar copiii se concentrează mai mult pe tehnică și pe rezistența fizică. După vârsta de 12 ani, majoritatea exercițiilor sunt bazate aproape complet pe stilurile de not și pe perfecționarea mișcărilor în apă. Dar totuși, începătorii mereu fac greșeli.
3: Când devin începătorii, cea mai deasă greșeală este respirația incorrectă sau reținerea respirației. Când trebuie să expire sau să inspire, e reținerea respirația sau înmeresc cu respirația în ritm și în ghid pus în apă. A doua greșeală e ceea că mulți se mențin cap la suprafață, adică este necesar să relaxeze mușchiul gâtului, să plece capul în apă. Și a treia, mișcările haotice. Pentru asta și este nevoie să practice not cu antrenor.
2: Pentru a nota corect și fără frică, este important ca fiecare persoană să învețe tehnicile de bază și să se simtă confortabil în apă.
3: Pentru începător, este important să învețe inițial respirația corectă în apă. Ia să facem felul următor. Se deschide gura, se inspiră prin gură, apoi se pleacă capul în apă și se expiră aerul prin nas. În așa fel, se face ca un sistem de siguranță și persoana automat reține minte cum corect să respire în apă și chiar dacă o stupă cumva valul, persoana automat va expira aerul prin nas și apa nu va intra în apă. Doilea, sfat este să înveți să alungi bine, ca sunt corpul alunicarea valurile apei și asta relaxează foarte tare sistemul nervos și dă încredere înătorului să căpați sănătate. Să facem felul următor. Să pun mâna înzăgeată, se inspiră, să pleacă capul în apă, apoi să ridică ambele picioarele pe perete, se împinge din toată puterea și alunică.
2: Notul este un sport recomandat pentru majoritatea oamenilor, dar există și persoane care trebuie să evite bazinul, mai ales cele care suferă de anumite boli de piele, au o imunitate foarte slăbită sau dezvoltă reacții alergice la clorul din apă.
1: Este ora 7:30, iată care sunt știrile pe scurt. Maia Sandu a declarat că Republica Moldova ar putea primi săptămâna viitoare decizia formală privind deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană. Economia Rusiei a ajuns pe marginea prăpastiei, Putin ar fi obligat să majore încă o dată impozitele. Fondul care gestionează activele lui Donald Trump a efectuat mii de tranzacții pe bursă în primele trei luni ale anului în valoare de sute de milioane de dolari cu instrumente financiare ale marilor companii. Rusia are astăzi cu aproape 180.000 mai puțin deținuți decât înainte de declanșarea războiului din Ucraina, iar una dintre explicații vine chiar de pe front. Mii de condamnați au fost recrutați în ultimii ani pentru a lupta în armata rusă, într-un context în care Moscova se confruntă cu un deficit tot mai mare de soldați.
0: Astăzi precipitații nu se prevăd, temperaturile vor oscila între 19 și 24 de grade. Acum, în capitală, avem 10 grade Celsius.

0: și reacții, rubrica în care vedem ce au căutat, citit, comentat cel mai mult internauții în ultimele ore. Maia Sandu, Poliția de Frontieră, Benzina, dar și Eurovision s-au numărat printre cele mai accesate subiecte online.
1: Numele președintei a fost intens căutat după reacția publică transmisă în contextul unuia dintre cele mai puternice valuri de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei din ultimele luni. Doar în ultimele două nopți, forțele ruse au atacat cu peste 1000 de drone și 10 de rachete, iar principala țintă a fost Kievul. În mesajul publicat pe platforma X, Maia Sandu a condamnat atacurile și a avertizat că presiunea asupra Rusiei nu trebuie să slăbească. Subiectul a generat interes major și în Republica Moldova, inclusiv pe fondul informațiilor privind încălcarea spațiului aerian al țării noastre.
0: Astăzi la Kiev este zi de doliu. În topul căutărilor s-a aflat și Poliția de Frontieră după ce autoritățile au anunțat trafic intens la punctul de trecere Leușeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Șoferii și călătorii au căutat informații despre timpul de așteptare și rutele alternative după ce la frontieră a fost aplicată procedura revers pentru fluidizarea circulației. Autoritățile au recomandat traversarea prin posturile vamale Costești, Leuva sau Cahul.
1: Și carburanții au revenit în atenția internauților. Benzina s-a scumpit din nou joi după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri maxime valabile pentru astăzi. Astfel, un litru de benzină Cor 95 a ajuns la 30 de lei 83 de bani. În același timp, motorina standard s-a ieftinit cu încă 20 de bani. Interesul pentru subiect vine cel mai probabil în contextul în care benzina înregistrează scumpiri aproape continue în ultima perioadă, iar mulți șoferi urmăresc deja zilnic evoluția prețurilor la pompă.
0: La nivel internațional, internetul a fost dominat de Eurovision și casele de pariuri pentru concurs. Utilizatorii din lume urmăresc intens clasamentele și prognozele privind finala de mâine, sâmbătă. Casele de pariuri au fost printre cele mai accesate surse, mai ales după schimbările rapide din topurile favoriților. Potrivit celor mai multe platforme specializate și site-uri de profil, Finlanda este văzută în acest moment drept favorită la câștigarea Eurovision 2026. Grecia și Danemarca se află de asemenea în topul favoriților, în timp ce Franța este considerată una dintre surprizele cu cele mai mari șanse să urce puternic în clasament după final.
1: Cam acestea au fost subiectele cele mai populare înainte de weekend. Urmează să revenim luni, dar cred că știm deja ce o să fie în topul lunii. O să fie finala cea de mâine seară.
0: Da, presa mai spune că este una dintre cele mai imprevizibile finale din ultimii ani. O fi casele de pariuri acolo cu niște favoriți, dar nu e chiar atât de cert cum erau în anii precedenți. Cineva era
1: nici pariurile
0: clar
1: nu mai sunt ce au fost.
0: Chiar dacă e pe 1, 2, 3 văzut, nu se știe.
1: Da, rămâne de văzut. Nu ne-a mai rămas decât foarte, foarte puțin. E 7:40. Rămâneți cu Radio Moldova. Imediat revenim cu revista presei naționale.

0: ora 7:42 de minute, deschidem ziarele din presa națională, aflăm acolo când pot deschide Republica Moldova și Uniunea Europeană primul cluster al negocierilor.
1: Maia Sandu respinge afirmațiile opoziției despre demisia guvernului Munteanu, e un alt subiect popular în presa de la noi, precum și o premieră medicală în Republica Moldova. Aflăm altele în revista presei.
2: Revista presei naționale.
3: Când pot deschide Republica Moldova și UE primul cluster al negocierilor? Foarte probabil între 16 și 19 iunie, titrează Europa Liberă. Publicația face referire la surse diplomatice europene. Deschiderea negocierilor pe cel puțin un cluster urmează a fi aprobată de țările membre ale UE pe 16 iunie la ședința Consiliului Afaceri Generale și confirmată ulterior la summitul liderilor europeni din 18-19 iunie. Marele lor summit, dinaintea vacanței de vară, la care urmează să participe și noul premier al Ungariei, Peter Maghiar. Din perspectiva UE, principala întrebare în privința deschiderii negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina este dacă în iunie va fi deschis un cluster, mai multe sau chiar toate cele 6 clustere de negociere. Au spus surse diplomatice citate de redactorul Europei Libere pe probleme europene. Guvernul Munteanu nu va demisiona. Maia Sandu respinge afirmațiile opoziției. Nu există astfel de discuții. Mold Press propune declarația șefei statului făcută la un post TV și care a subliniat că echipa guvernamentală este concentrată pe măsuri de dezvoltare economică și atragerea investițiilor. Ea a respins afirmațiile unor lideri din opoziție privind o posibilă demisie a executivului, precizând că nu au existat discuții în acest sens. Președinta a menționat că prioritatea actualului executiv este creșterea economică, menționând că guvernul lucrează la soluții pentru a contracara efectele crizelor externe asupra economiei naționale. Atitudinea Rusiei este o dovadă în plus că neutralitatea nu funcționează. Republica Moldova trebuie să-și dezvolte propriile capacități de apărare. Radio Chișinău a consultat opinia analistului Ion Tăbârță după ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost din nou survolat de o dronă. Nu este ceva întâmplător și, din păcate, a devenit o obișnuință, a spus el. Expertul a punctat că Republica Moldova trebuie să dezvolte capacități de apărare în situația în care Rusia nu ține cont de securitatea și de caracterul suveran al spațiului aerian. Potrivit lui Tăbârță, chiar dacă din punct de vedere juridic există, neutralitatea nu este un instrument care să aducă securitate, când nu este respectată de alte state. Iar pe Moldova 1 vedeți opinia expertului militar Artur Leșcu, care spune că drona care a traversat Republica Moldova ar fi putut testa reacția autorităților. Țintele principale ale atacurilor rusești din 13 mai erau porturile ucrainene de la Dunăre, din regiunea Odessa, iar traseul prin Republica Moldova reprezintă cea mai ușoară rută pentru dronele rusești, care vizează localități precum Izmail, Chilia sau Cetatea Albă, susține expertul. Riscurile pentru populație sunt majore, în contextul în care dronele de tip Shahed transportă explozibil și pot devia de la traiectorie, menționează Artur Leșcu. În ceea ce privește capacitatea Armatei Naționale de a reacționa la astfel de incidente, expertul susține că Republica Moldova dispune de anumite mijloace tehnice, însă acestea sunt insuficiente. Premieră medicală în Republica Moldova, stimulator cardiac fără fir implantat direct în inima unui copil de 12 ani. Pe jurnal.md vedeți un reportaj despre intervenția făcută de medicii de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, care i-a oferit băiatului speranța unei vieți normale după ani de operații și complicații grave. Mama băiatului spune că problemele de sănătate au început la vârsta de 2 ani, iar de atunci copilul a trecut prin numeroase intervenții. Pacientul a fost externat și poate reveni la activitățile obișnuite fără restricții majore. Medicii spun că stimulatorul cardiac fără fir implantat are o durată de funcționare de aproximativ 10 ani.
2: Revista presei naționale.

0: Pe final de oră ne teleportăm la Bălți, acolo unde antreprenorii au participat la o sesiune de informare dedicată oportunităților de finanțare și dezvoltare a afacerilor locale. Evenimentul a reunit reprezentanții ai autorităților și ai instituțiilor de suport pentru antreprenori, iar discuțiile s-au axat pe granturi, credite avantajoase și soluții pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
1: Mai multe detalii aflăm de la colega noastră Mihaela Petrov. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bun, bine v-am găsit, pentru că iată, auzim că există lume care pleacă din țară, dar există, iată, și oameni care aleg să construiască
2: aici. Și să investească.
1: Și să investească. Te lăsăm, spune-ne.
2: Țin să spun mai întâi că a fost organizat turul național al antreprenorului. Acesta este organizat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. La sesiunea organizată la Bălți au participat antreprenori din municipiu și din raioanele apropiate, interesați să afle ce oportunități de finanțare și dezvoltare sunt disponibile în această perioadă pentru întreprinderile mici și mijlocii. În cadrul întâlnirii au fost prezentate mai multe programe de suport gestionate de ODA, inclusiv un proiect care își propune să ajute companiile și să implementeze soluții energetice sustenabile și să reducă cheltuielile de consum.
0: Care au fost cele mai discutate oportunități de finanțare?
2: Un interes sporit a fost pentru produsul financiar destinat investițiilor și dezvoltării afacerilor, care oferă condiții avantajoase pentru antreprenorii care își doresc să își extindă activitatea sau să realizeze investiții pe termen lung, pe lângă programele de granturi disponibile. Un alt subiect important a fost reprezentat de garanțiile individuale și de portofoliu gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Fondul de Garantare a Creditelor. Totodată, la eveniment au participat și parteneri instituționali care au prezentat instrumente și resurse relevante pentru susținerea mediului antreprenorial din regiune.
1: Unde va ajunge mai departe acest tur național al antreprenoriatului, dacă știi?
2: Cunosc, sigur. Următoarea sesiune din cadrul acestui tur va avea loc pe 19 mai la Ocnița. Agenda evenimentului va include interacțiuni directe cu actori relevanți din ecosistemul antreprenorial, prezentarea programelor Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și a condițiilor de accesare a finanțărilor, dar și discuții despre provocările cu care se confruntă antreprenorii din regiune. De asemenea, vor participa reprezentanțe Băncii Naționale a Moldovei și ai Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, care vor prezenta oportunitățile și instrumentele de suport pentru antreprenori. De aceea, toți antreprenorii sunt invitați la astfel de sesiuni pentru a se informa, pentru a pune întrebările pe care îi
0: interesează
2: cumva și...
1: Mi se pare, mai ales de dimineață, un cuvânt foarte așa, nu foarte, dar un cuvânt greuț. Antreprenoriat.
0: Da, chiar e.
1: Și am văzut că facem
0: Da, e. Cred
1: dimineață
0: că e,
1: un exercițiu, da?
0: Intră acolo în categoria cuvintelor destul de grele.
1: Antreprenoriatului. Bun, mulțumim foarte mult pentru aceste informații, Mihaela. Ia zi, tu ți-aduci aminte ceva din copilărie, din familie, care, nu știu, în prezent
0: deci, eu,
1: l-ai aduce?
0: Știi, nu știu, tu de Mihaela, da, scuze. Spune-ne, Mihaela.
1: I-am întrebat pe ascultători.
2: Tu poți aduc? Da.
1: Ce îi readuce, nu știu, un lucru din familia copilăriei tale, astăzi, în prezent?
2: Ce sau pe cine?
0: Da.
1: Ai dat discuția într-o altă zonă, da. Acceptăm și răspunsul ăsta.
2: Aș readuce-o pe mama.
1: Da, bun. Frumos răspuns. Zi frumoasă ție.
2: Mulțumesc. Și
1: un weekend așa cum îl vrei. Și mâine seara, da, ce vei face? Cu ce vei striga mâine?
2: Mâine, noi mâine cu fetița mergem într-o vacanță cu întreaga cu colegii ei din clasă și seara când ne vom reîntoarce, cred că încă vom fi în autocar, cu toții vom striga Viva Moldova!
1: A reușit că e al 16-lea.
0: Și în vacanță luați și bunătățile cumpărate de la târg, probabil.
2: Neapărat, da.
0: Da. Bun, a fost Mihaela Petrov, colega noastră de la Bălți. Ne oprim aici, e 7:56 de minute. Revenim după ora 8, după buletinul de știri. Între timp, răspundeți-ne la întrebarea dimineții. Care e întrebarea?
1: Da, ce lucru, ce ați readuce din copilăria dumneavoastră în prezent? Care ar fi acela ce ați aduce din trecut astăzi în familie?

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
2: noi suntem Alfa,
1: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Președinta Maia Sandu și secretarul general al Consiliului Europei Alain Berset vor deschide astăzi la Chișinău sesiunea ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Drumul către cimitirul Sfântul Lazar și șoseaua Balcan din Chișinău continuă să creeze probleme șoferilor, chiar dacă a fost parțial reparat, ce spun autoritățile municipale, aflați în jurnal. La Kiev a fost decretată zi de doliu după masivul bombardament rusesc din noaptea de joi, în urma căruia au murit 24 de persoane. Astăzi se prevede cer predominant senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 24 de grade. Președinta Maia Sandu și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, vor deschide astăzi la Chișinău sesiunea ministerială a Consiliului de Ministri al Consiliului Europei, eveniment care va marca închiderea mandatului Republicii Moldova la președinția organizației. Delegațiile din statele membre sunt întâmpinate la această oră la Palatul Republicii. Miniștrii vor discuta despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrație, precum și despre consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, agenda reuniunii reflectă prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco.
0: Electorala 2026.
6: Noi proceduri de vot vor fi aplicate la alegerile locale noi și referendumurile locale din 17 mai. Comisia Electorală Centrală anunță că modificările au fost introduse pentru eficientizarea procesului electoral. Potrivit noilor reguli, după verificarea dreptului de vot, alegătorul va primi simultan buletinul de vot și ștampila votat, confirmând recepționarea acestora prin semnătură în lista electorală. Totodată, actul de identitate va fi reținut temporar de membrul biroului electoral până la finalizarea votării. După exercitarea dreptului de vot, alegătorul va restitui ștampila, iar actul de identitate va fi înapoiat. CEC precizează că măsurile au scopul de a consolida securitatea procesului electoral și de a asigura o evidență corectă a operațiunilor din ziua scrutinului. Pe 17 mai, în 10 localități din țară vor avea loc alegeri locale noi, iar în alte două referendumuri locale.
0: Electorala 2026.
6: Porțiunea de drum de la intrarea în Chișinău dintre cimitirul Sfântul Lazar și șoseaua Balcani, care după iarnă ajunsese într-o stare avansată de degradare, continuă să creeze probleme șoferilor. Deși autoritățile au intervenit pentru a plomba gropile și a freza carosabilul, lucrările au rămas neterminate, iar asfaltul a fost turnat doar pe anumite porțiuni. Reprezentanții primăriei Chișinău au declarat că lucrările s-au încheiat. Detalii are Lucia Vulpe.
2: Strada Doina, care asigură accesul către cimitirul Sfântul Lazar, rămâne o problemă pentru șoferi la mai bine de o lună de la începerea reparațiilor. Drumul a fost frezat pe porțiuni extinse pentru a înlătura craterele formate în timpul iernii, însă procesul de asfaltare pare să fi fost oprit. Porțiunile de asfalt nou alternează brusc cu segmente de drum decapate. Șoferii care circulă zilnic pe această arteră se plâng pe ritmul lent al lucrărilor.
7: Nu e asfaltat, nu e starea necesară. Să asfalteze din nou, să facă drumul, să-l aducă în stare ideală. Asta e unica soluție.
8: Foarte rău. Eu l-am reparat pe bucăți. Trebuie făcut din nou. E acum, în primăvară, l-am apucat de când. L-am mai făcut așa puțin, dar capital nu a fost făcut nici de când.
9: Ved că e în reparație, adică că au, poate că este o lună. Înainte de sărbători, de Paștele, erau început. Ar fi bine să-l finalizeze.
2: Potrivit purtătoarei de cuvânt a primăriei Chișinău, Natalia Ixari, lucrările efectuate până acum pe strada Doina sunt ultimele prevăzute pe această porțiune. Reprezentanții municipalității susțin că drumul a fost nivelat și că în prezent nu sunt necesare alte intervenții. O situație similară se observă și pe strada Hâncești din cartierul Telecentru, segmentul cuprins între străzile Docuceaiev și Academiei. Și aici lucrările de reparație par să fi fost sistate după frezarea asfaltului, iar pe carosabil au apărut gropi și denivelări.
10: Se vede că eu început să repare, că vrut, nu început, vrut să repare și că cum început să frizeze, așa șed. Că când am stricat mașinile cu totul, atunci vor să repară și drumul, nu știu.
11: Adică nu e chiar bună. Srele drumurile. Nu e normal, sigur. Trebuie să fac normal drumul.
2: Reprezentanții primăriei nu au comentat deocamdată nemulțumirile șoferilor. Ninsorile abundente, ciclurile de îngheț-dezgheț din luna februarie au lăsat drumurile din capitală pline de gropi. Atunci, autoritățile au anunțat intervenții masive pentru reabilitarea străzilor, fără a preciza costul lucrărilor. lor.
6: La Kiev a fost decretată zi de doliu după masivul bombardament rusesc din noaptea de joi. Acesta a făcut parte din cel mai masiv atac aerian lansat de Rusia asupra Ucrainei de când a început războiul. Bilanțul bombardamentului asupra Kievului a crescut la 24 de morți, dintre care 3 copii. Printre clădirile lovite din capitala Ucrainei se numără un bloc de locuințe de 9 etaje care s-a prăbușit parțial. Totodată, armata ucraineană a lansat noaptea trecută un atac cu drone la scară largă, lovind infrastructura energetică din regiunea Razania Rusiei. Guvernatorul regiunii a menționat că 3 persoane au murit, iar 12 au fost rănite. Imaginile de pe rețelele de socializare arată un incendiu de proporții deasupra rafinăriei de petrol Razani. România și Ucraina s-au calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 după cea de-a doua semifinală desfășurată la Viena. Alături de ele, în ultimul act al competiției, au ajuns Bulgaria, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a ridicat sala în picioare cu piesa Shock Me într-un show cu influențe rock și efecte vizuale spectaculoase. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului va oscila între 19 și 24 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
12: InfoSport.
13: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Sâmbătă 16 mai la Chișinău va fi celebrată sărbătoarea sportului pentru toți Olympic Fest 2026. Un eveniment ce va întruni amatorii sportului, dar și sportivi de performanță participanți la Jocurile Olimpice pentru a celebra valorile olimpice. Evenimentul va începe cu tradiționala cursă olimpică la care pot participa sportivii de performanță, dar și toți amatorii sportului de toate vârstele. În cadrul evenimentului va fi organizat și tradiționalul turneu la lupta națională trânta, cu tradiționalele premii, cocoșul, iepurele și berbecul viu. Ediția din acest an este consacrată Jocurilor Olimpice de tineret Dakar 2026, eveniment programat în perioada 31 octombrie-13 noiembrie cu scopul de a susține sportivii moldoveni care urmează să reprezinte Republica Moldova la această reuniune polisportivă mondială. Reprezentativa Suediei și-a prezentat oficial lotul format din 26 de fotbaliști care vor participa la turneul final al Cupei Mondiale, competiție programată în perioada dintre 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Canada și Mexic și care va fi transmisă în direct și exclusivitate la postul public de televiziune. Scandinavii merg la turneul final cu un lot în care se regăsesc principalele lor vedete, Victor Gyökeres și Alexander Isak. Condusă de tehnicianul englez Graham Potter, reprezentativa Suediei a obținut calificarea la Cupa Mondială după o campanie complicată prin prisma turneului de baraj din Liga Națiunilor. Centrul atenției se află Victor Gyökeres, atacantul în vârstă de 27 de ani care traversează o perioadă fastă. Evoluțiile sale la Sporting Lisabona și Arsenal Londra l-au transformat într-unul dintre cei mai eficienți atacanți din Europa, iar înaintea Cupei Mondiale acesta va disputa și finala Ligii Campionilor UEFA, contractuală deținătoare a trofeului Paris Saint-Germain pe 30 mai la Budapesta. Deși nucleul de bază a fost păstrat, selecția lui Graham Potter a produs și câteva surprize. Dejan Kulusevski, jucătorul lui Tottenham Hotspur, nu a prins lista finală la fel ca Rooney Barthi de la FC Barcelona. Reprezentativa Suediei își va începe aventura la Mondial pe 15 iunie, într-un meci cu Tunisia, programat la ora 5 dimineața, ora Chișinăului. Al doilea meci al echipei nordice este programat pentru 20 iunie, de la ora 20, în compania țărilor de jos, iar ultima partidă din grupă, cea cu Japonia, pe 26 iunie, de la ora 2 noaptea. Valencia Basket este ultima echipă calificată la turneul Final Four al Euroligii Masculine de Basket după ce a dispus de Panathinaikos Atena cu 81-64 pe teren propriu în cel de-al cincilea meci decisiv al sferturilor de finală. Panathinaikos, deținătoarea trofeului din 2024, va rata astfel turneul final programat între 22 și 24 mai chiar la Atena. Valencia Basket, calificată în premieră la turneul Final Four, a obținut o victorie spectaculoasă cu 3-2 la general după ce a pierdut primele două meciuri ale seriei. În semifinale, Valencia o va înfrunta pe Real Madrid, care a trecut în sferturi de apoi el Tel Aviv cu scorul general de 3-1. Cealaltă semifinală le va opune pe Olympiacos Pireu și Fenerbahçe Istanbul, ultima fiind deținătoarea trofeului. Final de drum pentru Sorana Cârstea la turneul din seria Masters 1000 de la Roma. Tenismena româncă a ratat calificarea în finala turneului din capitala Italiei. Aflată în ultimul an al carierei, Sorana a fost învinsă în semifinale de jucătoarea americană Cori Gauff, clasată pe locul 4 în ierarhia mondială. Românca a avut parte de un început de partidă extrem de bun, a condus cu 2-0 și 4-2 în primul set, dar apoi a cedat 4 game-uri la rând și implicit primul set cu 4-6 în 41 de minute de joc. Cori Gauff a dominat apoi setul al doilea, pe care l-a câștigat cu 6-3 doar 37 de minute și astfel s-a calificat în marea finală, programată pentru sâmbătă 16 mai. A fost a patra întâlnire directă între Sorana Cârstea și Cori Gauff, iar americanca le-a câștigat pe toate. Pentru Sorana Cârstea urmează internaționalele de tenis ale Franței de la Roland Garros, programată în perioada dintre 24 mai și 7 iunie. Aceasta au fost informațiile din sport. O zi frumoasă vă doresc.
12: Publicitate la Radio Moldova.
14: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
12: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
12: Radio Moldova Promo. Radio Moldova

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Și 13 minute, ne-am întors aici la matinal. Mariana Stănilă și Dan Melnic suntem. Dimineața cu Radio Moldova continuă. Iată ce puteți afla în această oră.
2: În câteva minute, așa ca în fiecare dimineață, o să aflăm pe care străzi avem ambuteiaje și cred că avem, mai avem și niște restricții de circulație astăzi, așa că e o informație importantă. După care mergem spre cele mai importante subiecte și reacții din spațiul european, alături de Dan Alexe, iar după jumătatea orei trecem și prin presa internațională și revenim și la concursul ediției cu un nou premiu pentru dumneavoastră. Două invitații la teatru astăzi.
1: Mai avem astăzi aici.
2: Da, mai avem două bilete pentru dumneavoastră.
1: Și întrebarea dimineții, nu uitați de ea, dacă v-ați conectat acum cu noi, v-am provocat să ne răspundeți la următoarea întrebare: dacă ați putea readuce un singur lucru din familia copilăriei dumneavoastră în prezent, care ar fi acela? Au sosit câteva mesaje, sunt foarte multe.
2: Și profunde. 069-1-1-7-5-7-5, SMS, Viber, Telegram sau WhatsApp. Revenim și le dăm citire.
1: 7 clase la Radio Moldova.

0: 0691 7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Hai să revenim la mesajele dumneavoastră și la întrebarea dimineții. Dacă ați putea readuce un singur lucru din familia copilăriei dumneavoastră în prezent, care ar fi acela? Ne scrie Maria: ce amintiri frumoase ați provocat, ce dor de duminicile de la mama de acasă, ce frumos și cu câtă bucurie în suflet ne adunam la masă. Primăvara, când ieșeam să mâncăm afară, ograda era măturată de sâmbătă, toate erau în ordine, soare, copaci înfloriți, flori și zumzăit de albini, iar noi ne întreceam la vorbă și cât de gustoasă mai era acea mâncare, care nu era de multe feluri, dar nu se compară nici cu o altă mâncare din lume.
2: Ne întreceam la vorbă, cum sună asta? Hai să ne întrecem un pic la vorbă, da. Paula ne scrie și ea: bună dimineața. Din copilărie îmi aduc aminte foarte des de duminici. Pe parcursul săptămânii mama era ocupată cu normele în colhoz de dimineață până seara și așa bucate cu plăcinte s-au colțunat și nu avea posibilitatea să ne le gătească. Și iată, în duminica mult așteptată, mama ne făcea colțunași. Vecinele veneau cu copiilor la colțunașii noștri și era atât de vesel. Gătesc și eu colțunași cu deosebită plăcere, dor și nostalgie, îmi dau seama. Vezi colțunașii, vezi toate
1: mintirile. Cât de frumoase mesaje. Ion, bună dimineața. Gândurile mele din copilărie mă duc la acele teatre de vară în aer liber jucate, la livada de meri și peri, când mergeam la culesul lor cu părinții, la duminicile cu undițe la pescuit. Astăzi mai repede trec anii, parcă nu observi nimic ce s-a schimbat radical.
2: Margareta ne scrie și ea: cea mai fericită zi din copilăria mea a fost când, fiind în orfelinatul siberian, mi s-a spus că voi fi liberă să mă întorc la Baștină. Atunci eram cea mai fericită din lume, cântam de răsunat taigaua, căci închisoarea copiilor era în pădure, mai departe de oameni normali. Da, Margareta, cu un mesaj din, Siberia. A fost deportată. Cunoaștem deja istoria doamnei Margareta. Ne scrie de foarte multe ori. Și Grigore ne-a scris: bună dimineața, Mariana și Dan. Un lucru ar fi puțin, ar vrea mai multe: cuptorașul la care bunica mamei pregătea zeama și porumbul copt de bunica și dat cu usturoi. Mă, de ce faci asta?
1: Da.
2: Prunele uscate naturale, care erau cele mai gustoase. Cei trei cireși. Trei cireși sună bine. Mm-hmm. Și la noi erau patru, trei sau patru.
1: Patru.
2: Zămnicul bunicăi. Zămnicul e o zeamă dezmerdeată? Zămnic?
1: Și copilăria, să ne spună Grigore.
2: Și copilăria petrecută alături de bunica.
1: Și un alt mesaj de la Dusea: bună dimineața. Aș întoarce clipa când toată familia, toți frații, surorile, părinții stau la o masă pentru cină, pentru prânz, pentru dejun.
2: E ziua familiei. Da. Și de asta v-am provocat la astfel de amintiri. Și sună foarte bine. Toate sunt preferate și vrem să continuăm așa până la ora 10. Dacă ați putea readuce un singur lucru din familia copilăriei dumneavoastră în prezent, care ar fi acela?
1: 069 11 7575, SMS, Viber, Telegram sau WhatsApp.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:25 de minute, spuneam despre amintiri din copilărie, dar cine știe ce amintiri se creează tocmai acum în trafic, în mașină, în drum spre școală sau grădiniță, și astea vor deveni cândva amintiri, pentru că în mașină sunt sigur astăzi alte vremuri, se întâmplă discuții și probabil ocazii prielnice pentru a vorbi despre multe alte lucruri, când acasă poate nu e timp. Bună dimineața, Alina Chiper!
2: Bună dimineața, Dana, ai dreptate.
1: Hai, nu, pe bune. Adică tu de fapt cred că ai prins timpurile când mersul cu mașina face parte din amintire, nu?
2: Da, ai dreptate, când mergeam la școală.
1: Eu să zic aici și o întrebare clasică a copiilor. Când mergi undeva la bunici sau mai avem mult, când ajungi? Cred că mulți o să zică da, și la mine, și la mine. Și ce răspunsuri găsiți? Că da, uite aici e raionul, dar mai avem până ajungem la sat. Dar uite încă 3-4 sate și apoi copiii învață satele. Stai că după satul ăsta, care e mai departe, învață o grămadă de localități.
3: Cât de frumoasă amintire, da.
1: Ia zi-ne, tu ce lucru ți-ai luat din copilărie? L-ai aduce?
2: Ai dreptate, mai multe lucruri. Cred că liniștea să plătească. Și dacă aș putea spune, fericirea cea naivă în care te bucuri de absolut orice. Și cred că mesele în familie, unde toți stăteam împreună la masă.
1: Cum se circulă în capitala?
2: Blocajele rutiere persistă pe următoarele sectoare de drum. În sectorul Ciocana este greu de înaintat, pe Nicolae Milescu Spătarul, în direcția Vadului Vodă. Se stă pe loc de minute bune pe Vadului Vodă la intrarea în oraș. Se avansează mai greu pe lunca Bâcului în direcția uzinelor și șoferii sunt prinși în trafic pe Mihail Sadoveanu către Alecruso. În sectorul Rășcari, cozi de mașini se întind pe Renașterii Naționale în direcția Grigore Vieru. Traficul abia se mișcă pe Bulevardul Moscova către Kiev. Se circulă cu dificultate pe Nicolae Dimo în direcția Lecruso. Drumul supraaglomerat este calea Orheiului către Renașterii Naționale. Acum ajungem în sectorul cu cele mai multe ambuteiaje, și anume sectorul Centru. Se circulă bară la bară pe București în direcția Bodonii. Este aglomerație mare pe Pușkin către Ștefan cel Mare. Mașinile înaintează încet pe Eminescu în direcția Varlam. Se circulă cu dificultate pe Vasile Alexandrii către Ștefan cel Mare. O intersecție blocată este Sfatul Țării în direcția Columna. Timpul de așteptare în trafic este mare pe Cogălnicianu către Pușkin și Bulevardul Ștefan cel Mare pe ambele sensuri de deplasare. În sectorul Buiucani se circulă cu dificultate pe calea Ieșilor și Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare. S-au format coloane de mașini pe Tudor Vladimirescu cu Ștefan Vodă și o zonă extrem de aglomerată este șoseaua Balcani în perimetrul Alba Iulia. Și sectorul Botanica, traficul este stagnat pe Bulevardul Dacia în perimetrul Independenței. Se circulă bară la bară pe Testimițianu în ambele direcții și se avansează cu greu pe Independenței în direcția Dacia. Dragi șoferi, până pe 17 mai să nu uităm că în intervalul orelor 6 dimineața și 18:00 circulația și accesul în unele zone publice din Chișinău va fi temporar restricționat. Limitările vizează centrul capitalei și drumurile care duc spre aeroport în contextul desfășurării celei de-a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment care participă 50 de delegații ale statelor membre, ale Consiliului Europei și al celor cu statut de observator. Atât despre situația ambuteiajelor din Chișinău.
1: Ghicitare, ghicitare, ghici, ghici.
2: În tăcere mă aduni, peste frații mei în turn, ne desparte doar la chemare, foame, oaspeți, sărbătoare.
1: Dinți, cât de dinți pot să fie dinții?
2: Nu sunt dinții.
3: Nu știu.
1: Să știi că am avut
3: încă o dată.
1: Am avut frați și săptămâna trecută. A rămas oare.
2: Recitesc. În tăcere mă aduni, peste frații mei în turn, ne desparte doar la chemare, foame, oaspeți, sărbătoare. Ce poate fi?
3: Nu știu. Mă predau.
1: Adică,
2: așa de ușor?
3: Zine, dacă nu știu, din ce categorie face parte răspunsul?
1: E din corpul nostru ceva?
3: E un organ
2: nu,
3: ceva?
2: Nu este din corpul nostru, okay. Este legat cu om și anume... Sunt mai multe obiecte care sunt adunate în turn, dar turnul nu este direct. Dar sunt chemați atunci când este o foame, oaspeți și sărbătoare.
1: Știrile pe scurt.
3: Vin peste noi. Nu știu, Alina.
1: Mamăliga, scrie Grigore.
2: Nu, sunt obiecte care sunt folosite atunci când îți este foame. Anume obiecte.
3: Dar cămurile? Farfuria, furculița.
2: Corect, vesela.
1: Da. Ah, vesela.
2: Vesela, pentru că sunt de obicei puse acolo în turn, adică sus.
3: Da, ok.
2: Și se despart, doar la chemare, foame, oaspeți și sărbătoare.
3: Da, da, da, da. E genios. Mulțumim, Alina. A fost Alina Chiperi informațiile din trafic. Voiam să zic cu știrile pe scurt, dar cu știrile pe scurt chiar venim acum. Noi chiar acum.
1: Republica Moldova găzduiește sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Peste 50 de delegații oficiale sunt așteptate la Chișinău. Armata ucraineană ar fi lansat în noaptea de joi spre vineri un atac de amploare cu drone asupra mai multor obiective militare și energetice din Rusia, potrivit canalelor rusești de Telegram și presei internaționale. Parlamentul European va decerna pentru prima dată Ordinul Meritului European. Este o nouă distincție instituită în ajunul celei de-a 75-a aniversare a declarației Schuman, cu scopul de a recunoaște contribuția la integrarea europeană și la apărarea valorilor Uniunii Europene. Președinta noastră, Maia Sandu, se numără printre cei decorați.
3: Astăzi precipitații nu se prevăd, temperaturile vor oscila între 19 și 24 de grade. Acum în capitală avem 12 grade Celsius.

0: Eduard Zon la Radio Moldova, o noutate care ne duce cu gândul la Ozon, doar că Eduard Zon au găsit un dezacord sau un acord. Am fost acord. Păsări călătoare, premieră la Radio Moldova.
1: Ești tu.
0: A, da.
1: Da. Asta cu dezacordul, cu acordul.
0: Bine, ofer.
1: Bine, bine formulat, cineva, bine gândit. Știți.
0: Da, pot să mai adaug dacă e nevoie. Vine Dan Alexe, corespondentul Radio Moldova la Bruxelles. Astăzi

Regimul pro-european din Muntenegru, care l-a înlocuit pe eternul manipulator Milo Djukanovic, a închis definitiv 14 din cele 33 de capitole care trebuie închise înainte de a se alătura Uniunii Europene. Statul de drept rămâne cel mai dificil obstacol, cum a confirmat comisara pentru extindere Marta Kos. Nu e de mirare, drumul Muntenegrului spre Uniunea Europeană a fost lung și neverosimil de întortocheat. Muntenegrul a fost unit cu Serbia până în 2006, adică până acum abia două decenii. Câțiva muntenegrini au fost chiar condamnați pentru crime de război comise în Bosnia și Croația împreună cu armata sârbă. Apoi, vreme de trei decenii, între 1991 și 2023, Muntenegru a fost practic condus de un singur politician, fie ca președinte, fie ca prim-ministru, Milo Djukanovic, zis nominal socialist și poreclit regele traficului de țigări din Balcani, o vreme el bătându-l în longevitate la putere până și pe bielorusul Alexandru Lukashenko. Această țară, Muntenegru, membră în NATO și candidată la intrarea în Uniunea Europeană, a întreținut în același timp vreme îndelungată legături strânse cu Rusia, protectoare tradițională a sârbilor și altor ortodoxi din Balcani. O importantă colonie rusă este și azi instalată permanent în Muntenegru. Primul patron din această țărișoară de 600.000 de locuitori este un oligarh rus care posedă combinatul de aluminiu, iar sectorul turismului primește mari investiții rusești. Fostul premier și președinte Milo Djukanovic a și negociat de altfel cu NATO ca Muntenegru, care împreună cu Serbia se numea încă Iugoslavia în acel moment, să nu fie bombardat în 1999, cum a fost Serbia. În 2016, adică acum abia 10 ani, Muntenegru a aderat deja la NATO, pe când același Djukanovic era desigur prim-ministru. Acum, această fostă țară laundromat sau spălătorie, cu o populație de doar 600.000 de locuitori, se pregătește să ocupe locul lăsat liber de Marea Britanie într-o Europa care va avea din nou 28 de membri, poate chiar în anul 2028. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:42 de minute, revenim la matinal și răsfoim la această oră presa internațională, care descrie reacția și măsurile adoptate de aliații europeni ai Ucrainei după atacurile masive rusești lansate în ultimele două zile asupra infrastructurii civile a țării. Mai multe publicații relatează despre condițiile liderilor europeni privind implicarea lor în eventuale negocieri de pace cu Rusia.
1: Rezultatele vizitei președintelui american Donald Trump în China se numără printre alte teme importante abordate de presa străină, răsfăită și astăzi de Vitale Enache.
2: Revista presei internaționale. După recentele atacuri masive lansate de Rusia asupra infrastructurii ucrainene, Marea Britanie va accelera livrările de sisteme de apărare antiaeriene pentru Kiev, informează Union. Agenția de presă îl citează pe ministrul britanic al apărării John Healey, care a calificat drept șocante bombardamentele Rusiei. Printre sistemele de apărare antiaeriene britanice se numără complexele Gravehawk, adaptate pentru utilizarea rachetelor sovietice aflate deja în dotarea Ucrainei, precum și sistemele Revin și mii de rachete antiaeriene. O parte dintre echipamente au început deja să fie livrate, însă alte sisteme se află încă în faza de producție și pregătire logistică, concretizează Union. Analiștii publicației Washington Post consideră că declarațiile președintelui rus Vladimir Putin despre o posibilă apropiere a sfârșitului războiului reflectă mai degrabă presiunile interne tot mai mari asupra Kremlinului decât o disponibilitate reală pentru pace. Potrivit publicației, Rusia se confruntă cu dificultăți economice, oboseală socială și tensiuni provocate de efectele tot mai vizibile ale războiului asupra vieții cotidiene, inclusiv prin atacurile ucrainene asupra infrastructurii din interiorul Rusiei. În același timp, Kremlinul încearcă să pregătească societatea pentru diferite scenarii de încheiere a conflictului, promovând ideea unei victorii chiar și fără atingerea tuturor obiectivelor declarate inițial. Totuși, Moscova continuă să insiste asupra condițiilor sale dure privind Ucraina, în timp ce autoritățile ruse se tem că orice compromis ar putea fi perceput de societate drept un semn de slăbiciune, conchide Washington Post. Radiodifuzorul public al Lituaniei scoate în prim plan poziția privind încheierea războiului ruso-ucrainean, exprimată de președintele țării Gitanas Nausea într-o conferință comună de presă ținută la Vilnius împreună cu omologul său finlandez Alexander Stubb. Nauseda a declarat, citat de aceeași sursă, că nu vede rostul unor negocieri cu Rusia atât timp cât Moscova nu demonstrează clar că vrea să oprească războiul din Ucraina. El a subliniat că orice dialog cu Kremlinul poate începe doar după încetarea focului și instituirea unui armistițiu, amintind că tentativele anterioare de negocieri fără condiții minime au eșuat. La rândul său, președintele finlandez Alexander Stubb a afirmat că liderii europeni ar trebui în cele din urmă să poarte discuții direct cu Moscova, însă doar atunci când Ucraina va avea o poziție suficient de puternică. Stubb consideră că statele europene trebuie să decidă împreună cine și în ce format ar putea reprezenta Europa într-un eventual dialog cu Rusia, notează radiodifuzorul public al Lituaniei. În atenția publicațiilor internaționale e în continuare vizita președintelui american Donald Trump la Beijing, unde a discutat ieri timp de două ore cu liderul chinez Xi Jinping, abordând cele mai sensibile teme în relațiile bilaterale. BBC notează că unul dintre cele mai sensibile dosare rămâne Taiwanul, unde China urmărește limitarea sprijinului militar american pentru insulă. Potrivit aceluiași serviciu de presă, la întâlnirea de ieri, președintele Chinei l-a avertizat pe Donald Trump că orice acțiune imprudentă în privința Taiwanului ar putea duce la o escaladare majoră sau chiar la un conflict între cele două mari puteri. Xi a subliniat că problema Taiwanului este cea mai importantă în relația cu Statele Unite și a avertizat că sprijinul pentru independența insulei este incompatibil cu stabilitatea înstrâmtoare a Taiwan. Liderul chinez a insistat că Statele Unite și China ar trebui să fie parteneri, nu rivali, și că stabilitatea în regiune reprezintă un punct esențial al relației bilaterale, remarcă BBC. Associated Press notează că Donald Trump a predat la Beijing pentru o deschidere mai largă a economiei chineze pentru companiile tehnologice americane. Potrivit agenției de presă, partea chineză urmărește în schimb reducerea tensiunilor comerciale și prelungirea armistițiului tarifar convenit anterior între cele două state. Beijingul este interesat și de accesul la tehnologiile avansate americane, în special în domeniul semiconductorilor, esențial pentru dezvoltarea industriei de inteligență artificială, menționează Associated Press. Comerțul bilateral rămâne la un nivel ridicat, deși sub vârful din 2022, iar Statele Unite continuă să înregistreze un deficit comercial semnificativ față de China. Washingtonul încearcă reducerea acestui dezechilibru, în timp ce Beijingul urmărește relaxarea restricțiilor tehnologice și consolidarea propriei poziții industriale, conchide Associated Press. Un alt subiect important abordat la Beijing a fost criza din Orientul Mijlociu, remarcă Bloomberg. Potrivit agenției de presă, cei doi lideri au convenit că Iranul nu trebuie să obțină armă nucleară și că sanctuarea Ormuz trebuie să rămână deschisă navigației internaționale. Războiul Statelor Unite cu Iranul are efecte directe asupra piețelor energetice și asupra rutelor de aprovizionare ale Chinei, dar Beijingul evită să fie perceput ca un actor care acționează în interesul Statelor Unite în relația cu Iranul. De aceea preferă să lase în plan secundar această temă, constată Bloomberg.
3: Revista presei internaționale.

0: 8:50 de minute, bun găsit la concurs, foarte repede, lucrare de control, scoateți repede o foaie, un pix, hei, iată ce puteți câștiga astăzi.
1: Astăzi câștigați două bilete la teatru, spectacolul Femeia Fatală, la Teatrul Național Satiricus, pe data de 17 mai.
0: Sarcina concursului, la 15 mai 1811, o țară din America de Sud își declara independența față de Spania. Care este țara? Iată indiciile.
1: Fluviul cu același nume ca și țara împarte țara în două regiuni mari, est și vest.
0: Este un mare exportator de soia. Țara e cunoscută pentru consumul ridicat de carne de vită.
1: Energia electrică produsă aici este aproape integral regenerabilă. Exportă multă energie electrică către statele vecine.
0: Muzica tradițională folosește frecvent harpa, care e considerată simbol național. Dansurile tradiționale includ spectacole cu sticle echilibrate pe cap.
1: Hai să vedem despre ce țară este vorba. 069 11 75 75.
0: Viber, WhatsApp, SMS, succes!

0: Ai mai multe variante de răspuns, și Panama, și Congo, și Brazilia, dar răspunsul corect e Paraguay și predomină totuși în răspunsuri. Hai să alegem și un câștigător, domnul Secară, președintele juriului. Viber, WhatsApp sau SMS? Viber, zine și un număr de pe Viber. Vai, chiar așa, unu. Stai așa, Nicolae, da, el e primul care a venit, felicitări.
1: Nicolae merge
0: acum
1: la teatru, cu cine vrea el? Pentru că îi oferim două bilete la spectacolul Femeia Fatală de la Teatrul Național Satiricus pe 17 mai. Felicitări, cum îl cheamă?
0: Nicolae,
1: felicitări,
0: o să-ți dăm toate detaliile imediat.
1: Ne oprim aici, e 8:55 de minute, încheiem această a doua oră de matinal. Revenim la ora 9, atunci când Radio Moldova va transmite în direct deschiderea oficială a sesiunii ministeriale a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei.
0: Da, vom asculta împreună mesajul șefei statului Maia Sandu, iar apoi revenim în studio cu reacții, context și cele mai importante declarații ale dimineții. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
4: La această oră are loc deschiderea oficială a lucrărilor sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, iar în aceste momente președinta Maia Sandu urmează să țină un discurs. Președinta Republicii noastre urmează să o ascultăm chiar aici în direct la Radio Moldova. Este unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice găzduite în această perioadă, iar discursul președintei noastre este așteptat cu interes, inclusiv în contextul parcursului european al Republicii Moldova.
5: Trebuie să menționăm, sesiunea ministerială a Consiliului Europei reunește reprezentanța ai mai multor state membre și vizează teme legate de democrație, securitate și drepturile omului.
4: În aceste momente se fac, iată, ultimele pregătiri pentru intervenția oficială a șefei statului. Atmosfera este una solemnă, iar evenimentul are o miză diplomatică importantă pentru țara noastră. Așteptăm așadar începutul discursului susținut de președinta noastră, Maia Sandu. pe care vă spuneam îl vom transmite în direct. Republica Moldova se află tot mai des, iată, în centrul discuțiilor europene din ultimii ani, iar astfel de reuniuni au și o importantă dimensiune simbolică.
5: Este și cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, pe care o găzduiește astăzi Chișinăul. Peste 50 de delegații și mai mult de 20 de ministri de externe sunt reuniți la Chișinău.
4: Intrăm în direct.
6: Secretary General al NBSE, ministers, distinguished guests, welcome to Chișinău. It's an honor to open this session here in Moldova's capital. Moldova is a country that spent many years
7: care timp de mai mulți ani a încercat să se apropie de Europa, s-a uitat spre Europa pentru îndrumare, pentru apartenență. Astăzi Europa se întâlnește aici, în casa noastră. Deținerea președinției Comitetului de Ministri a fost o responsabilitate pe care am luat-o în serios. Timp de 6 luni am lucrat în mod semnificativ și am contribuit la deciziile care contează pentru statele membre, pentru cetățenilor și pentru valorile pentru care există Consiliul Europei, pe care le apără Consiliul Europei. Astăzi transmitem președinția către Monaco, dar înainte de aceasta, vreau să ne gândim împreună de ce ne aflăm aici și care este sarcina noastră comună. Consiliul Europei a fost fondat în 1949. Europa pe atunci încă era în ruine. Nu doar clădirile, dar și încrederea, demnitatea, instituțiile. Fondatorii au înțeles un lucru pe care istoria l-a scris cu sânge. Pace nu reprezintă doar lipsa războiului. Trebuie să fie construită, menținută și protejată. Ei au ales 3 temelii: drepturile omului, democrația și statul de drept. Nu ca și idealuri, dar sub formă de sisteme care asigură protecția. Această organizație nu a avut scopul să fie o zonă de confort. Nu. A fost menită să fie o linie de apărare. Pentru următoarele decenii a activat în paralel cu alte instituții care au fost construite în aceeași perioadă. NATO a asigurat apărarea colectivă, proiectul care ulterior a devenit Uniunea Europeană, a asigurat integrarea europeană și Uniunea politică. Consiliul Europei a asigurat temelia democratică și legală, standardele, curtea, mecanismele de tragere la răspundere. Toate acestea reprezintă o singură arhitectură construită prin diferite instrumente. Drept rezultat, țările care au trecut prin dictatură au devenit democrații stabile. Dușmanii au devenit parteneri și întregul continent, care anterior a fost devastat de războaie, a găsit pace durabilă. Această realizare acum este în pericol. Și natura acestui pericol a fost făcută foarte clar ieri. Rusia a lansat una dintre cele mai lungi și cel mai masiv atac asupra Ucrainei de la începutul războiului. 1560 de drone au fost lansate, au fost uciși civili, a fost afectată infrastructura energetică, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat. Rusia nu vrea să înceteze acest război. Rusia continuă aceste eforturi de ucidere a oamenilor. Trebuie să spunem foarte clar ce vedem. Rusia este un stat care trimite drone împotriva civililor care dor, care țintesc spitale, școli, stații electrice și o fac acest lucru în mod intenționat. Rusia este un agresor. Rusia este cel mai mare pericol pentru continentul nostru astăzi și probabil și pentru generația copiilor noștri. Presiunea asupra Rusiei nu trebuie diminuată. Între timp, ceea ce a reușit Ucraina în apărarea populației sale și a teritoriului său este realizat. remarcabil. De asemenea, Ucraina a rescris doctrina apărării moderne. Soldații și inginerii ucraineni au dezvoltat capacități care acum sunt studiate nu doar întreaga Europa, dar și mai departe. Ucraina a devenit în cel mai concret sat un prestator de securitate pentru acest continent. O astfel de realizare merită sprijin consecvent, sprijin maxim pentru această țară care apără valorile europene și trebuie să punem presiune maximă pe țara care atacă aceste valori. Presiunea și asistența necesită mult mai mult decât asistență financiară. Este nevoie și de tragerea la răspundere, fiindcă impunitatea nu este un rezultat neutru, este o invitație. Din acest motiv este atât de important pentru ca Republica Moldova să fie un membru fondator al Tribunalului Special care va investiga crima împotriva Ucrainei creat în cadrul Consiliului Europei, în cadrul stabilit de Consiliul Europei. Responsabilitatea va fi creată prin intermediul registrului daunelor și trage la răspundere pentru toate crimele împotriva Ucrainei. Astăzi, aici, în Chișinău, acordul parțial extins a Comitetului Managerial va fi adoptat oficial și vom trece de la angajamentul politic la instituție operațională. Foarte multe state membre și-au exprimat interesul de a adera. Încurajez ceilalți membri să facă același lucru. Este un act legal și politic care spune fiecărui agresor astăzi și mâine, regulile încă se mai aplică. Curtea se va întruni, justiția va fi făcută. Domnilor și doamnelor, războiul are loc pe front. În timp ce acest război fizic continuă, Rusia în paralel desfășoară un alt război care este mai puțin vizibil, dar la fel de destructiv. Este un război hibrid, un război cognitiv, un război care afectează societățile noastre și încearcă să influențeze modul în care oamenii gândesc, modul în care ei votează, în ce au încredere. Aceste două războaie nu sunt separate. Au același obiectiv, să divizeze, să slăbească și, în mod final, să controleze Europa. Un război folosește drone, armament, celălalt război folosește bani ilegali, manipulare și narrative manufacturate. Un război distruge orașe. Cel de-al doilea distruge încrederea pe care se bazează o societate democratică. Moldova se confruntă cu acest al doilea război de ani. Ne confruntăm cu șantaj energetic, cu interferențe informaționale. Toate acestea au un singur scop, să ne țină departe de Europa. Noi am rezistat, însă pericolul nu a trecut. Ceea ce am văzut noi în Europa, în Moldova, nu a fost un caz izolat. A fost un șablon. Aceleași metode se folosesc acum în întregul continent. Sunt adaptate, ajustate, îmbunătățite, lucrează sub paravanul libertăților democratice. Aceasta face războiul cognitiv atât de periculos. Nu este un atac evident. Vine îmbrăcat sub limbajul drepturilor și libertăților. Regimurile autoritare care acasă pun presiune pe libertățile democratice încearcă să transforme aceste libertăți în arme în alte țări, în țările democratice. Să spunem clar, expresia, libertatea de exprimare este pentru persoane, nu pentru armate de boți. Libertatea de întrunire nu este pentru organizarea de proteste plătite de către partide proxy Kremlin. Trebuie să ne reamintim care sunt valorile noastre, care sunt originile valorilor noastre. Valorile noastre europene nu au, au fost un răspuns direct la trecutul Europei. Nazism, uciderile în masă, distrugerea sistematică a demnității europene. Democrația europeană a fost o alegere deliberată pentru a construi exact opusul ororilor prin care a trecut Europa. În 1945 a fost eliberarea și ceea ce a urmat în Europa a fost decenii de creare, dezvoltare a prosperității, a societăților deschise a cetățenilor care au devenit decidenți ai propriului viitor. Însă în Est, spațiul a fost umplut de dictatură. Prezența Europei înseamnă democrație. Lipsa înseamnă opusul. Pericolul care ne pune în primejdie aceste realizări obținute cu greu nu a dispărut. Consiliul Europei a fost creat pentru a lupta cu regimurile autoritare și această misiune nu s-a schimbat. Însă, în prezent, regimurile autoritare încearcă să-și exporte influența. Afectează nu doar instituțiile noastre, nu doar alegerile noastre, dar și modul nostru de viață, pluralismul, societățile bazate pe drepturi, care au fost construite de europeni împreună și care ne definesc pe noi ca și națiune. Obiectivul nostru de a ne apăra, de a ne adepăra democrațiile, de a ne apăra modul nostru de viață, au fost construite în alte realități care nu știau de criptovalută, de inteligență artificială. Noi trebuie să ne ajustăm setul de instrumente, să-l modernizăm și trebuie să facem acest lucru acum. Secretarul General a chemat la crearea unui nou pact democratic pentru Europa și are dreptate. Democrația nu mai poate fi apărată cu instrumentele care au fost create decenii în urmă. Ceea ce avem noi nevoie acum este un nou achi pentru apărarea democrației, care să protejeze societățile democratice de atacuri externe fără a le închide pe interior. Aceasta înseamnă un instrument legal pentru combaterea manipulării și interferenței informaționale străine. Recomandările și legislația soft nu poate asigura baza sustenabilă de care avem nevoie acum. O convenție ar stabili principii comune, va închide decalajele juridice care acum sunt manipulate și explorate și va structura cooperarea între state, asigurând în același timp faptul că măsurile vor fi aliniate la principiile dreptului omului și a statului de drept. Și deoarece pericolul nu se oprește la hotarele Europei, o astfel de convenție trebuie să fie deschisă și pentru parteneri din afara Europei. Stimați participanți, cea mai eficient răspuns pentru eforturile celor care încearcă să ne destabilizeze democrațiile este să le oferim cât mai puține ținte posibile. Orice democrație care rămâne în afara familiei europene reprezintă o vulnerabilitate care va fi exploatată de aceste forțe destructive. Perioada de după cel de-al doilea război mondial ne este un exemplu care trebuie urmat acum. Prin intermediul unui program european, democrațiile care au fost incluse au înflorit, iar acele democrații care au rămas în afară au rămas în așa numită zonă gri. Și în această zonă gri, alții îți decid viitorul. Extinderea a fost cel mai puternic act al Uniunii Europene. Orice val de extindere a adus mai multă pace, mai multă stabilitate în întregul continent. Și s-au luat țările care fugeau de fascism, dictatură, comunism și li s-a oferit un cadru pentru a se consolida, pentru a crește. Nici o țară înainte de aderare nu a fost democrații complete. Uniunea Europeană nu a așteptat perfecțiune, a oferit apartenență și aceasta a funcționat. Aceleași principii trebuie să fie aplicate și astăzi pentru Ucraina, pentru Balcanii de Vest și pentru Moldova. Nu ca o favoare, dar ca și o alegere strategică. Sprijinirea extinderii și apărării drepturilor democratice europene, în final, reprezintă un act de rezistență. Moldova și Ucraina și-au meritat dreptul prin faptul că au ales Europa în condiții foarte dificile și prin faptul că au apărat aceste alegeri. Noi nu solicităm scurtături. Noi ne facem tema pentru acasă, însă rugăm ca meritele să fie recunoscute și apreciate, fiindcă pentru noi aderarea este un act existențial, iar pentru Europa este o investiție în propria sa securitate. Apărarea Europei necesită alianțe puternice, putere militară, dar în același timp necesită și apărarea a ce reprezintă Europa, societăți deschise, statul de drept, societăți care pot să răspundă la aceste război catastrofice. În modul în care societățile moderne au fost revoluționate de tehnologiile moderne, la fel trebuie să actualizăm și setul de instrumente de apărare. Moldova a învățat acest lucru prin greutățile pe care le-a înfruntat. Am văzut care este pericol, am văzut ce funcționează. Trebuie să păstrăm sprijinul pentru Ucraina să se apere de Rusia. Trebuie să oferim instrumente pentru apărare împotriva războiului cognitiv și trebuie să sprijinim acele societăți care au demonstrat că aparțin Europei. Responsabilitatea este a noastră, a tuturor. Și Moldova este gata să facă față acestor cerințe ca și o țară care crede că proiectul european merită să fie apărat, merită să fie construit. Vă mulțumesc mult!

0: Thank you, Madam President, for your insightful message.
1: Am ascultat declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, susținute în deschiderea oficială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment care se desfășoară la Palatul Republicii.
2: Alături de șefa statului urmează acum să susțină discursuri și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, precum și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset.
1: În cadrul discursului său, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova a ales încă de mai mulți ani parcursul european și că deținerea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei a fost o responsabilitate pe care autoritățile au tratat-o cu seriozitate. Șefa statului a vorbit și despre rolul important al Consiliului Europei în consolidarea democrației, a statului de drept pe continent și de a lupta cu regimurile autoritare.
2: Totodată, Maia Sandu a afirmat că Rusia reprezintă în continuare cel mai mare pericol pentru securitatea regiunii și a insistat că presiunea internațională asupra Moscovei nu trebuie să înceteze, amintind și despre atacurile masive produse ieri în Ucraina.
1: Președinta a mai menționat că Republica Moldova susține crearea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, un organ judiciar instituit sub auspiciile Consiliului Europei și consideră important ca țara noastră să fie membru fondator. În acest context, ea a precizat că un act în acest sens urmează să fie semnat astăzi în cadrul reuniunii ministeriale.
3: Dimineața cu Radio Moldova.

0: Interviul la o cafea, dimineața cu Radio Moldova.
1: Am revenit aici la matinal la 9:22 de minute, așa cum vă spuneam pe parcursul ediției de astăzi. Celebrăm familia. În acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale organizează mâine, 16 mai, la Grădina Botanică din capitală, Festivalul Familiei, dedicat Zilei Internaționale a Familiei. Ediția din acest an are genericul Familii, Inegalități și Bunăstarea Copilului și își propune să aducă în atenția publică provocările cu care se confruntă familiile din Republica Moldova.
2: Despre agenda evenimentului, dar și despre măsurile pe care le iau autoritățile pentru susținerea familiilor, aflăm în cele ce urmează de la Daniela Herța, consilieră la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Ne bucurăm că vorbim astăzi despre familie, nu doar ca idee frumoasă, ci și despre lucrurile concrete care pot face, iată, viața familiilor mai ușoară și mai echilibrată. E vineri. Vrem să vă întrebăm mai întâi de toate, dacă ați putea readuce un singur lucru din familia copilăriei dumneavoastră, în prezent, care ar fi acela? Ce ați aduce?
3: Eu cred că i-aș aduce pe bunici înapoi, pentru că am avut prea puțin timp să petrec cu ei.
2: Cam asta răspund și ascultătorii noștri, i-am provocat în această
1: dimineață. E întrebarea dimineții, astăzi, de Ziua Internațională a Familiei.
2: Da, frumos răspuns. Trecem la întrebări mai serioase, așadar, tema ediției din acest an este familii, inegalități și bunăstarea copilului. De aceea, am dorit să ne spuneți, pentru început, care sunt cele mai mari inegalități cu care se confruntă astăzi familiile din țara noastră?
3: Bine, inegalitățile sunt cumva, pot fi foarte diferite, dar e și vorba de acces, oportunități. Sunt inegalități mari între rural și urban, oricât de mult am lucrat noi, guvernul, pentru ca să aducem aceleași oportunități, aceleași servicii, aceleași șanse, ne dăm seama că diferențele sunt încă foarte mari. Noi la Ministerul Muncii lucrăm pentru ca serviciile sociale să le aducem uniform, egal, peste tot în țară. Colegii noștri de la Ministerul Educației, desigur, lucrează pentru ca să aducă aceeași calitate în învățământului, aceeași acces la învățământ, la școli, la activități extracurriculare. Asta ar fi cumva la nivel general dintre inegalități. Sigur că atunci când vorbim de familie, vorbim nu doar de familii cu copii mici, vorbim și de vârstnici, vorbim și de persoane cu dizabilități. Și atunci, sigur că inegalitățile țin și de accesul la locuri de muncă. Cunoaștem foarte bine că pentru persoane cu dizabilități este un acces mai limitat la locuri de muncă. Pentru că unii angajatori sunt mai reticenți, poate, mai sceptici în a accepta la locuri de muncă persoane cu dizabilități. Pentru aceasta avem împreună cu colegii de la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă mai multe programe și măsuri active pentru încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, pentru încadrarea în câmpul muncii a persoanelor 50+, care sunt încă foarte capabili, foarte activi, cu mare experiență, dar din nou își găsesc un loc de muncă mai greu. Și ce ține de vârstnici, avem mai multe programe pentru îmbătrânire activă, pentru ca persoanele singure, persoanele care deja au ieșit la pensie și poate nu au o activitate zi cu zi, să nu se simtă singuri, în special în zonele rurale, pentru că la Chișinău cunoaștem că sunt mai multe oportunități, mai multe activități. Avem Universitatea Vârstei a Treia, avem cluburi de seniori, avem centre de zi cu diferite activități pentru vârstnici. Cam asta ar fi foarte scurt, pentru că aș putea vorbi toată ziua despre...
1: Așa cum ați menționat... Cum ați menționat și dumneavoastră, au fost implementate mai multe măsuri de sprijin pentru familii în ultimii ani, de la majorarea indemnizațiilor la naștere până la extinderea concediului paternal. Din informațiile pe care le dețineți, ce efecte au avut aceste acțiuni întreprinse de autorități asupra familiilor tinere?
3: Bine, partea bună este că, spre exemplu, una din măsuri este că acum indemnizația pentru îngrijirea copilului se stabilește în baza salariului mai mare al părintelui, care are salariul mai mare. Un efect foarte bun este că înainte femeile renunțau la lucru chiar înainte să nască, pentru că salariul soțului era, de exemplu, mai mare și pentru că indemnizația să fie stabilită în baza salariului soțului, da? Asta crea cumva o situație în care femeia, în loc să-și ia concediu de maternitate, renunța la lucru pentru ca să fie sigur cu un venit un pic mai mare. Asta din nou punea în centrul responsabilităților femeia care renunță la carieră și are grijă de copii și bărbatul continuă să muncească. Acum noi ne bucurăm foarte mult că această măsură determină mai multe femei să rămână în câmpul muncii, să nu se gândească să renunțe doar pentru a avea o indemnizație mai mare. Deci asta este doar una din lucruri. Foarte mult feedback pozitiv primim. Sigur că și mămicile sunt foarte mulțumite pentru că această indemnizație unică la naștere a crescut. În primul an sau chiar în primele luni de naștere, după naștere, sunt cheltuielile cele mai mari pentru copii și este această sumă mare pe care o primesc acum părinții, aproape 21.500 de lei, comparativ cu 9.000 și aproape 500 de lei care era. Deci e o sumă semnificativă pentru ca părinții să-și poată permite să cumpere toate cele necesare. De asemenea, măsura nu introdusă pentru toate familiile, indiferent dacă părinții sunt asigurați sau nu, 1.000 de lei pentru lunar, pentru creșterea copilului până la 2 ani, este un foarte mare ajutor, în special pentru, am menționat, pentru familiile unde părinții sunt neasigurați, pentru că mai avem din nou controlele rurale mai multe situații de acest fel și este un foarte mare ajutor această sumă. Poate că nu este destul de mare sau atât de mare pe cât ne-am dorit, dar este un foarte mare ajutor pentru familii.
2: Am vrea să vorbim și despre evenimentul de mâine, Festivalul Familiei, care se anunță a fi unul de amploare. Ce surprize ați pregătit pentru vizitatori?
3: Mulțumesc mult că m-ați întrebat. Deci, festivalul de mâine care va avea loc la Grădina Botanică va începe de la ora 10 și se va încheia pe la ora 19, aș spune eu. Cei mai așteptați ar fi, cred că, artiștii pe care îi avem în a doua jumătate a zilei spre seară. Este Moldovan Youth Orchestra, care o să vină cu un program foarte, foarte interesant. Deci o să vină cu cântece atât pentru copii, cât și pentru maturi, cu șlagările anilor 70-80. O să avem pe Vitalie Dani și Neli Ciobanu și sperăm să dansăm cu toții o horă ca în Moldova, acolo la Grădina Botanică. De asemenea, o să avem din partea atât a partenerilor noștri, a organizațiilor societății civile, cât și a colegilor din alte ministere, un program foarte interesant. Ministerul Afacerilor Interne o să vină cu mai multe activități, inclusiv o demonstrație cu cai de serviciu. Serviciul Vamal o să vină cu echipa canină și o să ne arate, o să ne demonstreze mai multe acțiuni interactive. O să avem chiar și o demonstrație a batalionului cu destinație specială Scorpion. O să avem din partea organizațiilor societății civile mai multe activități pentru copii, desenat, jocuri, quiz-uri, și aici aș vrea să menționez că o să avem și partenerii de la Asociația Prietena Mea cu mai multe activități, inclusiv pentru copii cu sindrom Down, pentru părinții acestora și desigur că pentru toată lumea care o să vină. O să avem o expoziție de lucruri făcute manual de beneficiarii noștri din centrele de plasament din toată țara. Deci o să vină colegii noștri de la nord la sud cu obiecte confecționate de ei. O să avem de asemenea și reprezentanții Congresului Național al Ucrainenilor, care o să vină cu expoziții de ei tradiționale, vâșuvance și alte obiecte tradiționale. Deci multe, multe, multe activități se vor pus la toată ziua.
1: Doamnă Herța, vă mulțumim pentru toate aceste informații. Să aveți o zi reușită.
3: Vă mulțumesc.
2: Toate bune, am discutat cu Daniela Herța, consilieră la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
1: Așadar, festivalul va începe mâine la ora 10, iar ceremonia oficială de deschidere va avea loc la ora 11. Pe parcursul întregii zile, vizitatorii vor putea participa la diverse activități dedicate copiilor, părinților și bunicilor, inclusiv ateliere creative, activități interactive și zone recreative sau educative.
2: De asemenea, va fi amenajată o zonă foto cu tematica, dacă tot mesajele vin despre bunici, tematica va fi ca la bunica acasă.

0: Anții sub valoare. Eu am fost crescut într-o familie mare, fiind mamă a 4 copii, soț cu job. Cât sunt obosit pe atât de mult, îmi place să le ofer grija mea. Nu-mi imaginez viața fără ei. Pe cât de mult nu mi-aș dori uneori să fiu liberă, pe atât de mult îmi dau seama că fără familie nu aș fi împlinită.
1: Pentru mine, familia este totul. Cum ne învăța pe noi încă din școală, familia este nucleul societății. Dacă nu este familie, nu este nimic. Îmi închipui viața fără copii, fără nepoți, fără strănepoți. E sensul vieții.
2: Familia asta e viața ta. Te trezești dimineața, prioritate familia. Ce este mai presus ca familia?
3: Pentru voi, ce înseamnă familia?
4: Este acceptare. Să mergem împreună prin greutăți sau prin bucurii. La început este dragoste, dar ea se transformă în alte sentimente. Să încercăm să ne susținem mereu și să ne încurajăm, orice ar fi.
5: Tot ce facem, facem pentru familie. Să fim sinceri. Investești mult timp, energie, atenție. Totul începe de la dragoste, de fapt.
6: Trebuie să ținem la familie. Atunci când noi menținem o familie trainică, altfel și lucrurile se întâmplă. Îți merge în viață, care nu ține la familie, cred că are puțin sort de izbani.
7: Foarte multe divorțuri astăzi se registrează. De ce se întâmplă acest lucru?
0: Tot am trecut printr-un divorț și nu regret deloc. Altă soluție nu a fost și eu consider că este tare incorrect să stai acolo unde nu te simți bine.
7: Pentru cei care vor să întemeieze o familie, de ce să țină cont?
0: Sunt situații când oamenii nu se cunosc atât de mult, dar atât de bine conviețuiesc împreună ani la rând. Sunt împreună 10 ani până la căsnicie și pe asta eșuează în timp de ani. Până la urmă rămâne răbdare. Asta e unicul sfat care pot să-l dau. Dar răbdarea tot cu limită.
1: În familie mai apar probleme mici și mai mari. Cu multă răbdare, cum zicem noi, trebuie să trecem și să păstrăm familia. Cred că familii ideale nu sunt. Trebuie să fii toleranță, ai răbdare în toate.
7: Puteți spune că în familie este și bine și rău?
2: Alții care au iluzie că numai flori și ciocolate în cutie. Greșit. Dacă este compromis, fiecare are caracter. A două zi și mâncăm. Ce facem? Așa trebuie să fie. Multe familii dispar de la nimic.
5: Înainte să formeze familia, întâi trebuie să se cunoască reciproc. Nu este necesar să transmită imaginea falsă pentru doar a atrage persoana care îi place. Este esențial să fie compatibil, să se înțeleagă reciproc, să fie deschiși pentru compromisuri, să se iubească, să fie persoane integre întâi, înainte de a crea o familie.
7: Pentru tinerii căsătoriți, cei care au întemeiat de curând o familie, ce sfat ați avea ca să o păstreze?
6: Să meargă prin viață, să guste din tot ce oferă viața. Numai așa se călește o familie. Niciodată nu trebuie de renunțat. Viața este dată ca să o trăiești.

0: 9:42 de minute, revenim aici la matinal, 15 mai astăzi, ziua cu numărul 135 din 2026. Mai avem 230 de zile până la finalul anului.
1: Astăzi, 15 mai, este marcată ziua prânzului cu câinele tău.
0: Vai!
1: Da, deci prânzul de la, la amiază luați masa împreună, da. Și chiar împărțiți și mâncarea, nu doar stă așa. La fel este ziua de a aduce flori cuiva.
0: Drăguț, drăguț.
1: Cui vrei tu. Mm-hmm. Ziua muncii de acasă, mai puțin pentru noi.
0: Da.
1: Ziua petrecerii cu pizza
0: deja
1: astăzi.
0: Deja n-o marcăm.
1: Da. Ziua petrecerii cu pizza astăzi. Pizza are un talent rar, să spunem așa. Pune oamenii de acord foarte repede.
0: Și mai ales vinerea. Vineri seara e și o zi așa de pizza.
1: Da, și tot astăzi este unii stau acasă, dar unii se duc la serviciu cu bicicleta. E ziua bicicletei la serviciu.
0: Dar anume la serviciu,
1: da.
0: Deci dacă vreți să vă duceți
1: parte.
0: La magazin cu bicicleta, nu.
1: Nu, interzis, categoric. Continuăm cu alte repere din calendarul zilei, 15 mai.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: Come fly with me, let's fly, let's fly away.
4: La 15 mai, în anul 1930, americana Ellen Church a devenit prima însoțitoare de bord din lună. A intrat în istorie când s-a îmbarcat la bordul unui Boeing Air Transport, un avion cu trei motoare pe o linie aeriană internă între Oakland și Chicago din Statele Unite. Deși a deschis drumul pentru o femeie în aviație, cariera lui Ellen ca însoțitoare de bord a durat doar 18 luni. Primul grup de stewardese al Boeing Air Transport pentru serviciile lor au câștigat $125 pe lună.
3: Come on, fly with me. Let's take off in the blue.
4: La 15 mai în 1940, ciorapii din nailon au fost pentru prima dată puși în vânzare. În primul an s-au vândut 64 de milioane de perechi de ciorapi. În 1942, nailonul a fost întrebuințat în timpul războiului sub formă de parașute și corturi. Cumpărătorii au împânzit magazinele. Un centru comercial din San Francisco a fost forțat să oprească vânzările atunci când a fost vizitat de 10.000 de cumpărători. Astăzi, nailonul este utilizat în toate tipurile de îmbrăcăminte și este a doua cea mai folosită fibră sintetică din Statele Unite. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Latinității, fiind stabilită prin Tratatul de la Madrid la 15 mai 1954, cu scopul de a promova conștiința identității culturale comune popoarelor de origine latină. Republica Moldova este membra Uniunii Latine începând cu anul 2000. Limba română, alături de alte patru limbi, spaniola, portugheză, franceză și italiană, este una din limbile oficiale ale Uniunii Latine.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Revenim aici în direct, iar pe final de oră deschidem ziarele de acum 100 de ani, zici.
1: Da. Da,
0: ce,
1: da, da, da.
0: Găseam pa, pe ce găseam pe paginile de atunci? Ce am fi găsit astăzi pe paginile de atunci?
1: 15 mai 1926. Presa interbelică avea un limbaj foarte poetic, încât ceea ce astăzi spunem direct și deschis, de exemplu decolteu, atunci se scria drept aleea ce desparte pieptul, de exemplu. Aflăm mai multe articole din ziarele de acum 100 de ani.
2: Paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
1: Salutare, 15 mai 1926. Haideți să aflăm ce se putea de citit în presa de la noi acum 100 de ani. 15 mai era campanie electorală. Ziarul Cuvântul relata despre presupuse abuzuri și tensiuni electorale în Basarabia. În orașe precum Soroca, Bălți, Tighina și Orhei, unii candidați ai opoziției nu ar fi reușit să depună listele electorale, iar despre Constantin Stere se spunea că ar fi dispărut în timpul campaniei electorale din Basarabia. Ministerul de Interne nega însă că Stere ar fi fost arestat și afirma că autoritățile centrale nu cunosc unde se află acesta. Glasul Bucovinei prelua o statistică despre pădurile României. După socotelele unei gazete din București, în România erau 316.000 km pătrați de pădure, adică a cincea parte din pământul țării. Cele mai dese păduri erau în Maramureș, urmate de Ardeal și Bucovina, iar cele mai puține păduri erau în Basarabia. Tot Glasul Bucovinei scria că în 1926 populația lumii ar fi ajuns la aproximativ 1 miliard și 800 de milioane de oameni, cu 300 de milioane mai mult decât în ultimii 14 ani. Americanii având cea mai mare creștere, în timp ce Europa era afectată puternic de primul război mondial. Astăzi, în 2026, doar China și India împreună au o populație mai mare cu 1 miliard decât întreg globul de acum 100 de ani. Ziarul Cinema, pe lângă informațiile din lumea filmului, oferea la pagina 30 un cupon detașabil care însemna reducere pentru filme la orice cinematograf din țară. Ziarul enumera orașele cu cinematograf, 51 de orașe din România aveau cel puțin unul, 5 dintre care erau la noi în Basarabia, la Chișinău 2 și câte unul la Orhei, Tighina, Ocnița și Cetatea Albă. Bucureștiul avea cele mai multe, 17 cinematografe. Ziarul Argus cita din presa poloneză că apropierea dintre Germania și Uniunea Sovietică îi îngrijorează pe vecinii Rusiei. Articolul spunea că Finlanda și Estonia nu se mai pot baza pe sprijinul Germaniei și avertiza că Rusia Sovietică urmărește în continuare influența asupra regiunii Baltice. Ziarul susținea că doar Polonia poate garanta independența statelor baltice și că tratatele separate cu Moscova le-ar transforma în jucării în mâinile sovietelor. Presa interbelică știa să fie și surprinzător de poetică. Ziarul Lumea de la Iași publica un articol interesant intitulat Decolteul, omagiu național, în care se ironiza tentativele clerului catolic de a combate hainele prea îndrăznețe la femei, adică decolteul. Autorul scria că franțuzoaicele nu vor să-și îmbrace gâtul și umerii, insistând să lase în bătaia soarelui ceea ce textul numește foarte poetic aleea ce desparte pieptul. Francezii aduceau contraargumente în lupta pentru dreptul decolteului la femei. Ei susțineau că decolteul ar fi chiar o invenție franceză și o glorie națională și aveau și o legendă în care femeile galilor și-ar fi descoperit pieptul pentru a încuraja luptătorii în bătălie. Așa că cei care contrazic decolteul trebuie să știe că el pentru noi are o misiune istorică. Acum 100 de ani, presa măsura decolteul, astăzi decolteul măsoară like-urile. Mai răsfoim și luni, toate bune!

0: final de oră revenim la întrebarea dimineții și la mesajele venite din partea dumneavoastră la 069 117 575. Dacă ați putea readuce un singur lucru din familia copilăriei în prezent, care ar fi acela?
1: Raisa ne scrie: aș reîntoarce ulicioarele neasfaltate din sat pe care alergam de sculță, norii de colb care se ridicau după ce trecea o mașină și de care nu ne păsa.
0: Bună dimineața, ne scrie și Maria, ascultătoare fidelă a postului de radio. Pentru mine toate momentele din copilărie îmi sunt scumpe, fiindcă eu am îmbinat în copilărie munca în gospodărie cu o reușită excelentă la învățătură, ocuparea cu sportul și citirea literaturii artistice. Și aceste momente sunt mereu în sufletul și inima mea. La fel au trecut această școală și copiii și nepoții mei, și asta mă face să mă simt un om împlinit. Acum așa ceva nu mai există, numai internet și lucruri urâte, cu părere de rău. Cu respect, Maria, 75 de ani.
1: Mulțumim tare mult. Mai sunt câteva mesaje. Aștept un semnal de regie dacă mai avem timp. Cât timp mai avem, să știm? Un minut. Reușim să dăm citire pe fundalul ăsta. Steliana ne-a scris și ea: bună dimineața la toată lumea. Aș întoarce seara spre Crăciun, când bunica pregătea 12 feluri de mâncare de post. Și Vlad ne-a scris: copilăria generației mele fără tablete și telefoane, cu cărți, copiii Capitanului Grant și Alisa în Țara Minunilor. Bun, noi suntem Mariana Stănilă, Dan Melnic.
0: Până luni, toate
1: Liliana
0: bune!
1: Liliana Săcară și Viorica Rusica. Și așa în vineri câteodată. Weekend minunat!

0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Munciu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Republica Moldova se află astăzi în centrul diplomației europene, găzduind cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Un eveniment de anvergură care reunește la Chișinău 10 de delegații din statele membre și oficiale de rang înalt. Totodată, această reuniune marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Un mandat exercitat într-un context regional complicat, marcat de război, presiuni hibride și tensiuni asupra democrațiilor europene. Discutăm astăzi despre rezultatele președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, despre impactul acesteia asupra procesului de integrare europeană și provocările regionale de securitate. Alături de mine, în studioul Radio Moldova, sunt prezenți Ion Groza, șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate. Domnule Ion Groza, bună ziua și bine ați venit la Radio Moldova.
2: Bună ziua și bine v-am găsit.
1: Invitat în studioul Radio Moldova este și Dan Nicorici, expert în integrare europeană, director de program, Centrul de Politici și Reforme. Domnule Nicorici, bună ziua!
3: Bună ziua și bine v-am găsit!
1: Vă mulțumim pentru prezență. Invitat în studioul Radio Moldova este și Iulian Groza, directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Domnule Iulian Groza, bună ziua! Vă mulțumim pentru prezență!
4: Bună ziua, cu mare drag!
1: Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Precum spuneam, Republica Moldova se află astăzi în centrul diplomației europene, găzduind cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Deschiderea oficială a sesiunii ministeriale a și început la ora 9 cu discursurile președintei Maia Sandu, viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe Mihai Popșoi, precum și intervenția secretarului general al Consiliului Europei, Alan Berse. Domnule Iulian Groza, spuneți-ne pentru început ce semnificație are pentru Republica Moldova faptul că astăzi Chișinăul devine gazda uneia dintre cele mai importante reuniuni politice europene. Este această reuniune și o ocazie în plus pentru a discuta agenda noastră de integrare europeană, având în vedere că la eveniment participă un număr mare de miniștri de externe și secretari de stat responsabili de domeniul integrării europene și al afacerilor europene.
4: Această reuniune la Chișinău încununează perioada de președinție pe care a deținut Republica Moldova în cadrul Consiliului de Miniștri a Consiliului Europei. Și da, este o ocazie în plus pentru a discuta despre aspirațiile noastre europene, despre modul în care Republica Moldova reușește să construiască și să-și apere democrația. Și știm foarte bine că agenda președinției Republicii Moldova în cadrul Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei a fost una plină, evident taxată pe realitățile cu care astăzi se confruntă toată Europa, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, atacul asupra democrațiilor noastre, interferențele și toate aceste lucruri sunt astăzi discutate în cadrul acestei reuniuni. Iar Republica Moldova cred că a valorificat plenar acest rol de a conduce reuniunile acestui for foarte important al Consiliului Europei și cred că în plus, evident că pentru noi e ocazie în plus pentru ca să oferim pe față, aici, acasă, miniștrilor și oficialilor europeni, ocazia în plus pentru a discuta nu doar despre Republica Moldova, dar în special despre democrația europeană, cum poate fi protejată și cum poate Republica Moldova contribui la acest lucru.
1: Mulțumesc. Republica Moldova a deținut timp de 6 luni președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei, primul fiind deținut în urmă cu 23 de ani. Mandatul Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei vine într-un context, după cum spuneam, regional, marcat de război, presiuni hibride și tensiuni asupra democrațiilor europene. Domnule deputat Ion Groza, care au fost direcțiile principale, prioritățile pe care și le-a asumat Republica Moldova pe durata președinției la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei?
2: Mulțumesc pentru întrebare. Așa cum ați remarcat faptul că noi a doua oară deținem această președință, din faptul că președinția are 6 luni ca termen, fiind 46 membri ale Consiliului Europei, nouă ne revenit a doua oară acest onoare de a conduce acest comitet de miniștri. Și desigur că, în primul rând, am avut ocazia să arătăm că putem ca țară gestiona procese diplomatice și reuniuni la un nivel foarte înalt, ceea ce pentru noi este foarte important ca să arătăm că suntem un partener european responsabil și predictibil, ceea ce pentru Uniunea Europeană este foarte important și necesar ca să arătăm că noi suntem un stat responsabil. Și în ultimul rând am avut o vizibilitate mai mare cu partenerii europeni, am putut să promovăm imaginea Republicii noastre, dar ținând cont de faptul că în contextul nostru regional este unul foarte dificil când Rusia atacă Ucraina într-un mod barbar, aceasta este o provocare cu care se confruntă întreaga Europa și noi suntem țara care am condamnat această agresiune și susținem poporul ucrainean în lupta lui pentru independență și pentru libertate și pe această opțiune, mai bine zis, noi putem împreună cu țările membre ale Uniunii Europene să susținem Ucraina pentru a nu permite ca extensiunea rusească să se extindă.
1: Vă mulțumesc, domnule deputat. Domnule Nicorici, din perspectiva societății civile, ce a reușit Republica Moldova în aceste 6 luni de președinție la Consiliul Europei? Ce beneficii concrete poate avea această președinție pentru cetățeanul de rând din Republica Moldova?
3: Da, în cadrul acestei președinții, Moldova și-a trasat clar 3 direcții. Prima fiind cea de condamnarea războiului din Ucraina, condamnarea Rusiei și susținerea Ucrainei și implicarea mai multor state pentru a face acest lucru. Aici cred că am avut succes pentru că am reușit să atragem atenția asupra acestui subiect. A doua direcție era partea ce ține de democrație, noul pact democratic pentru Europa și Moldova a reușit să lucreze cu partenerii din Consiliul Europei pentru a dezvolta mai multe aspectele acestuia, cum să ne protejăm democrația, cum să fim mai eficienți pentru a avea, pentru a susține această democrație în timpuri când regimurile autoritare sunt pe val. Și a treia domeniu era ingerințele din extern, știrile false, războiul hibrid și așa mai departe. Din punct de vedere al societății civile, Moldova a reușit să protejeze democrația și asta este un lucru bun și pozitiv pentru noi. Noi am reușit să ne adaptăm la schimbările, la atacurile asupra democrației și am reușit să folosim poate instrumente noi și să dezvoltăm instrumentele noastre, să nu folosim instrumentele noastre vechi, pentru că și atacurile au fost utilizate, în urma atacurilor au fost utilizate instrumente noi. Și evident, pentru noi, că societatea civilă este importantă participarea cetățenilor în procesele democratice. Și aici Consiliul Europei vine cu multe recomandări, proceduri, instrumente și societatea civilă din Moldova a putut să mai eficient să se implice inclusiv în acest război hibrid, inclusiv în protejarea democrației și protejarea spațiului civic.
1: Autoritățile spun că au organizat o serie de evenimente care se pliază cu prioritățile țării, fie că vorbim despre promovarea drepturilor omului, a drepturilor copiilor și femeilor, combaterea violenței domestice sau a dezinformării. Vreau să vă întreb, e o întrebare de fapt comună, cât de vizibil a fost Republica Moldova în promovarea acestor teme pe agenda europeană și cât de receptivi au fost partenerii europeni în mesajele venite de la Chișinău?
2: Vreau să intervin aici și să enunț un lucru foarte important. Onorabil parlamentar, Consiliul Europei, ca principala valoare are democrația, drepturile omului. Și aceasta sunt principalele valori la care fiecare trebuie să vorbim despre 2 dimensiuni. Onorabil parlamentar face parte dintre deputații țelor care reprezintă și la onorabil parlamentar, făcând parte 46 de țări, sunt și în câteva țări observatoare, care nu sunt cu membri de plină. Și la fel, a doua dimensiune, Comitetul de Miniștri, care astăzi la noi avem noi suntem, găzduim sau suntem președintele acestui comitet de miniștri. Și pe aceste două platforme s-a lucrat foarte intens. Cunoaștem că noi, ca țară, am adoptat Convenția de la Istanbul, unde am vociferat drepturile omului, libertatea omului și, în ultimul rând, drepturile copiilor, o rezoluție care a fost discutată la Strasbourg a fost dreptul copiilor din Ucraina, cei copii care au fost cu regret duși în Rusia, ceea ce a fost o durere și este o durere pentru poporul ucrainean. Această rezoluție pe care ne-am susținut-o ca țară și ca copiii să revină la baștina lor și lupta împotriva violenței. Acesta este un fenomen care cu regret este răspândit așa. Și aceasta având niște politici clare, noi am avut aportul, am avut oportunitatea ca să promovăm și să susținem cu fermitate că nu vom accepta violența, de asemenea drepturile sociale care trebuie să confrunte fiecare cetățean, indiferent de țara în care locuiește, și dreptul la libera exprimare, care la fel este foarte important în cadrul adunării parlamentare.
1: Domnule Iulian Grosa, cât de important este faptul că Republica Moldova a adus pe agenda europeană subiecte precum interferențele străine, securitatea informațională, răspunderea Federației Ruse pentru crimele comise în cei 4 ani de război?
4: Republica Moldova se află la frontiera europeană, pe linia de front a acestei agresiuni care vine din partea Rusiei, atât din perspectiva convențională prin agresiunea fără precedent asupra Ucrainei, dar și în perspectivă asimetrică, neconvențională, față de Republica Moldova. Noi știm care și ce fel de presiune Rusia a exercitat, încearcă să exercite. Noi știm că Rusia își ajustează și îmbunătățește toate aceste instrumente. Noi, de fiecare dată, am reușit să rezistăm, să răspundem și să ne protejăm, să ne protejăm cetățenii, democrația, valorile noastre și direcția noastră spre Europa, acolo unde ne este locul. Și de asta, pentru Republica Moldova, cu atât mai mult este important să nu doar, deci e o chestiune naturală de a promova și de a menține pe agenda discuțiilor pe această platformă a Consiliului Europei subiecte legate de apărarea democrației, fiindcă Consiliul Europei a fost creat pentru acest lucru, pentru a întări democrațiile noastre, pentru a apăra democrațiile europene și pentru a limita spațiul dictaturilor și celor care nu respectă valoarea umană și drepturile omului. Și de asta Republica Moldova, într-adevăr, a încercat și a susținut, de fapt, a promovat și a susținut această inițiativă a Secretarului General de a crea un pact democratic pentru Europa. De ce este nevoie acest lucru? Fiindcă atunci când a fost creat Consiliul Europei, în 1949, el a fost creat ca și răspuns la toate ororile războiului și ca soluție de a proteja, de a crea democrațiile noastre europene. Așa cum NATO s-a creat pentru a apăra militar țările, așa cum Uniunea Europeană s-a creat pentru a întări relațiile dintre țările europene la nivel economic și politic, Consiliul Europei a avut această miză. Doar că din 49 până în 2026, noi știm că drepturile noastre au rămas aceleași, libertățile noastre sunt aceleași. Pe toată această perioadă noi am întărit în Europa aceste valori, dar astăzi regimurile dictatoriale, regimurile agresoare, folosind noi tehnologii, folosind noi instrumente, încearcă să atace aceste libertăți tăcut, pe ascuns, încercând să penetreze în societățile noastre și să încercând să testeze aceste valori și aceste libertăți, iarăși sub paravanul libertății de exprimare, spre exemplu, sau libertății de întrunire. Și de asta, noi astăzi trebuie să mergem în pas cu provocările noi, cu tehnologiile noi și ne asigurăm că la nivel european noi avem instrumente noi care nu doar protejează, nu doar mențin, nu doar promovează drepturile și valorile fundamentale ale omului și democrațiile noastre, dar și le apără. Fiindcă asta, de fapt, este aspectul critic. Și asta este provocarea generației noastre în Europa, să extindem, să respectăm aceste drepturi, să respectăm democrația, dar este momentul în care noi trebuie să ne apărăm de cei care nu doresc să le respecte.
1: În discursul său din cadrul sesiunii ministeriale, președinta țării Maia Sandu a afirmat că Rusia reprezintă în continuare cel mai mare pericol pentru securitatea regiunii și a insistat că presiunea internațională asupra Moscovei nu trebuie să înceteze, amintind și despre atacurile masive produse ieri în Ucraina. Președinta a mai menționat că Republica Moldova susține crearea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, un organ judiciar instituit sub auspiciile Consiliului Europei și consideră important ca țara noastră să fie membru fondator. Aș vrea să comentăm un pic aici declarația doamnei președinte.
2: Cu siguranță, doamna președintă a exprimat foarte clar pericolul care într-adevăr Rusia îl prezintă pentru întreaga Europei, aș putea spune și pentru întreaga lume, pentru că acest agresor, cu regret, arată și astăzi așa de mult timp, așa de mulți ani, aduce teroare în Ucraina și în țările care sunt pe continentul european. Într-adevăr, doamna președinte a susținut cu fermitate și ca țara să fie unul dintre țările fondatoare a Tribunalului Special pentru Ucraina. De asemenea, vorbim despre un registru a daunilor care să fie în registru acest, toate daunele care pe parcursul acestor ani de război sunt cauzate Ucrainei și crearea de mecanisme de despăgubire și a Ucrainei. Pentru că până la urmă noi, chiar dacă nu suntem parte acestui conflict, totuși ca țară medieș simțim și noi erorile acestui război care cu regret a adus acele drone care au survolat teritoriul Republicii Moldova, care a adus o teamă și o îngrijorare pentru noi toți. Pentru că războiul nimic bun nu aduce, este ceea ce cu regret distruge, cu regret omenirea, încă n-a învățat din erorile războiului care a fost al doilea mondial, care au căzut 70 de milioane de cetățeni astăzi, la fel sunt multe jertfi. Și aceasta este împreună să unificăm forțele pentru a opri acest masacru și acest război care este crud împotriva Ucrainei și împotriva umanității. Prin instrumente democratice, cum s-a spus, nu prin violență, nu prin agresiune, dar prin instrumente democratice, pentru că fiecare țară, fiecare cetățean are dreptul la libertate, la exprimare și la un trai pașnic. Aceasta este, de fapt, democrația, pacea, libertatea, sunt valorile principale ale Europei. Aceasta ce și noi trebuie să provăm să ne ancorăm într acest spațiu cu toții.
4: Tribunalul pentru Ucraina este și va fi creat pentru a umple un vid de justiție, fiindcă la moment avem un tribunal cunoscut la nivel european, recunoscut la care Moldova este parte, este Curtea Penală Internațională. Știm foarte bine că atunci când există războaie, când există încălcarea dreptului internațional, dreptului umanitar, în toate aceste cazuri se creează tribunale. A fost și Tribunalul pentru Iugoslavia creat. Acum, evident că suntem în momentul în care astăzi, la Chișinău, se va finaliza, practic, sau este ultima etapă de instituire acestui tribunal și eu cred că pentru, și pentru Moldova este simbolic acest lucru. Cred că este important că acest lucru se discută și se aranjează astăzi la Chișinău.
1: Și va fi semnat,
4: Chișinău, un aranjament
1: special.
4: Va fi semnat un aranjament special, parțial pentru a iniția operaționalizarea acestui tribunal între ministrul de externe a Ucrainei și secretarul general al Consiliului Europei. Și acest acord va fi pus în discuție în cadrul reuniunii ministeriale care va avea loc astăzi. Deja, la momentul dat, sunt peste 30 de țări europene, din cele 47 care și-au exprimat sprijinul pentru crearea acestui tribunal. Așteptarea este că în numărul țărilor membre din cadrul Consiliului Europei care vor sprijini și vor sta la fundamentul acestui tribunal va fi și mai mare, asta va oferi și mai multă legitimitate și va transmite un mesaj și mai clar pentru Rusia, dar și pentru toți agresorii și regimurile totalitare din care mai există astăzi în Europa. Și eu cred că pentru noi asta este important. Chiar dacă există discuții, există ezitări, sunt țări care încă nu sunt aliniate la acest obiectiv. Dar asta nu va fi un obstacol pentru a începe clădirea acestui tribunal, iar Moldova va fi fondatoare acestui tribunal și va participa în judecarea tuturor crimelor de război ale Rusiei împotriva Ucrainei. Lucrul ăsta este important, fiindcă impunitatea nu poate fi lăsată să rămână. Deci orice război se încheie cu o pace, dar o pace care nu este dreaptă, o pace care nu asigură că nu va fi reînnoită și cu atât mai mult o pace care nu rezultă în responsabilizarea celor care au fost în spatele acestor crime de război, riscă să se perpetueze și să se transforme violență activă pe care o avem noi astăzi, într-o situație de ambiguitate, de slăbiciune, și de asta este foarte important că acest tribunal să fie creat, și el va fi creat, iată, prin deciziile care vor fi luate astăzi la Chișinău.
1: Dar, la general, credeți că va exista disponibilitatea statelor membre pentru aprobarea unor documente politice și juridice importante?
4: Disponibilitatea există. V-am zis că sunt deja peste 30 de state membre care au și-au exprimat acordul. Sunt și țări care încă nu sunt aliniate, am zis, la această discuție, dar asta nu va fi un obstacol. Deci există, deci țările fondatoare vor putea să inițieze această procedură și evident că celelalte țări ar putea să alinieze ulterior atunci când vor decide acest lucru, dar faptul că nu vom avea un sprijin plenar din partea tuturor țărilor membre a Consiliului Europei, asta nu va reprezenta un obstacol în a iniția operaționalizarea acestui tribunal. Deci, curtea va fi creată.
1: Republica Moldova se află în proces activ de aderare la Uniunea Europeană. Acum vreau să vă întreb cum influențează activitatea în cadrul Consiliului Europei și calitatea de membru al acestei organizații, procesul de integrare europeană.
2: Cred că sarcina țării noastre este ca noi să avem acele relații cu toate delegațiile care sunt membre ale Consiliului Europei și cunoaștem că Uniunea Europeană are ca state membre 27 de țări, care la fel sunt și partii a doilea parlamentare ale Consiliului Europei și pe partea plină parlamentară, noi ducem un dialog o diplomație parlamentară cu aceste delegații pentru noi a fi vizibile, a ne cunoaște, și vreau să vă spun că noi nu avem obstacole sau probleme în a fi agreați sau acceptați. Noi credem că acest lucru va fi în curând, anul acesta, mult mai vizibil și prin anumite decizii concrete în privința țării noastre, pentru că Republica Moldova a făcut pași concreți în direcția aceasta, pentru o politică clară, prin reforme, prin anumite aprobări de legi care au fost solicitate, v-am zis, care să fie armonizate cu legislația Uniunii Europene, și aceasta este în primul rând în interesul cetățenilor noștri. pentru că Uniunea Europeană asta înseamnă siguranță, asta înseamnă stabilitate, înseamnă legi și reguli pentru toți egali și aceasta înseamnă oportunități pentru fiecare cetățean. Suntem optimiști și lucrăm în această direcție ca în următorii ani cu adevărat să fim parte a acestei familii europene.
1: Parteneriatul cu Consiliul Europei a contribuit de-a lungul anilor la consolidarea instituțiilor statului, a statului de drept, a libertății presei și a protecției drepturilor fundamentale. Domnule Nicorici, cum ajută această experiență Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană?
3: Da, mulțumesc. Dar trebuie să înțelegem întâi sinergiile între Consiliul Europei și integrarea UE. Dacă Uniunea Europeană este tot ce ne gândim la economie, la dezvoltare economică, la cooperarea între state, Consiliul Europei este tot, la ce, tot

0: standard înalt de calitate pentru instituțiile noastre democratice, cum ar fi, de exemplu, dreptul la aceeași întrunire sau dreptul la exprimare. Recent am aderat la tratatul privind inteligența artificială. Astfel, Consiliul Europei setează aceste standarde pe care Uniunea Europeană inclusiv le consolidează și le condiționalizează prin finanțare, prin cooperare cu Republica Moldova. Putem zice că în toți acești 30 de ani de cooperare, instituțiile noastre au devenit mai democratice și putem spune că există un organ la nivel de Consiliul Europei care monitorizează aceste instituții, care atunci când observăm unele derapaje în democrație, există acest organ care spune clar că lucrurile stau mereu. Consiliul, Uniunea Europeană, Comisia Europeană atrage atenție asupra acestor monitorizări și probabil noi prin Consiliul Europei am ajuns la unele standarde privind drepturile care altfel nu era să le ajungem. Atunci când ne gândim la mai mult la dezvoltare economică și lăsăm în urmă drepturile, lăsăm în urmă felul în care inteligența artificială este folosită, lăsăm în urmă felul în care drepturile muncitorilor sunt lăsate la o parte, nu investim în educație civică și în democrație din tinerile generații, riscăm să în câțiva ani să ne trezim cu faptul că, de fapt, democrația nu este iubită de oameni. Și Consiliul Europei, evident că este un suport pentru Moldova, pentru aceste programe, pentru a proteja spațiul civic, inclusiv de atacurile din afara țării, din atacurile din interiorul țării, și avea inclusiv un spațiu în care și noi, societatea civilă și cetățenii pot să se exprime, pot să-și exercite drepturile.
1: În 2025 s-au împlinit 30 de ani de participare a Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei. Prin ce transformări a trecut Republica Moldova? Unde suntem acum? Cât de mult ne-a ajutat instituția Consiliului Europei și statele membre să progresăm? Și ce șanse are Republica Moldova să treacă la următoarea etapă, cea de postmonitorizare? Domnule Iulian Groza.
2: Participarea noastră în Consiliul Europei ne-a ajutat ca și țară să ne construim democrația. În toți acești ani, Consiliul Europei a fost alături și mecanismele de monitorizare a standardelor, a rigorilor, a democrațiilor, statelor de drept, au fost ca referință pentru noi, pentru societate, pentru politicieni în țara noastră, dar și pentru partenerii noștri europeni, în special cei din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are ca referință întotdeauna opinia Consiliului Europei. Și o să vedem că, practic, în toate evaluările pe care le face și Comisia Europeană cu privire la Republica Moldova de ani întregi, pe multe standarde, pe multe domenii, referința de bază este faptul dacă Moldova a semnat, a ratificat sau nu o convenție europeană, faptul dacă proiectele de legi care vizează democrația, statul de drept, drepturile omului au avut un aviz sau nu din partea Comisiei de la Veneția. Respectiv, acest lucru ne-a ajutat pe noi ca și o tânără democrație care ne-a rupt de trecutul sovietic să ne clădim acele baze, să le construim, să le reconstruim, de fapt, pentru ca să ne ajute să revenim în familia europeană. Și în acest sens, evident, și procedura de monitorizare a contat foarte mult. În ultimii ani, semnalele și procedurile care au fost inițiate la nivelul Consiliului Europei indică faptul că Moldova este într-o etapă de tranziție din etapa de monitorizare spre cea de post-monitorizare. Lucrul ăsta se va întâmpla, înțeleg că și procedural, domnul Groza poate să ne spune mai mult, dar procedural se vor iniția misiuni speciale pentru evaluările în acest sens. Avem un plan de acțiuni cu Comisia Europei, susținut de Uniunea Europeană, pentru ca să avansăm în toate aceste criterii și standarde. Dar evident că în momentul în care noi suntem o țară candidată pentru a fi membru a Uniunii Europene, și acest proces ne ajută pe noi să ne concentrăm asupra lucrurilor care ne mai rămân de făcut. Și avem, mai avem vulnerabilități,

0: Avem probleme pe anumite domenii, toate aceste domenii le putem rezolva acum cu atât mai mult în momentul în care ne pregătim de negocierile de aderare a Uniunii Europeană, știm foarte bine ce avem de făcut după evaluarea instituțională și legislativă care a fost făcută cu Comisia Europeană. Și atunci, în următoarele luni, Moldova va fi în situația în care să demonstreze prin decizii politice, prin legi adoptate de Parlament, prin regulamente adoptate de guvern sau prin modul în care agențiile noastre funcționează, în ce măsură noi reușim să întrunim aceste standarde și acest parcurs de negociere, inclusiv, cu siguranță ne va ajuta să depășim această etapă în care ne-am aflat de zeci de ani de monitorizare din partea Consiliului Europei și sunt sigur că până în momentul în care Moldova va finaliza negocierile de aderare, Moldova nu va mai fi monitorizată de Consiliul Europei. Asta, de fapt, va fi și primul semnal în momentul în care Moldova va merge în etapa de post-monitorizare, va fi primul semnal pentru noi, pentru toți membrii Consiliului Europei, dar în primul rând pentru Comisia Europeană și Uniunea Europeană, că Moldova este pregătită și se apropie de cele standarde minime, chiar dacă avem o democrație fragilă, chiar dacă mai avem anumite provocări, dar pentru noi este important să arătăm direcția și să muncim în această direcție și evident momentul de post-monitorizare ne va ajuta foarte mult să avansăm și spre acest obiectiv de aderare la Uniunea Europeană.
1: Mulțumesc, aș vrea să aud și opinia dumneavoastră,
2: domnule
1: deputat.
2: Da, eu vreau să subscriu ce a spus domnul Iulian Groza.
1: Ce ar însemna pentru Republica Moldova trecerea la următoarea etapă de post-monitorizare? Când ar putea să se întâmple acest lucru și de ce nu s-a întâmplat acum 10-15 ani?
2: Da, eu cred că noi încă ne învățăm să ne construim democrația aici la noi acasă. Aceasta este, în primul rând, lucrul nostru, interesul nostru personal ca țară, ca cetățeni, să construim o democrație veritabilă, indiferent de guvernarea care va fi, să legea să fie pusă în capul mesei. Și pot să spun că participând la aceste dezbateri, la anumite rezoluții, discuții despre Republica Moldova, unde a fost raportul celor care monitorizează Republica Moldova, ultimul raport a fost unul care a fost foarte pozitiv pentru noi, care n-a avut nici un amendament de la nicio țară împotriva țării noastre, ceea ce a confirmat că, încă o dovadă, este faptul că democrația se respectă în țara noastră și ultimul examen pe care noi l-am trecut a fost alegerile parlamentare, care la fel a fost o rezoluție pe alegerile din Republica Moldova, unde raportorii au menționat faptul că am reușit, necătând la ingerințele Rusiei în alegerile Republicii Moldova din exterior, pe diferite căi, cum și colegii mei, diferite modalități, totuși noi am reușit și unele părți, aș putea spune, noi suntem ca socotiți, ca succes, am reușit să depășim această criză, pentru că a fost o teamă pentru Consiliul Europei alegerile care au fost la noi în țara noastră, dar s-a reușit și următoarea etapă noi va veni încă va fi o etapă de vizită a raportorului pe Republica Moldova.
1: Când se va întâmpla acest lucru?
2: Sperăm în luna iunie va fi în Republica Moldova raportorii, vor veni și după aceasta ei vor avea un raport la fel de Republica Moldova în fața domnului parlamentar Consiliului Europei și vor veni cu această etapă de post-monitorizare la care noi astăzi lucrăm și credem că vom reuși să trecem la această etapă de post-monitorizare.
1: Dar cu ce realizări venim în fața lor, domnule Groza?
2: În primul rând, venim cu respectarea drepturilor omului, aceasta ceea ce Consiliul Europei are câteva valori fundamentale. Dacă Uniunea Europeană vorbim despre onoare politică și economică, Consiliul Europei este respectarea democrației, valorilor omului, libertatea de exprimare, ceea ce noi astăzi le trăim în țara noastră cu toții. Suntem martori și noi trăim aceste lucruri, că fiecare cetățean are dreptul la libera exprimare, avem drepturi libera circulație și nu vedem ca drepturile cetățeanului să fie îngrădite în țara noastră la ziua de astăzi. Și aceasta este, zicem, o realizare pe care trebuie și să o prețuim și să o promovăm în continuare.
1: Domnule Iulian Groza, este pregătită Republica Moldova pentru o nouă evaluare din partea coraportorilor Consiliului Europei?
0: Eu cred că da, Moldova este pregătită. De fapt, în ultimii ani am avut mai multe evaluări și cred că cea mai bună pilotare pentru noi a fost acest exercițiu de evaluare. Cadrul nostru legislativ și instituțional pe care l-am făcut împreună cu Comisia Europeană în acest exercițiu de screening, care am trecut pe toate domeniile, în special pe partea de valori fundamentale. Aici, cu siguranță, Moldova este pregătită, are răspunsuri, știe ce mai avem de făcut și are un răspuns la întrebarea când vom realiza aceste discrepanțe care mai există. Respectiv, da, răspunsul este că da, Moldova este pregătită pentru această evaluare și sperăm că lucrul ăsta se întâmple cât mai curând posibil.
1: Da, menționăm faptul că în aceste momente la Chișinău se desfășoară sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la care participă oficial din 50 de state membre, inclusiv membre din 5 țări cu statut de observator. Spuneam că pe agenda discuțiilor se află subiecte precum combaterea dezinformării, a interferențelor străine, inclusiv în spațiul informațional. Vreau să vă întreb tot aici, la ora 14 este anunțată o conferință de presă. Cum credeți că se va desfășura până la urmă această reuniune, ce concluzii vor fi făcute și ce documente urmează să fie semnate?
2: Noi suntem optimiști și onorați să avem astăzi încheierea președinției aici la Chișinău, la care participă doamna președintă Maia Sandu, împreună cu mulți miniștri de externi din diferite țări. Avem peste 20 de miniștri de externi și, cum a spus dumneavoastră, peste 50 de delegații. Desigur că provocările care se confruntă Europa sunt nu doar pentru Moldova, pentru întreaga Europa, de aceea prin o abordare comună, pentru susținere reciprocă și cu politici clare, vom putea să facem față acestor provocări și astăzi sunt convins că va fi o declarație comună a tuturor delegațiilor în privința susținerii și a Ucrainei, în privința luptii noastre consolidate împotriva dezinformării și acestor ingerințe din exterior, care cu regret vedem în mai multe țări în ultimii ani. Și aceasta arată că noi avem o expertiză sau avem o mică experiență în lupta aceasta a dezinformării și ne dă nou așa o speranță că vom putea să facem față acestor provocări împreună.
1: Da, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi preluată de către
2: Irlanda.
1: Monaco. Pe lângă agenda politică și diplomatică, un accent aparte va fi pus și pe agenda culturală. Domnule Nicorici, dincolo de agenda politică și diplomatică, autoritățile vorbesc și despre un eveniment cultural. Cât de important este pentru Republica Moldova să folosească astfel de evenimente internaționale pentru a-și promova identitatea culturală și imaginea de stat european?
3: Da, cred că este ocazia pentru noi să ne promovăm la nivel european, pentru că să recunoaștem, nu mulți cunosc despre noi și ce noi cu ce se mănâncă acest stat, Republica Moldova, dacă pot să spun așa. În ultimul timp Moldova este asociată cu cuvântul democrație în UE și asta este un lucru foarte pozitiv. Noi reprezentăm pentru UE pentru Europa și pentru lume un exemplu de democrație, o țară mică care face față acestor dificultăți, o țară mică în care a avut loc investiții în procesele democratice și care a ținut piept, o țară care reprezintă o istorie de succes, inclusiv pentru a continua suportul din partea Consiliului Europei, din partea Uniunii Europene, din partea altor parteneri de dezvoltare, pentru a ne susține în continuare. Și evident că nu putem vorbi doar despre despre partea de democrație, despre partea de securitate sau drepturi. Partea culturală este de asemenea importantă, în care Moldova poate să fie pusă pe harta europeană și partenerii noștri vor avem ocazia, nu avem așa de multe ocazii când mulți reprezentanți ai statelor, din câte am înțeles, vor fi peste 20 de miniștri de externe prezenți în Moldova și este oportunitate pentru noi pentru a ne promova pe agenda europeană.
1: Da, pe plan extern, domnule Iulian Groza, cum este văzut acest eveniment?
0: Cred că este unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice la nivel european care are loc astăzi. Consiliul Europei este cea mai mare organizație europeană și evident că prezența și miniștrilor, majoritatea miniștrilor care au venit sau secretarilor de stat care reprezintă toate aceste țări și la Chișinău pentru a discuta subiecte de relevanță pentru noi, pentru Europa, pentru Ucraina, este o chestiune foarte bună și pozitivă pentru Republica Moldova în general.
1: Subiectele care au fost pe agenda europeană vor continua și în următorul mandat de președinție deținut de Monaco sau vor fi și alte teme incluse
0: evident că
1: agenda.
0: Acele procese și discuții care au fost inițiate sau continuate de Republica Moldova urmează să fie preluate și continuate de următoarea președinție. Probabil următoarea președinție va contribui la însăși procesul de operaționalizare, de exemplu, a tribunalului. Votarea președinției va avansa discuțiile pe acest nou pact pentru democrația europeană lansat de secretarul general și alte subiecte relevante pentru agenda Consiliului Europei.
1: Republica Moldova la ce ar trebui să se aștepte?
0: La continuitatea acestui efort și țările membre ale Consiliului Europei cu siguranță întotdeauna pot miza pe Republica Moldova în a sprijini în continuare acele priorități, acele valori și acea agendă care înseamnă apărarea democrației în primul rând.
1: Da, cetățenii ce ar trebui să înțeleagă despre acest eveniment și importanța lui?
2: Ar trebui să înțeleagă, în primul rând, este vorba despre ei însuși, despre noi ca cetățeni ai acestei țări și despre perspectiva și despre aspirațiile noastre ca stat european și ca membru a acestei familii europene. În primul rând, trebuie să înțelegem că noi trebuie să ne dorim acest lucru. Nu trebuie să cineva în locul nostru, nu trebuie să ne facem treaba pentru acasă, ceea ce este foarte important și să înțelegem că vom avea beneficii în mai multe domenii, ceea ce este foarte important pentru țara noastră și domeniul și educație și cultură, democrație, libertate, tot ceea ce este important ca țara noastră să se dezvolte și să putem să ne simțim bine aici la noi acasă.
1: Da, vă mai informăm, stimați ascultători, că după ceremonia de transfer a președinției la Ministerul Afacerilor Externe va avea loc o conferință de presă comună, începând cu ora 14, Radio Moldova va transmite în direct acest eveniment. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile prezentate în cadrul emisiunii Spațiul Public. Ne-a onorat astăzi cu prezența Ion Groza, șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, deputată Partidul Acțiunii și Solidaritate, Dani Corici, director de program Centrul de Politici și Reforme și Iulian Groza, directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Ilian Secară vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
2: noi suntem Alfa,
1: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Noul Pact Democratic pentru Europa promovează reziliența, drepturile și protecția de opresiune, a declarat secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri. La Chișinău a fost adoptată rezoluția referitoare la instituirea acordului parțial extins privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei. România susține deschiderea cât mai rapidă a clusterelor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, a declarat ministra de Externe de la București, Oana Țoiu. Astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 24 de grade. Detalii în jurnal. Democrația nu mai poate fi apărată cu instrumentele care au fost create decenii în urmă și sunt necesare altele noi pentru apărarea acesteia, care să protejeze societățile, a declarat președinta Maia Sandu în discursul său de la deschiderea celei de-a 135-a sesiuni ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la Chișinău. În acest context, șefa statului a apreciat îndemnul secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, de a crea noul Pact Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a organizației. Alain Berset a subliniat că agenda de astăzi a Consiliului Europei redefinește arhitectura de securitate a Europei. Totodată, la sesiunea ministerială, a fost adoptată rezoluția referitoare la instituirea acordului parțial extins privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, relatează Maria Brânca.
7: Președinta Maia Sandu a subliniat că sunt necesare noi instrumente pentru apărarea democrației și a apreciat îndemnul secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, de a crea noul Pact Democratic pentru Europa.
2: Aceasta înseamnă un instrument legal pentru combaterea manipulării și interferenței informaționale străine. O convenție ar stabili principii comune și va structura cooperarea între state, asigurând în același timp faptul că măsurile vor fi aliniate la principiile dreptului omului și a statului de drept.
7: Maia Sandu a mai menționat că orice val de extindere a Uniunii Europene a adus mai multă pace și stabilitate pe întreg continentul. Aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană este un act existențial, iar pentru Europa este o investiție în propria securitate.
2: Sprijinirea extinderii și apărării drepturilor democratice europene, în final, reprezintă un act de rezistență. Moldova și Ucraina și-au meritat dreptul prin faptul că au ales Europa în condiții foarte dificile. Noi nu solicităm scurtături. Noi ne facem tema pentru acasă, însă rugăm ca meritele să fie recunoscute și apreciate.
7: De asemenea, șefa statului a remarcat că este important ca Republica Moldova să fie stat membru fondator al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, care urmează să fie înființat în cadrul Consiliului Europei. La rândul său, secretarul general al Consiliului, Alain Berset, a declarat că noul Pact Democratic pentru Europa promovează reziliența, drepturile, protecția de opresiune, de militarism.
2: Agenda pe care o avem noi astăzi redefinește arhitectura de securitate a Europei. O arhitectură care se bazează pe drepturi, pe lege. Securitatea democratică este centrul gravitațional. Prevede asigurarea drepturilor omului, statul de drept și răspunderii democratice. Fără securitate democratică și celelalte componente ale securității se prăbușesc, chiar dacă la prima vedere par puternice.
7: Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a menționat că securitatea democratică nu poate exista fără securitatea socială, fără responsabilitatea comună, care să asigure că Europa poate trăi în democrație. Investirea în drepturile sociale este o alegere strategică pentru constituirea unor societăți reziliente și sustenabile.
2: Parcursul nostru european înseamnă o inspirație pentru pace, securitate, consolidare democratică, un stat de drept robust și respectarea drepturilor omului. Pentru țara mea și pentru mine personal este o cale pe care noi mergem cu determinare și speranță. În acest context, noi apreciem parteneriatul strategic pe termen lung între Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Două proiecte complementare unite de aceeași misiune, protejarea valorilor comune, promovarea păcii și prosperității în întreaga Europa.
7: Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, agenda reuniunii reflectă prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco.
6: România susține deschiderea cât mai rapidă a clusterelor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Mesajul a fost transmis la Chișinău de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, înainte de începerea cele de-a 135-a sesiuni ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șefa diplomației de la București a declarat că deschiderea capitolelor de negociere reprezintă atât o responsabilitate față de statele candidate, cât și un test pentru credibilitatea Uniunii Europene.
8: Este în interesul nostru, al fiecărui stat membru și al Uniunii, să putem să gestionăm rapid și corect, bazat pe merite, procesul de extindere, pentru că asta permite ca piața unică să aibă un avantaj competitiv mai mare în lume, asta permite ca sfera noastră de influență, sfera noastră de colaborare, care permite securitatea comună să fie mai puternică, nu putem să riscăm ca țările din regiune în timp să nu mai poată face față amenințărilor hibride, interferențelor care vin din alte state și modalitatea prin care putem să ne asigurăm de această securitate colectivă este integrarea europeană.
6: Șefa diplomației române a subliniat că extinderea Uniunii Europene este esențială și pentru securitatea regiunii în contextul amenințărilor hibride și al ingerințelor externe. Totodată, Oana Țoiu a reiterat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și a apreciat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău în ultimii ani în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova va permite importul din Ucraina de melci vii și caviar de melc, precum și de produse din carne, inclusiv grăsimi animale topite, extracte din carne și alte produse rezultate din procesarea cărnii de pasăre, după semnarea 5 certificate internaționale între autoritățile competente din cele două state. Anunțul a fost făcut de șeful Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorului din Ucraina, Serghei Tkachuk, în urma unei întrevederi desfășurate la Vinița cu directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova, Radu Musteață. Cele două părți au actualizat și semnat alte 3 certificate sanitare pentru a permite continuarea fără întrerupere a exporturilor de hrană pentru animale de origine vegetală, fabricate din carne de pasăre și carne procesată de pasăre destinată consumului uman. Președintele român Nicuș Ordan va invita președinții partidelor parlamentare pentru discuții pentru desemnarea candidatului la funcția de premier, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale române. Potrivit sursei, programul consultărilor pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan va avea loc luni 18 mai. Anterior, Nicuș Ordan a reiterat că actuala criză politică de la București se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și a exclus posibilitatea organizării unor alegeri anticipate. Timp că guvernul premierului Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai de Parlament prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR, votată de 281 de deputați. Finlanda anunță că activitatea suspendată a dronelor pe cerul de deasupra regiunii capitale nu mai reprezintă o amenințare și că situația revine la normal, după ce forțele de apărare ale țării au ridicat de la sol avioane de vânătoare și au mobilizat servicii de urgență ca răspuns la situație, a relatat postul public de televiziune. Traficul pe aeroportul din Helsinki a fost de asemenea reluat după o suspendare de 3 ore, potrivit unui comunicat de pe site-ul său. Rusia sfidează în mod deschis eforturile diplomatice în desfășurare menită să aducă pacea în Ucraina, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, citată de Agerpres. Oficiala a amintit că Uniunea Europeană se pregătește să vireze prima tranșă în valoare de 6 miliarde de dolari din împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care l-a aprobat pentru Kiev, dintre care 60 de miliarde pentru a finanța efortul său de război. Această primă tranșă, ce ar urma să fie livrată în luna iunie, va fi consacrată dronelor și sistemelor antidrone. În urmă cu 3 săptămâni, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au validat definitiv pachetul de asistență financiară de 90 de miliarde de euro oferit Kievului și al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria a renunțat la vetoul său. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului va oscila între 19 și 24 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Te salut, Mariana! Ce ai pregătit astăzi de Ziua Familiei pentru ascultătorii noștri?
9: Te salut, Anastasia, bine v-am găsit, prieteni! Într-adevăr, astăzi este marcată Ziua Internațională a Familiei. Vom vorbi despre oameni dragi care ne inspiră și ne sunt alături zi de zi și împreună cu voi vom petrece 2 ore într-o atmosferă sinceră și plină de suflet. Am pregătit o ediție cu muzică frumoasă, invitați speciali și multă emoție. Pentru început, vă las în compania Deliei, cine m-a făcut om mare.
10: De la 11 la 13.

Am deschis această oră cu piesa Deliei, Cine m-a făcut om mare, o melodie sensibilă cu un mesaj profund despre familie, recunoștință și legătura cu cei dragi. Lansată în urmă cu câțiva ani, piesa a ajuns rapid la inimile publicului și s-a bucurat de un succes impresionant, fiind apreciată pentru emoția sinceră și pe care o transmite. Prieteni, ar fi plăcut să știm că ne sunteți mereu alături. Rămâneți conectați la emisiunile noastre. Vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele FM, care cu siguranță vă sunt cunoscute, dar ne găsiți și online pe radiomoldova.md. Nici în ediția de astăzi nu vor lipsi rubricele tradiționale ale zilei, iar interpretul Aurel Chirtoacă va veni cu o premieră muzicală pentru toți cei care prețuiesc familia, emoțiile sincere și muzica de suflet. Așadar, ziua merge înainte, iar noi îi dăm ritm cu următoarea piesă din playlist, Billy Preston, Will It Go Round in Cycles.

0: Am ascultat una dintre cele mai cunoscute piese semnate de Billy Preston. Lansată în anul 1973, melodia a devenit rapid un succes internațional și a ajuns pe primul loc în topul Billboard Hot 100. Cu energia sa aparte și influențele funk și soul, specifice perioadei, piesa rămâne și astăzi una dintre creațiile emblematice ale artistului. Iar acum, dacă vă întrebați ce evenimente importante au marcat ziua de 15 mai de-a lungul timpului, deschidem imediat calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Come fly with me, let's fly, let's fly away.
3: 15 mai, în anul 1930, americana Ellen Church a devenit prima însoțitoare de bord din lume. A intrat în istorie când s-a îmbarcat la bordul unui Boeing Air Transport, un avion cu 3 motoare pe o linie aeriană internă între Oakland și Chicago din Statele Unite. Deși a deschis drumul pentru femei în aviație, cariera lui Ellen ca însoțitoare de bord a durat doar 18 luni. Primul grup de stewardese al Boeing Air Transport pentru serviciile lor au câștigat $125 pe lună.
2: Come on, fly with me. Let's take off in the blue.
3: La 15 mai, în 1940, ciorapii din nailon au fost pentru prima dată puși în vânzare. În primul an s-au vândut 64 de milioane de perechi de ciorapi. În 1942, nailonul a fost întrebuințat în timpul războiului sub formă de parașute și corturi. Cumpărătorii au împânzit magazinele. Un centru comercial din San Francisco a fost forțat să oprească vânzările atunci când a fost vizitat de 10.000 de cumpărători. Astăzi, nailonul este utilizat în toate tipurile de îmbrăcăminte și este a doua cea mai folosită fibră sintetică din Statele Unite. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Latinității, fiind stabilită prin Tratatul de la Madrid la 15 mai 1954, cu scopul de a promova conștiința identității culturale comune popoarelor de origine latină. Republica Moldova este membra Uniunii Latine începând cu anul 2000. Limba română, alături de alte patru limbi, spaniola, portugheză, franceză și italiană, este una din limbile oficiale ale Uniunii Latine.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Pe 15 mai 1918, în Henderson, Tennessee, s-a născut unul dintre cei mai importanți artiști din istoria muzicii country, Eddie Arnold, cu o voce caldă și un stil inconfundabil, el avea să devină în timp o adevărată legendă a muzicii americane. Și a început cariera în anii 40, iar succesul nu a întârziat să apară. Piese precum Make the World Go Away, pe care o vom asculta în doar câteva momente, l-au propulsat în topuri și i-au adus recunoașterea publicului, fiind adesea numit regele muzicii country. De-a lungul unei cariere impresionante de aproape 5 decenii, artistul a lansat 10 de albume de succes și numeroase single-uri care au ajuns pe primele locuri în clasamente. Talentul și contribuția sa au fost răsplătite de-a lungul timpului cu numeroase premii și distincții, inclusiv o stea pe celebrul Walk of Fame de la Hollywood. Astăzi, 15 mai, ne amintim de Eddie Arnold, artistul care a influențat muzica americană și care a lăsat în urmă o moștenire ce continuă să inspire generații întregi.

0: prieteni, după ce am făcut o scurtă călătorie în trecut, revenim în prezent, acolo unde vă aducem și astăzi informații despre evenimente, concerte și momente frumoase menite să vă ofere inspirație și o stare de bine.
1: Agenda culturală.
0: La sfârșit de săptămână, Sala cu Orgă din Chișinău propune publicului un recital de violoncel și pian dedicat Zilei Internaționale a Familiei. În cadrul proiectului Vreau să cânt acasă, avem o invitație la muzica de cea mai înaltă calitate. Violoncelistul Constantin Borodin și pianistul Daniel Dascălu vin cu un program rafinat și profund expresiv, construit din pagini semnate de Robert Schumann, Claude Debussy și Sergei Rachmaninov. La Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, finalul de săptămână aduce în fața publicului două titluri de referință ale repertoriului liric universal. Opera Iolanta de Piotr Tchaikovsky sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru, o lucrare poetică și emoționantă despre forța iubirii, una dintre cele mai sensibile creații ale compozitorului. Și baletul Copelia de Leo Delibes, un spectacol plin de grație, umor și energie, în care muzica și dansul creează o atmosferă vibrantă și accesibilă. La Teatrul Național Mihai Eminescu, publicul este invitat la premiera spectacolului Intrigă și iubire de Friedrich Schiller, în regia lui Alexandru Kozub. Montarea explorează intens lumea pasiunilor și a conflictelor sociale, specifică dramaturgiei lui Schiller, unde iubirea se confruntă cu intriga și cu mecanismele dure ale puterii, într-un spectacol de forță construit pentru publicul de teatru contemporan. Așadar, indiferent de preferințe, aveți de unde alege. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova. Urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a o asculta pe Sofia Rotaru. Orele.

0: prieteni, așa cum v-am promis, urmează rubrica de psihologie și vorbim despre sistemul educațional modern, care este adesea o cursă continuă marcată de un nivel ridicat de cortizol și presiune socială. Conceptul de gap year, un an de pauză între etapele educaționale sau profesionale, a evoluat de la o simplă vacanță prelungită la un instrument strategic de dezvoltare personală. Mai multe ne spune Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: Psihologul Erik Erikson vorbea despre gap year sau moratoriul psihosocial ca despre o perioadă necesară în care tânărul este liber de responsabilitățile adulte imediate pentru a-și explora rolurile. Din perspectivă psihoemoțională, această perioadă nu este o pauză de la viață, ci un proces activ de maturizare. Care ar fi beneficiile sale principale? Aflăm de la Vitale Popescu, psiholog, trainer certificat.
2: În cultura noastră e foarte important cumva să nu pierzi resurse, să nu pierzi bani, să nu pierzi timp. Și atunci impresia este că dacă tânărul după școală, liceu, merge la facultate, el economisește timp. Iar noțiunea de gap year, care se traduce ca o pauză, un an pauză, presupune că înainte ca să faci o mișcare te mai gândești. Și nu numai te gândești, dar și cunoști realitatea. Pentru mine este mai valoros când tânărul decide timp de un an să muncească. În felul ăsta va cunoaște realitatea și va cunoaște nu numai realitatea externă, ci și cea internă. Dacă tânărul se duce să lucreze timp de un an, el are posibilitatea acolo să fie și bucătar, și manager, și persoana care operează cu bani, și cea care interacționează cu oamenii și face curățenie. Are foarte multe de făcut. El vede cum funcționează un sistem și în felul ăsta poate să-și răspundă la întrebarea ce lucruri din astea îi se potrivesc și ce nu. De exemplu, aș vrea să schimb sistemul așa încât să-mi dea mai mult rezultat, sau îmi place să interacționez cu oameni, sau nu-mi place să interacționez cu oameni.

0: oameni care învață anumite lucruri, pierd timp în procesul învățăturii și după asta trebuie să piardă timp și pentru reprofilare.
1: Ei renunță pentru că nu se regăsesc în domeniul ales.
0: Cum un tânăr de 18 ani, 20 de ani, să decide ce va face o viață întreagă? Acel Vitalie de 18 ani, să-i spună acelui Vitalie de la 40 de ani cu ce să se ocupe în viață? Trebuie să înțelegem aceste decizii de la 18-20 de ani ca decizii provizorii și poate să acceptăm că este un proces de tatonare a terenului în care vreau să cunosc un pic, să înțeleg dacă e al meu sau nu e al meu. Nu este o decizie pe viață, este testarea ipotezei că eu vreau să fiu psiholog sau vreau să fiu artist sau vreau să fiu regizor sau vreau să conduc întreprinderi și așa mai departe. Pentru că atunci când tu pui mâna în practică, tu descoperi adevărul despre tine și zici da sau ba.
1: Așadar, din perspectivă psihologică, un gap year bine gestionat transformă un individ care reacționează la cerințele exterioare într-un adult care acționează conform propriilor valori. Este o investiție în maturitatea emoțională, care adesea contează mai mult pe termen lung decât un an câștigat în avans pe piața muncii.

0: 14 ani se împlinesc mâine de când ne-a părăsit pentru totdeauna Maria Bieșu, soprana de renume mondial, prima donna teatrului de operă și balet din Chișinău. Amintindu-ne de marea cântăreață, Angela Rudenko ne propune să ascultăm la rubrica Reconstituiri un fragment din ultimul interviu pe care l-a acordat pentru Postul Național de Radio.
1: Pe 16 mai, ne-a părăsit pentru totdeauna cântăreața de operă care a obținut la un concurs din Japonia titlul de cea mai bună Chiocho-san din lume. Numele Mariei Bieșu, soprană de talie internațională, a figurat pe afișele marilor teatre lirice ale lumii și în cronicile timpului, iar vocea ei unică, inconfundabilă, răscolește și astăzi sufletele celor îndrăgostiți de muzică. Am putea să ne amintim în această zi momente importante din biografia Mariei Cântărețe, să trecem în revistă premiile pe care le-a obținut de-a lungul carierei sale artistice, titlurile, ordinele de care s-a învrednicit. Dar mai important, probabil, este să ne amintim de marea artistă așa cum a fost, pe scenă și în viață. Interviul, un fragment din care vom asculta, a fost realizat cu puțin timp înainte de trecerea Mariei Bieșu în neființă.

Mi-aduce aminte de copilărie, mi se face cald la suflet. Părinții mei erau veseli, erau frumoși, cântau cântece de dragoste, de petreceri. Eu am plecat foarte devreme din sat, m-am dus în lume singură. Tot asta vine de la Dumnezeu. În părinții mei, destinul, cum să spun, totuși m-a dus acolo unde trebuie, în muzică. Am venit la conservator. Nu mai știam nici notele, nu știam ce e asta în general. Toți au venit de la școli muzicale. Blau pe coridoare, cântau, dau de mâini, dirijau. Dar eu mă uitam la dânsă și nu înțelegeam ce mai e și asta. Și bineînțeles, încetul cu încetul. Am luat-o chiar de la zero. Și timp de 5 ani au văzut că merg bine la mine treburile, m-au lăsat încă un an la conservator, eu am vrut. A 6-le an mi-a adus un succes mare. Imediat am fost primită la teatru de operă și balet. Și undeva vreo an de zile am umblat eu așa cu partitura sub țoară, ascultam cum toți cântă, mai plângeam prin coridoare, de ce nu mă ieși pe mine? Am învins, eram flămândă, mi-era sete de muzică, de frumos, să ies pe scenă, să cânt. Munca mea și dragostea față de asta mi-a ajutat, m-a încurajat. Am fost susținută, aș vrea pe toți să-i amintesc, pedagogii mei de vocală, Zarifian, urmă am trecut la Polina Botezat. Fiecare mi-a dat câte ceva și eu sunt foarte recunoscătoare. Eu nu pot spune că asta eu am făcut singur. Podolei, care mult mi-a ajutat, și Miliutin, ei m-au scos general în scena mare de operă. Răposatul Platon Evgenie, ca regizor, care m-a făcut actriță ca să știu cum să joc rolurile pe scenă. Dar tot timpul îmi spune, Maria, din suflet, faci așa ca simți că asta tu ești Tosca. Simți că tu, moment, ceala ești eu ce așa. Au uitat-o pe Maria Callas. Eu încă nu știam cine e Maria Callas. Sunt o cântăreață care mi-a întors tot sufletul, știți? Și eu am simțit că eu trebuie să cânt așa. Pe urmă am plecat în teatru La Scala, unde m-am perfecționat cu alții colegi și acolo am prins foarte multe și am fost la concursul Tchaikovsky, am primit premiul 3. Asta prima dată în viață. Am eu așa un concurs internațional. Pe un peste ani de zile am fost plecat în Japonia, unde am luat primul loc pentru cea mai bună interpretare a rolului Chio-Chio-san. Mai târziu m-am întâlnit totuși cu Maria Callas, împreună cu Di Stefano, cu partenerul ei. Au fost oaspeți de onoare la festivalul Madame Butterfly. Eu am cântat Chio-Chio-san atunci la deschiderea festivalului. Maria Callas m-a ascultat de mine în Chio-Chio-san și Di Stefano și ei au spus că eu am făcut un rol minunat, am impresionat. Dar mi-a spus, tu n-ai încercat să cânti Tosca. Vocea dumitale este pentru Tosca, mai dramatică. Eu zic, eu da, eu am cântat Îndrăzneață, deci eu peste mulți ani am cântat Tosca. Dar el zicea, păi erai tânăr, cum ai putut să te apuci? Au avut încredere. Am avut un destin foarte frumos. Am avut tare multe flori în viața mea. Primăvara îmi place foarte mult liliac. Diferite culori și mirosuri. Pe lângă liliac, de acum, dacă mai sunt și la lele. Toamna îmi plac foarte mult crizantemele. De felurite culori, dar am avut milioane de buchete și flori care m-au îmbogățit. De-am vreo câțiva ani, spun cum o să vii primăvara, am să mă duc cu mașina și am să opresc în grădinile acestea frumoase, unde floresc mere și perii. Și au florit și eu nu m-am mai dus.

prieteni, iată că am ajuns la finalul primei ore a acestei ediții. Ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Divers și interesant. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Participanții la cea de-a 135-a sesiune ministerială a Consiliului Europei, prezidată de Republica Moldova, au adoptat astăzi rezoluția referitoare la instituirea acordului parțial extins privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei. Documentul a fost înmânat oficial ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, de către secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Tribunalul Special va avea mandatul de a investiga și urmări penal persoanele responsabile de crima de agresiune împotriva Ucrainei. Prin participarea sa la acordul parțial extins, Republica Moldova contribuie la consolidarea eforturilor internaționale de asigurare a responsabilității pentru încălcările grave ale dreptului internațional și își reafirmă angajamentul ferm față de Carta ONU, ordinea internațională bazată pe reguli și apărarea păcii și securității internaționale. O nouă tentativă de fraudă online prin care cetățenii sunt speriați cu presupuse amenzi, penalizări sau litigii ilegale este semnalată de poliție. Escrocii transmit mesaje prin care solicită efectuarea urgentă a unor plăți prin accesarea unor link-uri suspecte. Potrivit oamenilor legii, mesajele nu sunt expediate de instituții oficiale și au scopul de a obține ilegal date bancare și bani de la victime. Tentativele de escrocherie pot fi recunoscute prin mai multe semne. Mesajele creează panică și insistă asupra unei plăți urgente, conțin link-uri necunoscute, sunt expediate de pe numere străine sau necunoscute și includ formulări generale, precum stimate client, fără date oficiale clare ale instituției invocate. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-urile primite și să nu introducă date bancare sau personale. De asemenea, oamenii legii recomandă blocarea și raportarea mesajelor suspecte drept spam. Moscova și Kiev au efectuat un schimb de 205 prizonieri de război, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a menționat că aceasta este prima etapă a schimbului de 1000 contra 1000, înțelegere mediată de Emiratele Arabe Unite. Printre cei eliberați sunt soldați, sergenți și ofițeri. Majoritatea dintre ei se aflau în captivitate încă din 2022. Au apărat Ucraina la Mariupol și Azovstal, precum și în direcțiile Donetsk, Lugansk, Harkov, Herson, Zaporojie, Sumy și Kiev, a scris Zelensky. Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat armata ucraineană drept cea mai puternică și mai solidă forță militară din Europa, relatează de Kiev Independent. Potrivit lui Rubio, capacitățile militare ale Ucrainei au fost modelate atât de asistența occidentală, cât și de ani de luptă împotriva forțelor ruse. Declarațiile au fost făcute într-un moment în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky continuă să promoveze o cooperare militară extinsă cu președintele american Donald Trump, în special în domeniul tehnologiei dronelor. Kievul a propus să împărtășească cu Washingtonul expertiza sa în materie de drone, dobândită pe câmpul de luptă, în special în ceea ce privește sistemele concepute pentru a contracara dronele de atac de tip Shahed, fabricate în Iran. Președintele american Donald Trump a declarat că a discutat despre Iran cu președintele chinez Xi Jinping și că cele două mari puteri ale lumii nu își doresc ca Iranul să aibă arme nucleare, iar strâmtorile să fie deschise. Cei doi lideri s-au întâlnit la Beijing în contextul în care Donald Trump își încheie vizita de stat în China, notează Reuters. Oficiali americani anunță că discuțiile directe purtate joi între delegațiile dintre Israel și Liban au fost pozitive și productive. Discuțiile organizate la Washington urmează să continue astăzi și au loc în contextul în care doar peste câteva zile urmează să expire un armistițiu în Liban, unde Israel duce o luptă împotriva grupării Hezbollah, scrie BBC. Gruparea susținută de Iran nu participă la discuții și a respins procesul. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului va oscila între 19 și 24 de grade. În weekend, vremea va fi frumoasă. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la un spectacol de muzică și dans, organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
5: noi suntem Alfa,
4: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

0: ascultat-o pe Miley Cyrus și piesa Easy Lover, o piesă lansată în 2025 și inclusă pe albumul ei Something Beautiful. Un hit perfect pentru un început de oră. Iar noi, prieteni, rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe frecvențele din toată Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. În prima oră a ediției am avut bucuria să ascultăm în premieră la Radio Moldova noua creație muzicală, E dor de tine, viață, o piesă interpretată de invitatul nostru de astăzi, interpretul Aurel Chirtoacă. Îl salutăm chiar în aceste clipe. Bună ziua și bine ați revenit pe undele Radio Moldova!
1: Bună ziua și mă bucur nespus de mult că Radio Moldova este aproape de oamenii care prețuiesc și caută calitate în viață și lucruri lor frumoase.
0: În primul rând, vă felicităm pentru noua apariție muzicală și pentru sinceritatea artistică pe care o regăsim în fiecare proiect al dumneavoastră. Pentru început, povestiți-ne puțin despre echipa alături de care ați realizat această piesă și cum a decurs colaborarea.
1: Știți, muzica de multe ori vine de sus. Se mai întâmplă că noi stăm foarte mult asupra melodiei și o mai... parcă avem strofă, parcă avem refren, parcă avem o parte sau alta. Și când încep tot să le închegi, de multe ori așa tot întoși la prima variantă. Uite că această piesă a venit deodată, da? A venit așa cu o inspirație întreagă. Și în vreo 10 minute cumva s-a legat și strofa și refrenul și după ce am văzut ce mi-a reușit, ce conexiune atunci am avut în ziua aia cu Universul, am zis că această piesă ar trebui să sune ceva legat despre viață, ceva așa mult mai filosofic, mult mai global. Și am rugat-o pe colega mea, Mariana Colța, care m-a ajutat cu versurile la această melodie și cumva am rezonat împreună. Da, e important că muzica și cu versurile să fie într-un tot întreg. Și sper că și ascultătorilor le-a plăcut această idee, pentru că până la urmă, noi în ziua de astăzi, când avem o luptă și o goană după tot ce este frumos pe rețelele de socializare, uităm să ne trăim clipuri, uităm să ne trăim ziua de astăzi, să uităm să vorbim, să telefonăm, să comunicăm cu cei dragi, cu cei care până nu de mult purtam o relație mai apropiată, pentru că era perioada când nu era telefoanele și noi ne vedeam mai des, comunicam mai des, avem o relație mult mai strânsă. Între timp, ele lucrurile se distanțează. Dar uite că trebuie să ne întoarcem și la momentul acesta. Comunicare, relație între oamenii dragi, între familie, între părinți, copii, fraților și tot așa mai departe. Acest mesaj am vrut să-l transmit, pentru că trebuie să prețuim viața și să-i dăm calitate vieții. Noi nu mai... a mai trecut o zi. Dar cum a trecut?
0: Într-adevăr, melodii de acest gen pline de o căldură aparte au tot apărut pe întreg parcursul dumneavoastră artistic. Cum ați descrie evoluția carierei dumneavoastră de până acum? Care au fost momentele cheie, poate colaborările care v-au format ca interpret?
1: Nu, ce ține de colaborări, într-adevăr, colaborările pentru mine tot timpul au fost ceva mai deosebit, pentru că este o provocare pentru mine și eu tot timpul accept. Fiecare colaborare este o încercare, pentru că cu care colaborez cu partenerul de scenă, el cântă într-o manieră diferită. Pentru mine este ceva nou ca să te asortez, să te îmbraci. Plus la toate că mie îmi place foarte mult și am posibilitatea și îmi place să cânt diferite stiluri de muzică. Clar că pe noi ne leagă cel mai tare, pe noi artiștii, tot timpul ne place să cântăm melodii mai lente, ceva mai filosofice, dar în cariera mea sunt de toate genurile. Chiar și ieri, privind Eurovisionul, mă uitam parcă mi s-a părut că a trecut atât mult timp de când am participat acolo, dar ieri primeam așa un vibe, în genere săptămâna aceasta, un vibe aparte față de Eurovision, pentru că am crescut și Eurovisionul a fost și este o scenă care te te organizează, da? Ca tu în 3 minute să dai tot ce ai mai bun, în 3 minute să te concentrezi la maximum, pentru că scena pentru asta și este. Pentru a trăi emoții de nedescris într-un timp foarte scurt. Și toate lucrurile pe care le-am avut eu în cariera mea, toate sunt deosebite și frumoase.
0: Dacă totuși vorbeam despre schimbări, în ultimii ani muzica s-a schimbat foarte mult, atât ca stil, cât și ca mod de promovare. Cum vedeți dumneavoastră tendințele actuale din muzica ușoară și unde sunteți și unde simțiți că se regăsește stilul dumneavoastră?
1: Eu am înțeles, în ultimul timp am înțeles că tot ce este vechi este frumos, tot ce are melodie și sens este frumos. Adică dacă acum erau o perioadă când se făceau piese una după alta, toate erau dansante, dar dacă vroiai să te oprești, să spui ce a fost în strofă sau în refren sau care a fost mesajul, spuneai că păi nu știu, dar îmi place, știi? Dar acum mă uit că lucrurile s-au schimbat și tot mai mult și mai mult se apreciază, bine că sunt oricum piesele ce le-au rămas, dar se apreciază mai mult piesele care au mesaj, care vin cu ceva aparte, care vin cu o trăire. Și mai este o chestie că sunt piesele vechi într-o haină nouă. De ce nu? Pentru că până la urmă toate vechi și toate sunt noi.
0: Social media și platformele digitale au devenit esențiale pentru artiști. V-au ajutat ele să ajungeți mai aproape de public sau considerați că scena rămâne totuși cel mai important teren de promovare al artistului?
1: Dacă să fim sinceri, în rețele socializare, toți postează numai lucrurile care le-au reușit cel mai bine. Nu postează emoția, în primul rând, ce părere de rău, asta se întâmplă numai în scenă. De asta și eu sunt adeptul emoțiilor trăite în scenă, în interpretarea live. Și cum la ziua de astăzi, avem rețele de socializare care au un flux extraordinar de mare de informație și tu nu reușești în scurt timp să transmiți multe emoții. Pentru că ai dat un scroll și mergi mai departe și cumva între cele 30 de secunde sau chiar 15 secunde, practic omul numai s-a uitat, dar el n-a intrat în esență. Dar atunci când ești în scenă, ești într-un concert, ești într-un eveniment, atunci lucrurile se schimbă total diferit. Omul are timp să te redescopere, omul are timp, cântând mai multe stiluri de muzică, să ai mai multe șanse să-l atingi, să-i atingi struna cea de care el are nevoie, cea care este cea mai sensibil pentru el.
0: Domnule Aurel Chirtoac, toată lumea vă cunoaște ca pe un extraordinar familist. Cu soția Daniela sunteți împreună de aproape 20 de ani?
1: Da.
0: Aveți
1: deja o experiență.
0: Aveți și 3 copii minunați, Laurențiu, Ilinca și Cătălina. Sunt niște copii adorabili, felicitări. Și pentru că astăzi marcăm Ziua Internațională a Familiei, cât de importantă este ea în viața unui artist? Vă oferă echilibru necesar în momentele de muncă intensă?
1: Eu cred că numai familia este cea care are putere și cea care are cea mai mare valoare în viața asta, pentru că toate sunt plicătoare, dar familia, cei ce lași tu, ăștia sunt, asta este și cana cu apă, asta este și bogăție, asta este și aur, asta este și aerul. Asta este și sensul pentru care noi trăim și pentru care muncim. Și bucuriile și tristețele, oricum, toate sunt în familie. După mine este cel mai important, că este locul de refugiu. Eu să vă zic, eu acasă când vin, eu acasă nu lucrez. Nu pot cânta acasă, nu pot să creez nimic. Pentru că acasă tot timpul este loc pentru familie, este loc pentru a te odihni, a te recrea față de alte griji. Și noi, foarte important este să facem, să divizăm lucrurile, lucruri de casă și cu serviciu. Și atunci când le divizezi, reușești să tragi atenția și la familie, și la copii, și atunci îți schimbi și tu viața și viziunile tale față de tine și de cei care stau în jurul tău. și chiar mă bucur că această săptămână atât de frumoasă este, cu atâta soare, este dedicată familiilor și le urez tuturor sănătate, răbdare, putere și comunicare, în primul rând, și iubire.
0: Nu este atât de simplu pentru un artist să găsească timp pentru cei dragi? Cred că se mai supără uneori, în special de sărbători, când nu puteți fi împreună de ei. Dar probabil dragostea compensează toate neajunsurile. Dumneavoastră ați spus într-un interviu: consumul excesiv de dragoste nu dăunează sănătății. Este acest sentiment și motorul creativității în cazul dumneavoastră?
1: Totul ce facem trebuie să facem cu dragoste. Și dragoste să fie din cea care tu oferi, dar nu ceri. Și atunci ea este cea mai frumoasă.
0: Recent ați readus în atenția publicului piesa Ce seară minunată, semnată de Jan Raiburg, căreia i-ați oferit o nouă sensibilitate și o altă haină muzicală. Cum a apărut această reinterpretare și ce a însemnat pentru dumneavoastră întâlnirea cu această melodie?
1: Mai întâi de toate, cine nu cunoaște această piesă? Este o piesă care tot timpul când începe această piesă trezește niște sentimente, niște fiori, niște amintiri, niște emoții atunci la moment, care te face să te simți mai bine. Și eu, fiind pasionat de muzica latino și îmi place acest stil, vorbeam cu maestrul Jan Raiburg și am zis: maestru, dacă îmi permit să încerc să-i dau o altă haină, așa, un pic mai dinamică să fie. Și el spune: să știi că, Aurel, că mulți au cerut pe piesele mele, eu nu prea le dau, dar ți le dau pentru că am toată încrederea și știu că vei face ceva deosebit și frumos. Care îi mulțumesc mult pentru încredere, pentru faptul că e păcat că multe piese să rămână în umbră, pentru că ele ar fi bine să fie, în genere, arta și muzica sunt nemuritoare. Dar cu cât le cântăm mai des, cu cât le mai schimbăm hainele, le mai dăm, se vor duce și mai departe. Și noi avem de trăit numai emoții frumoase.
0: Vă mulțumim mult, domnule Aurel Chirtoacă, pentru această discuție frumoasă și caldă. Vă felicităm încă o dată cu această nouă realizare muzicală pe care am ascultat-o și vă mai așteptăm cu drag pe undele Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți!
1: Vă mulțumesc din tot sufletul și să vă trăiască familiile. La mulți ani!
0: La mulți ani tuturor familiilor! Iar noi, prieteni, ascultăm melodia Ce seară minunată, interpretată de data aceasta de Aurel Chirtoacă.

am ascultat melodia Ce seară minunată, interpretată de Aurel Chirtoacă. Prieteni, rămâneți alături de noi și în continuare. În câteva clipe ne vom aminti despre viața și destinul artistului Valeriu Negruții, iar pentru că e vineri, aflăm curiozități despre vedetele internaționale. Despre cine este vorba, aflați pe parcurs. Iar acum dăm play următorului hit, Igor Stribitski și Nicoleta, Pulsul.

0: Veta Ghimpu Munteanu ne vorbește despre viața, destinul și parcursul artistic al lui Valeriu Negruți, un nume care și-a lăsat amprenta în cultura noastră.
1: Evocări.
2: Cine își mai amintește de violonistul Valeriu Negruți? Cel care se făcuse renumit pe la sfârșitul anilor 60 datorită faptului că dirija și conducea ansamblul de muzică populară Mugurel. Acel Mugurel care a întors lumea muzicală către neaușul cântec popular, ansamblul care făcea furori prin Republică și nu numai. Pe lângă tinerii muzicieni deveniți în timp nume sonore precum Mircea Oțel, Petru Dabija, Ion Ciobanu, Sergiu Cojoc și alții, străluceau în scenă prin originalitate și capacități vocale Maria Dragan, Anastasia Istrate, Vasile Marin, Ion Bas, Valentina Cojocaru. Chiar dacă acest colectiv a activat în jurul a 8 ani și astăzi se vorbește despre artiștii lui cu un deosebit respect și admirație. Cei enumerați, atât soliști instrumentiști cât și vocal, erau personalități artistice aparte, fiecare cu stilul și felul lor de interpretare. Și peste toți acești tineri de atunci, Valeriu Negruți. Chiar dacă tatălui era născut în satul Alexandrovka, un sat de moldoveni de pe Bug, din regiunea Nicolaev din Ucraina, prin căsătorie se stabilește la Odessa. În această familie vin pe lume trei copii. Oleg, cunoscutul compozitor de muzică academică, Violeta, vicedirector muzical la Teatrul Maiakovski din Moscova, și Valeriu, care venise la Chișinău și s-a înscris la Colegiul Ștefan Neaga, apoi a urmat conservatorul Gavril Muzicescu, ca ulterior să devină un foarte bun și apreciat violonist. Fiind student, activează în taraful Institutului de Medicină, taraf diriguit de Isidor Burdin. Aici Valeriu Negruți prinde dragoste de cântecul popular și o frumoasă experiență de a cânta acest gen de muzică. Este remarcat printre specialiști și invitat în ansamblul tineretului de la Filarmonică. Iar atunci când acesta se dispersează în două colective, unul devenind de muzică ușoară, Norocul, în frunte cu Mihai Dolgan, și al doilea de muzică populară, Mugurel, îi se propune lui Valeriu Negruți să diriguiască acest ansamblu. Aici Valeriu Negruți cunoaște slava cu adevărat. Sutele de concerte prin toată Republica ridică săli în picioare, înregistrări radio și TV, filme muzicale. Vorbesc despre un colectiv original cu oameni foarte talentați. Piesele alese de dirijor pentru ansamblul, atât cele instrumentale cât și cele vocale, ajungeau direct la sufletul oamenilor din sânul cărora și porniseră acele capodopere. Veni și anul nefast, 1974, când acest colectiv este desființat. Și atunci Valeriu Negruți este invitat în orchestra Fluieraș, dirijată de Serghei Lunchievici, pe post de violonist. Apoi câțiva ani activează și în orchestra ansamblului de dansuri Joc. Atmosfera acelor timpuri când puteai fi etichetat ca apoi să nu te mai poți ridica la nivelul la care meritai, perioada sovietică politizată până la refuz când tinerilor artiști li se tăiau aripile din zbor, tot mai mult și mai mult îl duceau pe Valeriu Negruți cu gândul la o eventuală evadare din acest țarc. Și iată că se ivește o asemenea ocazie. Un grup de muzicieni moldoveni sunt invitați în Franța să concerteze. Atunci a și hotărât Valeriu să nu se mai întoarcă acasă, deși aici îi rămăsese familia. Începuturile într-o țară străină sunt foarte grele. Prima angajare în câmpul muncii a fost într-un ansamblu țigănesc. Apoi, întâmplător, la Paris face cunoștință cu un bogat emigrant de pe plaiurile noastre care deținea restaurantul în care activa un colectiv numeros de muzicieni. Iată că Valeriu Negruțe se poate manifesta plenar în plan artistic și totodată își poate câștiga decent bucata de pâine. Între timp își aduce familia, soția și o fiică, cealaltă fiind deja stabilită în Statele Unite ale Americii. An la rând, Valeriu Negruțe a predat copiilor francezi lecții de vioară. Chiar dacă dorul de plaiurile natale îl mistuia uneori, viața părea că merge în cursul ei firesc. Artistul fiind mulțumit de tot ceea ce făcea în plan profesional și pentru publicul francez. Numai că în 2020, când lumea e invadată de acel nemernic COVID, este răpus și Valeriu Negruțe într-o zi de martie. Ce e viața unui om? Un răsărit și un apus, o cărare pe care rămân

0: Tradițional în zi de vineri aflăm curiozități din culise despre starurile internaționale. Cristina Galbici Papuc ne vorbește astăzi despre Joe Dassin.
1: Din culise. Staruri internaționale.
2: Astăzi vorbim despre

despre un artist care a transformat melancolia în eleganță pură. Este cel care spune în una dintre piesele sale: dacă nu ai fi existat, ar fi trebuit să te inventez. Așadar, este vorba de celebrul Je Dassin.

0: toi.
1: Deși este considerat simbolul muzicii franceze, Joe Dassin s-a născut la New York. Tatăl său era celebrul regizor Jules Dassin, iar mama violonistă. Familia sa a ajuns în Europa atunci când a fost pusă pe lista neagră pentru viziunile politice ale tatălui său. Franța nu a fost o alegere, a fost un refugiu care ulterior a devenit acasă.

Jetason era un om extrem de educat. Avea un doctorat în antropologie și vorbea fluent 6 limbi străine. Și-a făcut studiile la Școala Internațională de la Geneva și la Institutul Le Rosé în Elveția. A revenit apoi în Statele Unite pentru a studia la Universitatea Michigan. Iar după colegiu s-a mutat în Franța, unde s-a angajat la un post de radio. Muzica în viața lui a apărut neașteptat. Atunci când o prietenă i-a înregistrat vocea pe furiș și a dus banda la o casă de disc. Joe a ezitat mult timp, crezând că vocea lui nu este destul de bună pentru scenă. La începutul anilor 70, cântecele lui Joe Dassin au atins primele poziții ale topurilor din Franța, aducându-i astfel popularitate. Faptul că era poliglot l-a ajutat să înregistreze piese și în limbile germană, rusă, spaniolă, italiană și greacă, pe lângă cele în franceză și engleză.

Artistul era un adevărat perfecționist. Putea să stea 10 ore în studio pentru a înregistra un singur vers, până când fiecare silabă suna perfect. Și-a creat imaginea cu legendarul costum alb într-o epocă în care ceilalți artiști îmbrăcau culori sumbre. Considera că albul îl face vizibil chiar și pentru spectatorii din ultimul rând al sălilor uriașe. Joe Dassin avea câteva pasiuni interesante. Îi plăcea schiul nautic și pescuitul la adâncime. De asemenea, artistul era fascinat de șah, fiind un jucător foarte calculat și calm, lucru care se reflecta și în cariera sa. De asemenea, artistul era pasionat de gătit, fiind un mare gurmand. Adora bucătăria franceză, dar păstra și gusturile americane.

Dragostea artistului pentru public i-a măcinat sănătatea. Deși medicii i-au cerut să se odihnească după mai multe atacuri de cord, el a refuzat să anuleze concertele. S-a stins la doar 41 de ani în Tahiti, în timpul unei vacanțe, lăsând în urmă o lume întreagă care încă îi fredonează melodiile. Joe Dassin a rămas în istorie ca cel mai francez dintre americani, precum și un artist care ne-a demonstrat că limba iubirii nu are nevoie de traducere.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Angela Rudenco și regizoarea Ana Bragari, vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că v-ați simțit bine în compania muzicii. Rămâneți cu Radio Moldova, pentru că urmează Radio Jurnalul Amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!

0: Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Noul Pact Democratic pentru Europa redefinește actuala arhitectură de securitate, a declarat secretarul general al Consiliului Europei Alain Berset la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri care are loc la Chișinău. Republica Moldova a demonstrat în timpul mandatului președinției la Consiliul Europei că poate gestiona procese diplomatice și reuniuni la nivel foarte înalt.
2: Am avut o vizibilitate mai mare cu partenerii europeni, am putut să promovăm imaginea Republicii noastre, dar ținând cont de faptul că în contextul nostru regional este unul foarte dificil, aceasta este o provocare.
1: Autoritățile au simplificat procedura de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli. Astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 24 de grade. Detalii în jurnal. Democrația nu mai poate fi apărată cu instrumentele care au fost create decenii în urmă și sunt necesare altele noi pentru apărarea acesteia care să protejeze societățile, a declarat președinta Maia Sandu în discursul său de la deschiderea celei de-a 135-a sesiuni ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la Chișinău. În acest context, șefa statului a apreciat îndemnul secretarului general al Consiliului Europei Alain Berset de a crea noul pact democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a organizației. Alain Berset a subliniat că agenda de astăzi a Consiliului Europei redefinește arhitectura de securitate a Europei. Cu detalii, Maria Brânca.
3: Președinta Maia Sandu a subliniat că sunt necesare noi instrumente pentru apărarea democrației și a apreciat îndemnul secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, de a crea noul pact democratic pentru Europa.
4: Aceasta înseamnă un instrument legal pentru combaterea manipulării și interferenței informaționale străine. O convenție ar stabili principii comune și va structura cooperarea între state, asigurând în același timp faptul că măsurile vor fi aliniate la principiile dreptului omului și a statului de drept.
3: Maia Sandu a mai menționat că orice val de extindere a Uniunii Europene a adus mai multă pace și stabilitate pe între continentul. Aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană este un act existențial, iar pentru Europa este o investiție în propria securitate.
4: Sprijinirea extinderii și apărării drepturilor democratice europene, în final, reprezintă un act de rezistență. Moldova și Ucraina și-au meritat dreptul prin faptul că au ales Europa în condiții foarte dificile. Noi nu solicităm scurtături, noi ne facem tema pentru acasă, însă rugăm ca meritele să fie recunoscute și apreciate.
3: De asemenea, șefa statului a remarcat că este important ca Republica Moldova să fie stat membru fondator al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, care urmează să fie înființat în cadrul Consiliului Europei. La rândul său, secretarul general al Consiliului, Alain Berset, a declarat că noul Pact Democratic pentru Europa promovează reziliența, drepturile, protecția de opresiune, de militarism.
4: Agenda pe care o avem noi astăzi redefinește arhitectura de securitate a Europei. O arhitectură care se bazează pe drepturi, pe lege. Securitatea democratică este centrul gravitațional, prevede asigurarea drepturilor omului, statul de drept și răspunderii democratice. Fără securitate democratică și celelalte componente ale securității se prăbușesc, chiar dacă la prima vedere par puternice.
3: Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a menționat că securitatea democratică nu poate exista fără securitatea socială, fără responsabilitatea comună, care să asigure că Europa poate trăi în democrație. Investirea în drepturile sociale este o alegere strategică pentru constituirea unor societăți reziliente și sustenabile.
4: Parcursul nostru european înseamnă înseamnă o inspirație pentru pace, securitate, consolidare democratică, un stat de drept robust și respectarea drepturilor omului. Pentru țara mea și pentru mine personal este o cale pe care noi mergem cu determinare și speranță. În acest context, noi apreciem parteneriatul strategic pe termen lung între Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Două proiecte complementare unite de aceeași misiune, protejarea valorilor comune, promovarea păcii și prosperității în întreaga Europa.
3: Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, agenda reuniunii reflectă prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco.
1: Participanții la cea de-a 135-a sesiune ministerială a Consiliului Europei, prezidată de Republica Moldova, au adoptat astăzi rezoluția referitoare la instituirea acordului parțial extins privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei. Documentul a fost înmânat oficial Ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, de către Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, și Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Tribunalul special va avea mandatul de a investiga și urmări penal persoanele responsabile de crima de agresiune împotriva Ucrainei. Prin participarea sa la acordul parțial extins, Republica Moldova contribuie la consolidarea eforturilor internaționale de asigurare a responsabilității pentru încălcările grave ale dreptului internațional și își afirmă angajamentul ferm față de Carta ONU, ordinea internațională bazată pe reguli și apărarea păcii și securității internaționale. Sesiunea ministerială a Consiliului Europei se va încheia cu semnarea unei declarații în care statele membre se angajează să sprijine Ucraina și să lupte împotriva dezinformării și altor ingerințe din exterior, a declarat șeful delegației Parlamentului la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, deputatul PAS Ion Groza. Condamnarea războiului și susținerea Ucrainei, noul pact democratic pentru Europa și lupta împotriva interferențelor din exterior, războiul hibrid, au fost direcțiile care au trasat traiectoria pe care s-a bazat mandatul Republicii Moldova la președinția Consiliului Europei, susțin experții, relatează Cornelia Cornea.
5: În cele 6 luni în care Republica Moldova a deținut mandatul președinției Consiliului Europei, s-a axat pe 3 direcții de activitate, prima fiind condamnarea agresiunii Rusiei și implicarea statelor în susținerea Ucrainei. A menționat Dan Nicorici, expert în integrarea europeană de la Centrul de Politici și Reforme la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
6: A doua direcție era partea ce ține de democrație, nou pact democratic pentru Europa, și Moldova a reușit să lucreze cu partenerii din Consiliul Europei pentru a dezvolta mai multe aspectele acestuia, cum să ne protejăm democrația, cum să fim mai eficienți pentru a susține această democrație în timpul când regimurile autoritare sunt pe val. Și a treia domeniu era ingerințele din extern, știrile false, războiul hibrid și așa mai departe.
5: Potrivit directorului Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, agenda acestui mandat a fost una plină, axată pe realitățile cu care se confruntă astăzi toată Europa, și anume agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, atacul asupra democrațiilor și interferențele străine. Toate aceste lucruri sunt discutate astăzi la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la Chișinău.
7: Republica Moldova cred că a valorificat plenar acest rol de a conduce reuniunile acestui for foarte important. Evident că pentru noi e ocazie în plus pentru ca să oferim pe față aici acasă miniștrilor și oficialilor europeni ocazie în plus pentru a discuta nu doar despre Republica Moldova, dar în special despre democrația europeană, cum poate fi protejată și cum poate Republica Moldova contribui la acest lucru.
5: Șeful delegației Parlamentului la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, deputatul PAS Ion Groza, a remarcat că Republica Moldova a demonstrat în timpul mandatului președinției la Consiliului Europei că poate gestiona procese diplomatice și reuniuni la un nivel foarte înalt. Potrivit acestuia, este foarte important ca țara noastră să fie văzută drept un partener european, responsabil și predictibil.
2: Și în ultimul rând, am avut o vizibilitate mai mare cu partenerii europeni, am putut să promovăm imaginea de publice noastre, dar ținând cont de faptul că în contextul nostru regional este unul foarte dificil când Rusia atacă Ucraina într-un mod barbar, aceasta este o provocare cu care se confruntă întreaga Europa.
5: Ion Groza a mai menționat că sesiunea ministerială a Consiliului Europei se va încheia cu semnarea unei declarații în care statele membre se angajează să sprijine Ucraina și să lupte împotriva dezinformării și altor ingerințe din exterior. Și astfel există speranța că toate statele își vor uni eforturile pentru a lupta împreună împotriva acestor dezinformări.
0: Electorala 2026.
1: Astăzi este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală pentru alegerile locale noi și referendumurile locale, care vor avea loc pe 17 mai, anunță Comisia Electorală Centrală. Conform prevederilor codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este permisă nici agitația candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice. De asemenea, administrația publică locală și difuzorii de publicitate au obligația de a înlătura materialele publicitare electorale. Pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi în 10 localități: satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcauți din raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, municipiul Orhei, satul Topala din raionul Cimișlia, satul Copceac din Utea Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica din raionul Florești. În aceeași zi vor fi organizate referendumuri locale privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadâc Cantemir și din satul Cristești, din raionul Nisporeni. La dezbaterile electorale de ieri de la Radio Moldova s-au prezentat 3 candidați pentru funcția de primar al municipiului Orhei: candidatul independent Andrei Don, candidatul din partea Partidului Verde Ecologist Sergiu Pâslaru și candidatul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate Sergiu Stanciu. Aceștia au trasat prioritățile mandatelor lor menite să soluționeze mai multe probleme cu care se confruntă locuitorii municipiului Orhei, printre care exodul tinerilor, tarife mari la apă și canalizare și scurgeri de apă. Cu detalii, Eva Fruntașu.
8: Dezbaterea s-a axat și pe o problemă stringentă cu care se confruntă țara noastră, exodul tinerilor. În acest context, candidatul independent Andrei Don își propune să creeze mai multe locuri de muncă și opțiuni de procurare a unei case.
9: Eu mi-am propus în programul meu electoral de a dezvolta un parc industrial, de a crea mai multe locuri de muncă. Înainte se acordau tinerilor cupluri, loturi de pământ pentru construcția unei case. Ar fi bine de identificat un teren, de repartizat tinerilor cupluri pentru atragerea tinerilor specialiști.
8: Îmbunătățirea condițiilor de deschidere a unei afaceri ar motiva mai mulți tineri să rămână în Orhei, susține candidatul din partea Partidului Verde Ecologist, Sergiu Pâslaru.
10: În primul rând trebuie să le dăm un venit mai bun. Pentru asta trebuie de format condiții bune pentru dezvoltarea micului business în Orhei. Primăria să formeze un grup în care mai ușor să se elibereze o autorizație de funcționari, mai ușor să se elibereze o participare de teren în chirii.
8: La rândul său, candidatul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Stanciu, consideră că primăria orașului Orhei ar trebui să implementeze diverse activități recreative pentru tineri.
11: Prin susținerea producătorului autohton, prin susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, prin atragerea unor investitori mai mari care ar putea crea locuri de muncă, vom iniția construcția unui centru cultural sportiv pentru ca tinerii să aibă activități adiacente studiilor, să-și petreacă timpul liber, să socializeze, să creeze proiecte împreună.
8: De asemenea, candidații își propun să reducă tarifele la apă și canalizare în Orhei. Astfel, procedura de stabilire a tarifelor de către Regia Apă Canal Orhei ar trebui reevaluată și transparentizată, susține candidatul Andrei Don.
9: Sunt de acord cu colegii că au spus că trebuie de verificat unde sunt scurgeri, dar în primul rând ar trebui de făcut o ședință comună cu Apă Canal Orhei și de identificat o soluție reală. De văzut cu adevărat care este situația. Ar trebui de chemat șeful la Apă Canal și de făcut o analiză cu dânsul.
8: Una din sursele de alimentare cu apă din raionul Orhei este izvorul cu debit mare din localitatea Jeloboc, care ar contribui la diversificarea surselor de aprovizionare și, prin urmare, la reducerea tarifelor, potrivit candidatului Sergiu Stanciu.
11: Orheinii ar putea beneficia de un tarif mai mic. Vom analiza acest aspect. Vom iniția un proces prin care întreprinderea municipală Apă Canal Orhei să fie reformată în așa fel ca să nu poată dăuna cetățenilor din Orhei.
8: În același timp, Orheiul se confruntă și cu problema avariilor la sistemul de canalizare și cel de aprovizionare cu apă, pe care candidatul Păslaru își propune să le rezolve.
10: Sunt modese ori scurgeri, deoarece merg mașini cu tonaj mare, fuge solo. Mai mare problemă nu este din cauza țevile sunt vechi. Trebuie o recapitală strada Dorobansă, de o reparată, de o întărită și de pus restricții la mașinile de tonaj mare.
8: De asemenea, Sergiu Stanciu a mai spus că își propune să ofere mai multe facilități companiilor mari care intenționează să vină la Orhei, Sergiu Păslaru să atragă o uzină de prelucrare a deșeurilor și să construiască circa 100 de parcări în centrul Orheiului, iar Andrei Don să aducă agenți economici din România care să construiască panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei. Menționăm că pe 17 mai urmează să fie organizate alegeri noi în 10 localități, inclusiv în municipiul Orhei și orașul Taraclia. În alte două localități vor fi organizate referendumuri locale.
0: Electorala 2026.
1: Autoritățile au simplificat procedura de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli, introducând un plafon fix de 200.000 de lei pentru fiecare lună în care este solicitată rambursarea. Modificările sunt prevăzute în ordinul Ministerului Finanțelor publicată astăzi în Monitorul Oficial, informează Serviciul Fiscal de Stat. Instituția precizează că măsura vine să înlocuiască vechiul mecanism de calcul procedural. De asemenea, autoritățile explică faptul că noua formulă renunță la vechea limitare procentuală și introduce un sistem mai amplu. În același timp, rambursarea se va face în baza unei formule actualizate, dar cu limită maximă clară. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, scopul modificării este simplificarea procesului și uniformizarea procedurii de rambursare a TVA prin stabilirea unei limite clare, fixe și predictibile. Pentru perioadele până în februarie 2026, rămân valabile regulile anterioare, iar cererile vor fi examinate conform cadrului existent. Cererile de rambursare se depun electronic la Serviciul Fiscal de Stat după depunerea declarației TVA, iar banii sunt rambursați în termen de până la 25 de zile lucrătoare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut ca Moscova să fie pedepsită pentru atacurile de joi asupra Kievului, în urma cărora au murit 24 de persoane, inclusiv 3 copii. Echipele de salvare au încheiat operațiunile de căutare la clădirea devastată, care a fost lovită de cel mai puternic atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei din acest an. Liderul de la Kiev a menționat că Rusia a lansat peste 1500 de drone și 10 de rachete în atacuri în Ucraina în această săptămână, pe parcursul a două zile consecutive, au declarat oficialii ucraineni. Oficialii de la Kiev au declarat vineri zi de doliu în memoria victimelor, cu steaguri naționale coborâte în Bernă, în tot orașul, cu 3 milioane de locuitori. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
12: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Performanță remarcabilă pentru luptele feminine din Republica Moldova. Țara noastră a cucerit 3 medalii de bronz într-o singură zi, toate în concursul de lupte feminine la campionatele europene de juniori sub 17 ani ce se desfășoară în orașul Samokov din Bulgaria. Deși are doar 15 ani, rusalina Adriana Portaru a urcat pe treapta a treia podiumului, categoriei de greutate de 43 de kilograme, după ce a învins-o în finala mică pe Aikaterini Katifori din Grecia, scor 5-4. În categoria de greutate de până la 49 de kilograme, Mihaela Bicos a învins-o în finala mică pe Anastasia Bialuha din Belarus, scor 4-2, iar cea de-a treia medalie de bronz a fost adjudecată de Margareta Lisița, care a învins-o fără emoții pe unguroaica Zonia Vereș, scor 6-0 în competiția categoriei de greutate de până la 65 de kilograme. Până în prezențului, Moldovei au cucerit la campionatele europene de juniori sub 17 ani 5 medalii, toate de bronz, 2 în competițiile de luptă greco-romane și 3 în cele de luptă feminine. De vineri până duminică la Samokov sunt programate competițiile la lupte libere la masculin. Sâmbătă 16 mai la Chișinău va fi celebrată sărbătoarea sportului pentru toți, Olympic Fest 2026, un eveniment aflat la cea de-a 34-a ediție ce va întruni amatorii sportului, dar și sportivi de performanță participanți la Jocurile Olimpice pentru a celebra valorile olimpice. Evenimentul va începe cu tradiționala cursă olimpică la care pot participa sportivii de performanță, dar și toți amatorii sportului de toate vârstele. În cadrul evenimentului va fi organizat și tradiționalul turneu la lupta națională Trânta, cu tradiționalele premii, cocoșul, iepurele și berbecul viu. solicitată de Radio Moldova, Sergiu Busuioc, profesorul universitar, antrenor emerit și arbitru ce va oficia turneele respective, a specificat următoarele.
13: Cu regret putem constata, copiii de astăzi sunt mai puțin dezvoltați fizic decât cei care au fost 10-20 de ani în urmă. Olympic Fest este promovare a modului sănătos de viață. Toți colegii mei de la federație au un port național care este un simbol al neamului nostru și cel care se ocupă cu trântă, ea este mai sfântă. Vă invit să participați în exerciții demonstrative, totodată să veniți în secții la lupte greco-romane, lupte libere, judo. Aceste probe sportive te disciplinează.
12: Ediția din acest an Olympic Fest este consacrată Jocurilor Olimpice de Tineret Dakar 2026, eveniment programat în perioada 31 octombrie-13 noiembrie, cu scopul de a susține sportivii moldoveni care urmează să reprezinte Republica Moldova la această reuniune polisportivă mondială. Acestea au fost știrile din sport, o după amiază frumoasă să aveți.
1: Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla slab. Temperatura aerului va oscila între 19 și 24 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de zi cu Veronica Scorpan. Salutare, Veronica, cu ce subiecte îi bucuri astăzi pe radio ascultătorii noștri?
14: Bună, Anastasia, bun găsit la Zi de zi. Astăzi e de ziua internațională a familiei, vorbim despre realitățile din spatele datelor statistice. Cât de protejate se simt familiile din țara noastră și cât de aproape suntem în realitate de standardele europene în sprijinul părinților și a copiilor. Tot aici, la Zi de zi, vă prezentăm și povestea unei familii care a ales să revină acasă după ani petrecuți în Franța și să construiască la Trinca, în Ghedineț, un viitor prin muncă și curaj. Revenim cu mai multe detalii după generic și melodia de salut.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Pe Ziua Internațională a Familiei ne întrebăm adesea ce înseamnă de fapt ca o familie să se simtă protejată acasă în Republica Moldova. Dincolo de cifre și statistici, realitatea arată că în timp ce părinții caută un echilibru între serviciu și educația copiilor, statul încearcă să adapteze din mers standardelor europene. În cele ce urmează la zi de zi, analizăm nota Familia, o prioritate europeană, un document care pune oglinda în fața sistemului nostru social. Discutăm despre ce am reușit să schimbăm în ultimii ani, dar mai ales despre ce lipsește pentru ca tinerii să nu mai vadă emigrarea ca pe singura soluție pentru un viitor sigur. Alături de noi este Alina Andronache, expertă în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Doamna Andronache, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc!
1: Bună ziua și vă mulțumesc că abordați acest subiect.
0: Doamna Andronache, pe hârtie Republica Moldova pare să facă pași mari spre modelul european de sprijin pentru părinți, dar dacă ieșim din această zonă a legilor și mergem în casele oamenilor, unde credeți că se blochează cel mai des aceste beneficii? De ce, în ciuda reformelor, există femei care încă se tem că un copil le-ar putea încheia cariera profesională?
1: Eu cred că aș specifica că una dintre cele mai mari bariere a Republicii Moldova, a societății din Republica Moldova, este sau sunt stereotipurile și prejudecățile. Cu regret, în continuare avem foarte multă lume care consideră că rolurile de gen trebuie să fie predefinite, femeile stea cu copiii, să-și asume toată creșterea și îngrijirea casei, a gospodării, a membrilor de familie care au nevoie de griji. Iar acest lucru nu are cum să nu devină o povară atunci când vrei să avansezi carieră, să finisezi studii, să crești în carieră, să combini viața de familie cu cea profesională, da? Pentru că, aparent, într-adevăr, așa cum ați spus, avem foarte multe reforme bune. Inclusiv avem un sistem de flexibilizare a concediilor de îngrijire a copiilor, unul dintre cele mai bune și este al doilea după modelul Suediei, dar vedem că oamenii nu se grăbesc să beneficieze de tot ceea ce legea le dă, da? De toate aceste reforme. Concediul paternal foarte puțin tați îl utilizează și atât aici noi știm că problema de fapt este anume faptul că oamenii încă au aceste stereotipuri, da? Cum eu un tată să stau în concediu de îngrijire a copilului, cum să stau eu acasă, dar soția să lucreze. Deși avem foarte multe exemple pozitive, exemple foarte bune, dar mai avem de lucrat la nivelul de acceptare, de percepție asupra rolurilor pe care le poate avea o femeie și un bărbat în familie, dar și societate. Și da, desigur, ca și autorități, ca și societate, încercăm să creiem toate condițiile necesare. Dar e foarte important este să depășim acest moment de stereotipuri și prejudecăți și să facem ceea ce ne este cel mai bine, ceea ce ne este cel mai convenabil pentru familia noastră, lucrează cel mai bine pentru fiecare familie, pentru situația în care ne aflăm și tot așa mai departe. Eu cred că asta aș pune un accent foarte mare pe ea, pentru că cred că avem nevoie de foarte multe eforturi depus de a schimba mentalitatea noastră de societate față de rolurile pe care cineva le poate atribui, le poate face sau le poate îndeplini.
0: Dincolo de mentalitate, mergem și pe statistica reală. Cifra de 33% privind sărăcia în rândul copiilor, doamna Andronache, este una dureroasă. Mai ales când vedem că în sate aproape fiecare al doilea copil trăiește la limita supraviețuirii. De ce nu ajung banii de la stat acolo unde este cea mai mare nevoie de ei și cum facem ca acești 21.000 de lei indemnizația unică să nu fie doar un ajutor de moment, ci un start real?
1: Să știți că toată literatura de specialitate din domeniul la nivel internațional care vine cu diferite bune practici, exemple cum o societate sau un stat poate să se dezvolte, este anume să pui accent pe cei care au anumite bariere de a se încadra pe piața muncii. Da, adică, de fapt, filozofia este una simplă, dar sunt trei piloni. Este să ții cont că orice persoană are minimul sau nivel de studii, de educație, ca să poată avea anumite joburi. Doi, că orice persoană poate să se încadreze pe piața muncii, adică să aibă un propriu venit, da, ca să fie independent și statul să nu fie sub presiunea protecției sociale. Și trei, este să menții populația sănătoasă, da? Și iată, sunt foarte multe cărți care spun despre aceste trei piloni. Și aici, când vorbim de, din perspectiva asta, noi avem probabil aici, iată, toate crizele care pe noi ne bat, toate barierele care sunt în societatea noastră, create, pălesc cel mai mult în grupurile vulnerabile, pălesc cel mai mult în acele în acei oameni care și așa se confruntă zi de zi cu anumite bariere. Da? Și aici, familiile cu copii mici care se confruntă în continuare cu foarte multe bariere în Republica Moldova, nu au cum să nu fie afectați în primul și în primul rând atunci când se întâmplă ceva la nivel de țară, la nivel de economie, la nivel internațional, de ce nu? Da? Ei sunt cei care primii simt aceste efecte. Și aici este vorba inclusiv de sărăcie. Noi mai avem foarte multe persoane inactive pe piața muncii, noi avem un rată foarte înaltă de tineri NEET care nici nu învață, nici nu lucrează. Adică aici ar trebui să ne gândim cum ajutăm ca pe fiecare să aibă un nivel de studiu și nu de un nivel de educație ca să se poată încadra pe piața muncii. Cum îi ajutăm să se încadreze pe piața muncii și cum îi ajutăm să aibă un propriu venit. Și cred că aici ar trebui să fie prioritatea numărul 1 atunci când vorbim despre reforme. Aici ne-am gândit și noi, cu această notă pe care am lansat-o astăzi, este cum putem face, am încercat să analizăm ca și experți care au experiență în politici publice, este să acceptăm într-adevăr că avem reforme bune, am progresat, dar totuși unde se mai poate interveni, unde mai trebuie de ajutat, și am venit cu acele pachet de măsuri și noi credem că fiecare familie trebuie să aibă maximă flexibilitate de a decide cine stă acasă cu copiii, cine lucrează, cine și la ce nivel se implică, iar statul, atunci când sunt anumite dificultăți, să vină cu protecție, să vină cu suport, să vină cu anumite acțiuni suplimentare pentru a ajuta. Și atât aici noi credem că avem nevoie ca fiecare copil, în momentul în care apare pe lume într-o familie, să știe că în următoarea perioadă, când el se dezvoltă, crește, el are toate cele necesare pentru a crește și a se dezvolta atât personal cât și profesional.
0: Apropo, doamna Andronache, de această notă analitică, una dintre recomandările formulate ține de nevoia tinerilor de a avea o locuință și de siguranța zilei de mâine. Cât de mult ar schimba regulile jocului, să spunem așa, aceste idei pe care le propuneți dumneavoastră, cum ar fi grantul de start pentru familii sau subvenționarea creditelor ipotecare?
1: Da, dacă sincer, tot ceea ce am pus noi în această notă, noi credem că ele sunt fezabile de făcut. Nu vorbim despre măsuri care necesită reforme de ani de zile cu foarte multe investiții. Poate câteva din ele sunt ca mai de amploare, în sens că de amploare ca și implementare, ca și eforturi. În rest, o bună parte de ele, noi exact pe astea și le-am ales astăzi, care credem noi că vor avea un impact major și nu sunt atât de complicate de a fi implementate. Atunci când vorbim despre stimulente pentru a constitui o familie către tineri, noi ni se pare că este o recomandare care se poate fi utilizată și poate fi îndeplinită cu voință politică și da, posibil, este poate mai problematic la nivel de resurse financiare, dar trebuie să ne gândim nu pe termen scurt, acum nu avem bani să investim în tinerii familiei, noi trebuie să ne gândim că de fapt acești bani investiți în tinerii familiei o să aibă un impact pe termen lung și rezultatele lor o să le vedem în faptul că o să înceapă o familie și avem, o să aibă o bază atunci când înceapă o familie, ca un suport și atunci lumea când o simte în siguranță de la începutul calei, atunci o să fie și probabil o să aibă și un impact la numărul de persoane care migrează din țară, decid să migreze și tot așa mai departe. Pentru că noi am analizat foarte mult până a venit cu aceste măsuri și credem că de fapt ele o să ajute foarte mult, adică pe termen lung. Pentru că noi ne-am gândit așa, hai să vedem care sunt barierele în care familiile le-au acum, care deja au copii cu vârsta de până la 6 ani, care au copii un pic mai mari, care vor să facă o familie, care sunt barierele, care vor să facă un copil, care sunt barierele. Și din perspectiva asta am venit cu aceste măsuri, care sunt ușor de implementat, ușor am în vedere că sunt proiecte de legi, deciziile pot fi luate în câteva luni și să iasă în vigoare, da? Adică nu sunt prin eforturi minime, unite, consolidate între instituții și cu voință mare, se poate de făcut pas cu pas toate acestea.
0: Eu vă mulțumesc, doamna Alina Andronache, pentru aceste analize și pentru efortul dumneavoastră de a aduce vocea familiilor pe masa decidenților. Toate bune vă doresc!
1: O zi frumoasă.
0: Am discutat cu Alina Andronache în contextul Zilei Internaționale a Familiei. Analizăm subiectul în câteva minute aici la Zi de Zi și cu demograful Valeriu Sainsus.

0: Marcăm astăzi Ziua Internațională a Familiei, însă dincolo de sărbătoare, cifrele ne obligă să analizăm situația reală. Republica Moldova trece prin cea mai profundă criză demografică din istoria sa modernă. Ce viitor are familia din Republica Moldova într-o țară care a pierdut peste 13% din populație în ultimul deceniu? Mai putem inversa declinul sau doar încercăm să încetinim căderea? Discutăm astăzi cu demograful Valeriu Sainsus. Domnule Sainsus, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Bună ziua!
0: Domnule Sainsus, cifrele arată că suntem tot mai puțini cu fiecare an care trece. Dincolo de statistică, spuneți-mi, vă rog, cum arată această contracție, dacă putem spune așa, a populației în viața de zi cu zi? Suntem în punctul în care declinul a devenit irreversibil sau mai avem o fereastră de salvare?
1: Mulțumesc pentru întrebare. De fapt, trebuie să fac afirmația că populațiunile întotdeauna au avut capacitatea de se restabili. De aceea consider și sunt optimist la acest compartiment că și populația Republicii Moldova de asemenea se poate restabili. Desigur că într-un interval de timp mai îndelungat, în contextul în care de fapt s-a înjumătățit populația într-o perioadă record scurtă de timp, mai puțin de 3 decenii.
0: Domnule Sainsus, observăm că tinerii nu doar că pleacă din Republica Moldova, dar cei care rămân amână tot mai mult momentul întemeierii unei familii sau se limitează la un singur copil. Este vorba doar de lipsa banilor sau am ajuns într-un punct în care tinerii pur și simplu pun accent mai mult pe siguranța socială?
1: Trebuie să afirmăm din contextul economiei de piață că cerințele față de întemeierea familiei sunt destul de mari pentru generațiile tinere. Iar aici aș mai detalia.

0: De lei. Din experiența statelor europene pe care le studiați, pot aceste stimulente financiare de moment să convingă o familie să mai facă un copil sau problema este mult mai profundă, precum spuneam, și ține de infrastructură, de siguranță socială?
1: Sunt salutabile oricare modificări în politicile demografice din țară. Trebuie să spunem că familiile, de fapt, în perioada de reproducere își pierd în jumătate venitul. Iată de ce politicile demografice și indemnizațiile pentru susținerea familiilor în reproducere trebuie să fie consistente. Pentru că, de fapt, mamele să dea prioritate nașterii unui copil raportat la cariera sau creștere pe treptele carierei.
0: Pe lângă aceasta, asistăm la o îmbătrânire rapidă a populației. Spuneți-mi, vă rog, domnule Sainsus, cine va mai susține sistemul de pensii și de sănătate, să zicem, peste 10-15 ani, dacă baza acestei piramide, tinerii și copiii de astăzi, această bază este tot mai mică? Cât de mare este presiunea care apasă acum pe umerii tinerilor care decid să rămână acasă?
1: Mulțumesc pentru întrebare. De fapt, trebuie să punctez că din perspectiva de scurtă durată și durată medie, avem posibilitatea de a utiliza dividendele demografice. Asta nu însemna că pe fonul creșterii speranței de viață, avem și posibilitatea creșterii vârstei de pensie. Iată, din acest context, de fapt, riscurile ar putea fi omise, dar doar pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru că din perspectiva demografică este necesar să redresăm reproducerea care ne-ar modela structura demografică a populației țării.
0: Suntem în plin proces de aderare la Uniunea Europeană. Domnule Sainsus, poate acest parcurs să fie colacul de salvare demografică al Republicii Moldova? Ar putea standardele europene de viață să transforme țara noastră dintr-o țară de export de oameni într-o țară în care familiile vor să se întoarcă?
1: Sunt optimist la acest capitol din contextul în care diferențele salariale raportate la salariul mediu în Uniunea Europeană și în Republica Moldova sunt mult mai mici. Din acest context afirm și faptul că doritori de a emigra totuși vor fi mai puțini. Iar din contextul integrării europene, mobilitatea migratorie ar face ca o bună parte din conaționalii noștri să rămână acasă.
0: Vă mulțumesc pentru această analiză și pentru discuția pe care am avut-o în spațiul emisiunii Zi de Zi. Toate bune vă doresc, domnule Sainsus.
1: Toate bune.
0: Am discutat cu demograful Valeriu Sainsus. Familia, așadar, nu are nevoie doar de o zi în calendar sau de o indemnizație pe card, ci de un întreg ecosistem de siguranță, de la creșe până la locuri de muncă și un sentiment de apartenență.

0: În continuare, la Zi de Zi, vă invităm să cunoașteți povestea unei familii extrem de ambițioase. Este vorba despre Deana și Valeriu Bajureanu, doi oameni care, după mai mulți ani petrecuți în Franța, au decis că nicăieri nu-i mai bine ca acasă. S-au întors în satul lor de baștină, Trinca, din raionul Iedineț. Experiența acumulată peste hotare i-a învățat ce înseamnă o muncă bine organizată, responsabilitatea și mai ales perseverența. Odată reveniți, au pornit o afacere proprie de la zero, înarmați cu multă răbdare și încredere. Toate detaliile le aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Deana și Valeriu Bajureanu sunt un exemplu de curaj, perseverență și dragoste pentru locul de baștină. După mai mulți ani petrecuți în Franța, unde au muncit și au acumulat experiență, cei doi au decis să revină în Republica Moldova pentru a-și construi propriul viitor acasă.
2: Noi am plecat, eu aveam 19 ani și soțul avea 24. Noi am plecat în Franța. Era situația cum era, nu vedeam noi așa un viitor fericit și am decis noi, hai că pleacă lumea, plecăm și noi. Soțul sta 3 ani, noi încă nu eram căsătoriți atunci și eu am stat 2 și pe urmă am revenit acasă în 2009, mai stat 2 ani acasă, n-am făcut noi strategie chiar corectă acolo atunci și am decis să ne mai ducem pentru 2 ani. Din 2 s-au transformat în 9, am venit acasă când s-a început pandemie, pentru că erau incertitudine, stăteam acasă, chiria o plăteam, oricum la noi era planul să venim acasă, dar nu aveam un moment exact când și am zis că dacă tot nu știm cum o să decurgă lucrurile, nu știm că o să ne întoarcem la lucru, banii se duc, am decis să revenim.
1: Valeriu, cum a fost viața în Franța peste hotare, atunci, dacă mai țin minte?
3: Cum a fost rutină mai multă?
1: E diferită de viața de aici.
3: Diferită.
1: A fost provocări atunci? Dezamăgiri? Greutăți?
3: A fost dificultăți mari deodată.
1: S-a meritat acest efort atunci?
2: A fost o experiență bună. Am avut noroc că am fost împreună.
1: Acolo ați format și o familie?
3: Am format-o acolo, dar am prelungit-o aici.
1: S-au născut și copiii acolo?
2: Aici, aici.
1: Ce v-a învățat viața pe voi acolo, fiind peste hotare?
3: Disciplină și respectare regulilor.
1: Când ați revenit în țară, e greu să aplicați aceste reguli în societatea noastră?
2: Nu e greu, dar nu ne permite să le aplicăm. De exemplu, eu întotdeauna dau exemplu cu deșeurile. Asta e grav. E grav ce se întâmplă la noi în țară cu deșeurile. Noi, de exemplu, trăim la țară și noi colectăm tot, dar n-avem unde le duce. O gradă avem o grămadă de metal, o grămadă de sticlă și hârtie care o ardem, care tot nu-i bine. Pe mine, de exemplu, mă afectează foarte mult problema asta.
1: A deșeurilor?
2: Da, eu nu pot să duc să o arunc în câmp. Eu știu câți ani ca să descompună. Într-un timp aduceam sticlele la Chișinău, la reciclare, dar asta nu e soluție. Metalul de acum sunt persoane care le colectează. Problema mare e cu învățământul la sate.
1: Unde locuiți în sat? În ce sat?
2: Trinca Iedineț. Alimentația la grădiniță, educația la grădiniță, acces copiilor la activități, zero.
1: Dar totuși ați rămas în sat.
2: În activitate am deschis o afacere.
1: Ce faceți anume?
2: Filiera soțului. Tot acest timp psihotare a lucrat în construcții, mai exact în izolarea caselor pe interior. Noi avem o afacere, ne ocupăm cu izolarea caselor, cu celuloză, de metodă ecologică, cea mai ecologică care este acum pe piață. Mai important sistem de ventilare din Franța.
1: Pe lângă greutăți, încercați să găsiți frumosul, să găsiți avantajele vieții din satele Moldovei.
3: Totuși viitorul e să dezvoltăm ce avem. Noi am plecat la 24 și am venit la 40. S-a avut copii acolo, pe zic că nu veneam înapoi. Dacă ai copii acolo, tu gata, ești ancorat.
2: Persoanele de acolo cunosc foarte bine situația politică, chiar în unele cazuri mai bine ca aici pe loc. Ei se informează, se implicați, într-adevăr, au spiritul ăsta civic. Chiar și noi, când eram, noi eram foarte informați. Cei care sunt rămași aici vreau multe, dar nu-s gata să plătească pentru asta.
1: Pentru a avea condiții, pentru a avea o viață mai bună, trebuie să lucrăm fiecare.
3: Da, asta e soluția, altă soluție noi.
1: Să ne facem curat în fața casei, în ograda noastră și apoi să vorbim de ceilalți.
3: Și diaspora nu-ți vezi să facă miracolul.
2: Dacă o să fie integrarea europeană și eu sigur că o să fie, o să trebuiască să răsfricăm mâinicile, că o să fie lucruri care nu-ți plac la tot și trebuie să fim realiști și să ne conformăm și să avansăm.
1: Astăzi, Deana și Valeriu Bajureanu continuă să muncească pentru a-și dezvolta afacerea și pentru a demonstra că ambiția, experiența și încrederea în propriile forțe pot transforma orice vis în realitate.

0: Este ora 13:54. Vă reamintesc că astăzi la Chișinău s-a desfășurat cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la care au participat peste 50 de delegații ale statelor membre, statelor observatoare și organizațiilor internaționale. Începând cu ora 14, vom transmite în direct aici la Radio Moldova conferința de presă a ministrilor de externe. Acum revenim la semnificația zilei de astăzi, cea în care sărbătorim Ziua Internațională a Familiei. În contextul acestei zile, adopția rămâne una dintre cele mai sensibile și totodată cele mai importante teme din domeniul protecției. Mai multe detalii aflăm din reportajul ce urmează.
1: În fiecare an, sute de copii din Republica Moldova ajung să fie declarați eligibili pentru adopție. La începutul anului 2026, doar în municipiul Chișinău, 85 de copii se aflau în evidențele autorităților cu statut adoptabil. Deși majoritatea adopțiilor sunt realizate la nivel național, există și proceduri internaționale reglementate strict de lege. Cine poate adopta un copil și care sunt etapele acestui proces, explică Olga Zaharia, șefa Direcției Îngrijire Alternativă și Adopție din cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului.
2: Orice persoană fizică, dacă am primit 25 de ani, până la 48 de ani, poate să adopte un copil sau doi sau trei, în dependență care este capacitatea persoanei. În municipiul Chișinău poate să adreseze la orice direcție de protecție copilului din sector pentru a lua acea listă de acte care trebuie să prezinte, cum ar fi, de exemplu, copia buletinului de identitate, bunul imobil care le au, un certificat de salarizare, cazierul judiciar, examinarea medicală. Păi este o evaluare de către specialiștii care e responsabil de adopție. Se întâlnesc cu ei la domiciliu, văd care sunt condițiile de trai, care este mediul familial, se face un raport, evaluare psihologică și se oferă atestatul adoptatorului.
1: Pentru unii copii, adopția înseamnă o schimbare radicală de destin. Este și cazul a trei frați cu vârstele de 8, 9 și 10 ani, adoptați de soții Mihail și Rodica Musteață din orașul Drochia.
3: Primii care i-am luat, am auzit că au stat vreo câteva zile sub tontfar și au fost duși la Bălț, la casa de copii. Și de acolo i-am luat. Am simțit că au nevoie de mine. Vreau să-i protejez. Aveau nevoie să-i apăr.
4: Au apărut în casa noastră o fetiță și la două luni, frate și soră. Și pe loc s-au schimbat și atmosfera în casă și noi altfel. În timpul ăsta eram tăți. Veneau rudele, veneau frați, surori. Că la nou născut vine eu tăți și felicitau.
1: Adopția în Republica Moldova nu este doar un proces legal, ci un act profund de responsabilitate, iubire și curaj. Pentru fiecare copil adoptat începe o nouă etapă, una în care siguranța, stabilitatea și afecțiunea devin realitate. La nivel național, mai multe organizații neguvernamentale desfășoară campanii care promovează dezinstituționalizarea copiilor și încurajează adulții să ofere sprijin unui copil care are nevoie de un loc la masă. Liliana Rotaru, președinta organizației CCF Moldova.
5: Ne gândeam care este centrul unei case, indiferent cât de bine dotată sau din contra cât de modestă este. Și ne-am gândit că este acel loc unde familia se întâlnește să mănânce seara, unde copilul vine după lecție și își face temele, poate alături de mamă sau de un frate, o soră mai mare sau mai mic. Este locul unde familia ia niște decizii importante, unde își primește musafirii. Deci așa ne s-a părut că este inima casei și am zis că fiecare copil trebuie să aibă un loc la o masă, într-o casă și într-o familie. Locul în care tu ești cel mai important om pentru cineva. Locul în care vocea ta contează și ești întrebat și tu contezi pentru cineva. Deci o masă simplă, modestă, dar unde tu ai un loc al tău.
1: Specialiștii sublinează că adopția este un proces complex care necesită pregătire, răbdare și sprijin constant. Copiii adoptabili au nevoie nu doar de un cămin, ci și de stabilitate emoțională. Organizația Amicii dei Bambini din Republica Moldova lucrează atât cu familiile adoptive, cât și cu cele aflate în proces de adopție. Stella Vasluian, directoare executivă a organizației.
6: Sunt instruiri în care noi le oferim toată informația cu privire la procedură, dar o parte foarte importantă a instruirii este dedicată suportului psihologic. Încercăm să le aducem oamenilor părinților informație despre cum arată, că cine este acel copil care urmează să ajungă la ei în familie. Să încercăm să echilibrăm visul părinților, să le arătăm de fapt cât de încărcată este acea valiză cu care vine copilul în familia lor. Și să încercăm împreună să facem un pic de ordine în acea valiză, în acele emoții, în acele trăiri cu care vine copilul. Urmarea acestor instruiri, viitorii părinți adoptivi obțin atestatul de adoptator și pot urma mai departe întreaga procedură conform legislației.
1: Lista de așteptare a viitorilor părinți care doresc să urmeze cursuri de instruire este relativ mare, ceea ce indică necesitatea unei schimbări și a unei intervenții la nivel național.
6: La momentul actual suntem unica organizație care prestează astfel de servicii și familiile adoptive sunt nevoite să aștepte până se mai eliberează un loc. Ar fi fost minunat dacă aceste instruiri s-ar organiza la nivel local în fiecare raion și să nu trebuiască să aștepte atât de mult potențialii adoptatori până le ajunge rândul pentru o instruire.
1: Potrivit datelor oficiale, la sfârșitul anului 2025, în instituțiile rezidențiale din Republica Moldova se aflau aproximativ 400 de copii, cu 95% mai puțini decât în urmă cu 18 ani. În spatele fiecărei cifre se află un copil care așteaptă o familie și un adult dispus să-și deschidă casa și inima.

Vă reamintesc că Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment participă peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În scurt timp, la Radio Moldova vom transmite conferința de presă susținută de ministrul de externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe și cooperării al Principatului Monaco și secretarul general al Consiliului Europei.

0: Doamnelor și domnilor, transmitem în direct conferința de presă susținută de Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, Ministrul Afacerilor Externe al Cooperării Principatului Monaco, Isabel Bero Amadei, precum și a Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset. Toate aceste evenimente, precum vă spuneam mai devreme, se derulează în contextul celei de-a 135-a sesiuni ministeriale alea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, desfășurat la Chișinău.
1: Dragă Alain, dragă Isabel, stimați reprezentanții presei, Republica Moldova încheie mandatul președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Într-un moment de importanță majoră pentru parcursul european și pentru consolidarea profilului internațional a țării noastre. Pentru țara noastră, acest mandat a reprezentat nu doar o responsabilitate instituțională, ci și o oportunitate de a demonstra maturitate democratică și angajamentul nostru ferm față de valorile europene. Dacă în anul 2003, la prima noastră președinție, Republica Moldova se afla în plin proces de transformare democratică, astăzi suntem stat candidat de aderare la Uniunea Europeană și contribuim activ la agenda regională și internațională privind democrația, drepturile omului și statul de drept. Prioritățile mandatului au fost transpuse printr-o agendă complexă și cuprinzătoare, care au inclus peste 40 de evenimente organizate de către autoritățile naționale, atât la Chișinău, cât și în Strasbourg, precum și alte 10 evenimente culturale. Printre cele mai de anvergură reuniuni pot fi evidențiate organizarea conferinței de nivel înalt privind Carta Socială la Chișinău și conferința de nivel înalt privind alfabetizarea mass media și integritatea informațională. De asemenea, au avut loc reuniunile biroului și Comitetul Permanent al Adunării Parlamentare ale Consiliului Europei și reuniunea biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale, precum și o serie de conferințe regionale și internaționale. Cu acest prilej, exprimăm gratitudine și recunoștința pentru contribuția semnificativă a tuturor instituțiilor, atât de Republica Moldova, cât și ale Consiliului Europei, în susținerea activității evenimentelor în cadrul programului președinției Republicii Moldova. Președinția în cadrul Comitetului de Miniștri s-a desfășurat în deplină consonanță cu procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și a oferit posibilitatea consolidării angajamentelor noastre pentru promovarea valorilor europene și aspirațiile statului nostru la nivel european în acest sens. Astăzi, la 15 mai, președinția a culminat cu sesiunea Comitetului de Miniștri, aici la Chișinău, cu participarea peste 50 de delegații, inclusiv 20 la nivel de miniștri externi. Reuniunea a oferit oportunitatea de a aborda principalele obiective și priorități ale politicii organizației la cel mai înalt nivel, într-un moment de importanță majoră și cu provocări atât la scară regională, cât și la scară mondială. Cele mai importante rezultate ale sesiunii ministeriale sunt următoarele. Adoptarea de către statele membre a rezoluției referitoare la Tribunalul Special pentru Ucraina. 35 de state deja au confirmat acest lucru și condemn celelalte state să facă acest lucru în viitor apropiat. Adoptarea deciziei care prevede identificarea celui mai potrivit instrument legal pentru contracararea manipulării informațiilor și ingerințelor străine, fiind adoptarea declarației de la Chișinău privind migrația și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Adoptarea strategiei privind acțiunea externă a Consiliului Europei. Adoptarea protocolului adițional la Convenția de Varșovia privind confiscarea averilor. În acest context, la finalizarea mandatului nostru, urez succes principatului Monaco în exercitarea mandatului său și sunt convins că va exista o continuitate și o complementaritate între președințiile noastre în spiritul consolidării democrației. În ultimul rând, vreau să menționez faptul că în spatele acestui mandat complex a stat o echipă de oameni minunați. De fapt, această parte umană a creștinismului noastre, care a muncit cu dedicație, abnegație și dragoste de țară, în primul rând de aici la noi, în Ministerul de Externe, la misiunea de la Strasburg. Dar vreau să mulțumesc și fiecare dintre dumneavoastră care ați mediatizat președinția noastră și ați făcut așa încât toți cetățenii Republicii Moldova să se bucure de realizările diplomației noastre și de realizările Republicii Moldova. Vă mulțumesc!
2: Vă mulțumim, domnule ministru. Ofer cuvântul domnului Anan Perse.
3: Thank you very much, dear Minister Popcioi, dear Mihai, dear Minister Popcioi, dear Isabel, dear President of the Press, thank you very much for this occasion to be here together and present the result of this very important ministerial conference that we hold here in Chisinau today. 2 days ministerial session in Chisinau is sending a very clear message. In a time of war, in a time of geopolitical tension, in a time of democratic fragility, Europe remains united around Europe and accountability. That's the main message that we have today. As you know, our discussions covering democratic security on fashioning Europe's common legal space. We have a plan for a common legal space around the 46 member states of the Council of Europe. And this is the very important element.
4: Sub spațiul legal al Europei avem acest spațiu comun al celor 47 de țări și este un element foarte important pentru ca noi mereu să putem asigura că trăim într-o lume corespunde pentru acestea. Alt lucru a fost Tribunalul Special, principiile Tribunalului Special, este un moment foarte important. 37 de țări au anunțat că acțiuni comune în jurul tuturor Europei și este un lucru important pentru a asigura răspunderea că sunt respectate fundamentele de bază. Este de asemenea foarte important ca această declarație de consimțământ adoptată de toate 47 țări legate de migrație și drepturile omului este un semnal foarte puternic pentru independența codului drepturilor omului și de asemenea ne demonstrează că problemele sensibile și dificile pot fi adresate către dialog și spuse statului de drept și să se asigure protecția granițelor și drepturilor omului să nu fie obiective contradictorii. Trebuie să fie urmate împreună cu după indiciile convenției. Sunt foarte mulțumitor pentru și președinției Moldovei pentru lucrul făcut în cele 6 luni ca să adresați această problemă. Acestea sunt provocări către securitatea democrației și de aia statele membre au cerut Comitetului European să... Da. Acum să luăm toate aceste elemente împreună, care v-am menționat, arată că Consiliul Europei nu doar apără principiile, dar de asemenea oferim răspundere politică către provocările care le înfruntă Europa în aceste timpuri. Și Consiliul Europei rămâne un spațiu comun legal, un spațiu unde pot adresa problemele dificile și să le aducă spre dialog, dar nu spre confruntare. Și în această perioadă de tensiune este important să împuternicim acest spațiu comun legal. Și în final aș vrea să mulțumesc Republicii Moldova pentru conducerea și angajamentul puternic pe care îl aveți și mulțumesc dumneavoastră, domnului ministru și domnului Drujba pentru această prezență la Comitetul Miniștrilor și vreau să dau urmărim o colaborare colaborare în viitor cu pentru a face progrese în scopurile pe care le avem în acest spațiu comun legal pe care l-am menționat și va fi o plăcere să lucrăm și cu dumneavoastră. Mulțumesc!
5: Pe
4: perioada de tensiune este important să împuternicim acest spațiu comun legal. Și în final aș vrea să mulțumesc Republicii Moldova pentru conducerea și angajamentul puternic pe care îl aveți și mulțumesc dumneavoastră, domnului ministru și domnului Drujba pentru această prezență la Comitetul Miniștrilor și vreau să dau urmărim o colaborare în viitor cu pentru a face progrese în scopurile pe care le avem în acest spațiu comun legal pe care l-am menționat și va fi o plăcere să lucrăm și cu dumneavoastră. Mulțumesc!
6: Cuvântul se oferă doamnei Bero Amadei.
7: Monsieur le ministre, cher Mihail, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les représentants.
6: Domnule ministru, doamnelor și domnilor, reprezentanții ai presei, vă mulțumesc în primul rând și domnului ministru Mihai Popșoi pentru invitația de a veni la Chișinău și calitatea lucrului pe care l-ați efectuat pentru că Republica Moldova, în cadrul președinției pe care a deținut-o, a efectuat un lucru enorm. Deci ați contribuit în mod semnificativ în lucrările organizației noastre și deci angajamentul pe care principatul Monaco și-a luat angajamentele și președinția Comitetului Miniștri. Deci noi vă oferim această președinție cu condiție clară. Deci care ar fi dimensiunea teritorială al statului, trebuie să fim un stat și să lucrăm în mod credibil și consolidat în interesul Consiliului Europei și convingerea pe care o avem astăzi și circumstanțele și situația în care ne aflăm astăzi și unde logica cooperării între state crește progresiv și raportul de forțe pe continentul european. Deci, la momentul actual, această situație este mai importantă decât ca și oricând. Deci, în primul rând, deci, ar trebui să traducem angajamentele care țin de principiile Consiliului Europei, protecția tuturor cetățenilor de către o organizație eficientă pentru a răspunde eficient la toate provocările și situația de astăzi. Deci, apărarea drepturilor fundamentale ale omului este unul din principiile activității noastre, cât și promovarea unei societăți inclusive la care ar trebui să atragem atenție în primul rând. Deci, în primul rând, punem accentul pe protejarea drepturilor femeilor, copiilor, contra oricărei violențe și, în primul rând, vorbim despre țările. Apărarea drepturilor tinerilor în țările europene este, de asemenea, un drept primordial. Deci, protejarea și promovarea principiilor democrației sunt niște angajamente esențiale. Atunci când vorbim despre provocările digitalizării și riscul de în mod adaptat și durabil la aceste circumstanțe, suntem convinși că suportul și sprijinul joacă un rol important în coeziunea tinerilor și pentru ca aceste împuterniciri și drepturi să fie realizate, ar trebui să îi protejăm contra oricărei forme de violență și să contribuim la dezvoltarea acestei categorii, adică a tinerilor, copiilor. În noiembrie anul viitor, a 19-a conferință a Comitetului Miniștrilor în tema și anume cu subiectul sport și sprijin pentru toți copiii. De asemenea, într-o organizare eficientă, președinția principatului Monaco va susține, în primul rând, eficiența operațională a Consiliului Europei și răspunde atât în aspect politic cât și juridic adaptat. În acest spirit, principatul Monaco va continua acest dialog pe un răspuns colectiv. Principatul își va reafirma atașamentul față de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și care constituie în primul rând apărarea drepturilor a mai mult de 700 de milioane de europeni. Un alt aspect pentru a răspunde la provocările actuale și care se înscriu într-un context particular pentru democrația și vorbind în afară de principiile care trec dincolo de toate hotarele naționale, Monaco va atrage o atenție importantă, în primul rând cooperării între state, anume în cadrul luptei contra crimei organizate în toate aspectele sale. Ministrul Justiției și Comitetul Ministrilor de Justiție din țările europene va avea loc în noiembrie anul curent și pentru a elabora o strategie și pentru a coopera în sistemul juridic și a promova această strategie în toate țările europene. Și, bineînțeles, răspunsul pe care îl dăm noi agresiunii ruse în Ucraina, de asemenea, este un răspuns ferm. Deci suntem orientați de către un angajament eficient vis-a-vis de milioanele de persoane, de cetățeni ucraineni care au fost afectați de acest război. Doamnelor și domnilor, în timpul acestor 6 luni cât am deținut președinția, deci noi am dus un dialog în vederea găsirii ciocnim zi de zi. Vă mulțumesc mult! Vom continua și în viitor această coeziune. Mersi!
0: Așadar, Republica Moldova a transmis oficial Principatului Monaco președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Într-o conferință de presă, Mihai Popșoi, ministrul de externe de la Chișinău, a declarat că încheierea președinției Republicii Moldova marchează finalul unui mandat important. Pe parcursul acestei perioade, agenda a inclus peste 40 de evenimente organizate. Printre acestea s-au numărat conferința privind Cartea Socială Europeană și reuniunea Congresului Autorităților Locale și Regionale. Iar reuniunea ministerială de astăzi a oferit oportunitatea de a discuta subiecte de actualitate, inclusiv adoptarea rezoluției privind crearea Tribunalului Special pentru Ucraina. De asemenea, a fost adoptată și o declarație privind migrația. La rândul său, Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, a declarat că este recunoscător Republicii Moldova pentru exercitarea președinției Consiliului Europei în ultimele 6 luni și a subliniat că instituția rămâne un spațiu comun în care pot fi dezbătute toate problemele. Isabel Beiro Amadei, ministrul afacerilor externe și cooperării al Principatului Monaco, a declarat că mizează pe o colaborare strânsă cu Republica Moldova și în continuare și a mulțumit pentru calitatea activității desfășurate în perioada președinției. Oficialul a subliniat că apărarea drepturilor fundamentale ale omului și promovarea unei societăți inclusive rămân angajamente esențiale. Așadar, vă reamintim, Republica Moldova a găzduit cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Consiliul Europei este o organizație internațională fondată în 1949, diferită de Uniunea Europeană. Are 46 de state membre și are rolul de a promova drepturile omului, democrația, statul de drept. Republica Moldova este membră a Consiliului Europei din 1995.

0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Este ora 14:32. Discutăm astăzi despre vizibilitatea Republicii Moldova pe arena europeană. Consiliul Europei, despre care vorbeam și mai devreme, este o organizație internațională fondată în 1949, diferită de Uniunea Europeană. Aceasta are 46 de state membre și are rolul de a promova drepturile omului, democrația și statul de drept. Pentru aderarea la această structură, Republica Moldova achită una dintre cele mai mari contribuții financiare, suma constituind în acest an 10.680.000 de lei. Din ce alte organizații face parte Republica Moldova, aflăm din subiectul realizat de Svetlana Bogatu.
2: Republica Moldova este membră a 56 de organizații internaționale, acestea fiind împărțite în două categorii după criteriul de colaborare. 4 organizații parlamentare și 52 de organizații internaționale și regionale. Pentru calitatea de membru sunt achitate anual contribuții financiare. Conform unei hotărâri de guvern aprobată în luna martie, pentru cotizațiile din 2026 sunt alocate peste 56 de milioane de lei, în creștere cu peste 2,4 milioane de lei față de suma aprobată în 2025. Cele mai mari contribuții sunt achitate pentru calitatea de membru al Consiliului Europei, 10,6 milioane de lei. Anual către Organizația Națiunilor Unite sunt virate 6 milioane de lei. Alte 4,9 milioane de lei sunt plătite Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, iar Comisiei Dunării 3,5 milioane de lei. La polul opus, Republica Moldova plătește cele mai mici contribuții pentru calitatea de membru al Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit, 13.000 de lei, și al Curții de Conciliere și Arbitraj OSCE, 4.500 de lei. În același timp, numărul total al organizațiilor internaționale propuse pentru finanțare în 2026 s-a redus cu 3, în comparație cu anul 2025, după ce Republica Moldova a renunțat să fie membră în grupul consultativ comun al tratatului privind forțele armate convenționale în Europa și în Organizația Internațională a Zahărului, precum și a efectuării în avans a plăților către IFAD. Drept urmare, au fost făcute economii de aproximativ 751.000 de lei.

0: 14 și aproape 42 de minute, zile numărate ne mai despart de sosirea verii, iar odată cu ea reapare și disconfortul din marile aglomerații urbane. În perioada caldă, orașele devin tot mai greu de suportat, temperaturile cresc, aerul devine apăsător, iar betonul pare să rețină fiecare rază de soare. Este efectul cunoscut drept insulă de căldură urbană, una dintre cele mai vizibile și totodată mai puțin conștientizate consecințe ale urbanizării. Cât de vulnerabil este municipiul Chișinău în fața acestui fenomen și care sunt recomandările de atenuare climatică? Aflăm din interviul realizat de Cristina Prisăcari cu expertul de mediu Vladimir Garaba.
1: Domnule Garaba, datele relevă că în municipiul Chișinău intensitatea fenomenului de formare a insulelor de căldură urbană este medie spre mare. Despre ce ne vorbește acest indicator și ce pericole de fapt comportă insulele de căldură urbană?
2: Pe lângă încălzirea globală, orășenii mai suportă influența și acestei bule de aer cald de mai mulți ani, de vreo 20-30 de ani. De acum, în oraș se atestă o diferență de temperatură față de cea de la periferie. În prezent, noi constant avem 2 grade plus față de localitățile din jurul Chișinăului. Datorită acestei încălziri interne, se întâmplă că orașul Chișinău, imaginar, putem să-l mutăm cu 300-400-500 km mai la sud față de localitățile noastre. Adică avem o climă subtropicală evidentă. În primul rând, este de vină asfaltul, care emană cantități enorme de căldură în orice vreme a anului. Al doilea este transportul, clădirile și întreprinderile energetice și cele industriale. Tot luat împreună aduc la această creștere a temperaturii. Nu trebuie să ne speriem. Sunt orașe care au și 3, și 4, și 5 grade diferență. De pildă, Planta, cel mai afectat oraș din acest punct de vedere, are 5 grade temperatură mai ridicată decât în jurul orașului.
1: Dar prin ce metode putem să combatem și să diminuăm această diferență de temperatură pentru a asigura un confort pentru locuitorii și a proteja în esență sănătatea lor?
2: Să diminuăm efectul încălzirii de la acei factori pe care i-am numit. Clădirile trebuie termoizolate. Noi trebuie odată și odată să hotărâm micșorarea numărului unități de transport în oraș. De mult se vorbește despre parcări de interceptare, unde cam la 40-50% din fluxul de mașini am putea să-l oprim la marginea orașului și în felul ăsta. Deci noi iarăși diminuăm volumul de poluare termică în orașul Chișinău. Și sigur că o altă atitudine față de spațiile verzi. Ar fi foarte îndrăzneț dacă am face cum fac alte orașe din Europa și nu numai, de a avea grădini pe acoperișuri, de a avea grădini verticale, sunt foarte costisitoare, însă proiectanții deja trebuie să gândească la clădirile viitorului. Aceste clădiri trebuie să fie prevăzute cu aceste două elemente, grădini pe acoperiș și grădini verticale, pereți, balcoane și așa mai departe.
1: Așadar, acoperirea verde a municipiului Chișinău este în proporție de 66%, dar este distribuită neuniform și inegal. În aceste condiții, în viziunea dumneavoastră, domnule Garaba, există posibilități de extindere a suprafeței spațiilor verzi din capitală și de a amenaja cât mai multe zone verzi?
2: Este cert faptul că locuitorii din apropierea parcurilor, de exemplu Râșcani, Botanica, se simt mai confortabil și apoi temperaturile sunt mai joase local. În centrul orașului nu sunt posibilități de a alerge suprafața spațiilor verzi. Din păcate așa este. În general, cu atât mai mult în centrul Chișinăului.

0: înseamnă să păstrăm ceea ce este, să schimbăm structura spațiilor verzi, să aducem specii mai productive. Iată, platanul acesta care iarăși a început să fie utilizat pentru înverzire. Mă bucur foarte mult acest lucru.
1: L-am ascultat pe ecologistul Vladimir Garaba, care ne-a relatat despre modul în care plantarea arborilor în urbe, îmbunătățirea materialelor de construcție, precum și integrarea grădinilor verticale în arhitectura urbană pot contribui la diminuarea impactului insulelor de căldură din orașe. Cum se manifestă fenomenul în alte state, în orașele mari din România, de exemplu, și ce acțiuni concrete de reducere a diferenței de temperatură se implementează acolo, vă relatăm imediat aici la Zi de Zi, dar întâi de toate ne destindem cu muzică bună. Vale Bogdan și Minunea Sufletului Meu.

0: Am revenit în direct, vorbeam mai devreme la Zi de Zi despre efectul de insulă de căldură urbană din Chișinău, însă nici în România perspectivele nu sunt deloc încurajatoare. Până în anul 2040, valurile de căldură ar putea deveni mult mai frecvente și mai intense, în special în regiuni precum Oltenia, Muntenia sau Dobrogea. În acest context, unele administrații locale de peste Prut încep deja să reacționeze. Bunăoară, la Galați, autoritățile au trecut pe lista de priorități strategiile climatice și implementează măsuri concrete pentru a reduce așița din oraș. Care sunt aceste soluții aplicate la Galați și ce am putea prelua și noi în Republica Moldova? Aflăm din subiectul realizat de colega noastră, Cristina Prisăcar.
1: Anul trecut a fost lansată acea reformă a Ministerului Sănătății privind descentralizarea serviciilor de chimioterapie în Republica Moldova, cu scopul foarte clar de a apropia tratamentul de pacienții oncologici ca să nu mai fie nevoit să se deplaseze la Chișinău. Vreau să ne spuneți, la ora actuală, datorită acestei reforme, în câte spitale raionale se oferă servicii de chimioterapie și dacă avem acolo suficienți specialiști în oncologie?
2: Da, aveți perfect dreptate. Aproximativ din septembrie anul trecut a început această procedură de descentralizare a serviciilor de oncologie medicală pentru pacienții oncologici și este un lucru chiar necesar și se aliniază cerințelor europene în această direcție. Din septembrie, 5 raioane au fost considerate raioane pilot pentru desconcentrarea acestor servicii, de la nord la sud: Priceni, Florești, Sângerei, Orhei și Cahul. Putem considera că în aceste raioane, în spitalele raionale, serviciile de chimioterapie și, să înțelegem mai întâi de toate, chimioterapie administrată pe cale intravenoasă, da, proceduri cu diferite forme de perfuzii de diferită durată. Plus la asta, în viitorul apropiat, deja avem semnale că sunt gata alte 5 raioane unde vor fi oferite serviciile de chimioterapie oncologică și este vorba de raioanele Anenii Noi, Hâncești, Ștefan Vodă, Comrat și Soroca. Chiar aș putea să vă prezint și unele cifre din activitatea centrelor date. Iată, de exemplu, din septembrie 25 până în aprilie 26, deci avem peste 290 de pacienți tratați în cele 5 raioane care le-am menționat din tâi. Avem aproape 500 de ședințe de chimioterapie. Desigur că eu anticipez poate întrebarea dumneavoastră cât de tare a descărcat această măsură Institutul Oncologic. Este prematur să spunem că sarcina pe care o duce Institutul Oncologic s-a redus considerabil. De exemplu, pe parcursul anului 2025, în secțiile din staționarul Institutului Oncologic s-au tratat circa 17.000 de pacienți, iar în staționarul de zi al Institutului Oncologic, aproximativ 10.000 de cazuri tratate.
1: Domnule Bulată, dacă e să vorbim despre medici oncologici la nivel național, există suficienți specialiști pentru numărul actual de pacienți?
2: O întrebare destul de actuală și am să vă explic din ce considerente. Nu în toate raioanele Republicii Moldova avem oncologi raionali. Deci, într-un șir de raioane, circa în jumătate de raioanele Republicii, funcțiile oncologilor raionali sunt îndeplinite de alți specialiști și este vorba de cumulare a funcției. Dar se întreprind eforturi considerabile în această direcție. De exemplu, parcursul ultimilor ani a fost mărit esențial numărul de rezidenți oncologi. De exemplu, anul trecut au fost înrolați 18 specialiști, anul ăsta 14 și majoritatea din ei deja sunt cu loc de muncă predeterminat. În contextul decentralizării serviciilor de chimioterapie, noi totuși punem accent pe colegii noștri care au experiență, în primul rând, în oncologie, care sunt oncologi de formare și respectiv au trecut cicluri de perfecționare în oncologia medicală anume. Asta e foarte important.
1: Telemedicina medicina și rolul acesteia în sprijinirea pacienților diagnosticați cu maladii oncologice, în ce rezidă de fapt acest rol și în ce măsură dispun spitalele de infrastructura necesară pentru implementarea acesteia?
2: Telemedicina este o modalitate de comunicare pe specialitatea noastră destul de importantă pe care noi o aplicăm. Importanța telemedicinii a crescut odată cu necesitatea de a discuta pacienții la distanță. Apropo, problema a devenit destul de actuală, în special în perioada pandemiei și în contextul ordinului pe desconcentrare serviciului de chimioterapie. Noi am inclus necesitatea de a discuta pacienții oncologici în cadrul consiliilor multidisciplinare cu participarea prin telemedicină sau, dacă nu este accesibilă telemedicina, avem diferite platforme, discutăm cu colegii din raioane aceste cazuri și asta contribuie la informarea colegilor, la familiarizarea atât cu metode noi de tratament, metode noi de diagnostic, cu interpretarea datelor diagnosticului oncologic, cu stabilirea unei conduite optimale de terapie ulterioară.
0: Am ascultat un interviu cu vicedirectorul medical al Institutului Oncologic din Capitală, Iurie Bulat, profesor doctor habilitat în științe medicale. Potrivit acestuia, descentralizarea serviciilor de chimioterapie ar putea reduce în timp presiunea asupra Institutului Oncologic din Chișinău, odată cu extinderea secțiilor regionale de tratament. Este ora 14:57. Ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim și cu alte subiecte preluate din realitatea zilei, deja după buletinul de știri de la ora 15.

0: Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Sesiunea Comitetului de Ministri al Consiliului Europei de la Chișinău a oferit oportunitatea de a aborda principalele obiective și priorități ale politicii organizației la cel mai înalt nivel, într-un moment de importanță majoră și cu provocări atât la scară regională, cât și la scară mondială. Declarația a fost făcută de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi într-o conferință de presă susținută alături de secretarul general al Consiliului Europei Alain Berset și ministrul relațiilor externe și cooperării al Principatului Monaco, Isabel Bero Amadei. Mihai Popșoi a afirmat că încheierea președinției Republicii Moldova la Comitetul de Ministri al Consiliului Europei marchează finalul unui mandat important. Pe parcursul acestei perioade, agenda a inclus peste 40 de evenimente organizate. Printre acestea s-au numărat conferința privind Carta Socială Europeană și reuniunea Congresului Autorităților Locale și Regionale.
3: Cele mai importante rezultate ale sesiunii ministeriale sunt următoarele. Adoptarea de către statele membre a rezoluției referitoare la Tribunalul Special pentru Ucraina. 35 de state deja au confirmat acest lucru și contemplă celelalte state să facă acest lucru în viitor apropiat. Adoptarea deciziei care prevede identificarea celui mai potrivit instrument legal pentru contracararea manipulării informațiilor și ingerințelor străine. Adoptarea declarației de la Chișinău privind migrația și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Adoptarea strategiei privind acțiunea externă la Consiliul Europei. Adoptarea protocolului adițional la Convenția de la Varșovia privind confiscarea averilor.
2: La rândul său, Alain Berset a subliniat că organizația rămâne un spațiu comun în care pot fi dezbătute toate problemele, iar semnarea rezoluției referitoare la Tribunalul Special pentru Ucraina este un semnal foarte puternic pentru statele care încalcă drepturile omului.
4: Consiliul Europei nu doar apără principiile, dar de asemenea oferim răspundere politică către provocările care le înfruntă Europa în aceste timpuri. Și Consiliul Europei rămâne un spațiu comun legal, un spațiu unde pot adresa problemele dificile și să le aducă spre dialog, dar nu spre confruntare.
2: Iar Isabel Bero Amadei, ministrul afacerilor externe și cooperării al Principatului Monaco, a declarat că mizează pe o colaborare strânsă cu Republica Moldova și a mulțumit pentru calitatea activității desfășurate în perioada președinției. Oficialul a subliniat că apărarea drepturilor fundamentale ale omului și promovarea unei societăți inclusive rămân angajamente esențiale. Consiliile locale au adoptat 512 decizii de amalgamare voluntară a primăriilor până în prezent. La Ungheni, 32 de primării s-au unit pentru a forma câteva primării mai puternice și mai eficiente, anunță guvernul. Procesul de amalgamare voluntară a fost simplificat, iar guvernul va acorda primăriilor implicate în procesul de amalgamare tot sprijinul necesar. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile pot beneficia de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, înmulțit cu numărul populației din satele participante la amalgamare. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, și-a exprimat îngrijorarea față de intensificarea activităților militare în apropierea mai multor instalații nucleare ucrainene, estimând că aceasta reprezintă riscuri semnificative. Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore, echipele agenției de la centralele nucleare Hmelnitsk, Rivne și sudul Ucrainei, precum și de la Cernobâl, au fost informate despre o creștere majoră a activității dronelor, peste 160 de drone fiind înregistrate zburând în vecinătatea amplasamentelor. Pentagonul a anulat brusc o desfășurare planificată de 4.000 de soldați americani în Polonia, pe măsură ce îngrijorările privind fiabilitatea angajamentelor militare ale Statelor Unite față de aliații europeni continuă să crească. Anunțul, surpriză, a fost făcut la doar câteva săptămâni după ce Departamentul American al Apărării a anunțat pe 1 mai că Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania, un aliat cheie al NATO, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Berlin din cauza războiului din Iran. Trump amenințase anterior că va retrage forțele americane după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat modul în care Washingtonul a gestionat războiul din Iran. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperatura aerului va ajunge până la 24 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
6: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu cea de-a treia parte, povești despre oameni, dedicați și proiecte care aduc schimbare în comunitate. De la grijă pentru animale și respect pentru profesii, până la inițiative care păstrează vie frumusețea patrimoniului și a tradițiilor noastre. Începem cu Ziua Națională a Medicului Veterinar, unde aflăm cum statul încearcă să încurajeze tinerii să aleagă această profesie. Apoi intrăm în lumea voluntariatului și a empatiei. Daniela Hertz salvează zi de zi pisici abandonate și le oferă o nouă șansă la viață, iar pe final descoperim frumusețea autentică a patrimoniului nostru. Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, desemnată destinația anului 2026. Audiție plăcută vă dorim!

0: Un gest simplu ne poate salva viața. Medicii ne reamintesc că mersul pe jos este un adevărat aliat în prevenirea aterosclerozei și o sursă excelentă de sănătate pentru inimă. De altfel, specialiștii susțin că profilaxia bolilor arteriale se bazează pe doar câteva reguli simple pe care este foarte important să le respectăm în viața de zi cu zi. Care sunt aceste măsuri și cum ne putem proteja organismul? Detalii și informații utile pe marginea subiectului aflăm din secvența realizată de Galina Alcas.
1: Este o afecțiune comună. Afecțiunea survine din motivul că arterele devin stenotice, adică se îngustează, fapt care determină reducerea fluxului sangvin. Detectarea precoce a bolii este esențială. Alte detalii aflăm de la domnul Ruslan Cemârtan, chirurg vascular.
2: Arterele sunt niște vase sangvine care conduc sângele bogat în oxigen și nutrienți spre toate țesuturile și organele. Și atunci când vorbim despre boală arterială periferică, ne referim la toate arterele organismului, cu excepția arterelor cordului și arterelor nemijlocite a creierului. Ne dăm seama cât de vastă este această patologie, boală arterială periferică, și ne dăm seama că poate afecta toate organele și țesuturile organismului. Motivul principal din care se dezvoltă boală arterială periferică este ateroscleroza. Ateroscleroza este mecanism patologic care este genetic condiționat și reprezintă un mecanism de îmbătrânire programată a organismului. Însă, în prezența factorilor de risc, acest proces debutează de la o vârstă mai tânără și decurge mai violent. De aceea, în prezența factorilor cum ar fi hipertensiune arterială, fumatul, diabetul zaharat, vârsta mai mare de 50 de ani, obezitatea, stresul cronic, boală renală cronică, procesul de ateroscleroză și respectiv arteriopatie periferică, după cum spuneam, debutează și evoluează mai grav.
1: Sunt foarte importante modificările stilului de viață și tratamentul, deoarece acestea pot încetini sau opri progresia bolii.
2: Depistarea lor mai timpurie ar fi mai ușor tratabilă în cazul specialiștilor. Ar fi bine să se adreseze în primul rând medicului de familie, care îl examinează și atunci când apare suspiciune de afectare a arterelor, deci de arteriopatie periferică, îl remite la consultație către chirurgul vascular, către specialistul care se ocupă cu tratamentul acestor situații. În cazul arteriopatiei periferice este foarte important ca pacientul să se adreseze cât mai timpuriu, deoarece timpul înseamnă țesut. Cu alte cuvinte, cu cât mai repede pacientul va fi remis către chirurgul vascular, cu atât eficiența tratamentului, atât medicamentos, cât și invaziv, va fi mai înaltă. Sunt metode în general nedureroase, ușor de suportat, dar care stabilesc exact care segment arterial este afectat, în ce grad această amenință funcționalitatea sau existența organului și ce trebuie de făcut pentru aceasta.

0: Republica Moldova marchează Ziua Națională a Medicului Veterinar, dedicată specialiștilor care asigură sănătatea animalelor, siguranța produselor de origine animală și protecția consumatorilor. Având în vedere că în ultimii ani s-a înregistrat un deficit de medici veterinari, statul a aprobat o serie de măsuri pentru a încuraja tinerii să aleagă această carieră. Autoritățile oferă indemnizații unice, echivalente cu 15 salarii medii pe economie, alături de compensarea cheltuielilor pentru chirie și utilități. Despre provocările și reușitele din sistem a discutat într-un interviu Svetlana Bocatu cu decanul Facultății de Medicină Veterinară de la Universitatea Tehnică, Mihail Moroz.
1: Domnule decan, în ultimii ani se vorbește constant de deficitul de medici veterinari. Care este la moment situația reală și unde se resimte lipsa de specialiști cel mai mult?
2: Toate domeniile, nu numai medicina veterinară, dar în sector se resimte un deficit destul de mare de medici veterinari, în special în zonele rurale Republicii Moldova. Sau zonele, să spunem, mai îndepărtate de Chișinău. E foarte complicat de identificat un număr concret, să spunem așa, dar din discuții cu Ministerul Agriculturii și cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ar fi vorba de câteva sute. În România este acest deficit, chiar dacă ei au pe an cam vreo 600 de absolvenți în toate facultățile pe care le au în România, dacă și la noi mulți din ei pleacă spre Europa Centrală, dar acest deficit se observă și în statele europene dezvoltate. Iarăși, medicina veterinară este o profesie destul de complicată, una din cele mai complicate, aș spune eu, și acum tinerii își aleg destul de des profesii care sunt cu un grafic de la 8 până la 5, mai leger, cu sâmbătă, duminică, liber. În medicină veterinară nu prea e așa.
1: Agricultura și zootehnia sunt sectoare extrem de importante ale economiei naționale. Totuși, cum se explică că multe localități rurale, pentru că acolo ați menționat că se resimte lipsa de specialiști, nu au medici veterinari?
2: Cred că cel mai important este factorul de bunăstare a unui medic veterinar și cunoaștem cu toții că medicina veterinară este o profesie reglementată și liberală și atunci medicul veterinar își câștigă prin serviciile prestate și atâta timp cât în unele zone mai mult rurale nu avem nici multă populație și cu atât mai puține animale, atunci aceste zone, clar că nu prea sunt atractive pentru un medic veterinar și asta cred eu că ar fi cea mai importantă cauză.
1: Totuși, cum se descurcă fermele mari? Întreb din perspectiva în care sunteți decanul facultății de profil și ați fi la curent cu situația din domeniu.
2: Da, este o diferență între fermă și între localități, cât de puțin totuși în fermele mari. Cred că la ziua de azi ajung medici veterinari acolo și nu cred că localitățile își mai pot permite, de exemplu, cum au fost pe timpul în fiecare localitate să fie un medic veterinar, cum am vorbit despre un medic uman de familie.
1: Ce soluție ar funcționa foarte bine sau ce soluție funcționează la moment?
2: Sunt, cred că din două direcții trebuie să privim acest lucru și din direcția angajatorului care sau deținătorului de ferme care trebuie să vină și cu un salariu atractiv pentru un medic veterinar. Și altă soluție este hotărârea de guvern care a intrat acum în vigoare câțiva ani, prin care tineri medici veterinari, după absolvire, sunt susținuți financiar de stat, care primesc în 3 tranși, în 3 ani 15 salarii medii pe economie și mai au facilități la chirie, încălzire, electricitate și așa mai departe.
1: Dar să revenim la subiectul activității facultății de profil, v-aș întreba câți tineri și-au ales în anul de studii 2025-2026 o carieră în medicina veterinară.
2: În ultimii ani avem o creștere semnificativă a numărului de studenți, inclusiv și a studenților naționali și a studenților internaționali. Comparativ, acum 3 ani în urmă, la studii au fost admiși 45 de studenți din Republica Moldova și acum în 2025 au fost 72. Este o creștere destul de semnificativă.
1: Cum s-a schimbat și programul de studii? Au fost anumite îmbunătățiri ca să corespundă și tendințelor actuale?
2: Programul medicină veterinară este în continuă dezvoltare. Ne străduim să îl aliniem la condițiile europene, inclusiv și la condițiile directivei care reglementează profesia de medic veterinar, suntem la început de a fi, sau ne-am pornit pe calea de a fi acreditați de Agenția Europeană de Evaluare a Învățământului Medical Veterinar. De asemenea, în ultimii ani am investit cu ajutorul partenerilor de dezvoltare foarte mult în capacitățile facultății pentru dezvoltarea deprinderilor practice a studenților și sperăm noi că suntem pe calea cea dreaptă pentru a avea în rezultat studenți cu capacități foarte bune.
1: Ce îmbunătățiri considerați că sunt necesare pentru a atrage și a menține specialiștii în medicină veterinară în localitățile rurale în special?
2: Bun, eu cred că iarăși trebuie să continuăm cu aceste suporturi pentru tineri medici veterinari. Poate să, la nivel de stat, să îi ajutăm și prin niște credite mai ieftine la cei care vor să-și înființeze niște cabinete medical-veterinare în zonele rurale și, clar, și dezvoltarea acestor zone, că astăzi un tânăr absolvent vrea grădiniță bună, școală bună, condiții de trai adecvate, atunci ar fi o infrastructură în aceste zone cu apă, canalizare, căldură și așa mai departe.
0: Am ascultat un interviu cu decanul Facultății de Medicină Veterinară de la UTM, Mihail Moroz, care a vorbit despre situația actuală din domeniul medicinei veterinare și despre sprijinul acordat tinerilor specialiști pentru a-i încuraja să aleagă această profesie. În prezent, aproximativ 30 de medici veterinari debutanți beneficiază de facilitățile oferite de stat, indemnizații unice și compensarea cheltuielilor pentru chirie și întreținere. Măsuri menite să încurajeze alegerea acestei profesii și să reducă deficitul de specialiști din sistem.

0: Daniela Herța transformă fiecare zi într-o misiune de salvare. Pe străzile orașului, printre blocuri, în curți sau lângă tomberoane, ea găsește pisici abandonate, bolnave sau rănite și le oferă o nouă șansă la viață. Munca ei de voluntariat înseamnă atât hrană și adăpost, cât și multă răbdare, grijă și iubire pentru animalele care au fost uitate de oameni. Despre munca de voluntariat, dragostea pentru pisici și eforturi de a le găsi o familie este subiectul realizat de Daniela German.
1: Dincolo de ghemotoacele de blană care ne aduc zâmbetul pe buze, realitatea este că multe pisici trăiesc astăzi pe străzi sau în adăposturi, așteptând o a doua șansă. Adopția este un gest de iubire și responsabilitate, afirmă Daniela Herța.
2: Dar spune că e foarte simplu, de fapt, să-i oferi o căsuță, mai ales unei pisici. Ele sunt independente, ele sunt, apropo, un stress manager foarte bun.
1: Daniela Herța este un activist civic care, de câțiva ani, a lansat o inițiativă socială în mediul online, prin care încurajează adopția animalelor de companie, în special a pisicilor.
2: La mine a început, de fapt, destul de târziu, cumva, toată chestia asta cu salvarea pisicilor. A început în timpul pandemiei, toate plimbările pe care puteam să le facem erau în jurul casei și atunci am început să observ necesitățile animăluților din jur, pisicile care erau în jurul blocului, care se bucurau foarte mult fiecare dată când le coteam niște mâncare afară.
1: Daniela le oferă nu doar atenție și iubire, dar le îngrijește și din punct de vedere medical atunci când este cazul.
2: Am început să observ că au purici, poate că au anumite răni pe corp, că au nevoie de grija noastră, de asistența noastră. Am observat că avem puiuți mici de pisică fără mamă. Și atunci am zis că dar să încerc poate să fac o fotografie și să pun la mine pe Facebook. Poate cineva din prietenii mei vrea să adopte o pisică. Eu deja având acasă. Efectiv, în câteva ore am găsit cea mai bună familie pentru prima pisicuță pe care am dat-o în adopție. Și asta clar că m-a naripat.
1: Munca de voluntariat s-a dovedit a fi și cu provocări, dar dragostea pentru micile feline și dorința sinceră de a le găsi un adăpost, o familie, au făcut-o să continue.
2: La început am avut noroc, apoi cu timpul devenea tot mai greu să le găsesc familii direct de afară, pentru că oamenii și-ar dori oarecum fi deja deparazitată, vaccinată, pisica, fi învățată la litieră și deja am început să-i salvez câte puțin și să-i iau în casă, să le fac eu toate procedurile, să-i învăț eu toată chestia cu litiera, cu rosul unghiuțelor. Între timp au apărut și cazuri tot mai grave, pisici care erau tot mai bolnave, cu fracturi, cu boli infecțioase și atunci clar că ele aveau nevoie și mai mult de ajutorul meu decât cele care sunt sănătoase, sunt ok, dar pur și simplu și-ar dori o familie. Și am început să-i duc la clinică, să-i tratez.
1: La început achita pentru serviciile la medicul veterinar din bugetul propriu. Ulterior, Daniela a adunat în jurul acestei inițiative caritabile o comunitate de donatori pentru a oferi ajutor cât mai multor pisici.
2: Am fost nevoită pentru că deja resursele mele financiare secau, am fost nevoită să fac și niște postări de colectare de fonduri, mai ales în cazurile mai grave. Cerc să fie cât mai transparent acest proces, dar evident că fără ajutorul altor oameni și fără colectarea acestor fonduri, uneori este imposibil să ajut. Eu duc contul în jur de 300 de pisici pe care le-am dat în adopție. Pe lângă ele mai sunt încă pisici pe care le-am sterilizat. Nu poți, din păcate, să le găsești tuturor familii, dar în același timp noi putem să le ajutăm măcar să oferim o viață mai calitativă.
1: Prin activitatea de voluntariat pe care o desfășoară, a reușit să cunoască și alți iubitori de pisici. A legat cu aceștia chiar și prietenii.
2: Datorită pisicilor am cunoscut oameni extraordinari. Cu familiile pisicilor pe care le-am dat în adopție, țin legătura. Atunci când dau în adopție pisică, mereu le spun că bine, în viață poate să întâmple orice. Aproape orice situație și circunstanță poate să fie gestionată în așa fel încât nu trebuie să întâmple pisica, dar se întâmplă. Și eu le zic atunci că dacă se întâmplă vreodată ceva, ne întoarce cu mine. Nu afară, nu la țară. Cel puțin eu știu că pisica a ajuns la mine, este bine și eu o să am grijă mai departe să-i găsesc poate o familie nouă. Pagina de Facebook pe care am creat-o special pentru adopția pisicilor se numește Adoptă un prieten. Puteți să scrieți pe pagină, puteți să vedeți la direct păstările cu pisicile care se dau pe adopție. Eu vă ajut cu toate cele necesare.
1: Suntem îndemnați să fim prietenoși cu pisicile în fiecare zi, respectând natura fiecărei pisici și îndeplinind nevoile sale sociale și de mediu acasă, la clinica veterinară, pe stradă sau într-un adăpost.

0: thank you. Yeah.
1: În cele ce urmează la Zi de Zi, vă invităm să descoperiți povestea Zinaidei Plămădeală. O antreprenoare care a demonstrat că agricultura de la noi poate fi modernă, digitalizată și mai ales competitivă pe piața din Uniunea Europeană. Este primul producător de căpșune din Republica Moldova care a obținut rigoroasele certificări internaționale Global GAP. Gestionează o fermă verticală, inovatoare pentru verdețuri ecologice și livrează prune moldovenești direct în marile lanțuri de magazine din inima Europei. Zinaida Plămădeală a reușit să înregistreze rezultate frumoase datorită faptului că face agricultură modernă. Ține pasul cu cerințele timpului și tehnologiile inovaționale.
2: Scopul a fost să acoperim tot lanțul de la producere primară până la export. În fiecare an cam extindeam suprafețele de culturi care le prelucram, ca să ajungem acum la 50 de hectare de prune și am construit depozit frigorific, capacitate 2000 de tone de păstrare, dotat cu linii de sortare, linii de ambalare, sortare optică prin care se văd defectele interne ale fructului externe.
1: Cifrele vorbesc de la sine. 99% din producție merge la export spre Uniunea Europeană, Austria, Germania, Polonia și Italia. Logistica este o operă de precizie, folosind atât transportatori contractați, cât și condiții de livrare ex-orx, unde cumpărătorul preia marfa direct din depozit.
2: Toată lumea este foarte pragmatică și se orientează la calitate și preț cât mai mic ca să fie produsul cât mai competitiv. Dar, per general, sunt destul de deschiși, receptivi. Începe să crească popularitatea și la alte produse care, în mod tradițional, se vindeau pe alte piețe, cum ar fi piața CSI, piața Federației Ruse și mai departe. Încet, încet devine, nu știu, rugurii de masă, cei cu semințe, devin mai căutați sau mai consumați pe piețele Uniunii Europene, care până acum erau foarte reticenți la acești struguri, pentru că ei, de obicei, consumă struguri fără sămânță.
1: Calitatea este rezultatul unor investiții masive în tehnologie verde și infrastructură de ultimă generație.
2: De fapt, aceste condiții ar fi trebuit să le respecte toți producătorii, indiferent de unde vând, pe Republica Moldova sau la export, că sunt niște condiții legale, adică care cer prin lege, de către toți, aceleași condiții de securitate, din ofensivitate, pesticide cu care se tratează ar fi trebuit să folosească la fel și eu tind cred că tot mai mulți producători vin așa pe calea cea dreaptă și încearcă să se respecte și respectă. Ideea este că cum întreținem? Investiții, mulți investiții de timp și de oameni profesioniști care poate să-ți oferi consultanță.
1: Această evoluție accelerată a fost susținută și de mecanismele de finanțare europeană și națională. Granturile și subvențiile au fost motorul care au permis diversificarea producției într-un timp record.
2: Practic, la fiecare investiție pe care am făcut-o noi în infrastructură, fie în înființare de plantații, de livezi, fie la sisteme de irigare, panouri fotovoltaice pentru consumul propriu în cadrul frigorific, la echipamente pentru sortare, pentru ambalare, în proporție mai mare sau mai mică, echipament agricol, tractoare, am fost susținuți de stat. Banii, eu nu mai știu exact în ce proporție sunt surse de finanțare. Sursa de finanțare este din bugetul național sau din împrumuturi sau din granturi oferite de Uniunea Europeană și așa mai departe, dar cu siguranță o anumită parte destul de consistentă a venit și de acolo.
1: Dincolo de tehnologie, succesul se sprijină pe oameni. În plin sezon, ferma devine un adevărat furnicar, unde activează peste 100 de lucrători.
2: Avem în jur de 30 de angajați permanenți, anul împrejur. Restul sunt zilieri pe care îi luăm atunci când avem nevoie la lucrările de câmp, la recoltat. În primul rând, ne trudim să fim corecți, în sensul să achităm salarii decente, salarii bune, motivante, diferite bonusuri, hrană, din contul companiei, transport, compensare de cheltuieli pentru deplasări și așa mai departe, și o atitudine corectă față de angajați.
1: Provocările nu lipsesc. Factorii geopolitici sau blocajele de la frontiere pot da peste cap orice plan de afaceri. Totuși, reziliența vine din colaborare.
2: Încercăm maxim posibil să ajungem la rezolvarea acestor probleme prin intermediul diferitor actori implicați, cum ar fi asociații de profil, ministere, autorități locale.

0: Încercăm să ajungem acolo unde s-ar putea să se rezolve întrebările, așa, diplomat, discret, profesionist, fără să facem multe gălăgie, constructiv cumva să încercăm să schimbăm, pentru că problemele care ne confruntăm noi se confruntă și toți colegii noștri.
1: Privind spre anul 2030, când Republica Moldova își propune aderarea la Uniunea Europeană, antreprenoarea vede un viitor în care agricultura moldovenească nu mai este doar tradițională, ci bazată pe cercetare și știință.
0: Noi deja am avut foarte mult sprijin la modul de conștientizare, cum ar trebui să creștem, cum ar trebui să ne promovăm produsul. Cred că nu ne-a rămas atât de mult de lucru la capitolul conștientizare, ne-a rămas deja lucru practic, să implementăm și să construim lucruri durabile, infrastructură sănătoasă, rezistentă, oameni profesioniști, să investim în educație și în promovarea sectorului agricol ca un sector atractiv, pentru ca oamenii să fie instruiți, pentru că o astfel de agricultură să fie cea a viitorului și cea sustenabilă.
1: Doar anul trecut, compania a livrat peste 1000 de tone de prune pe mesele europenilor. Zinaida Plămădeală ne-a mărturisit că urmărește cu mândrie produsele sale pe rafturile magazinelor europene.
0: Primesc multe poze, video de prin magazine, pentru că pe etichetă scrie denumirea companiei, adresa, și mă mândresc cu rezultatele pe care le avem și nu doar ale mele personale, dar în general când văd orice companie din Moldova că este pe rafturile magazinelor mari în toate țările lumii, sunt siguranță foarte mult.
1: Aceasta a fost povestea unei afaceri moldovenești condusă de Zinaida Plămădeală, care demonstrează un fapt. Cu muncă, investiții inteligente și sprijin european, agricultura poate deveni un motor de succes și de integrare europeană.

0: Rezervația Orheiul Vechi a fost desemnată câștigătoarea competiției regionale destinația anului 2026 în Republica Moldova. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai prestigioase platforme de promovare a turismului autentic și sustenabil din România și țara noastră. Trofeul reconfirmă valoarea excepțională a sitului, dar și rolul său strategic în dezvoltarea turismului cultural, rural și de experiență la nivel național. Iar ca să vă convingeți, vă invit într-o excursie virtuală la Butuceni, partea Orheiului Vechi, la Muzeul Casa Părintească, împreună cu Daniela German.
1: Gospodăria țărănească, o casă-muzeu care reprezintă de fapt un complex tipic de arhitectură vernaculară din secolul XIX. Ghidul de turism, Lidia Corețchi.
2: Această casă se numește Casa Țărănească și în această ogradă curte s-a mai filmat filmul Danilă Prepeleac și mai este botezată și casa lui Danilă Prepeleac.
3: Căsuța a fost puțin restaurată, au fost văruite, vopsite, schimbată poarta, ușile la beci.
1: Dar s-a păstrat arhitectura?
3: Da, s-a păstrat acelea și elemente de pe timpuri.
1: Casa acoperită cu stuf reprezintă elementul central al gospodăriei, fiind prevăzută cu prispă, tindă, dormitor, cămară și casă mare.
3: Asta a fost camera zi de zi, unde se dormea, se pregătea, se muncea la războiul de țesut. Pe sopcă vedeți toate instrumentele, sau cum le mai spunem, care pentru scărmănat lână, depanat lână, răsăcit lână, fierul de călcat care se încingea la cărbuni, oalele care se pregăteau, cuptorul unde se cocea pâine.
1: Casa țărănească păstrează autenticitatea vieții de la sat, iar elementul de identitate pentru orice casă de cândva era, bineînțeles, casa mare.
3: Aici a fost altarul familiei, unde se mai frumoase evenimente, șezători.
1: Astăzi aici, în casa mare, iată, vedem o colecție de costume naționale, de ei, foarte multe prosoape.
3: Da, de zestre. Cu cât era teancul mai mare, cu zestre fetii, cu atât erau mai bogați, se considerau. Pe perete vedem, asta sunt toate ele bărbătești. Asta a fost o cămașă de mire. A fost adusă din România.
1: Cât de veche este?
3: O au în jur la 300 de ani.
1: Deci e brodată cu fir de aur, așa da, se zice. Da.
3: În culoarea grâului.
1: Celelalte?
3: Astea sunt de sărbători, de șezători. Sunt colectate din sat. Satele vecine, din preajmă.
1: Meșterii locale au lucrat la ele?
3: Da, da. Și manuale făcute.
1: Aici, la ferestre și la ușă.
3: Fiecare ungher, la răsărit soarele, se păstra iconița unde se rugau. Asta au mai fost și casa mare pentru rugăciune. Aici vine mama, tata și făceau rugăciune în fața icoanei. E o icoană foarte veche. Și aceste perdeluțe prosoabe, acestea sunt brodate cu acșorul. Cu mână.
1: Casa Muzeu de la Butuceni nu este doar un loc unde sunt păstrate exponate vechi, articole vestimentare de cândva sau unelte de uz casnic. Aceasta este și ca un spațiu al amintirilor. Mulți dintre turiști revin aici ca la casa lor părintească. Este și cazul Oxanei.
4: Eu am plecat din Moldova aproape 20 de ani în urmă.
1: Unde ați plecat?
4: În state. Așa că copiii mei au fost născut în state. Ei nu au văzut așa ceva. Deci acum le-am adus să vadă ei. De unde mama?
5: Bogăția
4: Moldovei. Și copilul meu mai mare, el are 16 ani, a spus că gata, eu rămân la Moldova. Îi place foarte mult.
1: Aici, în această căsuță muzeu, ce v-a plăcut mai mult? Sau ce v-a impresionat în mod special?
4: Manual. Brodărie este prețuit, îmi pare, că în toată lumea. Bunica mea, când trăia în sat, în raionul Rizina, casa mare pentru noi era ca un, știți, un loc misterios, pentru că acolo întotdeauna era poama, merele și erau zestra, căpătâile brodate și pentru noi, eu și sora mea când eram mici, era ceva de neuitat. Așa că pentru mine asta e cum a venit înapoi în copilărie.
1: Eric are 16 ani. Descoperă istoria satelor, a tradiției moldovenești prin intermediul muzeului de la Butuceni.
6: Și-o pădravăși.
1: Îmi place aici, este și o infrastructură bună. În casa muzeu mi-a plăcut colecția de costume populare.
6: Da, că știu.
1: Ograda este mică, aproape neîncăpătoare pentru câți turiști vin aici.
7: I think it is done very well. Many museums.
1: Eu cred că este foarte bine realizat, multe muzee. Îmi place foarte mult cum arată camerele, unde poți să vezi cum arăta viața cu mulți ani în urmă. Arată autentic, foarte drăguț. Sunt din statul Kansas, SUA.
7: I'm from the USA. say Kansas is my state.
8: Cât vechi din veacul 19, lucruri vechi, dar interesante, care acum aia că am observat străini, le-a plăcut toate lucrurile astea vechi.
1: Casa tradițională moldovenească este parte a culturii noastre și merită a fi păstrată și prezentată ca piesă de patrimoniu și identitate națională.
0: Cu o creștere constantă a activității, Orheiul Vechi atrage anual peste 150.000 de vizitatori care descoperă o sinteză unică între patrimoniu istoric, milenar, peisaje naturale spectaculoase, oportunități de aventură și tradiții locale autentice. Este ora 15:56, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Ana Bragar din regie, vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, iar apoi o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. O zi bună în continuare și rămâneți alături de Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu.
1: Electorala 2026.
2: Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Democrația Acasă și candidatul Victor Perțu împotriva deciziei Curții de Apel Bălți privind excluderea acestuia din cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Orhei. Prin urmare, hotărârea instanței de apel rămâne definitivă, iar Victor Perțu nu va putea participa la alegerile locale noi de astăzi. Decizia CSJ vine după ce Curtea de Apel Bălți a anulat pe 12 mai hotărârea judecătoriei Orhei, care îi permisese anterior candidatului Partidului Democrația Acasă să revină în competiție electorală. Instanța de apel a menținut astfel decizia Comisiei Electorale Centrale privind anularea înregistrării lui Victor Perțu în cursa pentru primăria Orhei. Potrivit CEC, a fost demonstrat existența unui bloc camuflat între Democrația Acasă și fostul partid Șor, declarat neconstituțional. Decizia precizează că Victor Perțu s-a implicat în activitățile politice ale fostului partid Șor și după ce acesta a fost scos în afara legii, precum și în activitățile formațiunilor sale satelit. Sesizarea a fost depusă de candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la aceeași funcție, Sergiu Stanciu. Anterior, Vasile Costiuc a calificat decizia CEC drept una ilegală, abuzivă și politică și a acuzat instituția electorală că și-ar depăși atribuțiile și că ar favoriza partidul de guvernare.
1: Electorala 2026.
2: Republica Moldova a aderat la multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și producției audiovizuale. Documentele au fost semnate astăzi de ministrul afacerilor externe, vicepremierul Mihai Popșoi. Este vorba despre cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta prevede extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor și facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Un alt tratat este Convenția Consiliului Europei privind producția de opere audiovizuale sub formă de seriale. De asemenea, viceprim-ministrul i-a prezentat secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile și reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale. Astăzi a început administrarea vaccinului meningococic de tip B adus pentru prima dată în țara noastră, anunță Ministerul Sănătății. Lotul de vaccin necesar pentru administrarea primei doze a ajuns în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară, prin intermediul căreia va fi asigurat procesul de vaccinare. Instituția precizează că peste 1200 de lucrători medicali din țară au participat la sesiuni de instruire dedicată vaccinării împotriva infecției meningococice. Infecția este una dintre cele mai grave infecții bacteriene cu evoluție rapidă și risc major de complicații severe sau deces, în special în rândul sugarilor și copiilor mici. În anul 2025, în Republica Moldova au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică, iar 4 copii au pierdut lupta infecta cu această boală. Vaccinul este gratuit și este recomandat sugarilor cu vârsta de între 7 și 11 luni. Acesta va fi administrat conform schemei aprobate, două doze a câte 0,5 ml la un interval de cel puțin 2 luni. Moscova și Kiev au efectuat un schimb de 205 prizonieri de război, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a menționat că aceasta este prima etapă a schimbului de 1000 contra 1000, înțelegere mediată de Emiratele Arabe Unite. Printre cei eliberați sunt soldați, sergenți și ofițeri. Și la final, datele despre vreme. Pe 16 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat, izolat cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 5 și 10 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Hei, salutare și bună regăsire! E 16 și 8 minute, Alter Clasa revine pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, iar asta înseamnă că revenim și noi în băncile generației de astăzi. Alisa, Tana sunt la microfon și împreună vom petrece ora ce o avem în față, plină de armonie, iubire și empatie, așa cum e firesc în fiecare zi, dar mai cu seamă de Ziua Internațională a Familiei. La acest subiect, apropo, vom afla ce simt moldovenii în raport cu mediul în care cresc și se dezvoltă. Iar așa cum vrem să creștem oameni inteligenți, curioși și competenți, vom afla de la o specialistă în neuropsihologie cum să ne antrenăm creierul mai eficient. Dar zic să le luăm pe rând, ne auzim și ne vedem și online pe radiomoldova.md, iar primul hit ne așteaptă deja. Gun, gun, gun de la David Guetta, Teddy Swim și Tones the Night.

0: Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swim și Tones and I's a fost în difuzoarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16:12 și continuăm să ne bucurăm de Ziua Internațională a Familiei, marcată astăzi 15 mai și zic eu că e acel moment în care ne amintim poate mai mult ca oricând cât de important este să avem oameni aproape care ne susțin, ne înțeleg și ne oferă echilibru. E adevărat, familia înseamnă lucruri diferite pentru fiecare dintre noi, iar tocmai asta ne-a fost curiozitatea. Cum este percepută familia astăzi de moldoveni? Pe ce valori se construiește o familie împlinită și cât de mult s-au schimbat aceste percepții în timp? E bine, a aflat mai multe colega noastră, Tatiana Trosinov, și ne aduce detalii în reportajul ce urmează.
1: În spatele fiecărei familii fericite se ascund momente simple. O discuție sinceră, o masă luată împreună sau sprijinul oferit într-un moment dificil. De Ziua Internațională a Familiei am vrut să aflăm ce înseamnă pentru oameni o familie unită și cât de importantă este comunicarea în relațiile dintre cei apropiați. Ce face o familie să fie fericită?
2: Pentru a crea și a menține o familie fericită, este bine ca fiecare membru a familiei să ofere și iubire, și înțelegere, și un respect reciproc și să poată și gestiona dificultățile prin cooperare. Adică fericirea unei familii este rezultatul unui efort comun.
3: O familie fericită se bazează pe încredere, răbdare și grijă reciproc.
4: O familie este fericită atunci când membrii ei se iubesc, se respectă și au grijă unii de alții.
1: Ce rol are comunicarea sinceră în familie?
5: Comunicarea sinceră într-o familie are un rol foarte, foarte important pentru a menține relațiile sănătoase și armonioase între toți membrii familiei și chiar această comunicare sinceră ajută și la soluționarea tuturor problemelor. Prin dialog se rezolvă tot.
3: Comunicarea sinceră ajută familia să rămână unită și să depășească mai ușor problemele.
4: Este importantă pentru că îi ajută pe oameni să se înțeleagă mai bine și să aibă încredere unii în alții.
1: Ziua Internațională a Familiei este marcată anual pe 15 mai la inițiativa Organizației Națiunilor Unite încă din anul 1993. Potrivit ONU, familiile rămân un element esențial pentru dezvoltarea și echilibrul emoțional al copiilor și al societății. Am discutat și cu psihologul Andrei Didenco despre modul în care se construiește o familie armonioasă și despre micile gesturi care pot întări legăturile emoționale dintre membrii ei.
6: Ce consideri că stă la baza unei familii armonioase și echilibrate emoțional?
7: Familiile iubitoare sunt baza unei societăți umane și cred că de aici vine și răspunsul. La baza unei familii echilibrate și armonioase este iubire, este conectare, este deschidere, este spațiu unde fiecare poate să fie el însuși. Și asta e primit, asta e normal, chiar există curiozitate de a se descoperi reciproc, de a li se oferi reciproc suport pentru a deveni cine vor ei să devină. Și asta e ok, ba din contra, știu că de acolo ne reîncarbă bateriile, îmi reechilibrez sufletul, am acolo tot ce trebuie.
6: Ce obiceiuri sau gesturi simple pot întări legătura emoțională dintre membrii unei familii?
7: Cel mai simplu gest ca să reechilibrăm, să facem clarități, în fiecare vineri, dacă nu vineri, joi, mai ales pentru parteneri, dar spate și cu copiii. Ne așezăm și facem așa. 10 minute vorbește el, ce simte, ce îl enervează, ce îi place, ce îl deranjează. După care ia 3-5 minute reflectă ce-o înțeles, fără nicio adăugare, fără nicio interpretare, până ce el, dacă s-o exprima primul, zice, da, am o înțeles tot, mulțumesc. Pe urmă ea zice, tot ce-o doare, tot ce-o deranjează, tot ce-i place și după 10 minute el reflectă înapoi ce-o înțeles, fără să adauge și să interpreteze nimic, până ce ea zice, ia că am o înțeles tot. Așa se poate făcut și copii. Și cel mai simplu gest, foarte ușor de practicat, dar aduce diferite minuni.
6: Și ce rol are comunicarea autentică în construirea unei atmosfere de încredere în familie?
7: Aș zice autenticitate și încredere aproape sunt sinonimi, pentru că eu mă încred în tine, pentru că cu tine pot să fiu eu. Dacă avem, nu știu ce, provocări, tu rămâi acolo. Și asta e reciproc. Și pe de altă parte, încrederea asta în față de un om sau trăirea încrederii îți dă uneori, iată, să fii mai autentic. O, dar tu mă accepți, dar eu cu tine pot să vorbesc. Dar eu ți-am spus și durerile și vulnerabilitățile. Pot să fiu eu totul. Și posibil să-ți fie începutul de viață al tău. Așa și în familie, unde este încredere, guști cum e asta o viață în care poți fi tu. Și apoi du-te unde vrei și trăiești ce vrei tu, pentru că ești cineva. Contezi, meriți. Meriți să primești răspuns, meriți să ai oameni alături și la fel tu ești capabil să oferi.
1: Într-o lume în continuă schimbare, familia rămâne punctul de echilibru al fiecărui om. Este spațiul în care grija, respectul și apropierea dau sens relațiilor de zi cu zi și construiesc în timp sentimentul de siguranță și apartenență.
0: A fost un reportaj realizat de Tatiana Trosinov și se pare că moldovenii gândesc la fel. Indiferent de formă sau de timpuri, familia rămâne unul dintre cele mai importante repere din viața noastră. Pentru că, până la urmă, o familie împlinită înseamnă oameni care aleg zi de zi să fie împreună. Asta alegem și noi, inclusiv muzica din familie, de acasă. Avem acum Zborul de noapte de la Stella Boțan și Paralela 47.

E 16:22. Mai avem timp până se înserează, dar la noi a fost deja zborul de noapte de la Stella Boțan și paralela 47 la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și zborul nostru se va duce acum spre Marea Britanie, așa cum acolo un nou capitol din istoria The Beatles prinde viață la Londra. Anul viitor, capitala britanică va deschide primul muzeu oficial dedicat legendarei trupe, chiar în clădirea de pe Savile Row, unde formația a înregistrat ultimul album și a susținut celebrul concert pe acoperiș din 1969. Noul spațiu, numit The Beatles at Free Savile Row, va avea 7 etaje pline cu arhive rare, obiecte speciale și chiar o reconstrucție a studioului unde a fost creat albumul Let It Be. Apropo, vizitatorii vor putea urca inclusiv pe acoperișul devenit simbol pentru fanii trupei, păstrat aproape neschimbat de atunci. Proiectul a fost anunțat chiar de Paul McCartney, care spune că era timpul ca vizitatorii să poată intra cu adevărat în universul Beatles, nu doar să fotografieze locurile celebre. Deci, magia The Beatles va fi adusă mai aproape ca niciodată la Londra, iar noi, să știți că o păstrăm mereu pe frecvența noastră, chiar acum se va auzi Now and Then de la The Beatles.

0: internaționale.
1: E 16 și 27 de minute și nu ne limităm de la hituri pe frecvențele noastre. Chiar acum vine unul lansat în primăvara anului 2001. Fallin a fost piesa care a anunțat lumii întregi că o tânără de 20 de ani pe nume Alicia Keys era gata să răscrie regulile muzicii soul moderne. Succesul a fost consfințit la gala premiilor Grammy din 2002, unde Fallin a cucerit numai puțin de 3 trofee majore, inclusiv pentru cântecul anului. De asta avem toate motivele să ne bucurăm de el chiar acum.

0: A fost Falling de la Alicia Keys, chiar acum la Alter Clasa, iar ceasul ne arată 16 și 31 de minute și continuăm să vorbim despre adevăruri care ne privesc pe fiecare dintre noi, dar unele pe care alegem să le ignorăm de multe ori. Știm deja că suntem conectați permanent online, iar informația vine rapid, pe scurt și fără prea mult efort, iar în tot acest ritm, creierul nostru pare să se obișnuiască să consume, nu neapărat să se aprofundeze. Dar responsabilitatea noastră este acum să învățăm pe copii să încetinească și să descopere bucuria cititului, iar cum îi ajutăm să-și dezvolte gândirea și să-și antreneze mintea într-un mod sănătos, acestea ne sunt întrebările de bază. Iar despre toate astea ne-au spus Olesea Talmazan, neuropsiholog școlar, care ne explică ce este neurogimnastica într-un interviu oferit Anei Rotaru.
1: Aș vrea să ne axăm puțin și pe neurogimnastică. E un domeniu mai puțin cunoscut și studiat la noi în țară. În linii generale, tu cum l-ai explica, Olesea?
2: Exercițiile de neurogimnastică sunt de un tip de exerciții motrice care activează ambele emisfere cerebrale, se realizează cu ambele mâini și facem cu fiecare mânuță mișcări asincrone. Deci cu o mânuță facem o mișcare, iar cu cealaltă facem altă mișcare în același timp.
1: Din câte înțeleg, creierul nostru trebuie antrenat asemenea unui mușchi, la fel ca și ascultătorii noștri. Sunt curioasă cum facem acest antrenament zilnic.
2: Exercițiile de neurogimnastică sunt o metodă oportună de a dezvolta creierul și a-l ține mereu tânăr. La vârsta școlară mică, creierul copilului este foarte plastic, foarte flexibil. Când noi putem să facem exerciții de neurogimnastică ca să stimulăm crearea de noi conexiuni neuronale în creier, astfel copilul o să devină mai echilibrat emoțional, mai atent, o să se îmbunătățească memoria, atenția, concentrarea, viteza de realizare a sarcinilor. La adulți, exercițiile de neurogimnastică la fel sunt foarte benefice pentru că ele stimulează la fel menținerea unui creier tânăr. Noi adulți realizăm lucruri tipice în fiecare zi. Același lucru facem, mergem la același serviciu, pe același drum, realizăm aceleași sarcini și asta nu foarte mult influențează crearea de noi conexiuni neuronale. Iar exercițiile de neurogimnastică sunt perfecte.
1: Dacă e să ne referim la exercițiile de neurogimnastică, acestea răspund atenție, memorare și coordonare. Despre ce beneficii mai putem vorbi aici? Primul ar fi plasticitatea creierului, ar mai fi și un alt aspect?
2: De asemenea, exercițiile de neurogimnastică sunt benefice și pentru seniori, pentru că ele previn demența, boala Alzheimer, bolile mentale, deci ele sunt benefice pentru orice persoană pe care vrea să le aplice, în afară de persoanele care au epilepsie. Ele nu sunt recomandate acestor persoane.
1: Am înțeles, dacă vrem să fim tineri și frumoși, atunci facem exerciții de neurogimnastică.
2: Evident.
1: Olesea, cum ai descrie această relație dintre neurogimnastică și inteligență?
2: Un om inteligent este un om care se poate descurca în orice situație. Și evident, exercițiile de neurogimnastică ce fac? Creează noi conexiuni neuronale. În momentul în care un om este pus într-o situație nouă, noi trebuie să găsim diferite căi de a realiza această problemă, situație.
1: Olesea, tu spuneai că inteligența se învață?
2: Desigur.
1: Cum mai exact?
2: Prin diferite tehnici, metode. Deci suntem în era în care lucrurile au evoluat foarte mult în sfera aceasta. Și iată, una dintre metode este, iată, exercițiile de neurogimnastică sau cursul de Feuerstein pe care îl predau la fel. Are ca scop crearea de noi conexiuni neuronale în creier și îl învățăm pe copil cum să învețe.
1: Dacă tot copiii văd lumea diferit, spune-ne prin ce diferă creierul lor de cel al unui adult.
2: Copiii sunt foarte creativi, învață foarte ușor, creierul lor este foarte flexibil și foarte ușor prinde și memorează lucrurile.
1: Cărțile cu benzii sunt adesea subestimate din motiv că ar avea mai multe imagini și mai puțin text. Tu însă ești de altă părere. Cum vezi rolul acestora în dezvoltarea imaginației și creativității?
2: Textele nu trebuie să fie în cărți foarte mari și voluminoase. Trebuie să fie cât mai scurte, cât mai mici. Pentru că în momentul în care noi îi punem copilului o carte cu text puțin în față și în momentul în care el deja a finalizat-o, la copil crește nevoie de competență. El înțelege, wow, eu am citit o carte
1: înseamnă
2: deja.
1: Înseamnă că eu pot.
2: Da. Mai ales cărțile cu benzi desenate îl face pe copil să trăiască niște emoții pe care el le-a trăit. Și în felul acesta ele sunt mai aproape de copil. Și iată de ce cred că sunt foarte, foarte importante pentru copii, mai ales în perioada școlară mică.
1: Mi-a părut destul de interesantă ideea ta. Dacă ai un copil căreia nu-i place să citească, probabil nu i-ai oferit cartea potrivită. Aș vrea să detaliem puțin aici cât de bună este abordarea părinților de a obliga copiii să citească.
2: Pentru a-l împrieteni pe copil cu cartea, trebuie să luăm în considerare fiecare emoțiile. Un copil când citește o carte și dacă ea îi stârnește anumite emoții, atunci noi putem să zicem că a mers pe drumul cel corect. Dacă o carte este citită și copilul nu înțelege nimic în ea, nu are emoții, evident că el nu o să mai aibă gustul și dragoste de a o citi. Cărțile trebuie să fie viu colorate, mai spun încă o dată, cu text scurt și neapărat pe interes. Dacă copilului îi place fotbal, o să-i luăm cărți despre fotbaliști și despre fotbal. Dacă copilul este pasionat de animale, evident că o să-i luăm cărți despre animale, despre natură. Dacă copilul este pasionat de muzică, evident că vom lua cărți despre muzicieni sau despre personalități marcante în acest domeniu.
1: Tu cum îți încurajezi copiii să citească acasă? Evident, cel mai bun exemplu suntem chiar noi.
2: Prin propriul exemplu, eu sunt o cititoare înrăită, am acasă o bibliotecă foarte frumoasă. La această vârstă, copiii au neuroni oglindă și ei nu fac ce zic părinții, dar fac ce văd.
0: A fost colega noastră Ana Rotaru în dialog cu Olesea Talmazan, neuropsiholog școlar, care ne-a vorbit despre neurogimnastică și ne-a reamintit că cititul și exercițiile pentru creier devin mai aproape ca oricând. Și da, putem începe cu pași foarte mici, o carte, câteva minute de exerciții zilnice și putem construi în timp o minte mai puternică și mai echilibrată, atât pentru noi cât și pentru cei mici. Acum, mai informați, revenim la muzică, ne cântă Elton John și Brandi Carlile, Someone to Belong. Soup.

loc de o curiozitate în plus. De această dată aflăm că o piatră rară, de mărimea cât o unghie, a reușit să strălucească mai puternic decât multe averi. Un diamant albastru-verde de 5,5 carate, considerat cel mai mare de acest tip descoperit vreodată, a fost vândut la o licitație din Geneva pentru aproape 15 milioane de euro, stabilind astfel un nou record mondial pentru această categorie de diamante. Piatra spectaculoasă, numită Ocean Dream, provine din Africa Centrală și este atât de rară încât Institutul Gemologic din America a catalogat-o drept cel mai mare diamant Fancy Vivid, albastru-verde, cunoscut până acum. Casa de licitații spune că această licitație a fost extrem de disputată, dar cumpărătorul a ales să rămână anonim. Nouă nu ne rămâne decât să-l felicităm și totuși ne întrebăm, cine știe cine e acest om misterios? Ei bine, asta se întreabă și Holograf în piesa ce urmează, Cine știe?

0: hituri internaționale.
1: E 16:47 și unul dintre hiturile anului 2025 își face loc pe frecvențele noastre chiar acum. Răsună The Dead Dance, mega lansarea lui Lady Gaga, cea care a transformat suferința unei despărțiri romantice într-un imn de reziliență absolută, demonstrând că poți renaște pe ringul de dans exact atunci când simți distrus pe interior. Aceasta a fost aleasă drept piesa centrală pentru coloana sonoră a sezonului 2 din serialul celebru Wednesday, dar se aude perfect și pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

La Lady Gaga am ascultat chiar acum la Alter Clasa, e 16 și 51 de minute și pentru că weekendul e după colț și probabil ai nevoie de o mini escapadă, nu am cum să nu-ți spun că un city break în Europa poate costa chiar mai puțin decât o ieșire mai serioasă în oraș. Uite că un nou studiu realizat pe 49 de destinații europene arată că Macedonia de Nord este cea mai ieftină alegere pentru un weekend cu un cost total de doar 52 de euro de persoană. În plus, țara este considerată și una dintre cele mai sigure din lume potrivit Global Peace Index. Cercetătorii au calculat toate cheltuielile de bază pentru o zi, de la cazare, transport local, până la cafea, apă, o masă la restaurant și chiar un bilet la cinema, iar în capitala Skopje o masă simplă costă puțin peste 6 euro, iar un cappuccino nici 2 euro. În topul destinațiilor accesibile, apropo, mai apar Bosnia și Herzegovina și Serbia, toate cu prețuri care rămân surprinzător de mici pentru un weekend european. Dar la polul opus, Liechtenstein și Elveția sunt cele mai scumpe opțiuni. Deci vezi ce-ți zice buzunarul și nu refuza o mică escapadă. Acum muzica ne rămâne aproape ca de fiecare dată. Ne cântă Morgan Wallen și Wasted on You.

Wasted on You de la Morgan Wallen a răsunat acum. Noi însă nu am pierdut timp, am aflat tare mult, am ascultat multă muzică și cam așa am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. E 16:55 la ceas, e vreme de rămas bun, dar unul tare constructiv, așa cum ne așteaptă weekendul în față. Să-l trăim frumos și revenim în forță luni pe aceleași frecvențe. Alisa Atanas a fost la microfon și te îndemnă să rămâi tot aici. La Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mor de Cuvânt. Savurează vremea bună, savurează Ziua Internațională a Familiei și melodia superbă ce urmează. Primăvara de la Ștefan și Caterina.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Сессия Комитета министров Совета Европы в Кишинеу позволила обсудить ключевые приоритеты организации на фоне региональных и мировых вызовов. Местные советы Молдовы к настоящему времени приняли 512 решений о добровольном объединении примарий. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил вспышку лихорадки Эбола в провинции Тури в Демократической Республике Конго. Детали в выпуске. Сессия Комитета министров Совета Европы в Кишинеу позволила обсудить ключевые приоритеты организации на фоне региональных и мировых вызовов. Об этом заявил глава МИДа Молдовы Михай Попшой на пресс-конференции с генсеком Совета Европы Алином Берси и министром иностранных дел Монако Изабель Беро Амадой. Попшой отметил, что председательство Молдовы в Комитете министров Совета Европы стало важным этапом, в рамках которого было организовано более 40 мероприятий. Алин Берси подчеркнул, что Совет Европы остается площадкой для обсуждения актуальных проблем, а резолюция о специальном трибунале по Украине стала сильным сигналом государствам, нарушающим права человека. Изабель Беро Амадей поблагодарила Молдову за работу в период председательства и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству. В Кишинеу приняли резолюцию о создании Комитета управления специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Решение было принято на 135-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы под председательством Молдовы, сообщает МИД. Соглашение предусматривает создание органа, который будет обеспечивать финансирование и административную поддержку трибунала, предназначенного для расследования преступления агрессии против Украины. Молдова входит в число 34 стран, поддержавших инициативу. Президент Майя Санду заявила на сессии, что Россия представляет серьезную угрозу безопасности Европы и что давление на нее должно быть усилено, а Украину необходимо поддерживать во всех формах. Сессия в Кишинеу завершает председательство Молдовы в Комитете министров Совета Европы. Местные советы Молдовы к настоящему времени приняли 512 решений о добровольном объединении примарий. В районе Унгень 32 примарии объединились для создания более сильных и эффективных администраций, сообщает правительство. Власти упростили процесс добровольного объединения и обещают полную поддержку участвующим населенным пунктам. Села, решившие объединить администрации, смогут получить финансовую помощь по 3000 леев на каждого жителя, умноженных на численность населения участвующих населенных пунктов. В Молдове могут снова повысить уровень гарантированных банковских депозитов в рамках приведения системы к европейским стандартам, сообщил глава фонда гарантирования депозитов Дионис Катануй. С 2025 года лимит уже был увеличен со 100 до 200 тысяч леев, что, по его словам, повысило доверие вкладчиков. Сейчас готовится новый законопроект, который вынесут на публичные консультации в ближайшие недели и который предусматривает дальнейшее поэтапное повышение лимита. По данным фонда, общий объем депозитов в банковской системе на конец 2025 года составил около 145 миллиардов леев. При этом большинство средств размещено в национальной валюте. В Республике Молдова началась вакцинация против менингококковой инфекции типа Б впервые в стране. Первые дозы вакцины были распределены по учреждениям первичной медицинской помощи, где организован процесс вакцинации. Более 1200 медицинских работников прошли обучение по иммунизации против менингококковой инфекции. Власти отмечают, что инфекция является крайне опасной, быстро развивается и может приводить к тяжелым осложнениям или смерти, особенно у младенцев и маленьких детей. В прошлом году в Молдове было зарегистрировано 16 случаев заболеваний, из которых 4 закончились летально. Вакцина бесплатная и рекомендована младенцам в возрасте от 7 до 11 месяцев. Прививка вводится в 2 этапа с интервалом не менее 2 месяцев. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы уничтожило партию импортного укропа весом 10 тонн после выявления превышения норм содержания пестицидов, сообщает ИПН. В продукции обнаружили повышенные уровни пентназола и хлорперифоса, которые могут быть опасны для здоровья. В АНСА уточнили, что партия была задержана сразу после лабораторного подтверждения и не попала в продажу. Весь товар был опечатан и уничтожен под контролем инспекторов. Наре установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 16 по 18 мая. Бензин сохранится на уровне 30,83 банов за литр, а дизель подешевеет на 22 бана и будет стоить 29 леев 9 банов за литр. Власти отмечают, что обновленная методика расчета теперь учитывает средние мировые котировки за 7 дней вместо 14, поэтому изменения на рынке быстрее отражаются на ценах для потребителей. Президент Румынии Никош Ордан заявил, что после консультации с парламентскими партиями в понедельник он не станет сразу называть кандидата на пост премьер-министра. Он отметил, что объявлений не будет ни в понедельник вечером, ни во вторник утром. По его словам, ключевой вопрос переговоров – формирование парламентского большинства и тип будущего правительства – коалиционное, меньшинство или технократическое. Никош Ордан подчеркнул, что не хочет назначать кабинет, который может привести к новому политическому кризису, и призвал партии взять на себя ответственность за поиск решения. Украина может уже в середине июня получить из Брюсселя более 9 миллиардов евро первого транша кредита ЕС, сообщает Политико. Из этой суммы около 5,9 миллиардов евро планируется направить на оборону и закупку дронов у украинских производителей, а 3 миллиарда 200 миллионов евро на бюджетные расходы, включая зарплаты военных. Средства входят в более широкую кредитную программу ЕС на 90 миллиардов евро, детали которой планируют окончательно утвердить 18 мая. Перед выплатой также должен быть подписан меморандум о взаимопонимании с Киевом и проведена ратификация в Верховной Раде. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность усилением военной активности вблизи украинских ядерных объектов, отметив, что это создает серьезные риски. По его словам, за последние сутки команды МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС, а также в Чернобыле сообщили о значительном росте активности беспилотников. В районе этих объектов было зафиксировано более 160 дронов. Пентагон внезапно отменил запланированную переброску около 4000 американских военнослужащих в Польшу на фоне растущих опасений относительно надежности военных обязательств США перед европейскими союзниками. Это решение последовало через несколько недель после объявления о выводе примерно 5000 военнослужащих из Германии, ключевого союзника НАТО, на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Берлином из-за войны в Иране. Президент США Дональд Трамп ранее угрожал дополнительным выводом американских сил после критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца в связи с действиями Вашингтона в иранском конфликте. США официально отклонили 14-й пункт плана Ирана по урегулированию конфликта, сообщает Tehran Times. Документ предусматривал немедленное прекращение огня, затем переговоры по ядерной программе Ирана. По данным издания, Тегеран передал план через дипломатические каналы в начале мая и был готов к дальнейшим переговорам, однако Вашингтон счел предложения неприемлемыми и продолжил давление по ядерному вопросу. Объединенные Арабские Эмираты ускорят строительство нового нефтепровода, чтобы к 2027 году удвоить экспортные мощности через порт Фуджейра и снизить зависимость от Ормузского пролива. Об этом сообщает Рейтер. Наследный принц Абу-Даби поручил компании «Аднок» ускорить реализацию проекта. Новый трубопровод уже строится и должен начать работу в 2027 году. Существующий нефтепровод способен транспортировать до 1,8 миллионов баррелей нефти в сутки и уже играет ключевую роль в обходе Армузского пролива. ОАЭ и Саудовская Аравия остаются единственными странами Персидского залива, имеющими инфраструктуру для экспорта нефти в обход этого стратегического маршрута. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил вспышку лихорадки Эбола в провинции Тури в Демократической Республике Конго, сообщает пресс-служба организации в соцсети X. По данным центра, зарегистрировано 246 предполагаемых случаев заболевания. 65 человек умерли, из них у 4 диагноз подтвержден лабораторно. В Вене накануне прошел второй полуфинал конкурса Евровидения. По итогам голосования жюри и зрители финал прошли еще 10 стран. Албания, Австралия, Болгария, Кипр, Украина, Чехия, Дания, Мальта, Румыния и Норвегия. В финале к ним присоединятся Израиль, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Греция, Литва, Молдова, Польша, Сербия и Швеция. Также автоматически в финал проходит Австралия как страна-организатор, а также Великобритания, Франция, Германия и Италия. Конкурс отмечает 70-летие, а Молдова участвует в нем в 20-й раз. Страну представляет Сатоши с песней «Вива Молдова». В этом году Евровидение бойкотирует 5 стран, а организаторы ужесточили правила голосования, ограничив число голосов и введя подтверждение банковской карты для онлайн-участия. И о погоде. В ближайшие 3 дня в Молдове ожидается переменная облачность. В субботу осадков преимущественно не прогнозируется. Днем местами ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов днем и от 5 до 10 ночью. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается от 5 до 10 градусов тепла. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Moldova Promo. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Paralela 47. Republica Moldova, pe harta lumii.
4: Bună seara, dragi ascultători! De la microfonul Radio Moldova vă salută Mihai Mogâldea și vă invit să rămâneți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Paralela 47, realizată în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Konrad Adenauer. Discutăm astăzi despre concluziile reuniunii Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei, desfășurată ieri și astăzi la Chișinău. Totodată vom aborda reperele summitului B9 de la București, dar și rezultatele vizitei președintelui Donald Trump la Beijing. Alături de mine se află, ca de obicei, analistul politic Mihai Isac. Mihai, bine ai venit!
5: Mulțumesc frumos pentru invitație!
4: Mai târziu vor interveni prin telefon Sandu Mateiu, comandor în rezervă, analist politico-militar, și Cătălin Avramescu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Ion I.C. Brăteanu. Mihai, începem așadar cu această reuniune desfășurată la Chișinău în contextul președinției deținută de către Republica Moldova în perioada 14 noiembrie 2025, 15 mai 2026, a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, o organizație despre care se discută mai puțin, dar care este importantă pentru țara noastră, în mod special pe dimensiunea statului de drept, a bunei guvernări și a reformei justiției. Știm foarte bine că în țara noastră, Comisia de la Veneția, de exemplu, care își exercită mandatul sub umbrela Consiliului Europei, este mereu menționată ca un reper atunci când vine vorba de reformele din domeniul justiției și statului de drept, în mod special. Așadar, am avut această reuniune care a dus la Chișinău miniștrii de externe și afaceri europene ai statelor de pe continentul european. S-a discutat despre securitate, reziliență, dar și mai multe noutăți despre care vom discuta un pic mai târziu. În primul rând, ce înseamnă acest eveniment pentru țara noastră și de ce este important să găzduim asemenea reuniuni în contextul eforturilor noastre de integrare europeană?
6: În primul rând, este încă o dovadă a faptului că Republica Moldova este stat cu drepturi, dar și cu obligații în comunitatea europeană, și nu vorbim acum de blocul comunitar, vorbim de comunitatea statelor de pe continentul nostru. Este o dovadă a încrederii de care Republica Moldova se bucură. Este a doua oară când Republica Moldova a deținut președinția acestei organizații, înființată în 1949. După cum ai spus, pentru noi este foarte importantă această organizație, mai ales prin faptul că administrează tratatul fundamental privind CEDO. Cred că sunt puțini oameni în Republica Moldova care nu au auzit de CEDO. Foarte multe procese din diferite perioade istorice, mai mult sau mai puțin plăcute din evoluția recentă a Republicii Moldova, au avut tangențe cu CEDO. În 2003, Republica Moldova mai deținut președinția, era o perioadă în care tânărul stat, Republica Moldova, abia se forma, abia mijea ochii, să spunem așa, dar vedem în 2025-2026 un stat, Republica Moldova, mult mai ferm în decizii, mult mai ferm pe scena internațională. Am văzut și faptul că la Chișinău am avut un nou desant diplomatic. Nu vreau să folosesc un termen militar pentru a nu părea agresiv, dar chiar este o afirmare clară a caracterului nostru european. Am avut 50 de delegații, 20 dintre delegații au fost conduse de șefii diplomațiilor din aceste state. Vorbim de înalții reprezentanții diplomaților din Franța, din Cehia, din alte state, și este foarte interesant și cui predăm președinția, anume Principatului Monaco, care poate pe hartă pare să nu fie mai mare decât Taraclia, dar de facto Principatul Monaco este unul dintre cele mai importante state, dacă luăm în considerare cine locuiește acolo, bogăția, importanța strategică, importanța istorică. Cred că sunt destui dintre concetățenii noștri care cel puțin au vizitat Monaco. Și vedem faptul că pe acest continent european, cu bune și cu rele, și statele mari cum sunt Franța, Germania, Marea Britanie, și statele mici cum sunt Republica Moldova, San Marino, Monaco, joacă un rol important.
4: Trebuie să spunem că Federația Rusă a fost exclusă din Consiliul Europei în martie 2022, în urma agresiunii militare la scară largă desfășurată împotriva Ucrainei. Rusia a fost parte a Consiliului Europei timp de 26 de ani, dar trebuie să apreciem faptul că statele membre au decis la câteva săptămâni după 24 februarie să pună capăt acestei apartenențe a Federației Ruse în cadrul Consiliului Europei. De aceea, această organizație prinde din ce în ce mai multă importanță la ora actuală, inclusiv pentru că are în cadrul său doar state care respectă dreptul internațional și condamnă aceste acțiuni de agresiune ale Federației Ruse în Ucraina. De ce am adus în discuție acest aspect? Pentru că astăzi la Chișinău, în contextul acestei reuniuni, s-a discutat despre adoptarea acordului parțial extins privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Probabil la finalul reuniunii, atunci când va fi publicată și declarația semnată de către toți participanții, vom afla mai multe detalii despre această inițiativă, dar ceea ce este clar este că în contextul acestei reuniuni se pun bazele Tribunalului Special creat în cadrul Consiliului Europei pentru tragerea la răspundere a Federației Ruse pentru crimele de agresiune împotriva Ucrainei. Dacă ar fi să comentăm această inițiativă, pornind de la detaliile puține care există acum în spațiu public, de ce în cadrul Consiliului Europei și care ar fi miza acestui tribunal?
6: În primul rând, se creează un precedent extrem de important. E un precedent pe care, din păcate, Republica Moldova nu l-a avut în momentul în care s-a confruntat cu invazia militară rusă din anii 90. Să nu uităm niciodată acest lucru. În anii 90, Republica Moldova a fost printre primele victime ale reimperializării politicii externe a Federației Ruse și ceea ce s-a întâmplat acum în Ucraina din 2014 încoace, din 2022, această invazie pe scară largă, a avut un precedent pe care noi încă îl suportăm, îi suportăm consecințele, și anume invazia militară ilegală rusă din anii 90. Vedem deci necesitatea implementării unor măsuri care să fie și un avertisment pentru alte state care vor dori să aplice o astfel de politică de agresiune. În acest moment știm că autoritățile ucrainiene desfășoară o muncă de Sisif documentând acțiunile de război, crimele de război ale forțelor invadatoare ruse împotriva populației și prizonierilor din Ucraina. Diplomația ucrainiană joacă un rol important în demersul de conștientizare a acestor crime de către statele partenere Ucrainei și nu numai. S-a vorbit de foarte mult timp despre necesitatea constituirii unui tribunal internațional. Să nu uităm că Vladimir Putin este deja pus sub diferite forme de urmărire penală de Curtea Internațională. Deci avem un anumit precedent și faptul că avem atâtea state care au pus umărul împreună, participă la acest demers, arată unitatea de voință pentru a nu mai permite repetarea unei astfel de agresiuni. Chiar dacă nu credeam că în acest secol vom mai trăi intensitatea unui război mare în inima Europei, vedem totuși această amenințare, această sabie a lui Damocles în catârnă asupra noastră. Și este un precedent care poate fi folositor și pentru Republica Moldova. Pentru că rămân foarte multe semne de întrebare cu privire la soarta multor concetățeni de-ai noștri din anii 90. Avem în continuare martori în viață care pot depune mărturie pentru anumite episoade sângeroase. Știm din material de presă de atunci, din relatările veteranilor, din relatările refugiaților interni pe care încă îi avem, pentru că să nu uităm, din regiunea aflată în acest moment sub ocupație militară ilegală rusă, zeci de mii de cetățeni ai statului Republica Moldova, care au rămas loiali statului, au fost nevoiți să plece de acolo sub amenințarea armelor trupelor invadatoare. Și această decizie face parte dintr-o politică consecventă a Ucrainei de a nu permite uitarea agresiunii rusești. Pentru că ne obișnuim cu răul. Este unul din marile probleme ale oamenilor. Ne putem obișnui cu răul și ne adaptăm. Și acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Și este și timpul, poate, ca și în Republica Moldova, să fie redeschise anumite arhive, să fie repuse pe masă anumite discuții, pentru că această dorință de reintegrare a celor două maluri ale Nistrului trebuie să cuprindă și o etapă de conștientizare și de nominalizare a celor vinovați. Pentru că, dacă ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat în lume în urma unor invazii, a unor probleme de securitate, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Rwanda, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Bosnia-Herțegovina, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Cambodgia, este nevoie, în Africa de Sud, este nevoie de diferite instrumente de aflare a adevărului, de identificare a ceea ce s-a întâmplat pentru a nu mai permite repetarea lor, pentru că tăcerea este la fel de gravă de multe ori ca și fapta penală în sine.
4: 35 de state au susținut crearea acestui tribunal, inclusiv Republica Moldova, semnând o rezoluție care a fost înmânată ministrului de externe a Ucrainei, Andrii Sibiha. Acesta a declarat că, la fel ca tribunalul de la Nuremberg, de acum 80 de ani, acest tribunal special va restaura dreptatea pe ruinele războiului. Locația acestui tribunal ar urma să fie la Haga și pentru asta probabil vor fi stabilite anumite aranjamente cu regatul țărilor de jos care ar trebui să găzduiască acest tribunal. Cert este că deja există o bază juridică pentru instituirea acestei instanțe internaționale și rămâne să vedem cum vor evolua lucrurile, pentru că, așa cum menționai și tu, e nevoie de o instanță care să facă dreptate și totodată să pedepsească criminalii de război din Federația Rusă, pentru ca în viitor să nu se mai repete aceeași situație, cum de altfel din istorie știm foarte bine că tribunalul de la Nuremberg a creat și a oferit mai multă claritate cu privire la crimele comise de către regimul nazist și astăzi se cunosc multe detalii, da, despre Holocaust, despre alte crime în contextul celui de-al doilea război mondial, datorită acestui tribunal și datorită cercetărilor, investigațiilor întreprinse pentru acest tribunal de la Nuremberg.
6: Da, este foarte corect și putem să ne uităm și în istoria mai recentă. Tribunalul pentru fosta Iugoslavie, tot la Haga, a jucat un rol important în acceptarea a ceea ce s-a întâmplat, în pedepsirea unor persoane implicate. Este adevărat că nu au fost luate măsurile așteptate de toate victimele, dar aceste precedente trebuie să existe pentru a împiedica repetarea lor. Și trebuie să înțelegem, avem încă în viață persoane care au fost implicate în crime de război în timpul invaziei militare ilegale ruse din anii 90. Avem persoane care s-au lăudat cu acest lucru. Pe rețelele sociale s-au lăudat că au tras împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Acest tip de limbaj, acest tip de comportament trebuie sancționat. În lumea civilizată, justiția trebuie să stea în capul mesei. Dar vedem că este nevoie de mai multă claritate. Cu siguranță vor urma și alte state care vor participa la acest demers și ceea ce se întâmplă acum în Europa este privit cu interes și de alte, de statele din alte regiuni. Pentru că vedem ce se întâmplă în Sudan, vedem ce se întâmplă în Sahel, în Mali, în Ciad. Și chiar dacă aceste regiuni par îndepărtate, totuși vedem acțiunile Federației Ruse în aceste state, vedem ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat de fapt în Siria, unde intervenția militară rusă a distrus orașe vechi de mii de ani, a dus la dislocarea a milioane de oameni. Deci este clar că ceva este în neregulă la Moscova. Și din păcate toți suferim sub această amenințare nucleară permanentă din pe care ne vine pe canalele de comunicare oficiale ale Kremlinului, dar vedem că la Chișinău, la Bulboaca, la București, în alte capitale unde au loc astfel de reuniuni, se aude în permanență vocea celor care condamnă invazia militară ilegală rusă împotriva Ucrainei, a celor care cer o pace justă pentru Ucraina, a celor care doresc ca acest război să se termine, dar cu o pace care să poată duce la consolidarea securității post-conflict.
4: Mai vreau să menționez câteva aspecte conexe cumva acestei reuniuni, și anume întrevederile bilaterale avute de oficiali moldoveni cu miniștri de externe aflați la Chișinău. Trebuie să spunem că au fost mai multe discuții la nivel bilateral și lucrul ăsta cu siguranță ne va ajuta să promovăm mai activ ambițiile noastre legate de aderarea la Uniunea Europeană. Aș remarca însă întrevederea și discuțiile avute de către viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, și Benjamin Haddad, ministru delegat pentru afaceri europene al Franței. În contextul întrevederii a fost semnată o declarație comună pentru implementarea unei strategii de informare și comunicare privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, strategie prin care Franța se angajează să ne ajute la promovarea demersurilor noastre de aderare în capitalele europene, deci în spațiul european, acolo unde există în anumite state o anumită reticență față de extinderea Uniunii Europene, nu față de Republica Moldova în mod special. De asemenea, tot cu Franța au fost semnate două acorduri, unul pentru modernizarea infrastructurii de irigații și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare, 60 de milioane de euro oferiți sub formă de împrumut, dar și cu o componentă de grant de către Franța și Uniunea Europeană, bani care cu siguranță vor ajuta agricultorii noștri să performeze mai bine pe dimensiunea de producere și comercializare a produselor agricole. Dacă mai vrei să adaugi ceva, da, trebuie să trecem și la următorul
6: subiect. Da, o singură întrebare pentru cei care ne ascultă și ție. Când ultima dată Federația Rusă a ajutat cu Republica Moldova prin furnizarea de know-how sau sprijin pentru sistemul de irigare din Republica Moldova, o țară eminamente agricolă, o lungă perioadă din istoria sa modernă și care este cunoscută pentru calitatea produselor sale.
4: Probabil, dacă ar fi aici niște deputați din Partidul Socialiștilor, ar spune că pe timpul Uniunii Sovietice ei ne-au construit toată infrastructura de irigare.
6: Totul s-a făcut prin munca cetățenilor noștri și la niște prețuri uriașe, chiar și pentru acea vremuri, prețuri plătite prin deportări, prin crimele bolșevicilor, să nu confundăm coada vaci cu ștampila primăriei.
4: Așa este, dar ăsta este discursul, ăsta este narativul folosit de fiecare dată, că uite, în perioada comunistă ne-au ajutat vecinii noștri de la Est, când și cum au făcut asta cel mai bine o știu cetățenii noștri care au lucrat în toate aceste uzine, fabrici, colhozuri și absolut toate lucrurile au fost făcute cu mâinile și efortul nostru, al celor care au locuit și locuiesc pe acest pământ. Deci ar fi bine să filtrăm cât mai bine informațiile oferite de către politicieni, în special cei care promovează aceste narrative false în spațiu public. Trecem la următorul subiect, care ține de reuniunea B9 de la București, o inițiativă creată pentru a aduce împreună statele de pe flancul estic al Uniunii Europene și NATO pentru a discuta probleme de interes comun, în special pe dimensiunea de securitate. Discutăm despre acest subiect cu Sandu Mateiu, comandor în rezervă, analist politico-militar. Domnule Mateiu, bună seara!
7: Bună seara, vă mulțumesc!
4: Domnule Mateiu, am avut așadar această reuniune desfășurată la București, o reuniune unde o atenție specială a fost acordată, evident, Ucrainei, în contextul în care inclusiv președintele Zelenski s-a aflat la București. Pentru început, vreau să vă întreb despre aceste discuții care au avut loc inclusiv la nivel bilateral, legate de sprijinul pe care îl poate oferi Ucraina țărilor de pe flancul estic pentru doborârea dronelor și, în general, un răspuns mai activ, dacă îi putem spune așa, la aceste, violări ale spațiului aerian al statelor din această regiune de către Federația Rusă prin intermediul aparatelor de zbor. Cum vedeți acest sprijin pe care se oferă să-l ofere Ucraina și cum ar trebui, în general, coordonată această cooperare pentru a fi una eficientă?
7: Ucrainienii au avut această neșansă a unei agresiuni extrem de, a spune, sălbatice și au trebuit să reacționeze. Până la urmă totul a plecat de la un soldat care a luat o dronă, cred că un FPV obișnuit, a prins o grenadă, a mai pierdut și un deget când încerca să facă asta și încet, încet ucrainienii au găsit un răspuns. Dincolo de ce se întâmplă acum pe războiul între Ucraina și Rusia, pentru că încet, încet ucrainienii echilibrează situația și pe front și la nivelul loviturii în adâncime, Ucraina a devenit un furnizor de asemenea arme și de soluții, de drone și de soluții de luptă împotriva dronelor. Și a exportat rapid această capacitate, vedem situația din Golf. În aceste condiții, Ucraina nu numai cere, ci și oferă aliaților ei, celor care o sprijină, Occidentul, în primul rând, europeni. Și am avut, chiar la București, ca să vorbesc în contextul B9, am avut Lituania semnat la București un acord privind dronele. România este în situația în care, după ce la nivel politic am pus bazele unei relații cu acel parteneriat strategic, acum președintele Nicușor Dan și Zelenski au vorbit despre faptul că se negociază un acord care va fi semnat în privința producerii de drone în România, cooperare cu ucrainienii, care să vedem când se va materializa. Important aici este, pe lângă acest acord, cooperarea trebuie finanțată, iar finanțarea este legată de programul SAFE. România alocă 200 de milioane pentru acest program, asta incluzând și transferul tehnologiei ucrainiană și producția în comun pe teritoriul României și tot ceea ce ține de evoluția în acest program comun.
4: Deci vorbim în mod special de cooperare pe dimensiunea de producere a acestor echipamente și totodată un schimb de bune practici între state, în special dinspre Ucraina, către țările din regiune, din formatul B9, pe această dimensiune. Vreau să vă întreb aici care ar fi oportunitățile care pot fi valorizate valorificate în raport cu Ucraina, pentru că ca parte a programului SAFE există această dimensiune a proiectelor comune cu țările din vecinătate. Ucraina, dacă nu mă înșel, are aproximativ peste 90 de proiecte încheiate cu statele Uniunii Europene în cadrul programului SAFE. Și Republica Moldova ar beneficia de anumite proiecte dezvoltate în mod special de România. Până unde poate merge această cooperare și cât de ambițioasă poate fi pentru a întări parteneriatul cu țările din vecinătate, în mod special Ucraina?
7: Aici să punctez două direcții și ulterior elementele care converg. Vorbesc întâi de B9. Ucraina are nevoie de sprijinul financiar, politic, militar al europenilor, iar B9, care însumează statele care au același statut, membre NATO și Uniunea Europeană, și percep aceeași amenințare, Rusia direct, sunt la frontiera cu amenințarea rusă. Acum au fost invitați cei din Consiliul Nordic, au venit cu toții, inclusiv cei care sunt doar membrii NATO, nu și ai Uniunii Europene, și s-a văzut, a fost o declarație finală care prezintă un punct de vedere comun pentru summitul de la Ankara, în multe probleme și relația transatlantică, dar și sprijinirea Ucrainei, fără să avem însă definirea unor observatori din rândul nordicilor, tocmai pentru că foarte probabil invitația ar fi fost doar pentru Finlanda și Suedia, nu și Norvegia sau Islanda, bineînțeles și Danemarca, dar nu și Norvegia și Islanda, care sunt state membre NATO, dar nu ale Uniunii Europene. Chiar declarația finală prezintă această direcție. Dincolo de ce am spus, relația cu americanii, angajamentele transatlantice, se punctează elementul Ucraina, sprijinul pentru Ucraina, se reiterează soluția justă și durabilă pentru Ucraina. Este menționată și Republica Moldova, sprijinul pentru Republica Moldova, asta foarte probabil este contribuția României în ecuație. Iar asta fiind o direcție, alături de Ucraina și cealaltă direcție este ceea ce, cum spuneam, oferă Ucraina. Știm că, da, ministrul de apărării german a făcut o vizită fulger la Kiev, tocmai pentru a semna cooperarea în acest domeniu, și nu e vorba numai de drone. Sistemul Delta, da, comandă, control integrat al ucrainenilor, a devenit, da, un model de export. După aceea americanii au, în acest moment, negociază cu ucrainenii așa ceva, și multe alte state europene sunt aliate occidentale, sunt în această cursă de a semna cu ucrainenii, tocmai pentru că răspund necesității lor. În momentul de față, da, teama ca Rusia să atace Occidentul până în 2029, cel puțin asta a fost ultima evaluare a șefului armatei germane, trebuie să rapid să găsească un răspuns. Iar la exercițiile NATO, de multe ori, s-a constatat că platformele Legacy, da, ce avem în NATO și oricât de moderne ar fi, ucrainenii ne-au arătat că războiul dus cu dronele ridică întrebări în tot spectrul de tactici și echipamente și pe care le avem în acest moment în NATO. Oricât de bine, sunt capitole care nu tangentează imediat acest domeniu. Lovitura adâncime, pe exemplu, rămâne, cel puțin pentru occidental, bazată pe rachete de croazieră și baliste și așa mai departe, condițiile în care vedem că ucrainenii reușesc cu dronele să facă acest lucru. Dar tocmai din această dublă necesitate,

0: rost. De aceea, știți, necesitatea este cauza tuturor lucrurilor. Ambele părți vor câștiga și cred că lucrurile vor avansa foarte rapid. Ambele părți sunt interesate și mai ales ucrainienii, pentru că în sfârșit au ceva să ofere. Până acum, Zelenski era acuzat, da, mi-aduc aminte de președintele Trump, că vine și cere. Acum nu mai cere și oferă.
1: Așa este. Vreau să vă întreb și despre ultimele evoluții legate de situația din Orientul Mijlociu, pentru că în declarația summitului B9 se menționează și sprijinul deplin pentru eforturile aliaților de a proteja libertatea de navigație în strâmtoarea Urmuz. Totuși, situația rămâne una complicată acolo, pentru că Iranul nu contenește să amenințe orice efort cumva de a proteja navele care trec prin strâmtoare și există contradicții legate de modul în care ar trebui gestionat traficul prin această strâmtoare. Pot face statele aliate ceva mai mult pentru a rezolva această problemă sau rămânem într-o situație de incertitudine în perioada următoare?
0: Europenii, aliații europeni, deci membrii NATO europeni, sunt prinși într-o situație dificilă. Relația transatlantică a suferit tocmai în acest context în care președintele Trump nu a găsit o soluție sau nu a obținut până acum o victorie politică, deși militar armata americană a reușit să lovească puternic capacitatea militară a Iranului. Și atunci Donald Trump a reacționat așteptându-se la un ajutor al europenilor. Nu era treaba NATO. Articolul 5 acționează numai când o țară este atacată. Zona de responsabilitate a NATO nu este Orientul Mijlociu, dar această așteptare trebuie să primească un răspuns și asta încearcă europeni. Și bine, mai este și efectul general, da, creșterea prețului petrolului. Trebuie găsită o soluție pentru ca în final să fie deblocată strâmtoarea. Dar avem o situație iarăși dificilă pentru europeni. De ce? Pentru că acum, da, conform lui Donald Trump, războiul s-ar fi încheiat. În realitate nu s-a încheiat deloc. Avem două blocade. Blocada iraniană este împotriva dreptului internațional, pentru că interzice circulația liberă. Până la urmă, cele două canale de navigație sunt linii desemnate pentru intrarea și ieșirea din Golf, pentru tancurile petroliere, sunt prin apele Omanului, nu ale Iranului. Deci Iranul nu are nici cel mai mic drept să blocheze strâmtoarea. Blocada iraniană este ilegală. Blocada americană este legală doar din punct de vedere al dreptului în război, ca o continuare a războiului. Au definit-o, au spus că atacăm doar navele iraniene, dar asta în continuare a războiului pe care l-a declanșat Statele Unite împotriva Iranului, care iarăși pentru europeni pune probleme de drept internațional. De aceea europenii încearcă, pentru a-și ajuta aliatul american, să pregătească o misiune care să participe la deschiderea strâmtorii, dar în condițiile în care nu intră în conflict cu niciuna dintre părți, europenii nu intră în război și în conformitate cu dreptul internațional. De aceea am avut acele paragrafe trecute de circulația liberă, de aceea am avut oferta, europenii deja încep să ofere vânătoare de mine pentru o eventuală misiune, italieni au oferit două, lituanienii, așa mai departe, pregătindu-se pentru o asemenea misiune și pentru a răspunde cererii aliatului american, pentru că nimeni nu vrea să vadă un Donald Trump care consideră că aliații nu sunt alături de el la nevoie, dar și pentru că, în final, Iranul nu are dreptul să blocheze strâmtoarea Hormuz și în felul ăsta să producă o problemă pe piața globală de petrol și gaz natural.
1: Domnule Matei, eu vă mulțumesc mult pentru aceste comentarii. Vă mai așteptăm aici la Radio Moldova.
0: Vă mulțumesc!
1: Dragi prieteni, este ora 17:47 de minute. Continuăm dezbaterile în platoul Radio Moldova. Mihai, pe scurt, În această săptămână am asistat și la vizita președintelui Donald Trump la Beijing, prima vizită din cadrul celui de-al

0: doilea mandat al lui Donald Trump în capitala chineză, o vizită așteptată și importantă pentru stabilirea unor legături mai strânse dintre cele două state, inclusiv în contextul în care avem multiple provocări la nivel internațional, în Orientul Mijlociu, dar și în Europa. Care ar fi, după tine, reperile acestei vizite și principalele concluzii cu care rămânem?
1: În primul rând, trebuie să semnalăm modul simbolic în care a fost primit președintele Donald Trump. Partea chineză s-a pregătit foarte bine pentru a-l trata pentru a-l trata așa cum dorește să fie tratat Donald Trump, și înțelegem din declarațiile președintelui Trump că au fost atinse foarte multe subiecte. Nu am văzut până acum semnarea unui acord. Președintele Trump a părăsit deja teritoriul chinez, a fost discutat pe îndelete dosarul iranian, dosarul Taiwan, dar în afară de declarații obișnuite, pompoase, care sunt o trăsătură a unor astfel de evenimente, nu avem până acum elemente care să arate înțelegerile la care au fost atinse. Trebuie să semnalăm prezența masivă a unor oameni importanți de afaceri din Statele Unite, din domenii de înaltă tehnologie. Deci este clar că vor urma peste câteva săptămâni dezvăluiri cu privire la acordurile încheiate de partea privată de comunitatea de afaceri în acest sens. Donald Trump dorește ca China să își deschidă porțile companiilor americane. Știm că China are un mod aparte de a-și gestiona economia și relațiile externe. Rămâne să vedem. Donald Trump a reacționat într-un stil obișnuit, foarte triumfător, și faptul că în strâmtoarea Taiwan nu zboară rachete, dar zboară avioane, este un semn că se pot găsi anumite modalități. Dar această expresie folosită de partea chineză, stabilitate strategică, este un termen pe care va trebui să-l aprofundăm în comunitatea academică.
0: Ai spus foarte bine, cu mult entuziasm a vorbit Donald Trump despre această vizită, descriind-o ca fiind una foarte reușită și de neuitat. Cât de reușită a fost, discutăm cu domnul Cătălin Avramescu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, Ion Ice Brătianu. Domnule Avramescu, bună seara!
2: Bună seara!
0: Vreau, în primul rând, să vă întreb despre modul în care s-a poziționat China pe mai multe dosare în ultima perioadă, în mod special pe dosarul Venezuela, Iran, dar și când vine vorba de dosarul ucrainean, ținând cont de faptul că China practic a avut o atitudine și o abordare mai timidă pe marginea acestor subiecte, nu a încercat să intre în conflict cu poziția americană, uneori a stat deoparte și a privit cu interes ceea ce se întâmplă. Vreau să vă întreb cum credeți că vor evolua lucrurile după această vizită? Rămâne China pe aceeași poziție sau credeți că ar putea să joace un rol mai vizibil pe dimensiunea acestor dosare?
2: Întâi, cu tot respectul, o să folosesc nu termenul China, pentru că adevăratul guvern al Chinei este în Republica China, pe care o numim de obicei Taiwan. O să folosesc termenul Republica Populară Chineză sau China Comunistă. Este vorba de un regim nelegitim, o dictatură, să nu uităm acest lucru, care ocupă ilegal Tibetul și care are o atitudine extrem de agresivă în lume, pe scena internațională. Deci această formațiune statală, cum să o numesc, deocamdată nu își permite să îi înfrunte direct pe americani, din mai multe motive. Unul din ele este că economia chineză scârție din toate încheieturile de Republica Populară Chineză, la asta mă refer. scârție din toate încheieturile. Deci nu e de mirare că nu a avut o atitudine extrem de asertivă în privința Taiwanului sau în privința altor dosare. Totuși, ceea ce se întâmplă acolo este extrem de periculos, pentru că China este angajată în două lucruri cu potențial subversiv uriaș. Este angajată Republica Populară Chineză, întâi, într-o cursă a armărilor uluitoare, și doi, Republica Populară Chineză este angajată într-un război economic nemilos cu Vestul. Și mie mi se pare că noi aici în Vest nu prea observăm acest lucru și în orice caz nu luăm măsurile care se impun. Pentru că China este, China comunistă, este un pericol mondial. Și este un pericol mondial, printre altele, pentru că în mod cert, și acest lucru s-a văzut și în, și în timpul vizitei lui Donald Trump, în mod cert, China comunistă nu a renunțat la visul său de a-și extinde agresiv teritoriul, de exemplu, prin invadarea Republicii China, Taiwan.
0: În acest context, considerați că vor exista anumite evoluții în perioada următoare pe dosarul care ține de Iran, strâmtoarea Ormuz, care, apropo, a fost menționată în declarațiile celor doi lideri după această vizită. Donald Trump spunea că a căzut de acord cu Xi Jinping că strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă, dar și pe alte subiecte s-ar putea schimba dinamica și poziția Chinei sau rămâne cumva aceeași abordare despre care ați discutat mai devreme?
2: Întotdeauna mă uimește când politicienii vorbesc și fac declarații. Pentru că adesea ei scot cuvinte pe gură, dar fără ca acele cuvinte să aibă o legătură cu realitate. Iată cazul de față. Dacă China ar fi spus că strâmtoarea Ormuz nu trebuie să fie deschisă sau că nu-i pasă sau că ce s-ar fi întâmplat? Nu s-ar fi întâmplat nimic. Acum a spus că trebuie să fie deschisă și la fel, nu se întâmplă nimic, pentru că până la urmă, că e deschisă sau nu, nu depinde absolut deloc de Republica Populară Chineză. Corect? Deci asta este prima chestiune pe care nu trebuie să o uităm. Că ceea ce se întâmplă în timpul acestor întâlniri, de obicei sunt declarații, să zic așa, pentru tribună, pentru public. Dar nu au o importanță deosebită. Ceea ce însă are o importanță deosebită este faptul că Republica Populară Chineză se înarmează până peste cap. Se înarmează cu arme de înaltă tehnologie, exportă armament, are o atitudine extrem de agresivă, de exemplu, pe relația cu Filipinele, ca să dau un exemplu doar, nu? Republica Populară Chineză susține și regimul draconic, dictatorial de la Fenian, din Coreea de Nord, îl mângâie pe cap, ca să zic așa, pe Kim Jong-un, atunci când acesta se joacă cu armele nucleare. Deci mie mi se pare că noi trebuie să privim dincolo de această fațadă, nu? Întâlniri, banchete oficiale, vorbe frumoase, dar în spatele acestor lucruri, în Republica Populară Chineză, realitatea este extrem de sinistră.
0: La Beijing, în contextul acestei întrevederi, s-a discutat despre înființarea unui Consiliu de Investiții în vederea aprofundării relațiilor economice bilaterale. Credeți că, punând accentul pe cooperarea economică lui Donald Trump, dar și altor lideri europeni, le scapă această dimensiune de securitate și aceste provocări enunțate de către dumneavoastră mai devreme? Înțelegerea acestora este una limitată în rândul cancelarilor occidentale?
2: Da, vedeți, uitați-vă la oamenii aceia care fac parte din grupul de afaceriști pe care i-a luat Donald Trump cu el în vizită. Oameni precum șeful de la Apple sau precum Elon Musk, da? Tim Cook, nu, șeful de la Apple. Când s-au dus la Peking, i-a dus acolo ca la o menagerie. Adică e vorba de oameni, crede, lui place să fie înconjurat de oameni importanți. Nu? Dar fiind importanți, și acei oameni sunt importanți în domeniile lor, în materie de politică sunt niște afoni totali. sunt niște amatori. Și atunci când au ajuns la Pekin, sigur că au spus și ei lucruri de genul ăsta, Consiliul de Investiții, ca și cum afacerile ar merge conform vorbelor sau hârtiilor pe care le semnează acest Consiliul de Investiții. În realitate, ceea ce se întâmplă este că avem de-a face cu foarte mulți miliardari expirați. Uitați-vă, Elon Musk este un om cu profunde tulburări de comportament. Tim Cook este, practic, și-a dat demisia. Știți că va fi înlocuit din funcția de șef la CEO, cred că se cheamă la ei acolo, la Apple. Deci e vorba de personaje extrem de controversate, cu o gândire extrem de toxică. Sunt printre autorii declinului industrial al Statelor Unite. Ei delocalizându-și producția către Republica Populară Chineză în general. Cu alte cuvinte, ei sunt în buzunarul Republicii Populare Chineze și Trump îi pune într-un consiliu care, vezi, Doamne, trebuie să rectifice balanța deficitară Statelor Unite, balanța schimburilor externe. Deci, mie mi se pare că asistăm la o comedie de prost gust, dar de la Trump nu mă miră nimic.
0: Domnule Avramescu, suntem pe final de emisiune și, din păcate, trebuie să încheiem discuția noastră, dar vă mulțumesc mult pentru această intervenție și explicațiile oferite.
2: Mare plăcere! Toate cele bune!
0: Dragi prieteni, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Alături de voi, din platoul Radio Moldova, s-au aflat Mihai Mogâldea și invitatul meu, Mihai Isac. Vă dăm întâlnire și vinerea viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio Moldova. Până atunci, toate bune și un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Pe curând!

0: Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova a predat oficial Principatului Monaco mandatul președinției Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Organizarea reuniunii ministeriale a Consiliului Europei la Chișinău este un semnal că Republica Moldova este percepută ca un partener european credibil, susțin experții.
2: Este un mesaj care confirmă că Republica Moldova este integrată în viața politică a Europei, că Republica Moldova este un stat democratic.
1: Numărul de autoturisme importate s-a majorat cu aproape 8% în ultimii 10 ani, potrivit unei analize economice.
3: 20 de ani în urmă, noi trebuie să lucrăm 17 ani ca să cumpărăm un autoturism, un salariu mediu pentru un autoturism mediu importat, iar în acest an unul întreg 7.
1: Pe 16 mai va fi cer variabil fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 25 de grade. Detalii în jurnal. Republica Moldova a predat oficial Principatului Monaco mandatul președinției Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Sesiunea Comitetului de Ministri de la Chișinău a oferit oportunitatea de a aborda principalele obiective și priorități ale politicii organizației la cel mai înalt nivel, într-un moment de importanță majoră și cu provocări atât la scară regională, cât și la scară mondială. Declarația a fost făcută de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi într-o conferință de presă susținută alături de secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și ministrul relațiilor externe și cooperării al Principatului Monaco, Isabelle Béraud-Amadei. Mihai Popșoi a afirmat că încheierea președinției Republicii Moldova la Comitetul de Ministri al Consiliului Europei marchează finalul unui mandat important. Pe parcursul acestei perioade, agenda a inclus peste 40 de evenimente organizate. Printre acestea se numără conferința privind Carta Socială Europeană și reuniunea Congresului Autorităților Locale și Regionale.
4: Cele mai importante rezultate ale sesiunii ministeriale sunt următoarele. Adoptarea de către statele membre a rezoluției referitoare la Tribunalul Special pentru Ucraina. 35 de state deja au confirmat acest lucru și contemplă celelalte state să facă acest lucru în viitor apropiat. Adoptarea deciziei care prevede identificarea celui mai potrivit instrument legal pentru contracararea manipulării informațiilor și ingerințelor străine. Adoptarea declarației de la Chișinău privind migrația și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Adoptarea strategiei privind acțiunea externă la Consiliul Europei. Adoptarea protocolului adițional la Convenția de la Varșovia privind confiscarea averilor.
1: La rândul său, Alain Berset a subliniat că organizația rămâne un spațiu comun în care pot fi dezbătute toate problemele, iar semnarea rezoluției referitoare la Tribunalul Special pentru Ucraina este un semnal foarte puternic pentru statele care încalcă drepturile omului.
5: Consiliul Europei nu doar apără principiile, dar de asemenea oferim răspundere politică către provocările care le înfruntă Europa în aceste timpuri. Și Consiliul Europei rămâne un spațiu comun legal, un spațiu unde pot adresa problemele dificile și să le aducă spre dialog, dar nu spre confruntare.
1: Iar Isabelle Béraud-Amadei, ministrul afacerilor externe și cooperării al Principatului Monaco, a declarat că mizează pe o colaborare strânsă cu Republica Moldova și a mulțumit pentru calitatea activității desfășurate în perioada președinției. Oficialul a subliniat că apărarea drepturilor fundamentale ale omului și promovarea unei societăți inclusive rămân angajamente esențiale. Organizarea reuniunii ministeriale a Consiliului Europei la Chișinău este un semnal că Republica Moldova este percepută ca un partener european credibil și un stat care respectă regulile democratice, a subliniat analistul politic Nicolae Negru.
2: Este un mesaj care confirmă că Republica Moldova este integrată în viața politică a Europei, că Republica Moldova este un stat democratic cu respectarea anumitor legi, cu o legislație democratică, cu o guvernare democratică, cu relații normale cu celelalte state europene și cu îndeplinirea anumitor obligații legate de faptul că Republica Moldova este membră a Consiliului Europei.
1: Faptul că rezoluția privind crearea Comitetului de Management al Tribunalului Special pentru Ucraina a fost semnată la Chișinău reprezintă o confirmare a rolului tot mai activ al țării în procesele europene, consideră expertul Watchdog Pavel Horea.
6: Republica Moldova i-a reușit să fie cea care a generat o soluție, anume pentru partea juridică și pentru partea morală și de ceea ce ține de atragerea la răspundere a celor care au comis crime de război în Ucraina și cei care au pornit acest război. Anume faptul că aici, la Chișinău, s-a adoptat această decizie este un element foarte important pentru Republica Moldova, pentru că, încă o dată, din faptul că noi, în calitate de stat, avem capacitatea de a genera soluții și de a fi promotori unor soluții care au impact asupra întregii regiuni sau asupra întregii Europe.
1: Experții spun că apartenența Republicii Moldova la Consiliul Europei a avut un rol important în consolidarea instituțiilor democratice și apropierea de standardele europene. Mecanismele și recomandările Consiliului Europei au servit de-a lungul anilor drept reper pentru reformele din justiție, respectarea drepturilor omului și funcționarea statului de drept în Republica Moldova.
0: Electorala 2026.
1: Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Democrația Acasă și candidatul Victor Perțu împotriva deciziei Curții de Apel Bălți privind excluderea acestuia din cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Orhei. Prin urmare, hotărârea instanței de apel rămâne definitivă, iar Victor Perțu nu va mai putea candida la alegerile locale noi. Decizia CSJ vine după ce Curtea de Apel Bălți a anulat pe 12 mai hotărârea judecătoriei Orhei care îi permisese anterior candidatului Partidului Democrația Acasă să revină în competiția electorală. Instanța de apel a menținut astfel decizia Comisiei Electorale Centrale privind anularea înregistrării lui Victor Perțu în cursa pentru primăria Orhei. Potrivit CEC a fost demonstrată existența unui bloc camuflat între Democrația Acasă și fostul partid Șor declarat neconstituțional. Comisia precizează că Victor Perțu s-a implicat în activitățile politice ale fostului partid Șor și după ce acesta a fost scos în afara legii, precum și în activitățile formațiunilor sale satelit. Sesizarea a fost depusă de candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la aceeași funcție, Sergiu Stanciu. Anterior, Vasile Costiuc a calificat decizia CEC drept una ilegală, abuzivă și politică și a acuzat instituția electorală că și-ar fi depășit atribuțiile și că ar favoriza partidul de guvernare. Comisia Electorală Centrală a început procesul de tipărire a buletinelor de vot pentru alegerile locale noi programate pentru duminică 17 mai. Vor fi imprimate aproape 70.000 de buletine de vot în patru limbi: română, rusă, bulgară și găgăuză. Pentru alegerea primarului vor fi tipărite puțin peste 52.000 de buletine de vot, dintre care peste 46.000 în limba română. Pentru alegerea componentei unui nou consiliu local vor fi tipărite peste 7.000 de buletine de vot, iar pentru referendumurile locale vor fi tipărite aproape 3.000 de buletine, toate în limba română. Buletinele de vot se vor deosebi după culoare. Pentru alegerea primarilor va avea culoarea roz, pentru alegerea componentei unui consiliu local culoarea gri afumat, iar pentru referendumuri va avea culoarea albastru pastel. Valoarea totală a tirajului buletinelor de vot pentru alegerile locale noi este de peste 42.000 de lei. Menționăm că pe 17 mai urmează să fie organizate alegeri noi în 10 localități, inclusiv în municipiul Orhei și orașul Taraclia. Referendumuri locale privind revocarea primarului vor avea loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadâc, raionul Cantemir.
0: Electorala 2026.
1: Mai multe percheziții au fost desfășurate astăzi în municipiul Chișinău de către procurorii PC Cox și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunile procesual penale au avut loc cu sprijinul angajaților brigăzii cu destinație specială Fulger și au vizat o companie de construcții, inclusiv oficiile unei companii aeroportuare. Investigațiile sunt în desfășurare, iar alte detalii urmează să fie comunicate pe parcurs. Oamenii legii precizează că toate acțiunile sunt efectuate cu respectarea prezumției nevinovăției conform legii. Numărul de autoturisme importate s-a majorat cu aproape 8% în ultimii 10 ani, potrivit analizelor economice făcute astăzi publice de expertul din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Veaceslav Ioniță. De asemenea, în ultimii 5 ani, importul de mașini electrice a crescut de peste 5 ori, potrivit analizei. Cu detalii, Eva Fruntașu.
7: Numărul de autoturisme aduse în Republica Moldova s-a majorat foarte mult în 2025, ajungând la circa 33.000 de mașini față de aproximativ 2.600 de mașini importate anual în perioada 2001-2005 și de circa 6.300 între 2011-2015. Această creștere se datorează accesibilității mai mari a prețurilor autoturismelor raportate la salarii, susține expertul economic Veaceslav Ioniță.
3: 20 de ani în urmă, noi trebuie să lucrăm 17 ani ca să cumpărăm un autoturism, un salariu mediu pentru un autoturism mediu importat, iar în acest an, 1,7. Deci, practic, accesibilitatea unui autoturism în Moldova a crescut de 10 ori.
7: Astfel a crescut semnificativ numărul de mașini pe cap de locuitor. Comparativ cu 1990, când existau 46 de mașini la 1000 de locuitori, în 2025 indicatorul a ajuns la 374 de mașini, iar în primul trimestru al anului 2026 la 386 de unități la 1000 de locuitori. Un alt fenomen remarcat de Ioniță este creșterea importurilor de mașini electrice pe fondul scumpirii prețurilor la carburanți.
3: Deci mașinile care au motor electric, fie hibrid, fie plug-in, fie 100% electric, în 2020 au fost 1700 importate, în 2025 am ajuns la 10.000 de mașini, o creștere de peste 5 ori. Dacă în 2020 16% din toate autoturismele importate aveau motor electric, în 2025 peste 30%, 3 din 10 mașini au motor electric.
7: În 2025 majoritatea autoturismelor au fost importate din China, 12.200 comparativ cu 120 în 2015, iar valoarea importurilor a ajuns la 108 milioane de dolari.
1: Porțiunea de drum de la intrarea în Chișinău dintre cimitirul Sfântul Lazar și șoseaua Balcani, care după iarnă ajunsese într-o stare avansată de degradare, continuă să creeze probleme șoferilor. Deși autoritățile au intervenit pentru a plomba gropile și a freza carosabilul, lucrările au rămas neterminate, iar asfaltul a fost turnat doar pe anumite porțiuni. Reprezentanții primăriei Chișinău au declarat că lucrările s-au încheiat. Detalii are Lucia Vulpe.
8: Strada Doina, care asigură accesul către cimitirul Sfântul Lazar, rămâne o problemă pentru șoferi la mai bine de o lună de la începerea reparațiilor. Drumul a fost frezat pe porțiuni extinse pentru a înlătura craterele formate în timpul iernii, însă procesul de asfaltare pare să fi fost oprit. Porțiunile de asfalt nou alternează brusc cu segmente de drum decapate. Șoferii care circulă zilnic pe această arteră se plâng pe ritmul lent al lucrărilor.
9: Nu e asfaltat, nu e starea necesară să asfalteze din nou, să facă drumul, să-l aducă în stare ideală. Asta e unica soluție.
10: Foarte rău. Eu l-am reparat pe bucăți. Trebuie făcut din nou. E acum, în primăvară, l-am bucat de tâns. L-am mai făcut așa puțin, dar capital nu a fost făcut nici nu știu de când.
11: Ved că e în reparație, adică că au, poate că este o lună. Înainte de sărbători, de Paște, erau început. Ar fi bine să-l finalizeze.
8: Potrivit purtătoarei de cuvânt a primăriei Chișinău, Natalia Ixar, lucrările efectuate până acum pe strada Doina sunt ultimele prevăzute pe această porțiune. Reprezentanții municipalității susțin că drumul a fost nivelat și că în prezent nu sunt necesare alte intervenții. O situație similară se observă și pe strada Hâncești din cartierul Telecentru, segmentul cuprins între străzile Docuceaiev și Academiei. Și aici lucrările de reparație par să fi fost sistate după frezarea asfaltului, iar pe carosabil au apărut gropi și denivelări.
12: Se vede că eu am început să o repare, că a vrut, nu a început, a vrut să repare și că cum a început să freze. analizeze, așa și cred că nu am stricat mașinile cu totul, atunci vor să repară și drumul, nu știu.
13: Pentru că nu-i chiar bună, sunt rele drumurile. Nu-i normal, sigur, trebuie să fac normal drumul.
8: Reprezentanții primăriei nu au comentat deocamdată nemulțumirile șoferilor. Ninsorile abundente, ciclurile de îngheț-dezgheț din luna februarie au lăsat drumurile din capitală pline de gropi. Atunci, autoritățile au anunțat intervenții masive pentru reabilitarea străzilor, fără a preciza costul lucrărilor.
1: Președintele României cu Jordan a declarat că nu ia în calcul ca Alianța pentru Unirea Românilor să facă parte din executivul de la București, pentru a nu avea un guvern minoritar. Totodată, acesta a menționat că este puțin probabilă nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în cazul în care PSD va strânge o majoritate parlamentară. Amintim că președintele român a anunțat că va invita președinții partidelor parlamentare pentru discuții pentru desemnarea candidatului la funcția de premier luni 18 mai. Numărul victimelor atacului ucrainean asupra orașului Ryazan a crescut la 28. 7 dintre răniți au fost internați în spital, printre care și 4 copii. Anterior, Comitetul de Anchetă al Federației Ruse a informat că 4 persoane au murit în urma atacului. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat atacul asupra rafinăriei din Ryazan, dar nu a comentat informațiile privind avariile la 2 clădiri de locuințe și victimele. Moscova și Kiev au efectuat un schimb de 205 prizonieri de război, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a menționat că aceasta este prima etapă a schimbului de 1000 contra 1000, înțelegere mediată de Emiratele Arabe Unite. Printre cei liberați sunt soldați, sergenți și ofițeri. Majoritatea dintre ei se aflau în captivitate încă din 2022. Au apărat Ucraina la Mariupol și Azovstal, precum și în direcțiile Donetsk, Lugansk, Kharkov, Kherson, Zaporojie, Sumă și Kiev, a scris Zelensky. Olanda prelungește controlele la frontierele terestre și pe aeroporturi până pe 30 septembrie. Este vorba despre controle în funcție de evaluarea de risc, inclusiv pe căile rutiere, prin filtre. Cetățenii care ajung în țările de jos trebuie să știe că pot fi și controle mobile, care presupune escortarea autoturismului către zona de control, cât și în trenurile internaționale. Și la final, datele despre vreme. Pe 16 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat, izolat, cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 5 și 10 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
14: Bună seara, sunt Patricia Cibotaru și vă prezint știrile din sport. Performanță remarcabilă pentru luptele feminine din Republica Moldova. Țara noastră a cucerit 3 medalii de bronz într-o singură zi, toate în concursul de lupte feminine la campionatele europene de juniori sub 17 ani, ce se desfășoară în orașul Samokov din Bulgaria. Deși are doar 15 ani, Rosalina Adriana Portaru a urcat pe treapta a treia podiumului categoriei de greutate de 43 de kilograme, după ce a învins o finală mică pe Ekaterini Katifiori din Grecia, scor 5-4. În categoria de greutate de până la 49 de kilograme, Mihaela Bâcos a învins o finală mică pe Anastasia Bialu din Belarus, scor 4-2, iar cea de-a treia medalie de bronz a fost adjudecată de Margareta Lisița, care a învins-o fără emoții pe unguroaica Sonia Fereș, scor 6-0 în competiția categoriei de greutate de până la 65 de kilograme. Până în prezent, solii Moldovei au cucerit la campionatele europene de junior 17 ani 5 medalii, toate de bronz, 2 în competițiile de lupte greco-romane și 3 în cele de lupte feminine. De vineri până duminică la Samokov sunt programate competițiile la lupte libere masculin. Selecționerul echipei naționale de fotbal a Franței, Didier Deschamps, a anunțat lista finală de jucători pentru turneul final al Cupei Mondiale. Marea absență este cea lui Eduardo Camavinga, mijlocașul lui Real Madrid. Nici Randal Kolo Muani, atacantul legitimat la Tottenham Hotspur, sau Lucas Chevalier, portarul campioanei Franței, Paris Saint-Germain, nu vor face o deplasare la turneul final din Canada-Mexic și Statele Unite ale Americii. Atacantul Hugo Ekitike la fel va rata Cupa Mondială din vara din cauza accidentării grave suferite în meciul FC Liverpool PSG, scor 0-2, în manșa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Chiar chiar și așa campioana mondială din 2018 și vice-campioana mondială din 2022 are un lot stelar. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Brian Cherki, N'Golo Kanté, William Saliba, Adrien Rabiot și Michael Olise sunt doar câteva vedete din lotul cocoșilor galici. Reprezentativa Franței a fost repartizată la campionatul mondial în grupa I și va debuta în turneu pe 16 iunie într-un meci cu Senegalul. În etapa a doua, Franța va întâlni Irakul pe 22 iunie, iar în ultimul meci din grupă va juca cu Norvegia pe 26 iunie. Atacantul francez Kylian Mbappé a fost huiduit de suporteri la intrarea pe teren în victoria de palmares, scor 2-0 al lui Real Madrid în fața lui Real Oviedo. Superstarul în vârstă de 27 de ani este golgheterul echipei din capitala Spaniei în acest sezon cu 41 de goluri în 42 de meciuri în diverse competiții. Clubul madrilen încheie al doilea sezon la rând fără vreun trofeu a contat. Criticile îndreptate contra lui Mbappé s-au intensificat când au apărut imagini cu el pe un iaht în insula Sardinia, în timp ce Real Madrid disputa un meci de campionat cu Spaniol Barcelona. Mbappé a revenit pe teren după o accidentare la coapsă, fiind introdus de antrenorul Alvaro Arbeloa, minutul 69, și fiind huiduit și fluierat de spectatori. Realul a marcat câte un gol pe repriză prin Gonzalo Garcia, minutul 44, și englezul Jude Bellingham, minutul 80. Într-o altă partidă, FC Valencia a remizat pe teren propriu cu Raio Vallecano, scor 1-1, meci în care internaționalul român Andrei Rațiu a jucat doar din minutul 73. Acest punct este foarte important pentru liliieci, care practic au scăpat astfel de emoțiile retrogradării. Cu același scor, 1-1, s-a încheiat și partida FC Girona Real Sociedad, echipa catalană fiind în continuare amenințată cu retrogradarea. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc.
0: Publicitate la Radio Moldova. Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uita, Ziua Familiei este în fiecare zi.
15: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
16: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Moldova Promo.
17: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. frecvența primăverii cu Radio Moldova. De vineri, weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
18: Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea de vineri pe frecvențele Radio Moldova. Petrecem împreună următoarea oră din această seară de vineri cu muzică și informații în program. Vorbim pe scurt despre filmul Michael, finala Eurovision, evenimente interesante din data de 15 mai și Joe Cocker la repere muzicale. În a doua parte a emisiunii avem și un interviu în direct cu invitatul ediției și o doză bună de muzică faină. Alături de voi pe parcursul acestei ore voi fi eu, Vlada Sivroveanu și Galina Madan în regie. Suntem în direct la Radio Moldova pe frecvențele din toată țara, dar și online pe radiomoldova.md și începem această ediție de vineri cu David Guetta și One Republic cu piesa I Don't Wanna Wait.

David Guetta și One Republic cu piesa I Don't Wanna Wait. Am ascultat chiar acum la Radio Moldova. Nici eu nu mai vreau să mai aștept. Vreau să vină odată weekendul și imediat vine, chiar mâine este sâmbătă și apoi urmează duminică și apoi iar luni. Dar eu zic să ne bucurăm de aceste două zile de weekend, mai ales că 15 mai este deja pe final, jumătatea lunii, și ne despart exact două săptămâni de vară și de jumătatea anului. Vara este tot mai aproape și simțim asta inclusiv prin temperatura de afară. Însă la nivel internațional, 15 mai este marcată ziua familiei și desigur în weekendul care urmează vă recomand să ieșiți afară la natură și să petreceți timpul în cel mai relaxant mod cu familia dumneavoastră sau cu oamenii dragi. Noi ne relaxăm aici la radio, așa cum știm noi cel mai bine, cu muzică, și ascultăm The Beatles, care, apropo, la 15 mai în 1970 au lansat ultimul lor album, Să fie Yesterday, de la The Beatles.

Yesterday de la The Beatles am ascultat, iar dacă e să ne raportăm la ziua de ieri, apropo de titlu care înseamnă ieri, păi ieri a avut loc a doua semifinală Eurovision 2026. Într-adevăr, săptămâna aceasta atenția a milioane de oameni a fost îndreptată spre cele două semifinale Eurovision. Lunile de pregătiri pentru țările participante s-au transformat în show-uri extravagante pe scena internațională din Viena, unde 35 de participanți au luptat pentru cele 20 de bilete în finală. După numărarea voturilor din partea publicului și a punctajelor atribuite de jurile naționale, în finală s-au calificat inclusiv Republica Moldova, România și Ucraina. Felicitări țărilor vecine și nouă, desigur. Totuși, pentru unele țări, semifinalele nu s-au soldat cu succes. De exemplu, Elveția și Portugalia nu s-au calificat în finală după ce în ultimii 6 ani au reușit să se califice în fiecare ediție. Armenia și Estonia, de asemenea, și-au întrerupt șirul de calificări din ultimii 4 ani, iar Latvia și Luxemburg după 2 ani. Ca în fiecare an, fanii activi Eurovision fac predicții pentru cine va câștiga marea competiție. Favorita în acest an este Finlanda, însă mari șanse de victorie ar avea și Grecia, Australia sau chiar România, fiind pe locul 5 în top. Finala va avea loc mâine, 16 mai, începând cu ora 22, la Moldova 1 și Radio Moldova, moment când vom ține pumnii și îl vom susține pe Satoshi, ce va urca pe scenă cu numărul 16. Iar acum revenim la muzică și ascultăm Adrian Ursu cu piesa Tu-mi faci viața mai frumoasă.

0: inspirare muzicale. Melodii care muncesc pentru relaxarea noastră.
1: Astăzi, la Repere Muzicale, discutăm despre Joe Cocker, una dintre cele mai inconfundabile voci din istoria muzicii rock și blues. Joe Cocker s-a născut în 1944, iar la început cânta prin cluburi mici. Adevărata explozie în cariera lui a venit odată cu reinterpretarea piesei With a Little Help from My Friends, compusă inițial de The Beatles. Versiunea lui Joe Cocker a fost atât de diferită și intensă, cât mulți au considerat-o superioară originalului. Momentul care l-a transformat într-un fenomen mondial a fost apariția sa la celebrul festival Woodstock din 1969. Interpretarea lui electrizantă a devenit una dintre imaginile simbol ale festivalului, iar publicul era fascinat nu doar de voce, ci și de mișcările sale neobișnuite pe scenă. Mulți credeau că dansează, însă Joe Cocker spunea că pur și simplu simte muzica și nu își putea controla mișcările. Un alt detaliu interesant este că, deși era considerat un gigant al rock-ului, Joe Cocker nu compunea foarte multe piese proprii. Talentul lui extraordinar era să transforme complet cântecele altora și lua o melodie, o făcea să pară scrisă special pentru el. În anii 80 a revenit spectaculos în topuri cu hitul Up Where We Belong, cântat împreună cu Jennifer Warnes. Piesa a câștigat inclusiv premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original. De-a lungul carierei, Joe Cocker a primit numeroase premii și a fost apreciat pentru autenticitate. Nu avea imaginea tipică a unui idol pop, însă vocea lui răgușită și plină de emoție făcea publicul să creadă fiecare cuvânt pe care îl cânta. Joe Cocker s-a stins în viață în 2014, dar rămâne unul dintre acei artiști imposibil de confundat după primele secunde ale unei melodii. Dacă așa este, ne convingem imediat.

de vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.

Petra și DJ Project am ascultat la Radio Moldova cu piesa lor Gravity și ne-am încărcat așa cu puțină energie potrivită pentru o seară de vineri. Dar dacă e să vorbim despre seri de vineri și activități, e bine, o recomandare ar fi să vă uitați la un film bun și eu aș merge, de exemplu, în cinematograf să văd filmul Michael, una dintre cele mai așteptate producții ale anului 2026. Michael este portretul cinematografic al vieții și moștenirii unuia dintre cei mai influenți artiști pe care lumea i-a cunoscut vreodată. Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind parcursul său de la descoperirea talentului ca solist al trupei Jackson 5, trupa formată cu frații lui, până la ascensiunea sa către superstarul internațional devenit în 1988. Un lucru interesant este că rolul principal al legendarului cântăreț, supranumit regele muzicii pop, este interpretat de nepotul său, Jafar Jackson, ceea ce îi adaugă un plus de autenticitate, mai ales că actorul a reușit să pună în cadru aproape identic mișcările legendare ale lui Michael Jackson. Filmul rulează în cinema, iar dacă aveți posibilitatea, vă recomand să-l vizionați, iar până atunci ne vom bucura de o piesă din discografia Michael Jackson aici la Radio Moldova și ascultăm melodia Beat It.

Toscogan, unde apune soarele, am ascultat la Radio Moldova. Știm unde apune soarele, dar încă nu a apus și ne bucurăm pentru că încă avem lumină în această zi de vineri. Și dacă tot am discutat mai devreme despre filme și despre evenimente din data de 15 mai, e bine, pot aminti un eveniment definitoriu pentru filmele animate. În 1928 apar pentru prima dată în filmul Plane Crazy personajele Mickey și Minnie Mouse. Poate că nu vă este cunoscut, dar Mickey Mouse este un personaj de desene animate creat de către regizorul și desenatorul american Walt Disney. Este un șuricel îmbrăcat în pantaloni roșii, pantofi mari și galbeni și mănuși albe, chiar care a devenit foarte cunoscut pentru aceste mănuși, acești pantofiori ai lui gigantici, mai ales în cinematografia și cultura americană. Mickey a apărut în peste 130 de filme și numeroase scurtmetraje, dintre care 10 au fost nominalizate pentru premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj de animație, câștigând un premiu Oscar în 1942. Un lucru interesant este că la cea de-a 50 aniversare a sa, Mickey a devenit primul personaj animat care să aibă propria stea pe aleea celebrităților din Hollywood. Vă dați seama, era atât de popular acest personaj încât a primit propria sa stea. Cât despre Minnie, ea este la fel un șoricel, însă fetiță, cu rochie roz sau roșie cu buline, și conform scenariilor animate, Minnie era partenera lui Mickey, pe care acesta încerca să o cucerească mereu. Cel puțin pentru mine, aceste personaje mi-au marcat copilăria și nu am putut să nu împărtășesc cu dumneavoastră astăzi că acum 98 de ani aproximativ, Mickey și Minnie au luat naștere. Iar acum ne întoarcem la muzică și vom asculta Taylor Swift cu piesa Chicago.

Este ora 18:57 de minute și ne apropiem de știrile de la ora fixă. Emisiunea de vineri ajunge pe finalul primei sale părți. Eu am fost Vlada Siviroveanu și alături de regizorul Galina Madan. Ne reauzim imediat după știri. Pe curând!

0: Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Consolidarea rezilienței energetice și integrarea piețelor de electricitate ale celor două state în sistemul comun european au constituit principalele teme abordate pe 15 mai la Kiev de ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă, și președintele Consiliului de Administrație al companiei Ukrenergo, Vitali Zaichenko. Interlocutorii au discutat despre soluții tehnice imediate, precum elaborarea unor mecanisme clare de intervenție în caz de excedent sau deficit de energie, menite să optimizeze procesul de echilibrare a sistemelor naționale, stabilirea unor protocoale stricte pentru întreținerea liniilor electrice ce traversează frontiera celor două state, precum și identificarea modificărilor legislative necesare pentru a permite tranzacțiile transfrontaliere de energie în conformitate cu regulile europene. Un punct prioritar pe agenda discuțiilor l-a reprezentat pregătirea infrastructurii pentru sezonul de toamnă-iarnă 2026-2027. Vitali Zaichenko a evidențiat faptul că atât pentru Ukrenergo, cât și pentru partenerii moldoveni, principala provocare rămâne creșterea capacității tehnice a intersecțiilor interstatale. Mai multe loturi de șervețele umede destinate bebelușilor comercializate în Republica Moldova sunt contaminate și prezintă pericol pentru sănătate, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit instituției, șervețelele erau contaminate cu microorganisme. Specialiștii avertizează că acestea pot reprezenta riscuri pentru sănătate, în special în cazul sugarilor, persoanelor cu sistem imunitar compromis și altor categorii vulnerabile. INSP a interzis comercializarea loturilor vizate și a rechemat produsele de la consumatori și a dispus distrugerea acestora. Aproximativ 1500 de elevi vor putea frecventa în această vară taberele cu sejur de zi organizate în municipiul Chișinău. Aproape 15% dintre bilete vor fi repartizate gratuit. Costul unui bilet pentru 15 zile la tabără este de 2970 de lei, însă părinții vor achita doar 20% din valoarea acestuia, adică 594 de lei. Diferența de cost este acoperită de autorități. În această vară vor activa 17 tabere cu sejur de zi, care își vor desfășura activitatea în două schimburi. Ele sunt organizate în incinta școlilor. Biletele gratuite vor fi oferite de asemenea copiilor rămași fără ocrotire părintească, celor din servicii de plasament de tip familial și rezidențial, precum și copiilor din familii numeroase. De gratuități beneficiază și copiii de etnie romă, copiii cu dizabilități și însoțitorii lor, precum și copiii veteranilor de război. Totodată, statul oferă bilete gratuite la tabără elevilor care au obținut performanțe la studii sau sunt câștigători ai olimpiadelor școlare și extrașcolare. Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026, Satoshi, va evolua în finala concursului cu numărul 16. Ucraina va intra mai devreme în competiția 7-a, în timp ce reprezentanta României, Alexandra Căpitenescu, va cânta spre finalul concursului cu numărul 24. Satoshi reprezintă țara noastră cu piesa Viva Moldova. Marea finală Eurovision Song Contest 2026 din 16 mai poate fi urmărită începând cu ora 22 live pe Moldova 1 și pe site-ul moldova1.md. Votul pentru finală se va deschide imediat după încheierea prestațiilor live ale celor 25 de țări participante. Publicul va putea vota prin mai multe metode în funcție de țară, prin aplicația oficială Eurovision Song Contest, prin vot online pe platforma sc.vot, prin SMS sau apel telefonic, folosind numerele furnizate de televiziunile naționale în timpul transmisiunilor live. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, și-a exprimat îngrijorarea față de intensificarea activităților militare în apropierea mai multor instalații nucleare ucrainene, estimând că aceasta reprezintă riscuri semnificative. Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore, echipele agenției de la centralele nucleare Khmelnytsk, Rivne și din sudul Ucrainei, precum și de la Chernobyl, au fost informate despre o creștere majoră a activității dronelor, peste 160 de drone fiind înregistrate zburând în vecinătatea amplasamentelor. Și la final, datele despre vreme. Pe 16 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat, izolat cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 5 și 10 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. În armonie cu primăvara. Vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
2: Sunt Vlada Siviroveanu și vă spun bine v-am găsit sau regăsit în direct la Radio Moldova. Ascultați emisiunea de vineri, unde urmează încă aproximativ 30 de minute de muzică și informații. Rămâneți cu noi pe frecvențele Radio Moldova sau online pe radiomoldova.md. Din regie vă salută și Galina Madan. Este ora 19 și 6 minute și imediat ascultăm Vank, Nebun după tine.

Am ascultat, Van, cu piesa Nebun după tine, o piesă care uneori ne spune că iubirea ne face să uităm de toate, însă de toate ne poate face să uităm și familia, care, apropo, este sărbătorită astăzi, pe 15 mai, Ziua Internațională a Familiei, însă mâine, pe 16 mai, Chișinăul marchează această sărbătoare printr-un amplu program de evenimente dedicate tuturor generațiilor. La Grădina Botanică va avea loc Festivalul Familiei 2026, organizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu start de la ora 10 și deschiderea oficială la 11:00. Tema din acest an este familii, inegalități și bunăstarea copilului, iar participanții vor avea parte de ateliere creative, activități interactive, zone educative, muzică și o zonă foto inspirată din atmosfera ca la bunica acasă. Sărbătoarea continuă de la ora 13 și în Piața Dunării Naționale, unde Primăria Chișinău organizează jocuri, activități sportive, spectacole pentru copii, târguri, zone pentru mâncare și concerte susținute de elevi ai școlilor de arte și invitați speciali. Autoritățile spun că centrul capitalei se va transforma într-o adevărată insulă a familiei, cu activități pentru toate vârstele, așa că dacă sunteți în Chișinău, vă recomand să mergeți acolo și să vă distrați, sau dacă nu, puteți să mergeți la activitățile organizate în localitățile de unde faceți parte. Însă, ce fel de distracție fără muzică? Chiar acum ascultăm o piesă din playlistul de vineri și revenim cu alte informații.

adevărat începe în a 5-a zi din săptămână la Radio Moldova.

Senza una donna de la Zucchero și Jack Savorete am ascultat la De Vineri. În traducere, titlul piesei este Fără o femeie și reprezintă o melodie care explorează singurătatea și momente de schimbare emoțională. Emoții puternice transmite și trupa Acord prin noua sa piesă, Inima Mea. Igor Sârbu, alături de noul solist al formației, Sorin Stratu, au încântat publicul cu un nou hit care explorează profunzimea sentimentelor de iubire, comparând emoția cu o stea care aprinde inima. Versurile piesei, pline de romantism, exprimă dorința și pasiunea, iar refrenul arată un plus de iubire și dor. În plus, melodia aduce un mesaj puternic despre lumină și speranță, comparând iubirea, cum am zis, cu o stea care aprinde inima și o face să ardă ca niște flăcări. Trupa Acord, apropo, s-a lansat oficial pe 4 decembrie 2006, iar printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numără Unde Ude, Prizoniera, Horadorului sau Joc Moldovenesc, iar acum poate și Inima Mea o să devină un hit al trupei. O ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

dimineață la Radio Moldova. Suntem tot mai aproape de weekendul mult așteptat. Eu sunt Vlada Siviroveanu și ascultați emisiunea de vineri. Pentru unii, weekendul reprezintă cele două zile de relaxare totală. Pentru alții, însă, poate fi acele două zile de muncă în grădină, că apropo începe acest sezon. Pentru alții, zile de curățenie în care se face ordine prin toate lucrurile adunate de-a lungul săptămânii, lunii sau chiar vieții. Apropo de asta, în 17 mai, duminică, se marchează neoficial ziua colecționării lucrurilor utile și inutile. Dacă ar fi să întrebăm persoanele care au acea frică că vor pierde ceva, probabil ar fi ziua lor preferată, pentru că adună toate lucrurile de-a lungul vieții și le păstrează în cutii, în, pe rafturi, în tot felul de dulapuri. Însă pentru cei care se pot lipsi de unele lucruri, probabil este ziua preferată când poți să-și aranjeze lucrurile utile și să scape de cele inutile. Indiferent cum ați sărbători-o, eu sunt curioasă dacă ați mai auzit de această zi amuzantă, sau cel puțin așa a fost pusă în internet ca o zi amuzantă. Până atunci însă ascultăm Adriano Celentano și revenim imediat după.

la Radio Moldova, iar astfel ajungem la finalul ediției de astăzi de vineri, care a fost mai mult sau mai puțin nostalgică. Alături de voi am fost Vlada Siveroveanu și regizoarea Galina Madan. Vă mulțumim că ați rămas pe undele Radio Moldova. Ne reauzim tot aici și săptămâna viitoare. Până atunci vă lăsăm cu Mihail și piesa În felul meu, iar imediat după vine Sinteța săptămânii. Pa!

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Republica Moldova a fost vineri unul dintre centrele decizionale ale Europei, găzduind la Chișinău ministeriala Consiliului Europei. Au fost adoptate mai multe decizii importante cu impact strategic, inclusiv o rezoluție care dă contur Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune comisă de Rusia împotriva Ucrainei. A mai fost aprobată decizia privind identificarea unui instrument juridic pentru combaterea manipulării și ingerințelor străine. Astfel, Republica Moldova și-a încheiat cu succes președinția rotativă a Comitetului de Miniștri.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Așadar, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Rusia este un agresor și cea mai severă amenințare la adresa securității continentului european astăzi și probabil pentru deceniile următoare, a declarat președinta Maia Sandu în deschiderea sesiunii ministeriale a Consiliului Europei de la Chișinău. Presiunea asupra Rusiei nu trebuie diminuată, a subliniat șefa statului, salutând adoptarea rezoluției privind constituirea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune comisă de Rusia împotriva Ucrainei. Concomitent cu războiul de pe front, Rusia mai duce unul, cel hibrid cognitiv, care este mai puțin vizibil, dar la fel de destructiv. Cele două războaie nu sunt separate, au același obiectiv: să divizeze, să slăbească și, în final, să controleze Europa, a mai declarat șefa statului. Maia Sandu a subliniat că democrația nu mai poate fi apărată cu instrumentele care au fost create decenii în urmă și a salutat instituirea noului pact democratic pentru Europa. Maia Sandu a reiterat că orice democrație care rămâne în afară a familiei europene reprezintă o vulnerabilitate care va fi exploatată de Rusia. În acest context, extinderea este o alegere strategică și un act de rezistență, relatează Maria Brânca.
2: Președinta Maia Sandu a subliniat că sunt necesare noi instrumente pentru apărarea democrației și a apreciat îndemnul secretarului general al Consiliului Europei, Alan Berset, de a crea noul pact democratic pentru Europa.
3: Aceasta înseamnă un instrument legal pentru combaterea manipulării și interferenței informaționale străine. O convenție ar stabili principii comune și va structura cooperarea între state, asigurând în același timp faptul că măsurile vor fi aliniate la principiile dreptului omului și a statului de drept.
2: Maia Sandu a mai menționat că orice val de extindere a Uniunii Europene a adus mai multă pace și stabilitate pe întreg continentul. Aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană este un act existențial, iar pentru Europa este o investiție în propria securitate.
3: Sprijinirea extinderii și apărării drepturilor democratice europene, în final, reprezintă un act de rezistență. Moldova și Ucraina și-au meritat dreptul prin faptul că au ales Europa în condiții foarte dificile. Noi nu solicităm scurtături. Noi ne facem tema pentru acasă, însă rugăm ca meritele să fie recunoscute și apreciate.
2: La rândul său, secretarul general al Consiliului, Alan Berset, a declarat că noul pact democratic pentru Europa promovează reziliența, drepturile, protecția de opresiune, de militarism.
3: Agenda pe care o avem noi astăzi redefinește arhitectura de securitate a Europei. O arhitectură care se bazează pe drepturi, pe lege. Securitatea democratică este centrul gravitațional. Prevede asigurarea drepturilor omului, statul de drept și răspunderii democratice. Fără securitate democratică și celelalte componente ale securității se prăbușesc, chiar dacă la prima vedere par puternice.
2: Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a menționat că securitatea democratică nu poate exista fără securitatea socială, fără responsabilitatea comună, care să asigure că Europa poate trăi în democrație. Investirea în drepturile sociale este o alegere strategică pentru constituirea unor societăți reziliente și sustenabile.
3: Parcursul nostru european înseamnă o inspirație pentru pace, securitate, consolidare democratică, un stat de drept robust și respectarea drepturilor omului. Pentru țara mea și pentru mine personal este o cale pe care noi mergem cu determinare și speranță. În acest context, noi apreciem parteneriatul strategic pe termen lung între Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Două proiecte complementare unite de aceeași misiune: protejarea valorilor comune, promovarea păcii și prosperității în întreaga Europa.
1: Rezoluția care apropie crearea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei prevede, între altele, instituirea Comitetului de Management al Tribunalului, care va asigura finanțarea și sprijinul administrativ necesar funcționării acestuia. Tribunalul special va avea mandatul de a investiga și urmări penal persoanele responsabile de crima de agresiune împotriva Ucrainei. 35 de state membre ale Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova, au semnat rezoluția, care i-a fost înmânată ministrului de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha. El a spus că tribunalul special devine acum o realitate juridică în care au crezut foarte puțin. Operaționalizarea tribunalului a fost unul din angajamentele centrale ale Republicii Moldova, care și-a încheiat cu succes președinția rotativă a Comitetului de Miniștri, susțin experții, relatează Cornelia Cornea.
4: În cele 6 luni în care Republica Moldova a deținut mandatul președinției Consiliului Europei, s-a axat pe 3 direcții de activitate, prima fiind condamnarea agresiunii Rusiei și implicarea statelor în susținerea Ucrainei. A menționat Dan Nicorici, expert în integrarea europeană de la Centrul de Politici și Reforme la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
5: A doua direcție era partea ce ține de democrație, noul pact democratic pentru Europa, și Moldova a reușit să lucreze cu partenerii din Consiliu Europei pentru a dezvolta mai multe aspecte ale acestuia, cum să ne protejăm democrația, cum să fim mai eficienți pentru a susține această democrație în timpul când regimurile autoritare sunt pe val. Și a treia domeniu era ingerințele din extern, știrile false, războiul hibrid și așa mai departe.
4: Potrivit directorului Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, agenda acestui mandat a fost una plină, axată pe realitățile cu care se confruntă astăzi toată Europa, și anume agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, atacul asupra democrațiilor și interferențele străine. Toate aceste lucruri sunt discutate astăzi la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la Chișinău.
6: Republica Moldova cred că a valorificat plenar acest rol de a conduce reuniunile acestui for foarte important. Evident că pentru noi e ocazie în plus pentru ca să oferim pe față aici acasă miniștrilor și oficialilor europeni ocazie în plus pentru a discuta nu doar despre Republica Moldova, dar în special despre democrația europeană, cum poate fi protejată și cum poate Republica Moldova contribui la acest lucru.
4: Șeful delegației Parlamentului la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, deputatul PAS Ion Groza, a remarcat că Republica Moldova a demonstrat în timpul mandatului președinției la Consiliului Europei că poate gestiona procese diplomatice și reuniuni la un nivel foarte înalt. Potrivit acestuia, este foarte important ca țara noastră să fie văzută drept un partener european, responsabil și predictibil.
7: Și în ultimul rând, am avut o vizibilitate mai mare cu partenerii europeni, am putut să promovăm imaginea Republicii noastre, dar ținând cont de faptul că în contextul nostru regional este unul foarte dificil când Rusia atacă Ucraina într-un mod

0: ceea ce avem noi nevoie toți, nu doar Moldova, nu doar Balcanii de Vest, nu doar Ucraina, întreaga Europa, în contextul actual geopolitic pe care îl avem, trebuie să demonstrăm mai multă hotărâre, mai mult caracter și să ne mișcăm foarte repede.
1: Republica Moldova trebuie să demonstreze în continuare voință politică și să implementeze neîntârziat reformele, iar Uniunea Europeană trebuie să arate că înțelege urgența momentului, pentru că orice amânare sau ezitare în procesul de extindere va fi percepută de Rusia ca o vulnerabilitate majoră, a subliniat șeful legislativului.
0: Noi insistăm să spunem că în proximitatea Uniunii Europene există un mare pericol, care se numește Federația Rusă. Noi avem cumva norocul să nu avem hotar comun cu ea. Dar ambițiile și apetitul imperial, el nu a dispărut. Asta vrem să înțeleagă partenerii noștri occidentali. Urgența momentului prin prisma securității, pentru că de data asta, poate și data trecută a fost tot așa, extinderea Uniunii Europene, deci are la bază probleme de securitate, până la urmă existențiale. Nu o să fie oprit invadatorul, nu o să securizezi, nu o să ne ajute, nu o să ne înțeleagă până la capăt partenerii că avem nevoie de aceste semnale, avem nevoie de ajutor pentru a transforma societățile noastre. Înseamnă că zona asta gri o să fie foarte apetisantă pentru un dictator sau altul.
1: Uniunea Europeană ar putea deschide până în iulie negocierile politice pentru toate capitolele de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere. Marta Kos a precizat că Bruxelles vede o fereastră de oportunitate pentru accelerarea extinderii. Urmează mesajul tradus.
2: I will urge all the member states.
3: Voi îndemna toate statele membre să deschidă oficial cât mai curând posibil toate clusterele. Primul cluster ar putea fi deschis încă sub președinția Ciprului, iar restul, 5 clustere, sperăm că vom reuși să le deschidem în iulie. Am făcut foarte multă muncă pregătitoare, astfel încât totul este gata pentru acest pas.
2: And now everything is ready to be formally open.
1: Cele 6 grupuri de capitole vizează reforme ample în domenii esențiale, precum statul de drept, justiția, economia și administrația publică. Țara candidată trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar decizia finală privind aderarea se ia prin unanimitate de către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit executivului european, atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru deschiderea negocierilor politice, iar schimbarea puterii la Budapesta ar putea în sfârșit debloca acest proces. Recent și Parlamentul European a cerut Consiliului să deschidă oficial negocierile pentru toate clusterele, începând cu valori fundamentale în iunie, iar celelalte 5 până la sfârșit anului. Ținta Chișinăului rămâne neschimbată, semnarea tratatului de aderare către anul 2028 și aderarea propriu-zisă în 2030. Duminică 17 mai vor avea loc alegeri locale noi în 10 localități din Republica Moldova, iar în alte 2 referendumuri locale privind revocarea primarului. Cele mai urmărite sunt alegerile din municipiul Orhei, unde primara Tatiana Cociu și-a dat demisia la finele anului trecut, la scurt timp după ce Ilan Șor, condamnat în dosarul frauda bancară, a anunțat că își retrage sprijinul politic pentru aleșii locali din partea partidelor afiliate. Alegerile din Orhei reprezintă un test politic major. Miza este controlul asupra unui oraș cu o greutate simbolică și economică, care are peste 25.000 de alegători și unde Ilan Șor s-a lansat în 2015 în politică, transformând urbea într-un bastion al influenței sale oligarhice și electorale. Rețeaua locală construită de Șor nu s-a dizolvat, rămâne activă, iar cât de influentă vor arăta rezultatele scrutinului. În cursă participă 8 candidați, alți 2 au fost excluși. Primul, Dumitru Melnic, l-a solicitarea Partidului Comuniștilor, din partea căruia a încercat să candideze fără o decizie a Comitetului Central al Formațiunii. Al doilea este Victor Perțu, de la Partidul Democrația Acasă, care a fost exclus după ce Comisia Electorală Centrală a constatat o afiliere directă și continuă a lui Perțu cu Partidul Șor, declarat neconstituțional și partide afiliate acestuia, precum și existența unui bloc electoral camuflat între Democrația Acasă și o formațiune descendentă celei scoase în afara legii. Acest episod relevă că acest scrutin testează reacția autorităților și capacitatea lor de a limita influența unei structuri care continuă să funcționeze chiar și după dispariția partidului care a creat-o. Fugarul Șor mai are însă și alți candidați camuflați în scrutinul pentru primăria orașului, considerat fieful său, afirmă analistul Valeriu Pașan.
4: Sunt încă cel puțin vreo trei care

0: Sunt înregistrați drept candidați independenți și este greu de ignorat asocierea lor cu Șor în trecut, iar unii spun că și acum, de fapt, campania lor electorală, inclusiv colectarea semnăturilor, s-a făcut prin intermediul acelor structuri afiliate lui Șor.
1: Pentru opoziția prorusă și rețeaua Șor, menținerea sau recâștigarea Orheiului ar arăta pretinsa lor vitalitate electorală, iar pentru partidul de la guvernare PAS, o victorie ar consolida influența centrală și ar demonstra slăbirea structurilor asociate lui Șor, precizează expertul.
0: Evident că guvernarea are și un interes, și nu doar guvernarea, statul, să scape de oamenii lui Șor infiltrați în administrații locale care pot să instrumentalizeze pentru tot felul de provocări. Miza partidelor, în special a opoziției, este să bifeze o reușită electorală, pentru că crede ei că asta o să-i convingă cumva pe alegători că sunt ei pe val. Nu este așa în realitate, nu contează câți primari are un partid, nu îl ajută atât de mult în alegerile parlamentare sau prezidențiale.
1: Indiferent cine va obține mandatul scurt de primar al municipiului Orhei, noul edil va avea de gestionat o moștenire extrem de dificilă, precizează Valeriu Pașan.
0: Ce s-a întâmplat acolo în ultimii 11 ani, puțin cine știe, tot felul de proiecte, lucruri semnate, datorii, nu este clar în baza la ce documente și care legi în genere s-a făcut finanțare, nu este clar câte datorii au acumulat. Eu nu aș invidia persoana care o să fie următorul primar în Orhei.
1: Aceleași dinamici politice reflectă și alegerile locale din Taraclia, un alt fief al grupării Șor. Fostul edil Veaceslav Lupov, care fusese ales în 2019 pe listele partidului Șor, a demisionat și el la scurt timp după anunțul lui Ilan Șor, care se ascunde în Rusia, că își retrage proiectele sociale și sprijinul pentru aleșii locali. Dintre cei 7 candidați la primăria Taracliei, 4 sunt independenți, iar unii au și ei afilieri cu rețeaua lui Șor, constată experții. Astfel, alegerile din Orhei și Taraclia depășesc miza locală. Vor arăta dacă cele două orașe scapă definitiv de modelul politic al lui Ilan Șor sau dacă rețeaua sa reușește doar să schimbe fața. Alegeri locale noi vor avea loc duminică și în alte 8 localități din Republica Moldova. Satul Costești și Comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mășcăuți, raionul Criuleni, Comuna Sărătenii Vechi, Telenești, satul Topala din Cimișlia, satul Copceac din Autonomia Găgăuză, satul Plop, raionul Dondușeni și Comuna Frumușica din Florești. Iar în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochea și în Comuna Sadâc din Cantemir vor avea loc referendumuri locale privind revocarea primarului. Regimul autoproclamat de la Tiraspol recunoaște că nu mai are bani de pensii și salarii pe fondul crizei economice fără precedent din cauza reducerii livrărilor de gaze rusești, diminuarea veniturilor și a restricțiilor externe. A lansat un așa zis fond de sprijin social, denumit Împreună, și a îndemnat locuitorii și companiile să doneze bani pentru plățile sociale. Cel mai generos donator este holdingul Șerif, care controlează efectiv regiunea. Principalul contribuabil la buget și susținător financiar al structurilor de la Tiraspol, holdingul condus de Victor Gușan, a transferat echivalentul la peste 5 milioane de euro, adică peste 80% din totalul fondurilor strânse în primele zile. În topul donatorilor se mai regăsesc două bănci comerciale de la Tiraspol, care la fel fac parte din structurile economice ale regimului separatist și principalul operator de telecomunicații, partea holdingului Șerif. Au donat împreună peste 1,5 milioane de euro. Lansarea acestui fond confirmă accentuarea declinului economic și scoate în evidență dependența structurală de subvenții externe, în special rusești, și incapacitatea regiunii de a genera venituri proprii suficiente pentru a susține un stat paralel cu aparat administrativ și de forță supradimensionate. Nu este o inițiativă de solidaritate civică, ci o acțiune politică și propagandistică, a comentat vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri.
2: Oferta noastră este valabilă în continuare. Reintegrarea graduală a regiunii și care va oferi posibilitatea depășirii acestei situații. Acest proces este în continuare susținut tot mai mult de majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului.
1: Pe termen scurt, acest fond poate va permite plata parțială a pensiilor și salariilor. Pe termen mediu însă va accentua vulnerabilitatea regiunii și presiunea asupra populației locale, a sugerat vicepremierul.
2: Crearea acestui fond este rezultatul unui unei administrări defectuoase a regiunii de către un grup de cetățeni care țin în captivitate locuitorii din această regiune, cetățenii Republicii Moldova, este o acțiune politică pentru a utiliza în continuare retorica de manipulare și de propagandă, precum că situația din regiune este rezultatul unei influențe din afara acestei regiuni.
1: Este un fel de răspuns la fondul de convergență lansat de autoritățile constituționale, a admis șeful legislativului Igor Grosu. Donația generoasă a holdingului Șerif nu e decât o fumigenă mediatică, a mai adăugat speakerul.
3: Mie că dacă această companie ar pune tot ce-a furat, ar întoarce tot ce-a furat, ar fi serios. Dar așa e o fumigenă aruncată mediatică, că nu știi de unde bani ce era. Și așa e și interesant.
1: Economia regiunii separatiste este în declin de aproape un deceniu, iar tendința s-a accentuat după invazia Rusiei la scară largă în Ucraina, sistarea, iar apoi reducerea livrărilor de gaze și refuzul Republicii Moldova de a mai procura curent ieftin din stânga Nistrului au fost factorii decisivi care au dus la prăbușirea modelului economic transnistrian, bazat timp de decenii pe gaze rusești gratuite și exporturi, afirmă expertul Ion Preașcă.
4: 90% din producția lor e destinat exportul și respectiv, dacă este blocat sau sunt probleme cu livrările externe, atunci e criză. Primul factor este, desigur, întreruperea livrărilor de gaze din Rusia, începând cu ianuarie 2025. Acum ei primesc gaze printr-o schemă stufoasă, netransparentă și nu primesc în volumele cele de altă dată. Este de 3-4 ori mai mic decât a fost în 2024. Lipsa resurselor nu poate funcționa industria. Ei nu au ce exporta, ce vinde. Asta a dus la ce a scăzut și producția de metale, și de ciment, și de alte produse.
1: Fără o restructurare radicală, prăbușirea modelului economic transnistrian este inevitabilă. Fondul de convergență lansat de autoritățile constituționale este o soluție, dar nu una imediată, a precizat expertul.
5: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Barzari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare!

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
5: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Республика Молдова официально передала княжеству Монако председательство в Комитете министров Совета Европы. Число импортируемых автомобилей в Молдове выросло почти на 8% за последние 10 лет. Около 1500 школьников смогут этим летом посещать дневные лагеря, организованные в муниципе Кишинев. Детали в выпуске. Республика Молдова официально передала княжеству Монако председательство в Комитете министров Совета Европы. Сессия Комитета министров Кишинеу стала возможностью обсудить ключевые цели и приоритеты организации на высшем уровне в условиях региональных и глобальных вызовов, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Михай Пупшой на пресс-конференции вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берси и главой МИДа Монако Изабель Беру Амадеи. Пупшой отметил, что завершение председательства Молдовы стало важным этапом, в рамках которого было проведено более 40 мероприятий, включая конференции и заседания. Ален Берси подчеркнул важность организации как площадки для диалога и назвал решение о специальном трибунале по Украине сильным сигналом в защиту прав человека. Представительство Монако поблагодарило Молдову за работу и отметило важность защиты прав человека и развития инклюзивного общества. Организация министерской встречи Совета Европы в Кишинеу является сигналом того, что Республика Молдова воспринимается как надежный европейский партнер и государство, соблюдающее демократические правила, отметил политический аналитик Николай Негру. Эксперт УАЧДОК Павел Хоря подчеркнул, что подписание резолюции о создании управляющего комитета специального трибунала по Украине в Кишинеу подтверждает все более активную роль страны в европейских процессах. Эксперты также отмечают, что членство Молдовы в Совете Европы сыграло важную роль в укреплении демократических институтов и сближении с европейскими стандартами, особенно в сфере правосудия и верховенства закона.
0: Электорала 2026.
5: Накануне в эфире «Радио Молдова» прошли предвыборные дебаты, в которых участвовали три кандидата на пост примара муниципия Орхей. Независимый кандидат Андрей Дон, представитель партии «Зеленых экологов» Сергей Пыслару и кандидат от партии «Действие солидарность» Сергей Станчу. Они представили свои программы, направленные на решение проблем жителей города, включая отток молодежи, высокие тарифы на воду и канализацию, а также утечки в системе водоснабжения. Дебаты во многом были посвящены проблеме оттока молодежи. Андрей Дон предложил создать индустриальный парк и новые рабочие места, а также выделять молодым семьям земельные участки для строительства жилья. Сергей Пыслару заявил, что для удержания молодежи необходимо улучшить условия для малого бизнеса и упростить получение разрешений и аренды земли. Сергей Станчев, в свою очередь, предложил развивать культурно-спортивную инфраструктуру, поддерживать местных производителей и привлекать инвестиции для создания рабочих мест. Также кандидаты обсуждали снижение тарифов на воду и модернизацию системы водоснабжения и канализации в Орхей, включая реформирование муниципального предприятия АП «Канал Орхей» и поиск новых источников воды. Верховный суд Молдовы признал недопустимой жалобу, поданную партией «Демократия Дома» и кандидатом Виктором Перцу на решение апелляционной палаты БЕЛТС об исключении его из избирательной гонки на пост примара города Орхей. Таким образом, решение апелляционной инстанции остается окончательным, и Виктор Перцу не сможет участвовать в сегодняшних новых местных выборах. Решение ВС последовало после того, как апелляционная палата БЕЛТС 12 мая отменила решение суда Орхей, ранее разрешившего кандидату вернуться в избирательную кампанию. Апелляционная инстанция поддержала решение Центральной избирательной комиссии об аннулировании регистрации Виктора Перцу. По данным ЦИКа, было установлено существование скрытого блока между партией «Демократия Дома» и бывшей партией ШОР, признанной неконституционной. Комиссия утверждает, что Виктор Перц участвовал в политической деятельности бывшей партии ШОР даже после ее запрета, а также в деятельности ее дочерних структур. Жалоба была подана кандидатом от партии «Действие солидарность» на ту же должность Серджу Станчу. Ранее Василий Костюк назвал решение ЦИКа незаконным, злоупотребительным и политическим, заявив, что ведомство превысило свои полномочия и якобы действует в пользу правящей партии. Центральная избирательная комиссия Молдовы начала печать бюллетени для новых местных выборов, назначенных на воскресенье 17 мая. Всего будет напечатано около 70 тысяч бюллетеней на четырех языках – румынском, русском, болгарском и гагаузском. Для выборов примаров изготовят более 52 тысяч бюллетеней, для местных советов – свыше 7 тысяч, а для местных референдумов – почти 3 тысячи, все на румынском языке. Бюллетени будут различаться по цвету – розовые для примаров, серые для советов и голубые для референдумов. Общая стоимость печати составляет более 42 тысяч леев. Выборы пройдут в 10 населенных пунктах, включая Орхей и Тараклию. Сегодня последний день, когда разрешена предвыборная агитация в рамках новых местных выборов и местных референдумов, которые пройдут 17 мая, сообщает Центральная избирательная комиссия Молдовы. Согласно избирательному кодексу, агитация строго запрещена в день голосования и накануне. В этот период также не допускается участие кандидатов в теле- и радиопередачах. Кроме того, местные органы власти и рекламные операторы обязаны удалить предвыборные материалы. 17 мая местные выборы пройдут в 10 населенных пунктах, включая Орхей и Тараклию, и ряд сел и коммун в разных районах страны. В тот же день состоятся и местные референдумы об отзыве примаров в трех населенных пунктах.
0: Электорала 2026.
5: Число импортируемых автомобилей в Молдове выросло почти на 8% за последние 10 лет, свидетельствуют опубликованные сегодня экономические данные эксперта Института развития и социальных инициатив ВИИТОРУЛ Вячеслава Ионица. Также за последние 5 лет импорт электромобилей увеличился более чем в 5 раз. По словам эксперта, в 2025 году в страну было ввезено около 33 тысяч автомобилей, тогда как в начале 2000-х годов импорт составлял лишь 2600 машин в год. Рост связан с повышением доступности автомобилей по сравнению сравнению с доходами населения. Также отмечается резкое увеличение числа автомобилей на тысячу жителей с 46 в 1990 году до 374 в 2025 году и почти 386 в начале этого года. Отдельно фиксируется рост импорта электромобилей и гибридов с 1700 в 2020 году до 10000 в 2025. В прошлом году 3 из 10 импортированных машин были электрическими или гибридными. Большинство автомобилей возится из Китая, где объемы значительно выросли за последние годы. Около 1500 школьников смогут этим летом посещать дневные лагеря, организованные в муниципе Кишинев. Почти 15% путевок будут бесплатными. Стоимость 15-дневной смены составляет 2970 леев. Однако родители будут оплачивать лишь 20%, то есть 594 лея. Остальное покрывается властями. Этим летом будут работать 17 дневных лагерей на базе школ, организованных в две смены. Бесплатные места предусмотрены для детей-сирот, детей из приемных и социальных служб, многодетных семей, детей с инвалидностью, а также для детей-ветеранов и школьников с высокими достижениями в учебе и олимпиадах. В Республике Молдова выявлены опасные для здоровья партии детских влажных салфеток, продававшихся на рынке. Об этом сообщили специалисты Национального агентства общественного здоровья после лабораторных проверок. Речь идет о косметическом продукте White Day Baby Wet, 120 штук, произведенном компанией в Турции. В ходе микробиологических анализов была обнаружена бактерия псевдомоноспутида. Специалисты предупреждают, что этот микроорганизм может представлять опасность, особенно для младенцев и людей с ослабленным иммунитетом. Ведомство распорядилось запретить продажу этих партий, отозвать продукцию у потребителей и уничтожить ее. Граждан призывают не использовать данные салфетки и вернуть их в магазины. Представитель Молдовы на Евровидении 2026 Сатоши выступит в финале конкурса под номером 16. Украина выйдет на сцену раньше, под номером 7, а представительница Румынии Александра Капитанеску выступит ближе к концу шоу, под номером 24. Сатоши представляет страну с песней «Вива Молдова». Гранд-финал Евровидения состоится 16 мая и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Молдова-1» и на сайте радио «Молдова1.МД», начиная с 22.00. Голосование откроется сразу после завершения выступлений всех участников. Зрители смогут голосовать через официальное приложение конкурса, онлайн-платформу ESK.VOT, а также по СМС или телефону в зависимости от страны. И о погоде. В ближайшие три дня в Молдове ожидается переменная облачность. В субботу осадков преимущественно не прогнозируется. Днем местами ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов днем и от 5 до 10 ночью. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
6: Публичитате la Radio Moldova.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Publicitate la Radio Moldova.
8: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
9: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
10: Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit la Vocile diasporei. Sunt Ludmila Alexei și mă bucur să fim împreună în această ediție dedicată oamenilor care duc numele Republicii Moldova în marile instituții ale lumii, fără să piardă legătura cu locul din care au pornit. Și azi avem două povești de viață din două colțuri diferite ale lumii, din Elveția și din Statele Unite ale Americii, unite de aceeași legătură profundă cu țara și de parcursuri profesionale în domeniul medical. Rămâneți aproape și urmăriți-ne până la final pentru a descoperi încă o dată că ai noștri, oriunde s-ar afla, creează o imagine frumoasă despre Moldova. Pentru mulți moldoveni, Elveția reprezintă și o destinație profesională, dar este și țara care se asociază cu stabilitatea, respectul pentru educație, performanță și calitatea vieții. Iar pentru specialiștii din domeniul medical, cercetare sau organizații internaționale, Geneva oferă oportunități importante de dezvoltare profesională și acces la medii multiculturale în care experiența și competența sunt apreciate. În același timp, moldovenii stabiliți în Elveția încearcă să păstreze și legătura cu identitatea lor culturală. Mulți dintre ei se implică în proiecte comunitare, inițiative culturale sau colaborări profesionale dedicate țării de origine. Primul interviu pe care vă invit să-l ascultați este cu o moldoveancă stabilită la Geneva și vorbim despre parcursul profesional și omul din spatele acestei cariere.
11: Basarabeni de succes.
10: În această seară vorbim despre performanță profesională la nivel internațional, dar și despre legătura profundă cu sistemul medical din Moldova și invitata noastră este o personalitate remarcabilă a diasporei medicale, putem spune și așa. Este medic, doctor în științe medicale și coordonator de programe de sănătate în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății la Geneva și totodată este și președinta Asociației Phoenix din Elveția. Elena Jardan, bună seara!
12: Bună seara, stimată doamna Ludmila, și bine v-am găsit!
10: Ziceam și mai devreme că Elena Jardan este un exemplu de excelență profesională și implicare constantă în sprijinirea specialiștilor din țară. Ajungem să discutăm și pe acest subiect. Hai să începem discuția cu parcursul tău profesional, pentru că mie mi se pare unul destul de impresionant, construit între Chișinău și Geneva, între formare medicală și responsabilitate globală. Și prima întrebare ar fi, cum arată acel drum al tău, cariera ta de la absolventă a Universității de Medicină din Chișinău până la poziția de astăzi în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății?
12: Este o întrebare foarte importantă. După cum ați relatat mai devreme, activez în sistemul global de sănătate în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și voi începe parcursul meu profesional cu prezentul. Activitatea curentă se concentrează pe consolidarea sistemelor de sănătate și pe sprijinirea țărilor în dezvoltarea unor politici care vor deveni mai eficiente și mai echitabile pentru sănătatea publică. Având experiența de acasă, venind dintr-o țară în curs de dezvoltare și urcând pe fiecare treaptă din sistemul de sănătate din Republica Moldova, am acumulat niște experiențe sau lecții învățate care am putut să le implementez în consolidarea sistemelor de sănătate din alte țări care au mai mult sau mai puțin același sistem medical. În paralel, sunt în prezent implicată în cercetare medicală în Elveția, unde în continuare îmi dezvolt competențele orientate spre inovație. De fapt, parcursul meu profesional a inclus mai multe etape care au fost destul de lungi și mai puțin, să zic eu așa, plăcute pe alocuri. În perioada pandemiei am reușit să obțin recunoașterea documentelor la nivelul autorităților elvețiene prin intermediul Oficiului Federal al Sănătății Publice din Elveția, ceea ce a inclus un proces destul de complex pentru a fi integrarea în sistem. Deci Republica Moldova, nefăcând parte din Uniunea Europeană, deci recunoașterea directă nu are loc, nu se face. Deci parcursul acesta a inclus diferite teste, examene și mai multe documente care ar fi trebuit să le fac în comun cu specialiștii din Republica Moldova. Ulterior, după 2021, spre final a fost obținut un dreptul de a practica medicina în cantonul Geneva sub o supraveghere care, de fapt, reprezintă un pas foarte important în parcursul meu profesional. Deci, vă dați bine seama că acest efort nu a putut fi posibil fără implicarea specialiștilor din același domeniu din Republica Moldova, cât și din alte țări, totodată continuând activitatea de bază la Organizația Mondială a Sănătății.
10: Cum este percepută Republica Moldova la nivelul sau în mediul internațional al sănătății publice? Iată, din perspectiva ta și din experiența pe care o ai, și apropo, de câți ani ești în cadrul acestei organizații?
12: În cadrul acestei organizații sunt din 2019, deci aproape 7 ani. În cazul meu a fost nevoie de mai multe etape și, cum să zic, verificări, evaluări a competențelor, ca într-un final să fie o integrare în acest sistem. Este un proces care necesită multă răbdare și multă perseverență. De fapt, studiile, competențele, experiența sunt foarte mult valorificate în sistemul în care mă aflu, dar și alte calități mai mult personale, cum ar fi comunicarea, flexibilitatea, adaptarea, mindset-ul ăsta de open mind și multe alte calități personale care, de fapt, noi nu le învățăm la universitate, toate acestea, și se pune un accent foarte mare pe aspectul psihologic, pe sănătatea mentală, pe sănătatea morală, dacă doriți. Și deci procesul acesta de integrare a trebuit să ia ceva timp ca să personal să-l înțeleg, să-l digir așa, ca mai departe să pot face față tuturor sarcinilor care mi se impun. Astăzi coordonez 2 programe cu super mega finanțări care își au aplicabilitate în mai mult de 18 țări. Deci cu echipe respective din sistemele medicale, unde lucrez cot la cot, atât cu oficiile Organizațiilor Mondiale a Sănătății din țări, cât și cu Ministerul Sănătății.
10: Proiecte pentru Republica Moldova ai avut în gestionare și o altă întrebare ar fi să ne spui care sunt responsabilitățile tale în cadrul acestei organizații. Ce presupune activitatea de zi cu zi? Iată, e foarte interesant să cunoaștem, cred că multă lume și-ar dori să știe cum începe o zi de muncă la Organizația Mondială a Sănătății, de fapt, organizația de unde pornesc toate direcțiile de sănătate în întreaga lume.
12: Experiența mea se extinde la nivel global. Nu am sau nu coordonez direct inițiative cu Republica Moldova, dacă vorbim la direct, dar indirect coordonez, activez, lucrez, vorbesc, discut cu colegii din partea Europei de Est, așa să zicem. Deci cum începe o zi de muncă? Fiind în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, se pune un accent foarte important pe planificare. De exemplu, dacă discutăm despre ziua de astăzi, am avut o reuniune cu India, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului și Oficiul de Sănătate Publică din India, apoi am avut plecat în altă zonă din Africa, am avut o ședință cu Burkina Faso. După care am avut o reuniune cu donatorii și alte 2 organizații UN, o organizație responsabilă pentru mediu și alta pentru securitatea în muncă, ca să aliniem rolurile și responsabilitățile într-o inițiativă ce ține de eliminarea produselor cosmetice cu conținut de mercur, care este de fapt o problemă de sănătate globală în mai multe state din Asia, America Latină și Caraibe, cât și din țările din regiunea Africa. Deci se stabilește un cadru riguros la nivel regional cât și global, unde Organizația Mondială a Sănătății vine, de fapt, cu ceea ce țările cer, instrucțiuni și ghiduri pentru a elimina produsele cosmetice cu conținut de mercur, care și are o creștere economică destul de mare și utilizarea acestor produse duce la efecte toxice pe termen lung, iar expunerea cronică la mercur are influențe destul de grave asupra sănătății femeilor, mamei și a copilului care încă nu este născut, de fapt, a fetului. Deci efectele negative a mercurului sunt destul de cunoscute, afectează sistemul nervos, cel renal, imunitar, dar pentru persoanele care utilizează aceste produse cosmetice, afectează foarte mult pielea și sistemul imunitar, având efect până la apariția cancerului. Și deci, din această perspectivă, un program care îl coordonez este orientat către prevenirea acestor îmbolnăviri, prevenirea acestor intoxicații în rândul femeilor și copiilor, prevenirea expunerii la mercur prin prisma stabilirii unor controle legale la import și distribuirea acestor produse.
10: Discutăm și în continuare cu Elena Jardan, specialistă în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății de la Geneva, despre noile direcții în sănătate publică și provocările cu care se confruntă sistemele medicale la nivel global, dar și despre parcursul profesional, cum o moldoveancă a reușit să ajungă la această organizație, să lucreze cu foarte multe țări ale lumii. Elena, întrebarea mea, evident, va ține mai mult de Republica Moldova și poți să ne spui din perspectiva ta cum pot țările mici, cum este Moldova, să țină pasul cu noile direcții în sănătate publică. Presupun că nu doar Republica Moldova, din punct de vedere geografic, este o țară foarte, o țară mică, țară în curs de dezvoltare, oricum nu reușim să ținem pasul cu țările din Europa. Tu ce ne poți spune pe acest subiect?
12: După părerea mea, Moldova rămâne acasă pentru mine, indiferent dacă mă aflu aici, chiar dacă la moment activez acum într-un context internațional și în Elveția, vin din Republica Moldova, deci cunoștințele și experiența de bază am acumulat-o acolo. Simt nevoia să rămân conectată pentru că această legătură este parte, de fapt, din identitatea mea. Observ, din punct de vedere profesional, și cred foarte mult în ideea de colaborare și, de fapt, eu consider că colaborarea ar fi una dintre cheile succesului, ca să spunem așa, pentru țărișoara noastră, ca să fie mai vizibilă, să meargă mai intens, cu pași mai rapizi către o integrare în Europa Mare. Activând la nivel global, vreau să colaborez cu instituțiile de resort sau pot colabora cu instituțiile de resort pentru a susține și a sprijini, a suporta mai departe, a ajuta la integrări, la politici. Alte persoane, la fel ca mine, pot face asta. Cred că nu este întotdeauna ușor să fii implicat direct. Există multe modalități, limitări, dar există și alte posibilități, oportunități prin care diaspora poate contribui prin acest schimb de experiență, prin aceste idei noi și prin crearea unor punți. Deci eu consider oportun ca această colaborare sau aceste punți între diferite sisteme, m-aș referi între sistemele de sănătate. Și consider că o experiență acumulată în afara țării poate într-adevăr aduce o perspectivă valoroasă, iar dacă aceste punți se pot crea din inițiativa celor de acasă și noi sau eu inclusiv pot împărtăși ceea ce cunosc, acest lucru poate contribui la îmbunătățirea sistemului de sănătate din Moldova.
9: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
10: Da, diaspora medicală este o resursă strategică, dar ce ar trebui să se schimbe în sistemul medical din Moldova pentru ca specialiștii din diaspora să se implice mult mai ușor, să vedem și mai des acasă, să susțină proiecte, conferințe? Hai să vorbim mai concret. Chiar recent tu ai participat la un congres național dedicat rolului diasporei în susținerea sănătății emoționale și profesionale a specialiștilor din țară. Despre ce este vorba?
12: Recent am primit o invitație. De fapt, nu este prima invitație care o primesc din partea colegilor de Breaslă. Cea mai recentă a fost invitația din partea Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga pentru a participa la un congres științific-practic din domeniul sănătății publice, sănătății cu un accent, cu un focus specific în sănătatea mentală și prevenirea burnout-ului. Perspectiva îmbolnăvirilor sau afecțiunilor de sănătății mentale în rândul specialiștilor din sănătate, ceea ce noi avem, datele existente în baza de date globală din cadrul organizației și care sunt măsurile de prevenire a acestor îmbolnăviri din aspectul burnout-ului, încărcăturii psihoemoționale a personalului medical. Deci a fost un schimb de experiență destul de util și iată aceste exemple, de fapt, ar crea aceste punți și colaborări dintre specialiștii medici aflați peste hotarele Republicii Moldova și cei care sunt acasă. Un alt congres care a fost organizat de către Universitatea de Medicină Nicolae Testimițanu și în colaborare cu Agenția Națională de Sănătate Publică unde la fel am prezentat care sunt perspectivele globale în prevenirea intoxicațiilor cu diferite produse și substanțe chimice. Aceasta este altă perspectivă, dar de asemenea are o implicare a sănătății mentale, deoarece, de exemplu, este statistică deja și date și în Republica Moldova că unele produse chimice sunt utilizate în scop de suicid. Și deci toate aceste relatări, aspecte, am încercat să le expun în cadrul conferințelor și reuniunilor cu colegii din Republica Moldova. Deci mai sunt și alte inițiative pe care le fac cu drag din timpul meu liber, care nu prea este, dar îl găsim și o fac cu drag pentru a împărtăși experiența care o am și, desigur, dacă este nevoie, atunci m-aș implica mai mult.
10: Deci legătura profesională și emoțională cu sistemul medical din Republica Moldova există și chiar dacă lucrezi de la distanță, ești stabilită la Geneva, în Elveția, o faci cu mare drag și prin intermediul Asociației Phoenix. Contribui direct la conectarea specialiștilor din diasporă cu cei din țară. Elena, spune dacă te-ai gândit vreodată că, pornind din satul tău de Baștină, și apropo de unde ești, de Baștină, din Criuleni, dacă nu greșesc?
12: Așa este.
10: Așa, te-ai gândit vreodată că vei ajunge tocmai la Organizația Mondială a Sănătății? Ai visat? Ai știut că vei ajunge aici și ai muncit mult pentru acest drum? Ce visuri aveai când erai studentă sau pe când erai încă acasă în satul tău de Baștină?
12: Am de fiecare dată emoții foarte mari la această întrebare. Eu nu am crezut niciodată că o să ajung aici și consider că este un rezultat, mi l-am dorit și la care am muncit. De mică am visat să devin medic și am muncit mult. A fost un drum cu provocări, dar fiecare etapă a contribuit la formarea mea ca medic și ca profesionist. Cred că ceea ce m-a ajutat cel mai mult a fost o motivație constantă, o ambiție de a învăța. Da, poate fi dificil la început, există multe provocări și în prezent ce ține de limbă, diferențele culturale, sistemele medicale diferite și așteptările foarte înalte. Dar sunt acolo unde, de fapt, mi-aș fi dorit să ajung și nu aș putea ajunge aici fără susținerea familiei și prietenilor, rudelor, mentorilor, de fapt, și persoanelor care cred în mine și ceea ce mă motivează ca să merg mai departe. Dar vin dintr-un sat mic, pe nume Mălăieștii Noi, raionul Criuleni. Suntem trei sate în aceeași comună, cu aceeași primărie, casă de cultură și școală muzicală. De fapt, eu toată viața am visat să cânt, dar când am ajuns la vârsta de 17 ani și de la vârsta de 14 ani, noi cu familia creșteam pui, scoteam pui la incubator și mamica mă punea să pun vaccin, să fac vaccinare la cei puișori. Și deci de acolo mi s-a pornit așa.
10: Deci primele experiențe medicale le-ai făcut chiar pe puișorii din curtea casei.
12: Prin curtea casei, așa este. Și deci, de fapt, atunci am înțeles că, de fapt, mie îmi place, pentru că eu nu așa, eu puneam puișorii în carantină, îi țineam trei zile, vedeam cum reacționează la vaccinuri, deci nu eram satisfăcută numai prin vaccinurile orale, dar vroiam, ceream vaccinuri care spun injectabile. Și deci am început așa acolo încet, încet. Și deci nu am mai cântat, dar hobby și în timpul liber, cânt la pian, cânt cu voce prin casă, deci acest lucru îmi face bine.
10: Medicina și muzica se completează reciproc.
12: Cred că da.
10: Continuăm emisiunea și discuția din această seară cu invitata noastră și mergem puțin mai departe la începuturile acestui parcurs impresionant, acolo unde au prins rădăcini, valorile, ambiția și dorința de a reuși. Așa cum am aflat din interviu, povestea Elenei Jardan începe în satul Mălăiești din raionul Criuleni. într-o familie care a pus preț pe educație, muncă și dezvoltare personală. În copilărie, muzica a avut un loc aparte în viața sa, iar școala muzicală din localitate i-a oferit posibilitatea să-și descopere pasiunea pentru cântec și sensibilitatea artistică. Mai târziu, drumul vieții a condus-o spre medicină, de la anii de studii la Chișinău, la cercetarea doctorală de la București și până la activitatea profesională desfășurată astăzi la Geneva, în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Este o poveste despre perseverență, încrederea oferită de familie și despre felul în care un copil crescut într-un sat din Republica Moldova poate ajunge să contribuie la proiecte importante din domeniul sănătății internaționale.
12: Ce ține de părinții mei, desigur, părinții mei sunt foarte mândri, dar o să vă dau un exemplu. În 2018 eu am născut al doilea copil. Dar eu fiind în școala doctorală, pentru teza de doctor în științe medicale, urma să apăr teza și am născut pe Matei în luna ianuarie, dar pe 6 ianuarie. Acum merg către susținerea tezei pentru că sunt tot careva proceduri care trebuiau așa, în luna iunie. Deci, respectiv, Matei fiind hrănit la sân, l-am luat cu mine. La care au venit, desigur, și părinții, mama mea. Deci toate discuțiile și laudele, sau cum să zic, discuțiile în general dintre profesorii mei au avut loc cu mamica mea, nu cu mine. Toate discuțiile în general din partea mentorului, din partea colectivului, din partea echipei de evaluare, pentru că a fost o teză foarte muncită, foarte dificilă, realizată între două țări, Moldova și România, cu mentor din Austria, cu probe transmise în toate aceste țări, cu sânge colectat, mai pe scurt. Dar până la urmă, mamica mea era cea care le-a relatat. Ce se întâmpla în nopțile, ce se întâmpla în weekend-uri, cine vine la mine ca să stea cu copiii, cine m-a ajutat să scriu și deci sunt niște emoții chiar ca și acum discut cu dumneavoastră și mi le amintesc și mă gândesc oare cum a fost posibil așa ceva, pentru că la mine în casă era profesori, mentori, familii care stăteau copii când eu scriam, când eu plângeam, când eu... Deci
10: drumul a fost destul de greu, nu a fost ușor, dar la final ai cules succesele.
12: Da, să spunem așa, nu este un drum simplu și nu este un drum care este finalizat, deci mereu există perioada aceasta de adaptare și de învățare. Cred că este încă mult de muncit și de mers mai departe, dar mă simt pe o bază destul de solidă astăzi. Dacă dumneavoastră m-ați fi întrebat pentru un interviu anul trecut, pe vremea aceasta, poate nu era să fiu așa sigură, dar astăzi pot spune cu siguranță că da, stau pe o bază solidă de cunoștință și experiență, care mi-ar plăcea să o transmit mai departe, de fapt ceea ce fac de zi cu zi, atunci când instruiesc persoanele din țările respective, care, cred eu, voi putea transmite generațiilor mai departe.
10: Drumul tău este evident în ascensiune, încă multe succese vor veni. Este o mândrie și pentru țara noastră să știm că avem asemenea specialiști la Organizația Mondială a Sănătății. Elena, ne apropiem de finalul acestui interviu și aș vrea să adresez un mesaj, poate părinților tăi, mamei tale, care te-a susținut și te-a încurajat atât de mult, sau tinerilor specialiști în Republica Moldova care se gândesc că într-o bună zi vor ajunge să muncească pentru Organizația Mondială a Sănătății.
12: Cred că un aspect esențial sunt tinerii. Sunt tinerii medici. Mi-aș fi dorit să transmit un mesaj ca să fie perseverenți, să nu se oprească niciodată din învățat și să rămână conectați la dorința de a ajuta oamenii, pentru că în medicină competența ar salva vieți, dar empatia este aceea care schimbă viețile. Într-un final, eu mi-aș dori să vedem mai multă colaborare între specialiștii din Republica Moldova și cei din diaspora, pentru că doar împreună putem construi un sistem medical mai puternic și mai adaptat nevoilor oamenilor. Și cred că fiecare experiență acumulată în afara țării are o valoare atunci când este adusă înapoi și este împărtășită Și într-un final, cum zicem noi, un desert poate să aducă mai multe felii de desert sau mai multe felii de tartă, așa cum zicem noi. Și schimbarea reală apare atunci când lucrăm împreună, nu în solo, cu deschidere, responsabilitate și încredere. Împreună, acasă și peste hotare, putem construi un sistem de sănătate mai bun și experiența are valoare doar atunci când este împărtășită. Spre final, mi-aș dori să spun un mare mulțumesc părinților, mamei mele, fraților, tăticului și nu în ultimul rând soțului, care zi de zi rabdă serile lungi, rabdă weekendurile fără mine, rabdă și așteaptă, cât și copiilor care de fapt au o responsabilitate și o autonomie de nedescris. Mulțumesc comunității de aici, din Elveția, care ținem legătura și sunt această putere a moldovenilor. Mi-aș dori să continuăm în acest ritm și mult succes, sănătate tuturor!
10: La fel îți urăm și ție, Elena Jordan, mult succes în continuare în cariera ta și astăzi am avut o discuție despre excelență profesională, responsabilitate globală și legătura dintre diaspora medicală și Republica Moldova. Deci, din această poveste, aflăm că performanța internațională nu rupe legătura cu țara de origine, dar o poate transforma într-o resursă foarte valoroasă pentru viitor.
11: Basarabeni de succes.
10: Povestea Elenei Jordan este și despre această legătură dintre performanța internațională și responsabilitatea morală față de locul de unde ai pornit în lume. Chiar și departe de casă, rădăcinile rămân parte din identitatea unui om. Este parcursul unei moldovence care ne-a demonstrat odată în plus că prin muncă, disciplină, se construiește succesul.

0: vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
1: Dragi ascultători, din Elveția mergem acum peste ocean și vă invit să rămâneți și în continuare alături de noi, pentru că ajungem imaginar în Statele Unite ale Americii, acolo unde întâlnim o altă moldoveancă, pe Tatiana Savenko Teacă, medic de profesie și ea stabilită în Statele Unite, unde administrează un azil pentru persoane în etate. Chiar dacă viața a dus-o departe de Moldova, dorul de locurile natale a rămas mereu prezent. Original dintr-un sat din sudul Moldovei, interlocutoarea mea vorbește cu emoție despre copilărie, despre oamenii de acasă și despre liniștea satului moldovenesc pe care nu a uitat-o. Rămâneți cu noi pentru detalii.
0: Ai noștri în lume.
1: Vorbim despre o viață construită între două lumi, Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, iar invitatea noastră a plecat din satul Bacchalia în 2008 și și-a clădit pas cu pas o carieră tocmai în Statele Unite, în statul California, ajungând să activeze în domeniul medical și antreprenoare în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă. În paralel, invitata cu care voi discuta în această seară rămâne profund conectată și cu rădăcinile sale și cu ideea de acasă, cu acel loc unde s-a născut și de unde a pornit în lume. Tatiana, îți spun bună seara și bine ai venit la emisiunea Vocile Diasporei.
2: Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Ne vom opri atenția mai ales asupra proiectului turistic, un loc care presupun va fi un spațiu de liniște pentru evenimente și pentru reconectare cu natura și tradiția. Hai să începem de la rădăcini. Când spui acasă, la ce te gândești prima oară? La Bacchalia sau California?
2: Când spun acasă, mă gândesc, acum la momentul dat, dacă să spun sincer, mă gândesc zboruri. Acasă este zborul în continuu. Cred că mi-am făcut viața mea. Am două case la momentul dat, acasă și Moldova, acasă și în Statele Unite ale Americii, pentru că mă împart între două veți. Asta cred cea mai grea întrebare a unei persoane care trăiește în diasporă, pentru că deja ne-am format între două continente. Și pot să spun că am două case, pentru că în Moldova a fost copilăria mea, este taică meu și Statele Unite ale Americii, unde este copilul meu, să nu uităm, și de soțul meu, acum mai nou, în Republica Moldova, care se află la momentul dat. Deci e greu să răspund la această întrebare.
1: Da, înțeleg, e foarte multă emoție. Pentru mulți oameni din diasporă, timpul schimbă percepția asupra locului de origine și mă interesează cum s-a schimbat acest lucru în cazul tău. Cât de prezent a rămas totuși Moldova în viața ta?
2: Dacă vorbim despre Republica Moldova, întorcându-mă acum acasă, a evoluat mult și mă bucur, reîntorcându-mă foarte des, la fiecare 3-4 luni, mă întorc acasă și văd cum Republica Moldova prosperă, lumea se schimbă, văd o lume mai deschisă și la minte. Și mă bucur să văd asta, pentru că când am plecat în 2008, era, cred că, mult mai supărată, devine mai și mai încurajatoare la nivel de comunicare de cum era, și văd că și se dezvoltă și pe plan profesional foarte mulți oameni și mă bucură să văd asta. Foarte mulți antreprenori. Aș putea spune că Republica Moldova a crescut o populație de oameni, de antreprenori, pentru că majoritatea moldovenilor în Statele Unite ale Americii, pe care îi cunosc eu cel puțin, sunt antreprenori. Și asta mă bucură foarte mult, sunt mândră de asta.

0: el se află și de ce ai decis să dezvolți o pensiune pentru evenimente, pentru ai noștri, dar și pentru cei care vin să viziteze Republica Moldova?
1: Eu și soțul meu avem o pensiune pe lac în satul Mingir, raionul Hâncești. Anul ăsta am deschis un SRL sub numele de Teacă Story, după numele de familia soțului meu, Teacă. Și deci, ce ne-a făcut să ne gândim la acest proiect? Anul ăsta, în luna august, 1 august, vom celebra nunta noastră. Suntem căsătoriți de un an, vara vom avea nunta și căutam, eu și soțul căutam ceva în, aveam același vis, să avem o nuntă în aer liber. Și îi spuneam soțului, hai să facem în Republica Moldova, pentru că la momentul dat el nu poate să fie în state, suntem în proces de așteptare a actelor. Și evident că și familia lui este acolo, familia mea este acolo, e mult mai ușor să o facem acolo și să nu așteptăm. Având acest gând împreună, ne-am uitat la careva locuri care s-ar putea să facem nunta în aer liber în Republica Moldova, dar la un moment dat ne-a venit ideea că, uite, noi avem acest lac acolo, știu că este foarte mult de lucru, dar de ce să nu investim noi, că totuși trebuie să plătim, să avem cheltuieli, putem să investim în proiectul nostru și să facem un teren pentru nunta noastră în aer liber, așa cum ne-am dorit noi.
0: Și doar pentru nunta voastră sau și pentru alte evenimente?
1: Deci,
0: pentru că orice investiție în Moldova vine cu foarte multe provocări, cum ai spus tu, și mai ales atunci când este gestionată de la distanță. Și vreau să te întreb aici dacă este dificil să gestionezi un proiect în Moldova, fiind, trăind și lucrând în Statele Unite.
1: Poate nu este chiar dificil pentru mine, pentru că soțul meu se află la moment acolo și el este cel care gestionează, da, dar la moment suntem bine, dar suntem siguri că vom găsi persoane de încredere, cum ar fi părinții noștri sau familia, care vor continua să gestioneze. O să vedem. Mergem pas cu pas, nu știm. Poate ar fi un gând că ne vom reîntoarce în viitor în Moldova. Asta care ar vrea soțul meu. El zice întotdeauna că Moldova nu schimbă pe nicio țară. Republica Moldova este acasă pentru el.
0: Tatiana, de ce totuși ai ales să celebrezi cel mai frumos eveniment în viața ta acasă și nu în Statele Unite, într-un loc superb cu peisaje frumoase?
1: Am ales Moldova pentru că sângele meu este de moldovean și nu se va schimba niciodată. Tradițiile noastre și obiceiurile noastre nu se întâlnesc nicăieri și nu sunt mai frumoase nici într-o altă țară cum sunt în Republica Moldova. Iubesc să văd cum moldovenii noștri știu să se odihnească sau să celebreze o nuntă. Asta îmi umple golul pe care îl am în suflet aici în Statele Unite. Cât de frumoasă ar fi țara aceasta, oricum avem un gol care l-am lăsat de când am plecat din Republica Moldova. Și astea sunt tradițiile noastre și oamenii noștri frumoși. Cred că asta m-a făcut totuși să decid să merg înapoi în Republica Moldova să facem această nuntă frumoasă. Abia aștept!
0: Poți să ne dai careva detalii? Cum va fi? În ce stil organizezi nunta? Cum va fi?
1: Aș putea să spun doar puțin, prea multe detalii, pentru că vreau să fie surpriză pentru... Da, dar cred că va fi o combinație de stil modern cu tradițional. Neapărat tradițional va fi.
0: Dar
1: și ceva
0: ce tradiții sunt pe la voi, pe la Paccialia, dacă mai ții minte de cum erau nunțele pe vremea copilăriei tale? Nu este copil să nu fi fost la nunte, chiar și neinvitat, dacă ți-aduce aminte, când se mai făceau nunțele la sat, în corturi.
1: Da, sigur. Că mi-ai zis de corturi, mi-am amintit când eram în... fac o paranteză aici, când eram în școală, acasă, în Republica Moldova, spuneam prietenilor mele, când mă voi căsători, îmi voi face nunta în cort, nu contează în ce an va fi. Și acum, aproape că revin la cea idee pe care am spus-o, da, care erau tradițiile. Știu că era furatul miresei, jocul colacului, sau cum se numea, da, jocul colacului, dezbrăcarea mirilor, știu, până dimineața stăteam, până la 4 dimineața, 5 dimineață și țin minte că sora mea când s-a căsătorit eu am pus cuțintul în ușă, da, ca să îmi dea mirele să îmi plătea pregătească pentru mireasă, era așa ceva, era și așa tradiție, nu știu acum dacă se mai practică.

0: asta. Și dacă ai auzit vreodată de așa tradiție,
1: da.
0: Deci așa, din astea ce mi-amintesc.
1: Vei fi cu siguranță o mireasă foarte frumoasă și un eveniment care va rămâne în amintire și în memorie pentru toată viața. Poate că e cel mai frumos lucru. Ai ales să sărbătorești nunta ta acasă în Moldova, într-un loc pitoresc, la Mijir. Vreau să te întreb, Tatiana, despre activitatea și viața din California, din America. Este ceea ce ți-a dorit întotdeauna? Te-ai regăsit profesional, că ai și acolo o afacere și despre ce este vorba, vreau să ne spui tu în continuare.
0: Da, am ales medicina estetică pentru că este un domeniu într-o continuă dezvoltare, da? Și m-a întrebat dacă m-am regăsit. Să știi că m-am regăsit. M-am regăsit foarte mult în acest domeniu pentru că spun asta, când ajung acasă, sunt plină de energie. Deci asta îmi dă de știre că iubesc la nebunie ce fac. Fac fetele mele frumoase și asta mă face fericită. Pe lângă asta, mai am și afacerea cu îngrijirea persoanelor în vârstă, care o fac deja din 2018, sunt 8 ani.
1: Dar a fost greu să te regăsești într-un mediu absolut străin pentru tine, printre americanii? Cât de ușor ți-a fost să-ți faci calea ta, drumul tău, să-ți găsești echilibrul tău?
0: Să știi că n-a fost ușor. Începutul este cel mai greu. Hai să spunem așa, întotdeauna și frica este cea care ne împiedică, dar cred că viața pe mine m-a făcut de mică să fiu mai puternică, poate mai îndrăzneață, nu știu dacă îndrăzneață e cuvântul corect, dar asta m-a făcut să merg înainte, mai curajoasă, așa. M-a făcut mai curajoasă, chiar dacă am avut frica în spate și îndoieli, întotdeauna am zis că eu voi reuși. Dacă mă uitam în jurul oamenilor care au reușit și nu prea, să zicem că mă comparam, da? Poate mă comparam cumva cu unele persoane care știau mai puțin sau au văzut mai puțin în viață. Eu credeam că văd mai multe pentru că am plecat de la 19 ani de acasă și zic, ok, dacă eu am ajuns aici, în Statele Unite, de la 19 ani și m-am descurcat, atunci mă voi descurca și mai departe. Și așa, cu gândul ăsta, mi-am luat inima în dinți și a început viața aventuroasă.
1: Odiseea prin Statele Unite.
0: Da.
1: Tu te consideri un exemplu de om al diasporii care nu doar povestește despre Moldova străinilor, dar și investește. Ce înseamnă pentru tine să fii o voce a diasporii prin fapte?
0: Suntem aici în Sacramento, unde ne aflăm la moment. Avem o diasporă foarte strâns unită, pentru că ne strângem la foarte multe evenimente. Avem nunți de sute de persoane. Pot să spunem că noi, ca diasporă, păstrăm și aici foarte mult tradițiile și obiceiurile moldovenești. Și mai puțin sunt care investesc în Republica Moldova, dar eu cred că dacă Republica noastră continuă să meargă în direcția de dezvoltare care merge acum, eu văd țara noastră înfloritoare, o văd foarte bine. Și foarte multe persoane, chiar dacă sunt de mulți ani aici în Statele Unite, nu se regăsesc totuși aici și s-ar întoarce acasă cu foarte multă dragoste și plăcere, doar că să avem o activitate acolo. Foarte mulți deja care au întemeiat familii aici și copii, cred că partea asta mai grea, pentru că copiii noștri, ei deja sunt, rădăcinile lor sunt aici, în Statele Unite și ne-ar veni mai greu să-i smulgem, da, și să-i mutăm acolo, dar noi care am venit de tineri, totuși ne-am rupt de acolo și ne-am întoarce, cred că, cu cea mai mare plăcere.
1: Ascultând-o pe Tatiana Savenko, teacă care ne-a mărturisit cu sinceritate că gândul revenirii acasă rămâne mereu în sufletul său, concluzionăm că nu este chiar atât de ușor să-ți construiești o viață și o carieră în Statele Unite, ci în același timp să păstrezi legătura vie cu Republica Moldova. Mai mult decât atât, în luna august își va sărbători nunta în stil tradițional moldovenesc, aproape de familie, de prieteni, într-o atmosferă autentică a locurilor natale.
2: familie. Este încă o dovadă că tradițiile, rădăcinile și dorul de casă rămân, indiferent de distanțe sau de ani petrecuți peste hotare. Așa sunt moldovenii noștri oriunde în lume. Duc cu ei și experiențe și reușite acumulate în alte țări, dar păstrează în suflet limba, obiceiurile și dragostea pentru acasă. Dragi prieteni, suntem pe final de emisiune. Ludmila Alexei de la microfon, iar din regie Aurica Varsari, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această seară la Vocile Diasporei. Vă dăm întâlnire vinerea viitoare la aceeași oră 20 și 10 minute. Până atunci, oriunde v-ați afla, să rămânem aproape de oamenii și de poveștile lor. O seară liniștită!
3: Radio Moldova. Divers și interesant.

0: Bună seara, dragul meu! Povestea pe care am să-ți-o spun azi se numește Pâine de la iepure. Când se întoarce Sara de la câmp, tata aduce întotdeauna un călcâi de pâine. Pâine de la iepure. Mai gustoasă ca orice pâine. Și se miră Sergiu. Cum oare-și face iepurele pâinea? Și tata, care știe cum, nu poate să nu-i spună. Ei, zice el, ne ducem noi toamna cu tractoarele de arăm ogoarele și punem în braz de bobul de grâu. Pământul-i moale și cald și bobul-i bine, dar când se mai îndeasă țărâna și în brazdă nu mai pătrunde niciun firicel de lumină, pe bob îl apucă groaza. Plânge, se tânguie și nu-l aude nimeni, numai iepurele. Pentru că iepurele e întotdeauna în câmp și are urechi mari și aude bine. Țopăi iepurele în lung și în curmezic și peste câmpuri. Când aude bobul de grâu suspinând, se oprește și îi spune un cuvânt de alinare. Iar când răsare din țărâna neagră un firicel verde, iepurele aleargă cât îl țin picioarele să dea de veste la orice bob că un frate lor a răzbit spre lumină și îi așteaptă cu mare nerăbdare. Și răsar firele verzi, multe răsar, de parcă s-ar așterni un covor peste țarină. Dar firicelele de greu nu se preleagănă mult în scrânciobul vântului, că vine iarna și așterne covor alb peste cel verde și firile stau la cald sub covorul iernii. Din când în când iepurile le aude zicând că le-i dor de lumină, dar nu le cheamă să iasă de sub covor. Din potrivă, dacă se oprește un vânt nărăvaș și începe să muște din zăpadă până ajunge la firele de grâu, iepurile vine și le învelește. Și numai când începe să încălzească soarele, iepurile se dă de-a tumba și strigă cât poate. Hai, firișoare, ieșiți la soare! Firișoarele ies și se întind spre soare. Cresc și cresc până când într-o zi se trezesc cu spic greu în capul paiului și nu mai pot să se înalță spre soare. Adie vântul și spicile încep să sune ca niște clopote și iepurile aleargă prin lanuri și trage clopotele de răsună câmpiile, de se aude în tot satul. Și atunci ies oamenii cu combainele. Tata tăcu, dar Sergiu mai aștepta ceva. Dar pâinea, cum o face?
1: Pâinea? Eu fac grâul făină, mama face din făină pâine. Când ies cu pâinea în câmp, iepurele stă lângă traista mea de o păzește. Adică stă și nu prea stă, mai face ceva. Desface gura traistei și pâine mai prinde la gust din mireazma pământului și se mai ruminește din suflarea vântului. Mai pune iepurile o leacă de sare după gustul lui și când îmi ajunge soarele în dreptul inimii, mă poftește urechelă la masă. Și de ce mușc din pâinea aceea? De ce aș mai tot mușca? Ei, norocul tău că iepurele stă lângă mine și îmi zice, las o bucată și pentru Sergiu. Ei, să vede că vrea să te deprinde și pe tine cu pâine de la iepure. Dar tu ai gustat vreodată pâine de la iepure? E gustoasă. Așa e că e gustoasă. Văleu, dar e târziu și trebuie să dormi. Noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. O nouă structură care să gestioneze marile proiecte europene și absorbția fondurilor externe ar putea fi creată de autoritățile de la Chișinău în contextul în care Republica Moldova se pregătește să administreze investiții europene tot mai mari în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Maia Sandu, care a precizat că una dintre cele mai mari provocări rămâne capacitatea redusă de implementare a proiectelor. Autoritățile au analizat experiența mai multor state membre ale Uniunii Europene care s-au confruntat cu dificultăți în absorbția fondurilor europene, inclusiv modelul aplicat în Grecia, unde o agenție specializată a contribuit la accelerarea implementării proiectelor, susține președinta. Amintim că Uniunea Europeană a aprobat pentru Republica Moldova un pachet de sprijin în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, destinat susținerii reformelor, dezvoltării economice și pregătirii țării pentru aderarea la Uniunea Europeană. 8 cazuri de febra Q au fost confirmate în Republica Moldova în ultima lună, aceasta fiind prima reapariție a infecției după aproape un deceniu. Ultimele cazuri de febra Q au fost raportate în anul 2017, când autoritățile au înregistrat 4 îmbolnăviri, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit instituției, cele 8 cazuri au fost înregistrate în perioada 16 aprilie-13 mai și au fost confirmate de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu risc sporit. 6 cazuri au fost raportate în Chișinău, iar câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. 7 dintre pacienți sunt adulți, iar unul este copil de 10 ani. Febra Q este o boală infecțioasă provocată de bacteria Coxiella burneti și se transmite în principal de la animale domestice, în special ovine, caprine și bovine. Infecția poate apărea prin inhalarea particulelor de praf contaminate, contact direct cu animalele infectate sau consumul de lapte crud și produse lactate nepasteurizate. Republica Moldova a aderat la mai multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și producției audiovizuale. Documentele au fost semnate astăzi de ministrul afacerilor externe, vicepremierul Mihai Pupșoi. Este vorba de cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta prevede extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor și facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Un alt tratat este Convenția Consiliului Europei privind producția de opere audiovizuale sub formă de seriale. De asemenea, viceprim-ministru i-a prezentat secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile și reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a promis astăzi represalii împotriva Rusiei după ce a depus trandafiri roșii la ruinele unui bloc de apartamente din Kiev, unde un atac cu rachetă lansat de Rusia a ucis 24 de persoane, inclusiv 3 copii, transmite Reuters. La întoarcerea din China, președintele american Donald Trump le-a declarat jurnaliștilor că loviturile asupra capitalei ucrainene lansate la câteva ore după expirarea armistițiului de 3 zile mediat de Statele Unite ar putea afecta eforturile de găsirea unei soluții diplomatice pentru război. Operațiunile de căutare au fost încheiate la clădirea devastată, lovită joi, în timpul celui mai puternic bombardament asupra Kievului din acest an. Israelul și Libanul au continuat negocierile la Washington în ciuda violențelor persistente dintre cele două state vecine. Organizația Națiunilor Unite, citată de BBC, a descris discuțiile de la Departamentul de Stat drept o oportunitate critică pentru încetarea ostilităților. Și la final, datele despre vreme. Pe 16 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat, izolat cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 5 și 10 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Rock. Cancelaria.
1: Tradițional, Rock Cancelaria, alături de Elena Chirilov și Octavian Rusu, pe frecvențele Radio Moldova. Bună

Se zice că David Sarkham, vocalistul din Pavlov's Dog, pentru a-și face vocea inconfundabilă, ar fi consumat o doză de mercur. Aceasta este doar o legendă interesantă care e departe de adevăr. În realitate, mercurul este extrem de periculos pentru sănătatea omului și nu poate fi consumat așa pur și simplu de cineva.

Probabil secretul vocii deosebite a lui Sarcam îl cunoaște doar mama natură. Oricum, ceea ce rămâne important pentru noi este momentul în care cei care și-au unit destinele sub numele Pavlov's Dog au reușit să scrie un capitol aparte în muzica rock.

Discul Temperate Manual pentru anii 70 este unul excepțional. Originalitatea interpretării stă în maniera de atac a pieselor, care variază între pasaje lirice și momente de maximă descătușare.

The Duchess of Orleans, piesă compusă de membrul formației Alan Shacklock în anul 1975 pentru al treilea long play, Babe Ruth.

găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii. Astăzi vă invit într-o călătorie sonoră în universul unui destin care a modelat profund muzica noastră tradițională. Vorbim despre Dumitru Blajinu. În istoria culturii noastre există personalități care nu doar interpretează muzica, ci o trăiesc, o caută, o apără și o ridică la rang de adevăr. Dumitru Blajinu a fost unul dintre acești oameni, un artist complex, cu o sensibilitate aparte, dar și cu o voință fermă, care nu a acceptat niciodată compromisul în fața falsului artistic.

Pajinu s-a născut la 11 noiembrie 1934 în satul Pererâta, într-o familie de lăutari. Acolo, în nordul Moldovei, unde cântecul era parte din viața de zi cu zi, și-a început drumul. Tatăl său, Nicolae Blajinu, era un lăutar respectat, iar casa lor vibra de sunetul instrumentelor. De mic copil, Dumitru a fost atras de această lume. La doar câțiva ani, a început să cânte la nai, acordeon, clarinet și vioară. Nu a fost o simplă joacă, ci începutul unei chemări care avea să-i definească întreaga existență. Tinerețea i-a fost marcată de muncă intensă și de o dorință constantă de perfecționare. A urmat cursuri de muzică atât în țară cât și peste hotare, unde a studiat teoria muzicii și armonia. Însă adevărata lui școală a rămas experiența directă, contactul viu cu tradiția, cu oamenii și cu

primii pași profesioniști, Dumitru Blajinu i-a făcut la Teatru din Bălți, unde a activat ca instrumentist și dirijor. A urmat o perioadă importantă în ansamblul de dansuri populare Joc, sub conducerea lui Vladimir Curbet, unde și-a consolidat viziunea asupra artei populare. Acolo a înțeles că folclorul nu este doar o interpretare scenică, ci un organism viu care trebuie respectat și redat cu autenticitate. Momentul decisiv al carierei sale avea să vină în anul 1967. La vârsta de 33 de ani, Dumitru Blajinu fondează Orchestra de Muzică Populară Folclor. Nu a fost doar un proiect artistic, a fost o adevărată misiune. Într-o perioadă în care folclorul era adesea denaturat, el a avut curajul să-l readucă la forma sa autentică.

aflându-se în fruntea orchestrei în calitate de dirijor, Dumitru Blajinu nu s-a limitat la repetiții și concerte. Își trimitea muzicienii în sate, în locuri îndepărtate pentru a culege cântecul de la sursă. Credea cu tărie că adevărata comoară se află în glasul oamenilor simpli. Această abordare a schimbat fundamental direcția muzicii profesioniste. În cei 17 ani petrecuți la conducerea orchestrei folclor, a realizat o muncă impresionantă. Peste 1800 de creații au fost înregistrate și păstrate în fondul de aur al radioteleviziunii. A compus, a orchestrat, a interpretat, a format generații întregi de artiști. Sub bagheta sa au evoluat nume importante ale scenei muzicale. Printre aceștia se numără Nicolae Sulac, Teodor Negară, Nicolae Glib, Vasile Iovu și mulți alții.

Despre contribuția lui Dumitru Blajinu, poetul Grigore Vieru afirmă că a redat autenticitatea folclorului. Această apreciere reflectă esența activității sale într-o perioadă în care muzica populară era frecvent modificată și îndepărtată de la forma ei firească. În anii 50-60, muzica populară din spațiul basarabean trecea printr-un proces de standardizare impusă. Aranjamentele deveneau artificiale, structurile melodice erau simplificate

modificate, iar expresia autentică a satului era înlocuită cu formule convenabile ideologic. În acest context, intervenția lui Dumitru Blajinu a însemnat o schimbare de direcție. El nu a acceptat această cosmetizare a folclorului și a căutat să readucă în prim plan vocea reală a tradiției. Dumitru Blajinu a promovat o revenire la sursă, a încurajat culegerea directă a cântecelor din mediul rural, valorificând interpretarea tradițională și sensul originar al pieselor. A susținut respectarea liniei melodice, a stilului și a expresiei specifice fiecărei zone.

Viața lui Dumitru Blajinu nu a fost lipsită de încercări. După ani de dedicare totală, a fost îndepărtat de la conducerea orchestrei pe care o crease. A fost o lovitură grea, o nedreptate care l-a marcat profund. Trădarea venită din partea unor apropiați i-a lăsat o rană greu de vindecat. Cu toate acestea, nu și-a pierdut demnitatea și nici credința în muzică. În acei ani dificili, alături a rămas Nicolae Bodgros împreună cu Orchestra Lăutarii. Sprijinul colegilor adevărați i-a oferit puterea de a continua. Dumitru Blajinu a fost un artist al contrastelor. Pe scenă sigur, inspirat, profund, în viața personală sensibil, uneori apăsat de gânduri, marcat de nedreptăți. Dar, în tot ceea ce a făcut, a rămas fidel unui principiu simplu –

Dumitru Blajinu a compus cântece, balade, suite, rapsodii. A lăsat în urmă o operă vastă care continuă să inspire. A fost un creator care a lucrat cu sufletul, nu doar cu partitura. Ultimii ani de viață au fost mai retrași, dar nu lipsiți de sens. A rămas aproape de muzică, de oameni, de amintiri. S-a stins din viață la data de 6 iulie 2015, la vârsta de 80 de ani. A cerut să fie înmormântat într-un loc liniștit, departe de agitație, o dorință care reflectă modestia și discreția unui mare artist. Astăzi, numele lui Dumitru Blajinu este rostit cu respect și recunoștință. Moștenirea sa nu se regăsește doar în arhive sau în înregistrări, ci în însăși structura muzicii populare contemporane. Fiecare interpret care caută autenticitatea, fiecare orchestră care respectă tradiția, poartă într-un fel.

Dragi ascultători, povestea lui Dumitru Blajinu nu este doar o biografie a unui muzician. Este povestea unei lupte pentru adevăr, pentru identitate și pentru frumusețea nealterată a cântecului popular. Sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ați fost alături și vă dorim audiție plăcută în continuare. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 8.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Mai exact, este vorba despre 8.059 de persoane, dintre care 2.333 aveau statut de șomer. Din totalul persoanelor angajate, peste 3.000 sunt femei, iar 1.600 au vârsta de 55 de ani și peste. Totodată, printre persoanele care și-au găsit un loc de muncă, se numără 137 de persoane cu dizabilități, 26 de migranți reveniți de peste hotare și 15 persoane de etnie romă. Cele mai multe angajări au fost făcute în domeniul serviciilor colective, sociale și personale. Urmează agricultura, comerțul și industria. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, serviciile de ocupare sunt dezvoltate astfel încât tot mai mulți oameni să primească suport adaptat pentru integrarea pe piața muncii. Serviciile sunt disponibile atât pentru cei care caută primul job, cât și pentru persoanele care lucrează deja, dar vor o schimbare profesională. Autoritățile își propun ca în 2026 să sprijine angajarea a 25.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. În 2025, peste 20.000 de persoane au fost plasate în câmpul muncii prin ANOFM cu 20% mai mult față de anul 2024. Astăzi a început administrarea vaccinului meningococic de tip 2, adus pentru prima dată în țara noastră, anunță Ministerul Sănătății. Lotul de vaccin necesar pentru administrarea primei doze a ajuns în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară, prin intermediul căreia va fi asigurat procesul de vaccinare. Instituția precizează că peste 1200 de lucrători medicali din țară au participat la sesiuni de instruire dedicate vaccinării împotriva infecției meningococice. Infecția este una dintre cele mai grave infecții bacteriene, cu evoluție rapidă și risc major de complicații severe sau deces, în special în rândul sugarilor și copiilor mici. În anul 2025, în Republica Moldova au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică, iar 4 copii au pierdut lupta cu această boală. Vaccinul este gratuit și este recomandat sugarilor cu vârsta între 7 și 11 luni. Acesta va fi administrat conform schemei aprobate. Două doze câte 0,5 ml la un interval de cel puțin 2 luni. Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026, Satoshi, va evolua în finala concursului cu numărul 16. Ucraina va intra mai devreme în competiția a 7-a, în timp ce reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va cânta spre finalul concursului cu numărul 24. Satoshi reprezintă țara noastră cu piesa Viva Moldova. Marea finală Eurovision Song Contest 2026 din 16 mai poate fi urmărită începând cu ora 22 live la Moldova 1 și pe site-ul moldova1.md. Votul pentru finală se va deschide imediat după încheierea prestațiilor live ale celor 25 de țări participante. Publicul va putea vota prin mai multe metode în funcție de țară, prin aplicația oficială Eurovision Song Contest, prin vot online pe platforma sc.vote, prin SMS sau apel telefonic, folosind numerele furnizate de televiziunile naționale în timpul transmisiunilor live. Președintele român Nicuș Ordan a declarat că nu ia în calcul ca Alianța pentru Unirea Românilor să facă parte din executivul de la București pentru a nu avea un guvern minoritar. Totodată, acesta a menționat că este puțin probabilă nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în cazul în care PSD va strânge o majoritate parlamentară. Amintim că președintele român a anunțat că va invita președinții partidelor parlamentare pentru discuții pentru desemnarea candidatului la funcția de premier luni 18 mai. Numărul victimelor atacului ucrainean asupra orașului Ryazan a crescut la 28. 7 dintre răniți au fost internați în spital, dintre care și 4 copii. Anterior, Comitetul de Anchetă al Federației Ruse a informat că 4 persoane au murit în urma atacului. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat atacul asupra rafinăriei din Ryazan, dar nu a comentat informațiile privind avariile la 2 clădiri de locuințe și victimele. Și la final, datele despre vreme. Pe 16 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Izolat cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 5 și 10 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei.
2: Băiatul scoase un cuțitaș care se deschide, cu mânerul de lemn galben și spice de grâu încrustate pe margini. Paznicul îl privi cu atenție, îl cântări în mână, apoi întinse țâncul fără a rosti un cuvânt. Nimeni nu mai văzuse un copil atât de fericit în întregul lagăr. Ștefănuț se juca cu țâncul, dormea cu el, își împărțea porțe de mâncare cu el. Era pentru prima dată în viața sa chinuită când simțea că cineva îl iubește cu adevărat. Iar pentru el, Haiduc, că așa îl botezase, era cea mai scumpă ființă pe lume. Haiduc crescuse repede și își iubea stăpânul la fel de mult. Deseori se întorcea din pădure aducând câte ceva, ba un iepure, ba o pasăre. Odată a adus chiar un pui de mistreț. Toți cei din lagăr îl iubeau pe Haiduc, în afară de noul venit, Nichifor Trântu. Din prima zi când îl văzu, câinele începu să mârâie amenințător, iar când acesta dădu să-l netezească, îl apucă cu colții de mână. Negru de ură, Nichifor ceru să fie împușcat câinele, însă nimeni nu-l luă în seamă. Toată lumea îl iubea pe Haiduc, iar pe noul venit îl cunoșteau doar din auzite. Știau ce fel de om e și cum își denunțase pe propriul frate. Din acea zi, nici Ștefănuț, nici Haiduc nu rămâneau niciodată singuri. O pereche de ochi plini de venin așteptau momentul oportun pentru a se răzbuna. Verile sunt scurte în Siberia și oamenii, în loc să se bucure de un pic de căldură, umblau necăjiți cu nori de țânțari după ei. Dacă nu ar fi fost deja scheletici din cauza muncii grele și a lipsei de mâncare, ar fi ajuns așa din cauza țânțarilor. Într-o zi ca aceasta, o copilă de 3 anișori se luă după un fluture mare cu aripi albastre și dispăru în pădure. Până la apusul soarelui, nimeni nu-și dădu seama că dispăruse. Apoi, începura o căuta cu inima frântă. Nimeni, nici măcar un adult, nu s-a întors după o noapte petrecută în sălbăticiile acelea. Răsunau văile. Mama copilei, albă ca varul, stătea în genunchi și se ruga, uitându-se la cer. Nu plângea, era prea răvășită ca să poată plânge. Gata, înapoi. E trecut de miezul nopții, iar lupii urlă a foame. Dacă nu ne întoarcem acum, nu ne vom mai întoarce nici noi. Încoleacă! Hai, băi Ștefănuț, că dacă nu mergi, te iau cu sila. Ștefănuț plecă capul. Dacă ar fi fost măcar Haiduc cu el, dar acesta văzuse un iepure pe la amiază și dispăru în pădure urmărindu-l. Nimeni nu dormea noaptea aceea. Bătrânele se rugau, copiii plângeau speriați, imaginându-și ce i s-ar fi putut întâmpla micuței Nina. Iar mamele lor îi strângeau la piept, mulțumindu-i lui Dumnezeu că odraslele lor sunt lângă ele. Înspre dimineață, o ceață deasă și rece cuprinse în brațele sale pădurea. Nu se vedea nimic, de la un copac la altul. Va trebui să amânăm căutările, nu putem ieși pe așa vreme. Oricum, nu mai căutăm copilul, dar ce-o fi rămas din el? Oamenii aplecară capetele. Fiecare dintre ei gândea la fel, dar nu avea curajul să o spună. Dintr-o dată se auzi un lătrat.
3: Ștefănuț, unde ești? Cheamă-ți Cotel că ți-o fi adus vreun iepure. Haiduc! Haiduc, unde ești?
2: Urmă un lătrat pe undeva pe aproape, apoi O umbră a apărut prin ceață. Se mișca încet, șchiopătând, și avea capul aplecat. E beteag, sărmanul, s-o fie încăierat cu vreun lup, șopti cineva din mulțime. Umbra se apropie, iar ochii mulțimii se rotunjiră admirare. Apoi se umplură de lacrimi. Bărbați în toată firea lăcrimau în rând cu femeile. Plin de sânge și cu bucăți de piele ce îi atârnau ca niște cârpe, mergea haiduc, iar de zgarda lui se ținea strâns copilița Nina, cu ochii mari plânși după toate câte îi se întâmplase. Iarna a venit repede. De obicei, iernile în Siberia durează 6-7 luni și sunt atât de geroase încât crapă și pietrele. Isprava lui haiduc nu fusese trecută cu vederea, ba, dimpotrivă, nu era o ființă mai iubită și mai bine hrănită în tot lagărul decât acest câine. Până și paznicul îl îndrăgise. Auzind de isprava coteiului, umbla cu nasul pe sus, de nu-l ajungeai cu prăjina. Ori de câte ori avea ocazia, zicea: Surcica nu sare departe de trunchi, ia că dacă-i măr, dă miere, și dacă-i păr, dă piere. Haiduc era el bun, dar era bun pentru că mamă sa, cățeaua paznicului, era deșteaptă și, dacă nu ar fi fost legată, cu siguranță ar fi adus ea copila acasă. Mulți și-ar fi dorit un pui de la așa o cățea deșteaptă. De acum încolo, niciun cățel nu mai fu necat, iar paznicul era răsplătit ba cu o cataramă nouă, ba cu un pachet de țigări, ba cu o sticlă de ceva, și toate în schimbul țâncilor. Ștefănuț a umblat toată dimineața din casă în casă întrebând dacă nu are nimeni încălțăminte pentru copii sau măcar vreo bucată de pielicică. Erau câțiva copii în lagăr care nu ieșiseră din casă de când se lăsase frigul, pentru că nu aveau cu ce se încălța, dar cum să iei de unde nu-i. Mergea dus pe gânduri când deodată simți o privire mai rece decât gerul de afară. Eu întotdeauna îmi plătesc datoriile, șopti Nichifor Trântu, arătându-i cicatricea de pe mână. Apoi, rânjind satisfăcut, merse mai departe. Ștefănuț încremeni, apoi simți cum îl trec fiori reci pe spate, iar ochii îi se mărise de spaimă. Haiduc! Haiduc! Îl căută peste tot. Îl ajutară și ceilalți, dar nu era nicăieri. Înspre seară auziră niște strigăte și blesteme din pădure, cam de pe unde se întorceau femeile de la adunat vreascuri. Acestea îl găsiseră cu capul spart de un pietroș și plin de sânge, dar se temeau să-l atingă. Când a dat de el, Ștefănuț căzu în genunchi. Îl examină atent printre lacrimi, apoi, clătinându-se, îl ridică în brațe și se îndreptă spre lagăr. Mulți ar fi vrut să-l ajute, căci haiduc era un dulău mare, dar Ștefănuț nu-i auzea. Mergea de parcă nu era el, doar privind câinele care mai scotea câte un schelălăit. Peste 3 zile, câinele era încă viu, dar nu putea mânca și nici picioarele nu-și simțea. Ștefănuț îi făcea terci și îl hrănea ca pe un copil, dar haiduc își perduse pofta de viață. Deși el mai chinuie atâta, se întrebau oamenii, mai bine l-ar lăsa să moară. În cea de-a treia zi, Ștefănuț a împrumutat de la paznic cuțitul pe care îl dăduse în schimbul lui haiduc. A intrat în colibă, a cuprins dulăul cu toată dragostea lui de copil orfan. Apoi i-a înfipt cuțitul în inimă. Haiduc nu a scos niciun sunet. Ochii lui îndurerați păreau să se liniștească. Iar odată cu ultima suflare, aceștia sclipiră de parcă ar fi spus: mulțumesc. Ceva mai târziu, oamenii îl văzură pe Ștefănuț cum se îndrepta spre coliba lui Nichifor. Așa, plin de sânge, ținând cuțitul de parcă nici nu știa că e acolo. Mergea ca beat, iar ochii lui pustii priveau drept înainte. Ar fi făcut moarte de om dacă nu-l oprea mulțimea. Liniștește-te, băiete, ai să-l omori și apoi ce? La ce să-ți distrugi viața pentru un nemernic? Lasă-l, lasă-i că-i om fără de umbră.
4: Fără de umbră?
2: Da, fără de umbră, zise bătrânul arătând cu degetul în sus,
4: ca tătu, ca Stalin.
2: Dacă n-ai suflet, n-ai nici umbră. Ștefănuț a fost însoțit de mulțime înapoi în coliba lui. Bărbații au vrut să ia leșul câinelui să-l îngroape.
4: Nu-l atingeți.
2: Nu asta ar fi vrut el. Cât a trăit, a făcut numai bine și după moarte o să mai facă unul.
3: Și-o fi făcând el în coliba și e tătă Zăulica?
2: Eu am auzit că stă cu câinele în brață și boșește.
3: E, dar eu am auzit că își tras cheile de pe câine și faci ceva din ea.
2: Doamne ferește, s-o țâcnit cu tătul săracul. Babele își făcură cruce și își căutară de treburile lor. După două zile, Ștefănuț ieși cu ochii roșii, ciufulit și cu fața trasă. Merse în pădure, unde lăsă leșul lui Haiduc ca să fie mâncat de fiare și astfel să trăiască, devenind parte din ele. Apoi bătu la câteva uși și lăsă încălțări pentru copii. Cine ar fi știut că micuța Nina, căreia Haiduc îi salvase viața, avea acum să-l aibă mai aproape, purtându-i pielea îmblănită din care îi se făcuse încălțări. Se știe din popor că năpastele vin întotdeauna câte trei. Mai întâi a murit Haiduc, apoi o copilă de numai 9 anișori a fost găsită moartă chiar la marginea pădurii. Era dezbrăcată, plină de vânătăi pe brațe, gât și coapse. Avea un sfârc mușcat din carne și capul zdrobit cu o piatră.
3: Sărmana orfană, sărmana orfană,
2: șoptea oamenii făcându-și cruce. Văzând trupul, Ștefănuț se negri la față.
3: Dați-mi drumul, dați-mi drumul să-l omor, să-l omor cu mâinile mele,
2: striga el în timp ce mulțimea îl ținea, ca să nu sară pe Nichifor trântul. Acesta rânjea mulțumit.
3: Ai dovez?
2: Au fost nevoiți să-l lege pe Ștefănuț și să-l țină așa câteva zile, până i-a trecut furia și a jurat că nu-i va face nimic lui Nichifor. Dar veni și cea de-a treia năpastă peste ei. Au simțit mirosul puternic de fum înainte ca să vadă focul. Oamenii speriați aruncau cu zăpadă peste colibele aprinse de flăcări, încercând să mai salveze ceva din puținul pe care îl aveau, când un țipăt de durere răsună în toată valea.
5: Copiii mei! Copiii mei! Săriți, mami, mă, săriți ușa încuiată pe dinăuntru! Copiii mei, unde-s fetințele mele? Unde-s?
2: Femeia bătea cu pumnii în ușă, în timp ce flăcările creșteau în jurul ei ca niște flori mari, roșii, spinoase. Ștefănuț își trase fularul peste nas, căciula mai pe ochi, apoi ascunse pumnul în mânica hainei și lovi în geam cu toată puterea. Geamul se făcu țândăr, iar băiatul sări înăuntru.
3: Opriți-l, că se va prăpădi,
2: strigau babele disperate.
3: Of, și l-a apucat pe copchilul ăsta să sară în foc, săracul de el.
2: O umbră înconjurată de flăcări apărut la geam. Ștefănuț îi dădu drumul cu grijă fetei cele mai mari a Madroanei, care avea hainele zdrențuite și era plină de vânătăi. Dar era vie. Cineva din mulțime o preluă în tăcere, amintindu-și de fata găsită în pădure cu ceva timp în urmă și care avea aceleași vânătăi și hainele rupte la fel. Apoi își făcu cruce și privi cu spaimă spre casa cuprinsă de flăcări. Ștefănuț își trase fularul mai sus, abia de-i se mai vedeau ochii și intră din nou în casă.
3: Doamne sfinte, Doamne sfinte, scoate, Doamne, copilașii ăștia de mormântul de foc și îi așteaptă.
2: Umbra reapăru la geam înconjurată de flăcările ce dansau sălbatic. Ștefănuț ridică copila peste marginea ferestrei, iar bărbații o primiră ca pe un dar ceresc, purtând-o pe sus, cât mai departe de flăcări.
3: Nu ne lăsa, Doamne, nu ne lăsa, spuneau femeile și bătrânii.
2: Umbra reapăru pentru a treia oară la geam, abia că se mai destușea după perdeaua de flăcări. Un bujor galben roșiatic dansa pe umărul lui Ștefănuț, însă el părea să nu fie observat.
3: Ei, ultima, hai Ștefănuț, ajungi, ieși!
2: Mai este cineva!
3: Noi nimeni, erau sângurele, haide, ieși, că-ți prăbușește casa!
2: E Nichifor, Nichifor Trântu, zise el, dispărând printre flăcări. Acum nimeni nu se mai ruga.
0: Ați audiat pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei. Redactor Emilia Ghețu. Regie artistică Angela Titioi Dragan. Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
6: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfentie și Silvia Ilarionov.
7: E așa de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde îi vezi, or să mai steie, voioși, în vreme ce vom putrezi. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cortegii de anotimpuri și de ploi, cu păr din care șiruie răcoare, și iarba asta o să mai răsară, iar luna tot așa o să se plece, mirată peste apa care trece. Noi singuri nu o să fim a doua oară. Și mi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața e de-abia o picătură între minutul acesta care bate și celălalt. Și mi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim noi, care așa de repede murim.
6: Căzând adânc spre liniștea de-apoi, ca întotdeauna eu voi fi aproape. Aproape de noi, Magda Isanus, ca un vis vegetal, ca o primăvară cu cireșii dați în floare de dragul soarelui și al cerului etern. Ea, trista sclava a destinului și cea mai demnă lecție de viață într-o mare de suferință.
8: Zâne de rouă, mă rog vouă să mă primiți în pajiștea unde dormiți. Drept lumânare aș vrea o floare, drept rugăciuni și tropare, vântul să bată, iarba să plece mai tare. Voi, zâne bune, zvârliți-mi un brâu să se facă râu și să sune. Apoi, sub torentul spumos, îngropați-mă jos, să aud prin piatră, ca și cum aș sta lângă vatră, poveștile acestui ținut luminos. Așa mă rog vouă, zâne de rouă, să mă desmierde și în moarte zarea pământului verde.
6: S-a născut la Iași pe 17 aprilie 1916, în Duminica Tomii, la ora 3 după amiază. A fost prima dintre cei 5 copii a 2 medici psihiatri. Părinții au numit-o Magda, adică turn sau castel. La un an și 6 luni, Magda Castelul a fost doborâtă și aproape strivită de o boală cruntă, poliomielită. A zăcut mult și greu și a rămas cu glezna stângă inertă, ca piciorul rupt al unei păpuși. Mama și tata i-au fost alături, întotdeauna. Ei au salvat-o din ghearele bolii incurabile la acea vreme.
8: Mama, concetul, spațiul s-a mai lărgit. Lucrurile devenind bogate au sunat. Zările ca piepturi de dor s-au mișcat către mine venind. De fapt, eram cenușă reasa. Eram cea care poartă viața și cântă. Eram aproape de pământ și frântă de marea mea putere ca un ram. Priveam în tăcere pământul, zările, brazdele arcuindu-și spinările. Eram singură și înrudită cu toate lucrurile blânde și întunecate. Dacă ar fi venit cineva și ar fi zis: am hotărât să-ți dăm coroană, vină. Fruntea nu mi-o plecam pentru altă lumină, inima n-o deschideam altui vis.
9: Școala primară a urmat-o la Costiujeni, spital unde lucrau părinții ei, și liceul l-a urmat la Chișinău, la școala eparhială de fete. Aici a debutat în 1932 cu versuri în revista Licurici. Avea 16 ani. Poezia ei, pe cât de melancolică, pe atât de luminoasă, ca și propria ei existență, ca și visul perlei din scoică, trezită și mângâiată de razele lunii. A fost poate una dintre poetele cele mai triste ale scrisului lumii. Distanța dintre tristețea din adâncul inimii ei, ciuruită de supliciul bolii, și bucuria acelora care mușcau cu poftă din plăcerile vieții, a fost nu numai măsura sufletului, ci și a talentului ei. Magda Isanus își cernea suferința prin surâs, iar zâmbetul îl filtra prin lacrimi. Sinceritatea și sensibilitatea erau armele cu care măsura prudent gândurile, din frică să nu rănească pe nimeni. Era corabia salvatoare a durerii umane.
8: Lampa. Să prinde în oglindă lampa bătrână cu picior și bonetă de atlas. Și nu știu, eu povestesc sau ea, fără glas. Amândouă cuprinse în lumină. Noaptea uneori se desface ușor, cu-n sunet de mătase lovită sau zbor. Trece albăstrind toate zările, până unde stau singure mările. Dreaptă luci tinerețea mea ca o sabie, și fie ce vis păzit de dânsa înflori, buzele mele spuneau uneori: voi muri. Însă pe toate mările aveam o corabie.
9: Când alții în situația ei ar fi plâns, ar fi cedat, ori ar fi încremenit încruntați, Magda Isanus râdea. Printr-o extraordinară putere, izvorâtă din mare ei generozitate, a fost în stare să-i facă pe ceilalți să râdă, chiar și atunci când sufocanta boală de inimă ajunsese aproape de culme. Poeta râdea în poemele sale pentru a scuti pe cei din jur de tristețe, ori cel puțin pentru a le atenua disperarea. Era înconjurată de o aură de umor care făcea parte din frumusețea sufletului ei, din farmecul ei fizic. Acest umor, altoit pe tragismul existenței sale, a dat viață senină și lumină eroică scrisului ei. Invadarea Basarabiei de către armatele sovietice la 28 iunie 1940 a însemnat exodul familiei poetei din Chișinău, întâi la Iași, apoi la București, unde Magda i-a urmat. După o scurtă revenire în 1941, refugiul basarabian s-a repetat în primăvara timpurie a lui 1944. Magda a părăsit și ea a doua oară Iașul, transferându-se la București. Pentru ea au fost anii plânsului pe prispe de lut. Singurătate, tristețe, atacurile repetate ale bolii, stătea mai mult întinsă pe pat și împletea. Se zice că împletitul e geamă în cu așteptarea, iar ea nu termina niciodată de împletit ciorapi. Nu din cauza că ar fi deșirat noaptea ce împletea ziua, ci pentru că se gândea mereu la o pereche de picioare bărbătești cu tălpile înghețate, care trebuiau ocrotite de frig. Picioarele lui Ulise, alias Eusebiu Camilar, soțul său aflat pe drumul spre casă. Așeza unele sub altele, șiruri albe, șiruri negre, șiruri cenușii, o nedescifrată odisee de lână. Și-a revăzut poeziile și, cu 10 zile înainte de a muri, manuscrisul a fost depus la editura Fundațiilor Regale. Lucrând împreună cu soțul ei la drama Focurile, a pus în gura unui personaj următoarea replică: dacă aș ști că prin moartea mea se schimbă măcar un strop din nedreptățile lumii, sunt gata să mor. Inevitabilul s-a întâmplat. la 17 noiembrie 1944. Extenuată de boală, Magda Isanu s-a plecat la îngeri, ea însă și înger fiind. Avea doar 28 de ani. Lumea, cu nedreptățile și atrocitățile sale, a continuat să curgă mai departe.
8: De-am fi împărțit pe dreptate. La trecătorile munților gem cu tâmpla pe stâncă. Și-aș fi vrut să te mai laud încă, luminată culmea munților. De-am fi împărțit pe dreptate toate durerile lumii, cât pe inima mea, cât pe inima ta, eu n-aș muri așa tânără. Puteam încă mult să mă bucur râzând sub verzile ramuri, puteam să mai cânt încă mult cu tâmpla pe orga pădurilor. Mai erau atâtea grădini de cules, aș fi împodobit până la fund blidul acesta rotund cu năframe și mere. De-am fi împărțit pe dreptate toate durerile lumii, ani mulți aș mai fi secerat strălucirea câmpiilor. Prietene, adă-mi spice de grâu sus pe culmile munților, lângă ceruri și vânturi, lângă focul tăcut al păstorilor. Viață, pentru unii ai fost masă pururi întinsă, pentru mine ploaie pustie, tu cu nedreptele-ți cumpene. Și totuși, plecând, te salut, regretând.
9: A fost avocată, prozatoare și publicistă și o poetă excepțională, una cu mare influență asupra întregii poezii feminine de după război. Cineva spunea că dacă poezia ar putea impresiona nările, versurile Magdei Sanos ar fi aureolate de mirosul parfumului. Parfum făcut din maluri de ape, livezi cu stupi, pădure de braze, asfalt de oraș, biserică, câmpii întinse cu toporaș. I-am putea spune parfumul pitagoreic al lumii. Aceasta ar putea fi povestea poetei cuprinsă într-o aromă, născută pentru a percepe și a întruchipa armonia, mereu sub impulsul iubirii, și a trăit bucuria și suferința până la capăt și a pornit spre lumină, strângând în mâini semnul crucii. O ursită cu parfum de păgânătate creștină, a părăsit această lume timid, senin și cald, așa precum a și trăit. A plecat tânără, ca și Iulia Hașdeu de altfel, ca și Steleana Grama, poete marcate de același dramatic destin. Cel mai frumos vers al ei, scrumui taina strălucirii mele. Ultima editare Magda Isanos, o ediție bilingvă română-franceză, realizată de fiica ei, Elisabeta Isanos. De atunci, liniște. Este o liniște pe care am încercat acum la ceas aniversar, la ceas de amintire, să o tulburăm în sensul frumos al cuvântului cu versuri din creația poetei pe care le-ați ascultat în lectura actorilor Irina Răchițeanu-Șirianu și Lucian Dumbravă.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 cărți.

0: Fiecare carte, poetul se străduiește să urce o nouă treaptă evolutivă în creația sa. E și cazul poetului Grigore Chiper.
1: În fiecare volum am încercat mereu altceva, un alt stil, dorind totodată să nu mă plictisesc eu. Siguranța cetății. Orașul e o scorbură murmurătoare în care bagi mâna și nu găsești nimic, sau e o țeavă lungă de stuf prin care toți vor să respire. Deschizi ușa abatorului cu cheia de la casă, ori stai în groapa comună a străinătății, ori clădești turnul Babel pentru a ajunge la aproapele tău. Nu mai simți siguranța cetății în tramvaiul asediat.
2: Dacă ai cuprinde într-o formulă poezia, ce ar prezenta această formulă?
1: Atunci când am debutat cu volumul Abia Tangibil, formula poetică a fost una. Volumul a încercat să propună o formulă mai mult sau mai puțin proprie. Volumul meu a însemnat, de fapt, și o teoretizare implicită asupra poeziei. În celelalte volume, aceste teoretizări, acest demers teoretic a fost mai puțin evident, mai estompat. Dar adevărul este că în fiecare volum am încercat să propun o altă formulă, o altă poezie nouă pentru mine, o poezie pe care o făceam la momentul respectiv. Cine compară toate cele trei volume pe care le-am publicat, sau și mai simplu, poate să ia Perioada Albastră, la sfârșitul căreia am anexat și câteva poeme din volumul meu de debut, poate remarca diferențele destul de sensibile dintre fiecare volum. Încerc nu numai să experimentez, dar încerc să fac o poezie care să fie, în primul rând, pentru mine proaspătă, să nu fie o formulă de care a obosit mai întâi de toate autorul.
2: După ce cartea intră în circuit public, se zice că autorul trebuie să fie pregătit pentru orice fel de comentariu. Cum ai primit critica cărților tale?
1: Între mine și critică încerc să creez o oarecare distanță care să nu-mi tulbure prea mult confortul meu creator sau resursele pentru o nouă carte. Treaba autorului este să dea voce, să dea glas poemelor sale, iar lumea, inclusiv criticii, sigur că au mână liberă să interpreteze. Critica a fost receptivă.
2: În care poezie ai simțit că arzi, că te topești total în cuvânt?
1: Toate textele sunt la fel, toate îmi sunt dragi. Nu cred că aș putea evidenția vreun text. Poate mai degrabă aș putea evidenția, să zicem, o suită de texte scoase mai din interiorul meu.
2: Am înțeles că poezia te păstrează conectat totdeauna, în orice situație, la lumea ta interioară. Cum vezi poezia de mâine și poezia ta în contextul poeziei de mâine?
1: Salvarea poeziei constă nu în îndepărtarea ei de om, dar într-o apropiere de om. Au fost cazuri când poezia s-a îndepărtat de ceea ce reprezintă omul și aceste perioade cred că poate că au fost într-un fel benefice, doar să arate că poezia trebuie să fie, în primul rând, omul, ca să-l parafrazăm pe Buffon. Nu cred că am să-mi găsesc niște formule radical schimbate de acele pe care le-am propus în toate cărțile. Cred doar că am să revin la un vers așa mai liber, mai puțin încătușat de rimă, de ritm, de alte accesorii, mai mult sau mai puțin exterioare poeziei.
3: Vitrina cu semne.
0: În cele ce urmează, vă invităm să ascultați versuri de Grigore Chiper în lectura autorului.
4: Parabolă. Nevestești fără chip. Pui în noi sămânța nădejdii, pe când noi știm să măturăm doar cojele deșertăciunii. Desaga e asimetrică, partea noastră nu este ușoară. Sânge de-n sânge se naște, precum omul pentru om e lup. La nevoie te ții de praful din ploaie, iar când trece, uiți că gurile rele vorbesc adevărul. Iubirea e odihna monstrului, ura te vindecă de rănile atingerii. Moartea nu te va învăța nimic, încă e târziu, nu mai e de vreme. Biblioteca. Am o bibliotecă ceva mai aparte, necitite. Monterlan, Paveze, Klaus Mann, din autohtoni urmuz. îi amân, așa cum ei au amânat viața. Noaptea mă apropii de ei, ziua mă despart. E ca și cum. E ca și cum ai lua un text oarecare, l-ai împărți în versuri și chiar ar părea versuri. Zic că sunt cu tare și îmi închipui cum cineva mă crede. Varsă o lacrimă la rădăcina florilor mele de câmp. Mă face fericit într-o lume lipsită de colaci de salvare. Dar eu caut realul pitulat între cuvinte. Nu mă satur adulându-l vara când copacii rotați tremură deasupra oglinzilor sfărâmate. Sau iarna când zăpada acoperă lozincile verii. Undeva în van ai sentimentul că cineva bate capacul și tu nu auzi. O dungă albă de pe aripa cintezei, tot el trage prin păr un pieptene cu dinți înroșiți. Părul e alb. Te strecori printre cactuși, mereu novice, mereu primul pe drumul tău sacru. Paradisul pe care îl cunoști e același infern, minus instanțele disperării. Întrevezi undeva în van un joc față de care nu bravezi, nici nu iei poze de mentor. Va veni o zi. Cine, domnilor, cine suntem? Niște frânghii de care se agață alții. Îți ungi pâinea cu untul gras al unor false amintiri. În suflet e promoroacă. Cui să vinzi lacrima? Doar întreagă accepți tristețea. Gândul că ziua de mâine va fi alta e cârja în care te sprijin. Comentariu de psalmi. Aud și eu un ceas în perete. Cineva mă zgârâie și pe mine cu un cui ruginit. Noaptea e o mlaștină, iar ziua nu e un râu cu lapte. Citesc cu speranța să scap de primejdii, să mă încălzesc. Poți oare comenta un psalm? Chem în ajutor cuvintele mele, ce nu pot chema pe nimeni în ajutor. Comentariul psalmului e însuși psalmul. Piața acestei treceri. După linoleumul rece pe care se furișează viața, ca un Napoleon înfrânt și pitic, simt pulsul tău peste tot ca un vulcan și inima ta sub sân și miracolul de a te înfrunta din piața acestei treceri. Cu mâna ta îi răpești iluziei tocmai viitorul, acest echilibru al pisicii ce calcă indolentă pe țepușele de la gard.
3: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
0: Versuri de Grigore Chiper în lectura autorului.
1: Perioada albastră. Niciodată nu ți-a mers la jocul cu noroc. Ai încălcit cărțile năclăite, nu ți-a ieșit paciența deloc. Dame la dame, valeți la valeți, ce alte aranjări? Ești tu și tot așa contopești verdele cu galbenul pe paleta de acaju. Și într-o cacealma a culorilor, pe când luna era ovală ca o coapsă, deseanam cu Pablo, cel din perioada albastră. Rămâi și vom rosti toastul împreună cu Domnul. Ceilalți, pe dinși nu-i înalță, ce-i doboară somnul. Printre care mă număr. Fantastic azi să fiu lângă rana ta de pe umăr. Fantasticii semi-orbi și semi-muți, printre care mă număr. Numai nu se retrage rana cât sunt de tine aproape. Rana ta de pe rana mea a fost cândva copiată. Vreau să te văd așa cum ești și de o telepatie mă țin, ca și cum prins între ușile batante ale unui magazin. Casele-mi fug și fug spre fantastica ta limită, odată cu vara călătoare și durerea de inimă. Plouă, dă-mi mâna de ieri, să nu aluneci printre șuvițe ca un zâmbet schițat la una din repetiții. Iată. Iată fericirea în lumea tactilă, pe vârful degetelor. Iată iubirea prefăcându-se fără pregete. Vara e ploioasă, să nu ne-o înserăm în concedii, să o lăsăm în sepia fotografiilor de pe perete. Tu nu te schimbi deloc, tu ești aproape același în carne și oase. Tu încă nu ai terminat de citit Vampilov, o vânătoare de rațe, și speri în ultima lună avere ca într-o providență, așa cum în textele admirate se strecoară câte o licență. Primul contur. Fericire, iartă-mă de sub ochiul tău închis. Fii partea nevăzută a tot ce pare a fi admis. Fii tot ce se caută în perioada tinereții și ești aruncat apoi în aproximația vieții. Tu existi, tu menții, de fapt, respirația, cum se mențin una pe alta tema și variație.

0: Îl urmăm și pe Caragiale în zilele noastre cotidiene. De aceea, ambii autori sunt prezenți, se completează reciproc, fiecare avându-și locul său. În ceea ce privește Cehov, în primul rând, Cehov este un nume de referință, un nume devenit literar, poate chiar și poetic, după părerea mea, așa cum au devenit foarte multe nume. De fapt, încerc o întoarcere la cartea mea de debut.
1: Abia tangibilul?
0: Abia tangibilul. Am încercat să scap de această greutate care mă apăsa din volumul de debut.
1: Aici în falset.
0: Aici în falset și în cel de-al treilea volum, Perioada albastră, am încercat alte stiluri. Nu știu dacă stilurile sunt mai vioaie, mai luminoase decât stilurile din prima și ultima carte de poezie. În tot cazul am încercat altceva, tocmai pentru a fi mai variat.
1: Curând ne va rămâne doar dreptul la metaforă și atunci poemile lui Grigore Chiper vor fi deosebit de frumoase.
0: Atâta timp cât omul se va simți singur, se va simți trist, poate chiar
1: izolat,
0: și
1: izolat, însingurat,
0: poate chiar și obosit, pentru că societatea exercită un pressing foarte mare asupra omului și societatea modernă pe care dorim noi să o construim nu cred că va exercita un pressing mai mic. Contextul este de așa natură că aceste metafore de plumb,
1: de plumb sufletesc,
0: bineînțeles, sufletesc, pe care le-a încărcat încă Bacovia. Bacovia a avut un prim contact cu această modernitate. Cred eu că nu vor șterbia din
1: frumusețe,
0: din firescul lor.
2: Retro. E luni ca prin vis și e zi grea tradițional. Două, trei priviri au rămas de zi marginal. Dispar pe jumătate în trecut, pe jumătate în gând. Anii 30 nu se vor întoarce din retro nici când. Parcă nimic nu s-ar fi schimbat, nici blocul, nici scara, nici strada. Parcă ți-ar fi dat o șansă în plus, ca rocada. Și mereu trebuie să alegi între slow fox și quick step, ca făneaua magnoliei, orele de după masă aștept. Cât clipa e lungă. Din camerele încuiate, vântul miroase a mirt. Acolo o spirală vibrează, mâna ta pe mânerul ușii. Soarele pare a desena prin crăpătură profilul. Primăvara se lasă mioapă pe tivitura mânușii. Cineva te înlătură din anotimp, din vis, din trecere. Eu nu, ca o alergare de cai pe hipodromul rece și neacoperit regret, ca nu cumva să spargi tăcerea, să exprimi regretul că ești aici, că secolul trece. Și totuși primăvara e a ta, suspiciuni mai vitrege și mai grave încep să ne ajungă. Acoperă pe o clipă personajele lui Dostoievski și lasă mâna lângă a ta cât clipa e lungă. Poate la prima ploaie, la primele ziare aruncate din iarnă, vom ști ce înseamnă existența noastră și, ancorați în tot ce respingem, vom admira puținul cât rămâne în verdele verde și albastrul albastru.
3: Poetică, semnată de Grigore Chiper, încheiem ediția de astăzi a emisiunii
4: Vitrina cu semne, revistă de poezie.
3: Vă mulțumim dacă eventual ne-ați fost aproape și ne-ați urmărit. O seară frumoasă ca un poem de iubire. Semnează redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilarionu.
5: Univers poetic.
6: Leonida Lari, versuri în lectura actriței Maria Doni.

Bate vântul de toamnă, prin care nu aud glasul tău cunoscut. Pentru mine, iubirea cea mare a trecut, a trecut, a trecut. Cade vulturul fără pereche, ca și tine bolnav, obosit. Pentru mine durerea cea veche a venit, a venit, a venit. Între clipa cu brațele pline și între clipa cu rânjet hain, între ceea ce trece și vine, mai rămân, mai rămân.

Între mare și munți. Mi se împlinește voia? Sau așa vreo întâmplare? În locul acesta, munții se întâlnesc cu marea. Aș zice mării, mare, întinsă ca o jale, ce mai aduci la maluri cu valurile tale? Dacă-ți stă în putere, trimite un val încoace ca să mă ia cu dânsul spre o insulă de pace. Și munților le-aș zice, o munți cu fruntea lată, de la înălțimea voastră, ce vi se mai arată? Deschideți o cărare, dacă vă stă în putere, ca să mă ia cu dânsa spre piscuri de vedere. Dar marea nu mă ascultă. Albastră și măreață, spre orizont își mână corăbii mari de ceață. Dar munții nu mă ascultă. La fel măreți și albaștri se sfătuiesc cu cerul ca niște vechi sihaștri. Rămân pe loc cu ochii pierduți în depărtare, visând cuvântul care ar fi de ascultare, punând în orice lege o doză de îndoială, căci simțurile noastre de atâtea ori ne înșeală. Se face frig în jurul-mi și în suflet bate vântul. Cine mi-a fost un sprijin nu i-a ținut pământul. Măcar o punte, Doamne, întinde-mi cât de mică. Acum cădeava-n pleoapa și n-am să văd nimică. Acum va cade noaptea, că ziua vrea să plece și viața mea zorită

cantați, fiindcă nu mai ești aproape și mi-e greu, lasă-mă pe-un țărm de ape, dragul meu, să mă învolbure vâltoare neîncetat, să aud cum plânge marea pe-nserat, printre stânci, în sihăstrie, sub o stea. Numai vântul să mai știe urma mea. Numai vântul, numai duhul pe pământ să mai clatine văzduhul pe unde sunt. Și-a mea viață îmbelșugată în stihii să-ți aducă câteodată nostalgii și să-ți pară lumea scundă, un sicriu, și să fim pe aceeași undă prea târziu.

vorbesc prea mult de o tristețe care mă duce în pământ și nu în stele. De-acum e toamnă. N-a mai curge floare în părul meu, în calea vieții mele. Și ziua înainte n-o să-mi iasă cu chipul tău iluminat de bine. Și n-am să chem vreo clipă norocoasă ca să dezlege vraja ce ne ține. Și n-am să mai aștept cu îndoială vreun gest, vreo vorba ta necugetată. De-acum se lasă un val de oboseală peste această lume programată. Am obosit și eu și fug de toate. Doar uneori mă încolțește frica că așa bolim de dragul tău, prea poate am să mă trec și n-ai să știi nimica. E toamnă, tot mai toamnă, ploaie, fiere și cade frunza în păduri departe și nimeni n-o ferește de cădere și nimeni nu mă apără de moarte.

0: îngeri în trecere. E o liniște desăvârșită. Nici vânt, nici urmă în cer de nor, dar mă încearcă o tulburare cu un ecou tânguitor. Pare se așteaptă o întâlnire între visat și nevisat. Pare de aer se atârnă ceva duios, nevinovat. Pare că cineva se naște, iar cineva a și murit. Și îngeri trec acum prin preajmă, ducând un suflet chinuit. Și în urmale spre noi rămași, cât ține în sfere a lor drum, se întinde o dungă de tristețe, precum o funie de fum.
1: Ați ascultat versuri de Leonida Lari în lectura actriței Maria Doni, regia artistică Ilie Stratulat, redactor Nina Parfentie, înregistrare din anul 2002.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a aderat la multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și producției audiovizuale. Documentele au fost semnate de ministrul afacerilor externe, vicepremierul Mihai Popșoi. Este vorba despre cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta prevede extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor și facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Un alt tratat este Convenția Consiliului Europei privind producția de opere audiovizuale sub formă de seriale. De asemenea, viceprim-ministrul i-a prezentat secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile și reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale. Consiliile locale au adoptat 512 decizii de amalgamare voluntară a primăriilor până în prezent. La Ungheni, 32 de primării s-au unit pentru a forma câteva primării mai puternice și mai eficiente, anunță guvernul. Procesul de amalgamare voluntară a fost simplificat, iar guvernul va acorda primăriilor implicate în procesul de amalgamare tot sprijinul necesar. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile pot beneficia de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, înmulțit cu numărul populației din satele participante la amalgamare. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, și-a exprimat îngrijorarea față de intensificarea activităților militare în apropierea mai multor instalații nucleare ucrainene, estimând că aceasta reprezintă riscuri semnificative. Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore, echipele agenției de la centralele nucleare Khmelnytsk, Rivne și sudul Ucrainei, precum și de la Chernobyl, au fost informate despre o creștere majoră a activității dronelor, peste 160 de drone fiind înregistrate zburând în vecinătatea amplasamentelor. Moscova și Kiev au efectuat un schimb de 205 prizonieri de război, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a menționat că aceasta este prima etapă a schimbului de 1000 contra 1000, înțelegere mediată de Emiratele Arabe Unite. Printre cei eliberați sunt soldați, sergenți și ofițeri. Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat armata ucraineană drept cea mai puternică și mai solidă forță militară din Europa, relatează de Kiev Independent. Potrivit lui Rubio, capacitățile militare ale Ucrainei au fost modelate atât de asistența occidentală, cât și de ani de luptă împotriva forțelor ruse. Declarațiile au fost făcute într-un moment în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky continuă să promoveze o cooperare militară extinsă cu președintele american Donald Trump, în special în domeniul tehnologiei dronelor. Kievul a propus să împărtășească cu Washingtonul expertiza sa în materie de drone, dobândită pe câmpul de luptă, în special în ceea ce privește sistemele concepute pentru a contracara dronele de atac de tip Shahed, fabricate în Iran. Pentagonul a anulat brusc o desfășurare planificată de 4.000 de soldați americani în Polonia, pe măsură ce îngrijorările privind fiabilitatea angajamentelor militare ale Statelor Unite față de aliații europeni continuă să crească. Anunțul, surpriză, a fost făcut la doar câteva săptămâni după ce Departamentul American al Apărării a anunțat pe 1 mai că Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania, un aliat chei al NATO, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Berlin din cauza războiului din Iran. Trump amenințase anterior că va retrage forțele americane după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat modul în care Washingtonul a gestionat războiul din Iran. Și la final, datele despre vreme. Pe 16 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat, izolat cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 5 și 10 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, conduse de Marin Alsop în iunie 2025. În program, creații de Grażyna Bacewicz și Gustav Mahler. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova continuăm să difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, conduse de Marin Alsop în iunie 2025.

0: Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, conduse de Marin Alsop în iunie 2025.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Consiliile locale au adoptat 512 decizii de amalgamare voluntară a primăriilor până în prezent. La Ungheni, 32 de primării s-au unit pentru a forma câteva primării mai puternice și mai eficiente, anunță guvernul. Procesul de amalgamare voluntară a fost simplificat, iar guvernul va acorda primăriilor implicate în procesul de amalgamare tot sprijinul necesar. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile pot beneficia de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, înmulțit cu numărul populației din satele participante la amalgamare. Republica Moldova a aderat la multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și producției audiovizuale. Documentele au fost semnate de ministrul afacerilor externe, vicepremierul Mihai Popșoi. Este vorba despre cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta prevede extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor și facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Un alt tratat este Convenția Consiliului Europei privind producția de opere audiovizuale sub formă de seriale. De asemenea, viceprim-ministrul i-a prezentat secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile și reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale. Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat armata ucraineană drept cea mai puternică și mai solidă forță militară din Europa, relatează de Kiev Independent. Potrivit lui Rubio, capacitățile militare ale Ucrainei au fost modelate atât de asistența occidentală, cât și de ani de luptă împotriva forțelor ruse. Declarațiile au fost făcute într-un moment în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky continuă să promoveze o cooperare militară extinsă cu președintele american Donald Trump, în special în domeniul tehnologiei drone. Kievul a propus să împărtășească cu Washingtonul expertiza sa în materie de drone, dobândită pe câmpul de luptă, în special în ceea ce privește sistemele concepute pentru a contracara dronele de atac de tip Shahed, fabricate în Iran. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, și-a exprimat îngrijorarea față de intensificarea activităților militare în apropierea mai multor instalații nucleare ucrainene, estimând că aceasta reprezintă riscuri semnificative. Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore, echipele agenției de la centralele nucleare Khmelnytsk, Rivne și sudul Ucrainei, precum și de la Chernobyl, au fost informate despre o creștere majoră a activității dronelor, peste 160 de drone fiind înregistrate zburând în vecinătatea amplasamentelor. Moscova și Kiev au efectuat un schimb de 205 prizonieri de război, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a menționat că aceasta este prima etapă a schimbului de 1000 contra 1000, înțelegere mediată de Emiratele Arabe Unite. Printre cei eliberați sunt soldați, sergenți și ofițeri. Pentagonul a anulat brusc o desfășurare planificată de 4.000 de soldați americani în Polonia, pe măsură ce îngrijorările privind fiabilitatea angajamentelor militare ale Statelor Unite față de aliații europeni continuă să crească. Anunțul, surpriză, a fost făcut la doar câteva săptămâni după ce Departamentul American al Apărării a anunțat pe 1 mai că Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania, un aliat cheie al NATO, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Berlin din cauza războiului din Iran. Trump amenințase anterior că va retrage forțele americane după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat modul în care Washingtonul a gestionat războiul din Iran. Și la final, datele despre vreme. Pe 16 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat, izolat cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 5 și 10 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
3: Republica Moldova a fost vineri unul dintre centrele decizionale ale Europei, găzduind la Chișinău ministerial a Consiliului Europei. Au fost adoptate mai multe decizii importante cu impact strategic, inclusiv o rezoluție care dă contur Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune comisă de Rusia împotriva Ucrainei. A mai fost aprobată decizia privind identificarea unui instrument juridic pentru combaterea manipulării și ingerințelor străine. Astfel, Republica Moldova și-a încheiat cu succes președinția rotativă a Comitetului de Miniștri.
1: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
3: Așadar, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Rusia este un agresor și cea mai severă amenințare la adresa securității continentului european astăzi și probabil pentru deceniile următoare, a declarat președinta Maia Sandu în deschiderea sesiunii ministeriale a Consiliului Europei de la Chișinău. Presiunea asupra Rusiei nu trebuie diminuată, a subliniat șefa statului, salutând adoptarea rezoluției privind constituirea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune comisă de Rusia împotriva Ucrainei. Concomitent cu războiul de pe front, Rusia mai duce unul, cel hibrid cognitiv, care este mai puțin vizibil, dar la fel de destructiv. Cele două războaie nu sunt separate, au același obiectiv: să divizeze, să slăbească și, în final, să controleze Europa, a mai declarat șefa statului. Maia Sandu a subliniat că democrația nu mai poate fi apărată cu instrumentele care au fost create decenii în urmă și a salutat instituirea noului pact democratic pentru Europa. Maia Sandu a reiterat că orice democrație care rămâne în afară a familiei europene reprezintă o vulnerabilitate care va fi exploatată de Rusia. În acest context, extinderea este o alegere strategică și un act de rezistență, relatează Maria Brânca.
4: Președinta Maia Sandu a subliniat că sunt necesare noi instrumente pentru apărarea democrației și a apreciat îndemnul secretarului general al Consiliului Europei, Alan Berset, de a crea noul pact democratic pentru Europa.
5: Aceasta înseamnă un instrument legal pentru combaterea manipulării și interferenței informaționale străine. O convenție ar stabili principii comune și va structura cooperarea între state, asigurând în același timp faptul că măsurile vor fi aliniate la principiile dreptului omului și a statului de drept.
4: Maia Sandu a mai menționat că orice val de extindere a Uniunii Europene a adus mai multă pace și stabilitate pe întreg continentul. Aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană este un act existențial, iar pentru Europa este o investiție în propria securitate.
5: Sprijinirea extinderii și apărării drepturilor democratice europene, în final, reprezintă un act de rezistență. Moldova și Ucraina și-au meritat dreptul prin faptul că au ales Europa în condiții foarte dificile. Noi nu solicităm scurtături. Noi ne facem tema pentru acasă, însă rugăm ca meritele să fie recunoscute și apreciate.
4: La rândul său, secretarul general al Consiliului, Alan Berset, a declarat că noul pact democratic pentru Europa promovează reziliența, drepturile, protecția de opresiune, de militarism.
5: Agenda pe care o avem noi astăzi redefinește arhitectura de securitate a Europei. O arhitectură care se bazează pe drepturi, pe lege. Securitatea democratică este centrul gravitațional. Prevede asigurarea drepturilor omului, statului de drept și răspunderii democratice. Fără securitate democratică și celelalte componente ale securității se prăbușesc, chiar dacă la prima vedere par puternice.
4: Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a menționat că securitatea democratică nu poate exista fără securitatea socială, fără responsabilitatea comună, care să asigure că Europa poate trăi în democrație. Investirea în drepturile sociale este o alegere strategică pentru constituirea unor societăți reziliente și sustenabile.
5: Parcursul nostru european înseamnă înseamnă o inspirație pentru pace, securitate, consolidare democratică, un stat de drept robust și respectarea drepturilor omului. Pentru țara mea și pentru mine personal este o cale pe care noi mergem cu determinare și speranță. În acest context, noi apreciem parteneriatul strategic pe termen lung între Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Două proiecte complementare unite de aceeași misiune, protejarea valorilor comune, promovarea păcii și prosperității în întreaga Europa.
3: Rezoluția care apropie crearea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei prevede, între altele, instituirea Comitetului de Management al Tribunalului, care va asigura finanțarea și sprijinul administrativ necesar funcționării acestuia. Tribunalul special va avea mandatul de a investiga și urmări penal persoanele responsabile de crima de agresiune împotriva Ucrainei. 35 de state membre ale Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova, au semnat rezoluția, care i-a fost înmânată ministrului de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha. El a spus că tribunalul special devine acum o realitate juridică în care au crezut foarte puțin. Operaționalizarea tribunalului a fost unul din angajamentele centrale ale Republicii Moldova, care și-a încheiat cu succes președinția rotativă a Comitetului de Miniștri, susțin experții, relatează Cornelia Cornea.
6: În cele 6 luni în care Republica Moldova a deținut mandatul președinției Consiliului Europei, s-a axat pe 3 direcții de activitate, prima fiind condamnarea agresiunii Rusiei și implicarea statelor în susținerea Ucrainei. A menționat Dan Nicoric, expert în integrarea europeană de la Centrul de Politici și Reforme la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
7: A doua direcție era partea ce ține de democrație, noul pact democratic pentru Europa, și Moldova a reușit să lucreze cu partenerii din Consiliu Europei pentru a dezvolta mai multe aspectele acestuia, cum să ne protejăm democrația, cum să fim mai eficienți pentru a susține această democrație în timp când regimurile autoritare sunt pe val. Și a treia domeniu era ingerințele din extern, știrile false, războiul hibrid și așa mai departe.
6: Potrivit directorului Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, agenda acestui mandat a fost una plină, axată pe realitățile cu care se confruntă astăzi toată Europa, și anume agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, atacul asupra democrațiilor și interferențele străine. Toate aceste lucruri sunt discutate astăzi la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la Chișinău.
8: Republica Moldova cred că a valorificat plenar acest rol de a conduce reuniunile acestui for foarte important. Evident că pentru noi e ocazie în plus pentru ca să oferim pe față aici acasă miniștrilor și oficialilor europeni ocazie în plus pentru a discuta nu doar despre Republica Moldova, dar în special despre democrația europeană, cum poate fi protejată și cum poate Republica Moldova contribui la acest lucru.
6: Șeful delegației Parlamentului la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, deputatul PAS Ion Groza, a remarcat că Republica Moldova a demonstrat în timpul mandatului președinției la Consiliului Europei că poate gestiona procese diplomatice și reuniuni la un nivel foarte înalt. Potrivit acestuia, este foarte important ca țara noastră să fie văzută drept un partener european, responsabil și predictibil.
9: Și în ultimul rând, am avut o vizibilitate mai mare cu partenerii europeni, am putut să promovăm imaginea Republicii noastre, dar ținând cont de faptul că în contextul nostru regional este unul foarte dificil când Rusia atacă Ucraina într-un mod barbar, aceasta este o provocare cu care se confruntă întreaga Europa.
3: Țările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană merită un start comun, o decizie politică privind deschiderea negocierilor, iar ulterior un parcurs separat, în dependență de performanțele și progresele pe care le înregistrează pe fiecare capitol, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu la Forumul de Securitate de la București. Este unul dintre puținii oficiali moldoveni care optează deschis pentru decuplarea de Ucraina.
10: Principiul meritocrației trebuie să rămână, e corect să rămână, autenticitatea reformelor trebuie probată, trebuie demonstrată, iar ceea ce avem noi nevoie toți, nu doar Moldova, nu doar Balcanii de Vest, nu doar Ucraina, întreaga Europa, în contextul actual geopolitic pe care îl avem, trebuie să demonstrăm mai multă hotărâre, mai mult caracter și să ne mișcăm foarte repede.
3: Republica Moldova trebuie să demonstreze în continuare voință politică și să implementeze neîntârziat reformele, iar Uniunea Europeană trebuie să arate că înțelege urgența momentului, pentru că orice amânare sau ezitare în procesul de extindere va fi percepută de Rusia ca o vulnerabilitate majoră, a subliniat șeful legislativului.
10: Noi insistăm să spunem că în proximitatea Uniunii Europene există un mare pericol, care se numește Federația Rusă. Noi avem cumva norocul să nu avem hotar comun cu ea. Dar ambițiile și apetitul imperial, el nu a dispărut. Asta vrem să înțeleagă partenerii noștri occidentali. Urgența momentului prin prisma securității, pentru că de data asta, poate și data trecută a fost tot așa, extinderea Uniunii Europene, deci are la bază probleme de securitate, până la urmă existențiale. Nu o să fie oprit invadatorul, nu o să securizeze, nu o să ne ajute, nu o să ne înțeleagă până la capăt partenerii că avem nevoie de aceste semnale, avem nevoie de ajutor pentru a transforma societățile noastre, înseamnă că zona asta gri o să fie foarte apetisantă pentru un dictator sau altul.
3: Uniunea Europeană ar putea deschide până în iulie negocierile politice pentru toate capitolele de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere. Marta Kos a precizat că Bruxelles vede o fereastră de oportunitate pentru accelerarea extinderii. Urmează mesajul tradus.
11: I will urge all the member states.
12: Voi îndemna toate statele membre să deschidă oficial cât mai curând posibil toate clusterele. Primul cluster ar putea fi deschis încă sub președinția Ciprului, iar restul, 5 clustere, sperăm că vom reuși să le deschidem în iulie. Am făcut foarte multă muncă pregătitoare, astfel încât totul este gata pentru acest pas.
11: And now everything is ready to be formally open.
3: Cele 6 grupuri de capitole vizează reforme ample în domenii esențiale, precum statul de drept, justiția, economia și administrația publică. Țara candidată trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar decizia finală privind aderarea se ia prin unanimitate de către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit executivului european, atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru deschiderea negocierilor politice, iar schimbarea puterii la Budapesta ar putea în sfârșit debloca acest proces. Recent și Parlamentul European a cerut Consiliului să deschidă oficial negocierile pentru toate clusterele, începând cu valori fundamentale în iunie, iar celelalte 5 până la sfârșit anului. Ținta Chișinăului rămâne neschimbată, semnarea tratatului de aderare către anul 2028 și aderarea propriu-zisă în 2030. Duminică 17 mai vor avea loc alegeri locale noi în 10 localități din Republica Moldova, iar în alte 2 referendumuri locale privind revocarea primarului. Cele mai urmărite sunt alegerile din municipiul Orhei, unde primara Tatiana Cociu și-a dat demisia la finele anului trecut, la scurt timp după ce Ilan Șor, condamnat în dosarul frauda bancară, a anunțat că își retrage sprijinul politic pentru aleșii locali din partea partidelor afiliate. Alegerile din Orhei reprezintă un test politic major. Miza este controlul asupra unui oraș cu o greutate simbolică și economică, care are peste 25.000 de alegători și unde Ilan Șor s-a lansat în 2015 în politică, transformând urbea într-un bastion al influenței sale oligarhice și electorale. Rețeaua locală construită de Șor nu s-a dizolvat, rămâne activă, iar cât de influentă vor arăta rezultatele scrutinului. În cursă participă 8 candidați, alți 2 au fost excluși. Primul, Dumitru Melnic, l-a solicitarea Partidului Comuniștilor, din partea căruia a încercat să candideze fără o decizie a Comitetului Central al Formațiunii. Al doilea este Victor Perțu, de la Partidul Democrația Acasă, care a fost exclus după ce Comisia Electorală Centrală a constatat o afiliere directă și continuă a lui Perțu cu Partidul Șor, declarat neconstituțional și partide afiliate acestuia, precum și existența unui bloc electoral camuflat între Democrația Acasă și o formațiune descendentă celei scoase în afara legii. Acest episod relevă că acest scrutin testează reacția autorităților și capacitatea lor de a limita influența unei structuri care continuă să funcționeze chiar și după dispariția partidului care a creat-o. Fugarul Șor mai are însă și alți candidați camuflați în scrutinul pentru primăria orașului, considerat fieful său, afirmă analistul Valeriu Pașa.
13: Sunt încă cel puțin vreo 3 care sunt înregistrați drept candidați independenți și este greu de ignorat asocierea lor cu Șor în trecut, iar unii spun că și acum, de fapt, campania lor electorală, inclusiv colectarea semnăturilor, s-a făcut prin intermediul acelor structuri afiliate lui Șor.
3: Pentru opoziția prorusă și rețeaua Șor, menținerea sau recâștigarea Orheiului ar arăta pretinsa lor vitalitate electorală, iar pentru partidul de la guvernare PAS, o victorie ar consolida influența centrală și ar demonstra slăbirea structurilor asociate lui Șor, precizează expertul.
13: Evident că guvernarea are și un interes, și nu doar guvernarea, statul, să scape de oamenii lui Șor infiltrați în administrații locale care pot să instrumentalizeze pentru tot felul de provocări. Miza partidelor, în special a opoziției, este să bifeze o reușită electorală, pentru că crede ei că asta o să-i convingă cumva pe alegători că sunt ei prival. Nu este așa în realitate, nu contează câți primari are un partid, nu îl ajută atât de mult în alegerile parlamentare sau prezidențiale.
3: Indiferent cine va obține mandatul scurt de primar al municipiului Orhei, noul edil va avea de gestionat o moștenire extrem de dificilă, precizează Valeriu Pașa.
13: Ce s-a întâmplat acolo în ultimii 11 ani, puțin cine știe, tot felul de proiecte, lucruri semnate, datorii, nu este clar în baza la ce documente și care legi în genere s-a făcut finanțare, nu este clar câte datorii au acumulat. Eu nu aș invidia persoana care o să fie următorul primar în Orhei.
3: Aceleași dinamici politice reflectă și alegerile locale din Taraclia, un alt fief al grupării Șor. Fostul edil Veaceslav Lupov, care fusese ales în 2019 pe listele partidului Șor, a demisionat și el la scurt timp după anunțul lui Ilan Șor, care se ascunde în Rusia, că își retrage proiectele sociale și sprijinul pentru aleșii locali. Dintre cei 7 candidați la primăria Taracliei, 4 sunt independenți, iar unii au și ei afilieri cu rețeaua lui Șor, constată experții. Astfel, alegerile din Orhei și Taraclia depășesc miza locală. Vor arăta dacă cele două orașe scapă definitiv de modelul politic al lui Ilan Șor sau dacă rețeaua sa reușește doar să schimbe fața. Alegeri locale noi vor avea loc duminică și în alte 8 localități din Republica Moldova. Satul Costești și Comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni, satul Mășcăuți, raionul Criuleni, Comuna Sărătenii Vechi, Telenești, satul Topala din Cimișlia, satul Copceac din Autonomia Găgăuză, satul Plop, raionul Dondușeni și Comuna Frumușica din Florești. Iar în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochea și în Comuna Sadâc din Cantemir vor avea loc referendumuri locale privind revocarea primarului. Regimul autoproclamat de la Tiraspol recunoaște că nu mai are bani de pensii și salarii pe fondul crizei economice fără precedent din cauza reducerii livrărilor de gaze rusești, diminuarea veniturilor și a restricțiilor externe. A lansat un așa zis fond de sprijin social, denumit Împreună, și a îndemnat locuitorii și companiile să doneze bani pentru plățile sociale. Cel mai generos donator este holdingul Șerif, care controlează efectiv regiunea. Principalul contribuabil la buget și susținător financiar al structurilor de la Tiraspol, holdingul condus de Victor Gușan a transferat echivalentul la peste 5 milioane de euro, adică peste 80% din totalul fondurilor strânse în primele zile. În topul donatorilor se mai regăsesc 2 bănci comerciale de la Tiraspol, care la fel fac parte din structurile economice ale regimului separatist și principalul operator de telecomunicații, partea holdingului Șerif. Au donat împreună peste 1,5 milioane de euro. Lansarea acestui fond confirmă accentuarea declinului economic și scoate în evidență dependența structurală de subvenții externe, în special rusești, și incapacitatea regiunii de a genera venituri proprii suficiente pentru a susține un stat paralel cu aparat administrativ și de forță supradimensionate. Nu este o inițiativă de solidaritate civică, ci o acțiune politică și propagandistică, a comentat vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri.
14: Oferta noastră este valabilă în continuare. reintegrarea graduală a regiunii și care va oferi posibilitatea depășirii acestei situații. Acest proces este în continuare susținut tot mai mult de majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului.
15: Pe termen scurt, acest fond poate va permite plata parțială a pensiilor și salariilor. Pe termen mediu însă va accentua vulnerabilitatea regiunii și presiunea asupra populației locale, a sugerat vicepremierul.
14: Crearea acestui fond este rezultatul unei administrări defectuoase a regiunii de către un grup de cetățeni care țin în captivitate locuitorii din această regiune, cetățenii Republicii Moldova. Este o acțiune politică pentru a utiliza în continuare retorica de manipulare și de propagandă, precum că situația din regiune este rezultatul unei influențe din afara acestei regiuni.
15: Este un fel de răspuns la fondul de convergență lansat de autoritățile constituționale, a admis șeful legislativului Igor Grosu. Donația generoasă a holdingului Șerif nu e decât o fumigenă mediatică, a mai adăugat speakerul.
16: Mie că dacă această companie ar pune tot ce-o furat, ar întoarce tot ce-o furat, ar fi serios. Dar așa e o fumigenă aruncată mediatică, că nu știi de unde bani ce era. Și așa e și interesant.
15: Economia regiunii separatiste este în declin de aproape un deceniu, iar tendința s-a accentuat după invazia Rusiei la scară largă în Ucraina, sistarea, iar apoi reducerea livrărilor de gaze și refuzul Republicii Moldova de a mai procura curent ieftin din stânga Nistrului au fost factorii decisivi care au dus la prăbușirea modelului economic transnistrian, bazat timp de decenii pe gaze rusești gratuite și exporturi, afirmă expertul Ion Preașcă.
17: 90% din producția lor e destinat exportul și respectiv, dacă este blocat sau sunt probleme cu livrările externe, atunci e criză. Primul factor este, desigur, întreruperea livrărilor de gaze din Rusia, începând cu ianuarie 2025. Acum ei primesc gaze printr-o schemă stufoasă, netransparentă și nu primesc în volumele cele de altă dată. Este de 3-4 ori mai mic decât a fost prin 2024. Lipsa resurselor nu poate funcționa industria. Ei nu au ce exporta, ce vinde. Asta a dus la ce a scăzut și producția de metale și de ciment și de alte produse.
15: Fără o restructurare radicală, prăbușirea modelului economic transnistrian este inevitabilă. Fondul de convergență lansat de autoritățile constituționale este o soluție, dar nu una imediată, a precizat expertul.
1: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
15: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Barzari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare!

0: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Evocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Ediția de astăzi a programului anunțat include melodii îndrăgite, lansate de cea care era apreciată ca o regina muzicii de petrecere, deși a înregistrat și melodii de alte genuri, muzică populară, romanțe, muzică ușoară. Ileana Sărăruie.

Naser Roiu s-a născut la 25 septembrie 1936 la Valea Voievozilor, Dâmbovița, și a decedat la 13 mai 1979. După absolvirea Școlii Populare de Artă, a venit la București, unde a fost angajată la Teatrul Ion Vasilescu, iar din anul 1964 la Ansamblul Ciocârlia. A fost o fidelă colaboratoare a Radioteleviziunii Române, unde a înregistrat frumoasele sale melodii. Prima imprimare o face în anul 1964, iar în anul 1966 lansează primul disc la Electrecord.

Pe parcursul anilor a cântat la restaurantele bucureștene Cina, Atene Palace și Balada la Intercontinental. Face numeroase turnee în țară și în străinătate. Este prezentă la numeroase emisiuni ale radioteleviziunii române și își imprimă cântecele sale la Casa de Discuri Electrecord și la radio.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a aderat la multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și producției audiovizuale. Documentele au fost semnate de ministrul afacerilor externe, vicepremierul Mihai Popșoi. Este vorba despre cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta prevede extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor și facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Un alt tratat este Convenția Consiliului Europei privind producția de opere audiovizuale sub formă de seriale. De asemenea, viceprim-ministrul i-a prezentat secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile și reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale. Consiliile locale au adoptat 512 decizii de amalgamare voluntară a primăriilor până în prezent. La Ungheni, 32 de primării s-au unit pentru a forma câteva primării mai puternice și mai eficiente, anunță guvernul. Procesul de amalgamare voluntară a fost simplificat, iar guvernul va acorda primăriilor implicate în procesul de amalgamare tot sprijinul necesar. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile pot beneficia de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, înmulțit cu numărul populației din satele participante la amalgamare. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, și-a exprimat îngrijorarea față de intensificarea activităților militare în apropierea mai multor instalații nucleare ucrainene, estimând că aceasta reprezintă riscuri semnificative. Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore, echipele agenției de la centralele nucleare Khmelnytsk, Rivne și sudul Ucrainei, precum și de la Chernobyl, au fost informate despre o creștere majoră a activității dronelor, peste 160 de drone fiind înregistrate zburând în vecinătatea amplasamentelor. Moscova și Kiev au efectuat un schimb de 205 prizonieri de război, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a menționat că aceasta este prima etapă a schimbului de 1000 contra 1000, înțelegere mediată de Emiratele Arabe Unite. Printre cei eliberați sunt soldați, sergenți și ofițeri. Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat armata ucraineană drept cea mai puternică și mai solidă forță militară din Europa, relatează de Kiev Independent. Potrivit lui Rubio, capacitățile militare ale Ucrainei au fost modelate atât de asistența occidentală, cât și de ani de luptă împotriva forțelor ruse. Declarațiile au fost făcute într-un moment în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky continuă să promoveze o cooperare militară extinsă cu președintele american Donald Trump, în special în domeniul tehnologiei drone. Kievul a propus să împărtășească cu Washingtonul expertiza sa în materie de drone, dobândită pe câmpul de luptă, în special în ceea ce privește sistemele concepute pentru a contracara dronele de atac de tip Shahed, fabricate în Iran. Pentagonul a anulat brusc o desfășurare planificată de 4.000 de soldați americani în Polonia, pe măsură ce îngrijorările privind fiabilitatea angajamentelor militare ale Statelor Unite față de aliații europeni continuă să crească. Anunțul, surpriză, a fost făcut la doar câteva săptămâni după ce Departamentul American al Apărării a anunțat pe 1 mai că Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania, un aliat cheie al NATO, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Berlin din cauza războiului din Iran. Trump amenințase anterior că va retrage forțele americane după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat modul în care Washingtonul a gestionat războiul din Iran. Și la final, datele despre vreme. Pe 16 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat, izolat cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 5 și 10 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei, ascultați BIS Program Teatral, Iurie Suveică, înregistrare din anul 1992.
2: Bun găsit, prieteni! N-aș vrea să vă indispun câtuși de puțin acum, dar sunt lucruri care mă frământă pe mine și pe dumneavoastră, cred, în aceeași măsură. Stau câteodată singur și mă întreb: cine e acela care ne-a dus la sapă de lemn? Birocratul. Cine, dacă nu el, stimabilul, tolănit în fotoliu ca zon, se complace într-o toropeală proverbială numită inactivitate? Nu-i aia, nu-i ailaltă. Lui nici că-i pasă. Bine, bine, veți zice, ce are birocratul cu un program teatral? Are. Din timpuri străvechi, teatrul bate cu vehemență în birocrați, parveniți, mitocani, hoți, iar neamul lor e viabil și rezistent. Astăzi, ca niciodată, sunt necesare noi și noi lovituri în temelia birocratică. În caz contrar, nu mai avem mult până la marginea prăpastiei. O lovitură de grație e și moartea lui Tarelkin, spectacol pe care îl veți audia astăzi în premieră. L-am înregistrat în mai 1992 la Festivalul Republican al Tinerilor Talente. Rolul titular e interpretat de actorul Iurie Suveică, invitatul de azi al programului BIS.

0: Fetițe de portret.
1: Iurie Suveica, tânăr actor, absolvent al școlii Studio Mhat din Moscova, născut în Sudarca Dondușeni, locuiește la Chișinău. Își face studiile la școala numărul 1, astăzi Liceul Gheorghe Asache. A dansat în ansamblurile Speranța și Moldoveneasca, în studioul ansamblului Joc. După serviciul militar, lucrează strungar la uzina Mezol. S-a filmat în episoade la studioul Mosfilm. Roluri: profesorul Covrin în Călugărul Negru de Cehov, Hiro în O întâmplare hazlie în Drum spre For, Tarelkin Kopolov în Moartea lui Tarelkin. E la început de carieră teatrală, deci totul e înainte. Domnule Iurie, vreau să începem discuția de la o microbiografie a grupului dumneavoastră de băieți și fete care au învățat în această școală. Unde ați pornit?
2: Deci vreau să încep cu aceea că sunt foarte fericit și cred că nu greșesc dacă voi spune din numele tuturor băieților cu care am învățat că am avut ocazia să ne întâlnim cu niște oameni extraordinari, cu niște oameni talentați. În primul rând, rectorul școlii, Oleg Tabakov, conducătorul nostru, Vladimir Bogomolov, pedagogii noștri, Oleg Gerasimov, Vladimir Kuznetsov, Kira Golovko. Sunt toți foști artiști ai MHAT-ului, unii dintre ei îl țin minte pe Stanislavski. Am fost primiți în cadrul școlii cu o căldură extraordinară.
1: Da, Iurie, ziceam de începutul drumului. Iată, Moscova e departe, noi suntem aici. Cum ați ajuns voi la Moscova? La acei profesori cu care mai ai vorbit?
2: Am trecut concursul.
1: Unde, aici la Chișinău?
2: Întâi la Bălță, apoi la Chișinău, pe urmă la Moscova. A fost un concurs foarte mare, la 150 pe un loc. Și totuși unii dintre noi au reușit.
1: Câți ați fost?
2: 21 am fost și am rămas acum în Chișinău 12 oameni. Însă avem un repertoriu de 5 spectacole.
1: Care anume?
2: Moartea lui Tarelkin, Vioara lui Rothschild, Călugărul Negru, Portretul Madonei și un muzical care a fost montat de un regizor american, David Bishop. El a venit la Moscova, a montat spectacolul într-un termen de o lună de zile și a rămas foarte mulțumit. N-am avut ocazia să-l prezentăm aici la festival, fiindcă avem nevoie de muzică. Muzica noastră a rămas, ca să zicem așa, la Moscova. Am avut o pianistă extraordinară, Tania, care lucrează la MHAT și n-a avut posibilitatea să vină cu noi în Moldova. Dar avem partitura muzicii și sperăm că spectacolul totuși va fi cândva arătat publicului și cred eu că va avea succes. Cu muzicalul am fost în Cehoslovacia cu spectacolul cehovist din două povestiri. Asta e Călugărul Negru și Vioara lui Rothschild. Am ocupat acolo primul loc la festival. Presa moscovită a evidențiat spectacolele, a menționat că grupul nostru e puternic și merită cele mai bune cuvinte. Cele mai multe turnee au fost organizate anume bazându-se pe grupul nostru. Primul spectacol montat a fost Vioara lui Rothschild. Mai apoi a fost montat spectacolul Moartea lui Tarel. Au fost în paralel montate și spectacolele de Caragiale, O scrisoare pierdută, Steaua fără nume, de Sebastian, piesa lui Ion Druță, Casa Mare, care iarăși n-a avut noroc. De ce spun că n-au avut noroc? Fiindcă unii au plecat de la noi, a murit o fetiță de-a noastră, Marina Dumitrașcu, care a jucat rolul principal în Casa Mare. și iarăși spectacolul s-a pierdut. Mă rog, au rămas spectacolele care au putut prinde viață, fără actorii care ne-au părăsit, fără actorii care și-au hotărât soarta altfel. Nouă deseori ne spun că de ce ați venit anume cu spectacolele dramaturgilor ruși și n-aveți spectacole de dramaturgii noștri. Cred că v-am explicat destul de clar cauza.
1: Iurie, am aflat ceva din istoria grupului vostru. Sunt momente interesante, curioase chiar. Cred că și pentru ascultătorii noștri. Acum, de moment ce prezentăm integru spectacolul Moartea lui Tarelkin, aș vrea să vă referiți puțin la acest spectacol. Pentru că am observat eu, în spectacol sunt niște momente pe care ascultătorul le-ar înțelege mai greu decât în sala de spectacole.
2: Bineînțeles că spectatorul va pierde mult, fiindcă spectacolul ca atare nu e montat radiofonic, ci anume pentru un spectator care stă în sală și privește spectacolul. Spectacolul are multe, multe ambiții. În primul rând, este în stil grotesc.
1: Da, așa spune eu, Iurie, că are foarte multe mișcări care trebuie să realizate cu ochii de spectator din sală. De exemplu, sunt momente care, așa ca să înțeleagă ascultătorul nostru, ar trebui un pic explicate. Care sunt acele momente?
2: Am avut probleme cum un actor să joace și pe Tarelkin și pe Kopolov. Am făcut cu ajutorul pictorilor noștri o mască. La un moment dat, Tarelkin, adică rolul central, o îmbracă, își schimbă vocea, îmbracă o perucă deasupra și
1: devine alt om, da?
2: Devine alt om.
1: Iurie, hai să demonstrăm ascultătorilor vocea lui Tarelkin și vocea lui Kopolov.
2: Ca să vedeți, Tarelkin vorbește fix cum vorbește Iurie Suveică, care stă acum la microfon.
1: Da.
2: Dar Kopolov vorbește așa.
3: Am onoarea să mă prezint, consilier de curte în retragere, Silasilin Kopolov. Uite, am și atestat.
1: Care e momentul al doilea?
2: Generalul Varavin se îmbracă și el într-o altă haină, își schimbă înfățișarea și vine la Tarelkin alt om, capitanul Polutatarinov.
1: Cu altă voce, iar.
2: Cu altă voce, cu alte maniere. Și aici îl află pe Tarelkin, fiindcă lui Tarelkin nici prin cap să-i treacă că ăsta e generalul Varavin. Tarelkin se relaxează și Varavin, fără o deosebită greutate,
1: îl demască.
2: Îl demască, da. Ceea ce se referă la discursul de la înmormântare, aici, în momentul ăsta, într-adevăr, Tarelkin uită de voce și la un moment dat revine la vocea sa. Însă, în momentul ăsta, nimeni nu atrage atenție la asta, fiindcă
1: e momentul foarte emoționant
2: și ajungem aici până la lacrimi toți, în stil grotesc.
1: Despre ce e spectacolul Moartea lui Tarelkin?
2: Despre birocrație. Tema asta e actuală la noi în țară și va fi actuală încă mult timp. Sunt oarecare schimbări exterioare, dar înăuntru a rămas așa cum a fost.
1: Văd că birocratul schimbă fața de onorabil Ba.
2: Da.
1: Că eu am văzut spectacolul la festival și aș formula ideea spectacolului chiar în câteva cuvinte. Spectacolul Moartea lui Tarelkin e despre birocrații din toate timpurile.
2: Într-adevăr e așa.

0: Acum aș vrea să trecem, ca să zic așa, de la poezie la proză. Că birocrația din spectacol, precum am menționat la început, se mai menționează în unele posturi. Iată, voi ați venit la Chișinău, ați avut profesori excelenți, școala de teatru pe care ați făcut-o a fost excelentă. Ați venit un grup din 12 oameni cu 5 spectacole. Și cu ce v-ați ales din toate astea? Unde sunteți voi acum? Ce faceți? Care e soarta acestui grup la ora actuală?
1: Toți 12 oameni am fost luați la Teatrul Național de Victor Ciutac.
0: La Teatrul Studio Eminescu.
1: Da. Cel mai fericit timp petrecut aici, în Moldova, de când am sosit de la Moscova, a fost zilele festivalului, când am avut posibilitatea să jucăm spectacolele noastre, să le prezentăm publicului, să avem și noi plăcerea și spectatorul. De când am venit la teatru, de acum de 4 luni, n-am mai jucat niciun spectacol. Repetiții n-am avut. 4 luni nejucate. Noi nu suntem deprinși cu așa modalitate de lucru. Înțelegeți și dumneavoastră, un actor care nu joacă, ca și un strungar care nu lucrează la strung de vreo câțiva ani, el degradează. Dispar chestiile astea profesioniste, care au fost educate de 5 ani de către pedagogii noștri, și cred că am dreptul să spun că grupul într-adevăr merită să fie numit profesionist. Fiecare grup se alege cu 1-2 care sunt evidențiați. La noi minimum sunt 5 oameni.
0: Hai să ne amintim, au fost menționați și la festival.
1: Da, din grupul nostru 5 oameni au luat premii. Premiul întâi de către Igor Caras cu spectacolul Vioara lui Rothschild. Într-adevăr, e un spectacol extraordinar, montat de Bogomolov. Păcat că n-are viață Călugărul Negru, fiindcă asta e un spectacol întreg.
2: Pe fereastră, nu nimic. O să mai vie, să mă invite. Dar eu singur n-am să mă mai duc. De-i la dracu cu copeicile lor. Poftiți de vedeți, mi s-a îmbolnăvit familionul. Cum s-ar spune, tovarășa vieții mele, mă scuzați de expresie. Așa e, Maxim Nicolaici, bine ați spus și vă mulțumim din suflet pentru bunăvoință, dar știți, fiecare gâză vrea să trăiască,
3: Maxim Nicolaici. Nu te mai
4: vrei! Zise astfel de parcă de el ar fi depins să trăiască marfa, o să moară.
3: O să-i pui comprese reci la cap, iar acum ia-ți bătrânica și du-te cu Dumnezeu. Bonjour! Adio!
1: Să vă spun ce s-a întâmplat. În Teatrul Național acum nu mai sunt 12 oameni. Au rămas 7 oameni. 5 au plecat, printre care eu, Igor Caras, Lilia Bejan, Anatol Durbală, Iurie Fărâmă.
0: Din ce cauză?
1: Din cauza că nu ne-am înțeles cu conducerea. Cu domnul Ciutac, cu domnul Oanța, directorul teatrului, nu ne-am înțeles, cred eu că mai mult din punct de vedere profesionist totuși. Teatrul Național trebuie să aibă grijă ca actorii să fie permanent în lucru, să creeze. Actorul este actor. Știți, actorul nu trebuie să alerge după un contrabas. Asta s-a întâmplat în Teatrul Național. Noi, desigur, am spus cauza că n-au fost îndeplinite promisiunile, n-au fost cazați băieții. Unii dintre ei au fost cazați, adică 2 familii au fost cazate, asta e Mocanu și Leancă. Ceilalți au rămas în drum. Și ce e mai interesant, că oamenii veneau de la Bălți, din Ghidighici, din Hâncești, la repetiție și dacă întârziau cu 5 minute, atunci mustrare. Dar aveți dumneavoastră, se întreabă, dreptul să le dați mustrare oamenilor care vin de la o așa depărtare? Grupul nostru nu e un grup nedisciplinat. Noi suntem deprinși să lucrăm. Am lucrat câte 12 ore pe zi la Moscova, dar noi vrem să ne dea posibilitatea de a lucra.
0: Iuria, îți spuneai mai sus despre un regizor din America. A lucrat cu voi. N-am reținut numele.
1: David Bishop.
0: Da, David Bishop. Cum ați lucrat cu dumnealui? Și, precum am înțeles din discuția noastră în prealabil, am înțeles că ați plecat cu spectacolul montat de dumnealui și peste graniță.
1: Vreau să spun că de la bun început, când a venit regizorul din New York, de la Broadway, ne-am cam speriat de tempurile cu care s-a apucat el să monteze spectacolul ăsta. Ne-am speriat. Mă rog, America e altă societate, cu alte cerințe. Ei lucrează cu alte metode. Și până la urmă, totuși, pe parcurs de o lună, lucrând cu regizorul american, am rămas și noi mulțumiți și sper că și dumnealui. Am scos muzicalul la capăt. În ceea ce privește, știți, aș vrea să mă reîntorc totuși la teatrul Eminescu.
0: Da, da.
1: Disciplina teatrală. Ce înseamnă disciplina teatrală? Voi trebuie să fiți, ni s-a spus, că disciplinați și noi avem greutăți. Deci dumneavoastră, cu politica asta, da, într-adevăr, noi suntem gata să înțelegem orice greutăți. Dar când ți se spune, băi băieți, vouă vă trebuie contrabas pentru un spectacol, luați și găsiți-l. Noi n-avem când să ne ocupăm de chestiile astea. Pentru ce există administrația în teatru? Noi jucăm spectacolul nu din numele nostru, dar din numele teatrului de acum. Gata. Spectacolul, dacă a fost luat în repertoriu, dumneavoastră trebuie să aveți grijă de el. Mă reîntorc la americani. Când spectacolul a fost deja gata, muzicalul a fost montat, noi eram îmbrăcați în niște haine albe, scena era foarte murdară. Și atunci a fost chemată deridicătoarea să spele scena și deridicătoarea n-a venit. Noi am spus că, domnul David, dați-ne voie să o spălăm noi. Ca să vedeți răspunsul domnului David Bishop din America. Scena, a spus el, o spăl eu. Voi concentrați-vă până la urmă. Dacă nu-mi jucați spectacolul ca lumea, atunci vorbim altfel. Da, eu înțeleg, asta e profesionalism. Da, regizorul se apucă să spele scena pentru ca actorii să se concentreze. Și nu cuvinte din teatru, de la capul teatrului. Dacă a trebui, veți juca și la lampă de gaz, fiindcă noi pe timpuri am jucat la lampă de gaz. Cuvintele astea eu nu le socot profesioniste. Dacă noi vrem să mișcăm măcar un pic teatru din loc, uitați-vă că băieții din Ionescu fac treabă. Ei au reușit să se despartă, ca să zicem, de toată boala asta teatrală care este prezentă în Moldova. Asta nu e boala unui teatru. Asta e anume boala teatrului din Moldova. Poftim, stau regizori de vază de la Moscova, ca domnul Tabakov, ca domnul Bogomolov, Gerasimov, Bruce Nikin de la MHAT, regizor tânăr, stau și așteaptă când o să invităm să monteze spectacole. Mi-a fost răspuns așa, că noi avem regizorii noștri. De ce să ne invităm noi din România? Bine, haideți să invităm din România. Dar pe cine invităm noi din România? Nu-s cuvintele lui domnul Ungureanu că, într-adevăr, noi invităm din România regizori din mâna a șasea? De ce nu invităm noi, de pildă, pe domnul Ciulei, fiindcă regizorii de-al de domnul Ciulei nu vin în Moldova să monteze? Nu vin. Ei au de lucru acasă. Și dacă noi avem posibilitatea asta să invităm, nu e vorba de politică, că acum numai cuvântul ăsta rus, rusofon, de acum e o explozie, o bombă. Și înțeleg de ce. Mă rog, asta e evident și normal până la urmă. Dar noi, oameni de cultură, și nu numai oameni de cultură, suntem în stare să cugetăm, nu numai instinctiv, să zicem că, băi, ăsta e rus. Noi cu dânsul nu montăm. Sunt oameni de teatru care nu se bagă în politică. Și în Rusia, și la noi, teatru este mai presus decât politica. Cehov, ăsta nu e un clasic rus, un clasic cu nume mondial. Unde nu te-ai uita, unde nu te-ai duce, numai ură și ură. Ajunge atâta. Haideți să lucrăm. Să lucrăm până la 7 sudoare. Dar să facem teatru. Și până o să fie la conducere oameni care își permit să ne spună că voi sunteți ruși, voi sunteți extremiști, trimiși de Smirnov. Cred că și cuvintele astea le cunoaște cine le-a spus. Cred că mă auziți, domnule X. Păi, cu așa oameni, știți, peștele întotdeauna se strică de la cap. Departe n-ajunge. Fiindcă nouă ne trebuie o ieșire oarecare. Oamenii vor să lucreze, să facă teatru. Nu încurcați, asta.
0: Într-adevăr, Iure, e dureros ce ne-ai spus. Și eu cred că arta nu are limite, nu are hotare. Întotdeauna o țară trebuie să aibă contacte culturale cu orice țară, inclusiv și cu Patagonia.
1: Da, într-adevăr e așa. Noi trăim acum pe o greșeală extraordinară, care a încurcat toată lumea.
0: Dragă Iulie Suveică, ne-a părut bine să vă vedem oaspete al programului Teatral Bis. În fond, noi am realizat un interviu. De obicei, noi specificam acest interviu în drept micro-interviu, dar ne-a ieșit un pic mai mare. Mă rog, interviul nostru se numește Viața Teatrului și Teatrul Vieții și probabil am răspuns și la unele întrebări referitoare la teatru și la unele întrebări referitoare la viață. Iure, și acum, la sfârșit, ce ai vrea să le spui din inimă celor ce ne ascultă?
1: Oameni de bună credință, dacă mă auziți, vă rog frumos, haideți să facem teatru. Teatru în adevăratul sens al lui. Vă rog, ajutați-ne!
0: V-ați convins probabil că birocrația încă e tare. Să vedeți paradox. Pică în repertoriul unui teatru care nu prea are cu ce să lăuda 5 spectacole excelente realizate profesionist, original și ca din senin, grație miopiei administrative, se destramă văzând cu ochii. Nu e gospodărește în condițiile de azi, mai mult chiar nu e omenește. Ieși din teatru și te ciocnești la fiecare pas de alte nerozii birocratice la rubrica scump și nu-i. Să nu strigi cât te ține gura. Birocratule, păgâne, timpul tău a expirat. Te aruncăm de la înălțime jos în mod accelerat.

0: rămas bun de la dumneavoastră în speranța că vom stârpi din rădăcină această bruiană rea cu toate mijloacele posibile și imposibile.
1: Ați ascultat programul teatral Bis. A participat actorul Iurie Suveică, absolvent al școlii Studio MHAT din Moscova. La realizarea programului și-au dat concursul Olga Șveț, Ileana Vieru și Emil Nicula.
2: Anul 1992.
3: Fonoteca Radio.
2: La Fonoteca Radio ascultați un fragment din romanul Cel mai iubit dintre pământeni de Marin Preda în lectura actorului Vitalie Rusu.
4: Am fost un adolescent dur și turbulent, dar rău conștient nu i-am făcut pe atunci decât mamei, fiindcă pentru duritatea mea am fost pedepsit. Fără să mai spun că violența gândirii mi era respinsă, nu întotdeauna ușor, e adevărat, dar pătrundea greu în suflet. Și când pătrundea, apărea ura împotriva mea, aversiune instinctivă de apărare. Fetele mă ocoleau, adică nu se îndrăgosteau de mine, nu știam pe atunci de ce, pentru că nu eram urât. Tocmai de aceea, pentru această duritate de care nu eram conștient, iar turbulența era socotită de cei înțelepți propriei vârstei și rare ori mi-a trăgea vreo pedeapsă prea gravă. Eram chemat în cancelariile școlilor prin care am trecut, moralizat cu grijă persoasiune, fiindcă eram un elev bine pregătit și reînviam în conștiința pedagogilor mei principii care cu cei buni, considerați că toți ar fi fost buni, erau pestinse. Tenerețea e o trufie, rare ori o valoare, cel puțin în cazul meu. Trufie mi-a apărut în conștiință într-o zi când am citit în Platon următoarea afirmație: dacă moartea ar fi sfârșitul la tot, cei mai în câștig ar fi ticăloșii, moartea iar elibera și de trup și de suflet și de păcate. Și tăcerea care s-ar lăsa peste mormintele lor ar fi egală cu acelora care au fost virtuoși. Citatul e exact până la punctele de suspensie. Restul e o adăugire a mea acum, dar și de atunci, când am închis cartea și am gândit cu neasemuit orgoliu: ei bine, Platon, moartea nu e sfârșitul la tot? Adică ce mai urmează? Întrucât virtuoși ar avea alt destin final decât alte căloșilor. Aici cazul să adaugă că, deși aveam pe atunci abia 16 ani, îmi pierdusem de mult credința în Dumnezeu și în viața viitoare, nu prin vreun proces dramatic, ci pe nesimțite, prin lipsa simplă de credința altora, care spuneau de pildă la un pahar, cu veselie sau fără vreo zguduire: ai murit? Te mănâncă viermii. Sau: sufletul nu se duce nici în rai, nici în iad, fiindcă nu s-a întors nimeni de acolo să ne spună cum e. Să zicem că 2000 de ani credința nazareteanului ne-a cutremurat conștiințele și încă ne le mai cutremură. Pe a mamei mele, într-un fel adânc. O să mă opresc curând asupra acestui lucru. Dar cel determină pe Platon să creadă că moartea nu e sfârșitul la tot. Hadesul și câmpiile Elisei erau niște simple mituri și apoi cine să coboare acolo și să le dea sânge, să bea acelor jalnice umbre și în acest fel să poată să mai reînvie în ei viața, cum povestește Homer. Aveam pe atunci în școală un subdirector cam brutal, profesor de gimnastică, singurul care mă umilea prin pedepsele pe care mi le aplica, prin stupiditatea lui sigură de sine, disprețul agresiv față de lecturile mele din afara programei școlare. Am spus în clasă, după ce dădusem de pasajul lui Platon: dacă e să fim nemuritori împreună cu domnul Lațcu, era numele subdirectorului. Dacă adică și sufletul lui e nemuritor, prefer să ne mănânce viermii pe amândoi și nemurirea să înceteze. Am fost chemat în cancelarie de părintele Dobre, profesorul nostru de religie. M-am mustrat cu blândețe, fusesem, bineînțeles, turnat. Cum, băiete, tu nu crezi că sufletul e nemuritor? Nu cred, părinte. Rău trebuie să fi trăit tu în cei 7 ani de acasă, a exclamat el cu sinceră compătimire. Mama și tata nu te-au învățat să te închini? Ba, m-au învățat, i-am răspuns. Am trăit bine în cei 7 ani și mama se închină ori de câte ori se așează și se scoală de la masă. Atunci cum, fiule? Cum ai ajuns tu să... Ce sunt părinții tăi? A schimbat el vorba, nevoind parcă să reformuleze lipsa mea de credință, care era poate doar o bravadă și nu trebuia să fiu judecat aspru. I-am răspuns că tatăl meu e montor la uzina de asamblat avioane și mama casnică și că sunt singurul lor băiat. Aha, zise, te-au cam răsfățat, așa se întâmplă. O să vezi tu cum o să pățești când o să te faci mai mare. Cum o să-ți aduci aminte de Dumnezeu și o să te rogi. Am vrut să-i răspund că asta n-o să se întâmple, dar mi-am dat seama, adică am gândit că părintele nu e un fanatic nici al ideii de divinitate, nici al vreunei alte idei și că n-avea rost să-mi pierd vreme cu el. Bine, părinte, i-am răspuns și am ieșit rânjând. În loc să fiu neliniștit, tormentat ca un erou dostoievskian, că dacă Dumnezeu nu există, totul ne este permis, dimpotrivă simțeam o jubilațiune liniștită, că sunt liber de credință și niciun imbold de a săvârși ceva nepermis nu mă ispitea. Mai târziu, când filozofii care aveau trufia de a monstra existența lui Dumnezeu pe cale rațională, ba chiar de a pune oarecare ordine în viața noastră afectivă, precum Mendeleev în Elemente, mă pufnea râsul. Cum să demonstrezi ceea ce nu se poate demonstra? Omul e astăzi pedepsit pentru curiozitatea lui de a fi dorit să descopere tainele Universului. Și avea dreptate scriitorul rus care își pierduse credința, că ar dori să fie o cârnățăreasă grasă care se duce dimineața la biserică și aprinde cu evlavie o lumânare sub icoana lui Hristos. Aici însă revin asupra mamei. Și ea aprindea o lumânare sub icoana Maicii Domnului, fără să fie o cârnățăreasă grasă. Învățase și ea la liceu, făcuse câteva clase, dar lucru firesc pe atunci părinții nu mai putuse reține, că pământul e rotund, că e o planetă care se învârtește în jurul soarelui și că distanța dintre pământ și cea mai aproape stea, dar nu, aceste lucruri nu turburau deloc, n-avea sentimentul că sunt adevărate, erau simple lecții care trebuiseră să fie învățate, în timp ce Dumnezeu era real, nu fusese învățat, ci se născuse cu el în suflet. Cum? Tot așa de simplu cum nu se născuse în mine. Tocmai în perioada aceea începea să crească în mie trufie de care am pomenit. Mama a început să-mi devină străină și în același timp glasul meu spart și orgolios de adolescent care îl disprețuia pe Platon a început să se audă tare în casă. Și tu crezi, mamă, am spus odată pe neașteptate, că după moarte o să ajungi în rai? Iar rămase o clipă nemișcată când m-a auzit prima dată pronunțând în fața ei asemenea cuvinte. Tată se uită și el la mine, dar cu o altă privire amestecată, ar fi trebuit să-mi dea una peste bot, dar se abținu. Totuși spuse nehotărât, nu ți-e rușine, măgarule, să vorbești așa cu maică ta? Sigur, am spus veche istorie, nu-ți rușine, măgarule. Întâi că măgarul e un animal simpatic. Trimiterea noastră în regnul animalier, nu știu de ce, i-ar jigni pe unii. Chiar dacă mi-ar spune porcule, nu m-ar deranja. Nu-i gâdelăm noi pe burtă toată ziua și-l mângâiem? Rămâne cuvântul rușine. De ce mi-ar fi rușine? Cum de ce? Mi-a răspuns tata. Te-a făcut, te-a șters la dos. Astea sunt vorbe la un băiat binecrescut? Ei, na, am exclamat baciocoritor, simțindu-i slăbiciunea. Parcă aici e vorba de bună creștere. Dar despre ce e vorba? E vorba despre religie. Și ce ai tu cu religia? Am. Religia slăbește forța vitală a oamenilor. Atât am spus atunci și m-am ridicat de la masă amețit, ca și când aș fi băut o sticlă cu vin. Nu-mi dădeam seama cum se copsese în mintea mea ideea că religia slăbește forța vitală a oamenilor. De la ce pornise? Fiindcă preotul nostru care slujea în biserica din cartier era un om foarte vital. Bea și mânca zdravân și o istovise pe coana preoteasă, făcându-o să nască o puzdere de copii. Poate părintele își făcuse din slujirea lui Dumnezeu doar o meserie? Adică n-ar avea credință? Ce vroisem să spun? Și pe urmă știam că religia nu slăbise nici de cum forța vitală a oamenilor, cruciadele. Inchiziția, războaiele religioase în general arătau dimpotrivă o imensă forță vitală. Puterea papilor, excomunicările lor care puteau speria și distruge un rege care venea să se umilească zadarnic la Canossa, nu însemnau nici de cum slăbiciune, fiindcă se sprijineau pe credința oamenilor. Papii n-aveau armate puternice, deși s-a întâmplat să și aibă, dar puterea lor era în altă parte. Era adevărat. Se întâmplase că unii prinți sau regi să prindă câte un papă mai slab și să-l lovească peste obraz cu mânușa de fier sau să-l silească să părăsească Vaticanul și să-și mute reședința la Avignon. Oricum, să dai ordin să fie ars pe rug un om zis eretic, cine ar mai avea astăzi curajul să o facă? Poate vrusesem să spun că creștinismul a degenerat și cu el și forța vitală a celor care mai credeau în Dumnezeu? Nu, gândul meu era obscur, numai starea de spirit mi era mai clară. Prinsesem aversiune față de mama și nici pentru tata nu mai aveam respectul din copilărie. Credincioșii însă nu resimt primul șoc când li se dă o lovitură. Mama nu se supără pe mine, dar aversiunea mea era abia la început. Într-o seară când mă închina ca de obicei înainte de a adormi, îi dădui una peste mâna cu care făcea crucea. Gestul violent n-o descumpâni și nici nu mă spuse tati. Continuă să se închine singură, se lăsă în genunchi în fața icoanei din odaie, sub care ardea veșnic o candelă cu un de lemn, și rămase astfel cu capul plecat spre pământ, vreme îndelungată. Da, i-am șoptit, roagă-te pentru mine că o să-mi vie mie credință de o să pot muta munții din loc. Mai bine te-ai ruga pentru tine, fiindcă cine nu știe ce e păcatul nu înseamnă că e un sfânt, ci un neputincios. Nu-l săvârșește fiindcă nu e în stare, nu fiindcă are credință puternică. Apoi, într-o târziu, Sfântul Apostol Pavel întâi a căsăpit pe creștini și pe urmă a trecut în fruntea lor și a început să le trimită plicticoasele lui epistole către corinteni și efeseni. Era ceva de capul lui și a dat seama că turma umană pornise irezistibil într-o direcție și că risca să nu mai poată gusta și el din putere pe care cezarii începură să nu mai aibă asupra oamenilor. Nu mi-a răspuns decât după câteva luni, cu o tristețe posomorâtă, dar cu toate puterile adunate în ea și reduse la esența credinței și nu la idei despre credință. Dacă o să mă duc în rai sau în iad, eu nu știu. Un singur lucru știu, pe care tu nu-l înțelegi acum, zăpăcit cum ești de învățătură, că Iisus a îndurat calvarul pentru păcatele noastre. Eram numai noi doi acasă și mă prinsese bine. Uitasem de câtva timp să mai chinuiesc. Citeam ceva frumos, Le Miserabil. Tocmai îl terminasem în acele zile și simțeam nevoie să recitesc începutul, care mi se păruse cam plicticos. Sărisem, dar pe parcursul lecturii îmi dădusem seama că era cheia de boltă.

s-a întors din Prag, a revenit cu prețioasele obiecte de rugăciune și le-a vărât în desagă. Zâmbeam. Îmbătrânind, gândeam, unii oameni se agață de lucruri, dar alții se desprind. Miruiei, semne, făcea parte din această a doua categorie. Dar era posibilă și interpretarea pozitivă. Asta era frumos. Alte fapte ale lui îndreptățeau tocmai această capacitate a prelatului de a fi inspirat, dotat cu o intuiție adâncă a abisurilor umane. El trăia în lumină pe care o și răspândea. Credința era ceva secundar. Mama, văzându-o zâmbind, se învârtea pe lângă mine și, prins de un elan, dar râzând, i-am povestit scena și i-am tradus și pasajul de șoc. Și tu de ce râzi? M-a întrebat. Așa, i-am răspuns, e scris frumos. Omul ăsta avea să-l salveze în acest fel pe ocnaș, nu numai din lanțurile în care urmau să-l pună oamenii pentru tot restul vieții, ci și de cele în care fire, instinctele lui bestiale îi înlănțuiseră sufletul. Așa a făcut Iisus, mi-a răspuns ea. Și după o tăcere și-a continuat gândul ei că nu știe dacă o să ajungă în rai sau în iad, dar știe cu certitudine că Nazareteanul s-a lăsat răstignit pentru păcatele noastre. Am sărit din pat. Care păcate, mamă? I-am strigat în față. Ce păcate ai făcut tu? Ce înțelegi tu prin păcat? Trebuie să-mi spui, fiindcă trebuie să știi. Altfel, nu ți-ar fi atât de frică să-l faci? Ai omorât pe cineva? Sau ai vrut să-l omori? Ți-ai omorât bărbatul ca să trăiești cu altul? Ce ești tu, Clitemnestra, care l-a înjunghiat pe Agamemnon în baie ca pe o vită, ajutată de iubitul ei, după ce i-a aruncat o plasă în cap și a înroșit baia cu sângele lui? Trezește-te și răspunde-mi, sau dacă nu poți acum, începe prin a gândi. Și într-o zi, tot gândindu-te, o să poți să-ți răspunzi și să-mi spui și mie. Am început să mă plimb prin odaie, să mă uit afară pe geam, să mă întorc, să mă uit iar. Mama împăturea ceva, un cerșaf cu mișcări care nu se mai sfârșeau, cu bărbia în piept, posomorâtă și mâhnită. N-avea de gând să-mi răspundă și mi-am reluat strigătele. Ce e păcatul, mamă? Spune-mi și mie. Dar să nu vorbești de decalog, să nu furi, să nu minți, astea le știu. Tu nu minți și nici nu furi și nici nu-ți nesocotești părinții. O fi păcatul originar? Izgonirea din rai? Simți că ai fost pedepsită fiindcă ai mușcat din măr? De aia nu crâșnești tu și muncești de dimineață și până seara ca să-ți câștigi pâine cu sudoarea frunții, cum a zis Dumnezeu, când v-a prins că ați mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului? Și eu îți spun ție că e mai bine că ați mâncat din acel pom. Abia atunci ați devenit ființe vii. Ce dracu era de făcut în Eden de dimineață și până seara? Fără noi, Dumnezeu s-ar plictisi. Așa se mai distrează și el, văzând cum unii îl înjură, alții ucid, alții se îmbată ca porci și gruhăiesc. Crezi că îi pedepsește pe cei care îl sfidează? Sau crezi că îi ocrotește pe cei care îl iubesc? Am 18 ani, dar am văzut destule ca să-mi dau seama că Dumnezeu, dacă există, nu răsplătește și nu prigonește pe nimeni. Ne lasă liberi și în fața virtuții și în a păcatului. Și numai tâmpitul de Iov a putut să creadă că Dumnezeu i-a dat, Dumnezeu i-a luat și să-i fie numele cuvântat. Dumnezeu nu i-a dat și nu i-a luat nimic. Aici e toată chestia. Și ticăloșii înțeleg mai bine legile ascunse ale acestei lumi și sunt mai simpatici decât virtuoșii,

0: ceea ce explică atracția pe care o simte toată lumea pentru ei. N-ai băgat de seamă? Când se adună câțiva inși la un loc, despre cine vorbesc cu admirație? Despre un ticălos. M-am oprit, îmi pierdusem șirul. Uitasem că așteptam un răspuns de la mama. Ce era păcatul? Ea trebuia să știe, să cunoască această temere subterană care făcea să existe pe lume virtuoși sau doritori de virtute. Ei, am repetat, îmi spui și mie ce este păcatul? Înțeleg că nu poți să-l spui pe al tău, dar ce înseamnă, în general, a păcătui? Ești un copil, zise ea. O să afli singur ce e. Știu de pe acum, sunt în număr de 7, numite păcate capitale. Invidia, zgârcenia, desfrâul, pofta, furia, lenea, înșelătoria și altele de acest gen. Și care n-au niciun haz dacă le iei în serios. Și dimpotrivă, ne distrează când vedem ce formă îmbracă de la un individ la altul. Am râs de m-am prăpădit când am citit prima oară Hagi Tudose lui de la Vrancea, care zicea că să se taie coada pisicii, că e prea lungă, până între ea în casă se făcea frig și trebuia să cheltuiască cu un lemn mai mult ca să facă iarăși cald. În ce privește lenea, să nu mai vorbim. Noi avem în literatură numai povestiri grosolane pentru copii, cu posmagii de care leneșul întreba când i s-a oferit pe gratis de către o cucoană, dacă sunt muiați și a preferat să se lase spânzurat decât să și înmoaie singur. În realitate însă, dacă ești sănătos, lenea e o mare dulceață și e un produs natural al amintirii paradisului. De ce să o considerăm păcat capital? Leneș, mai poți să fii, mi-a răspuns mama. Lenea trece, dar să nu fii puturos. Știi cum se zice, pute pământul după el. Da, am convenit, asta e scârbos. Și curiozitatea mea de a afla ce păcat urmărea pe mama s-a stins pentru un timp. A fost o zi bună pentru ea. Îi citisem din Le Miserable, avusesem un surâs, retorica mea era de copil, exemplele mele inocente. Se însinenă și reveni seara supra patului meu, continuă să mă închine și eu o lăsai. Curând însă îi dădui o lovitură care o răni adânc. Nici nu știu dacă această rană s-a mai închis vreodată în sufletul ei. Astăzi sunt înclinat să cred că nu, fiindcă abia acum, în liniștea celulei mele, îmi dau seama cu adevărat că în sufletul ei cuvântul păcat însemna tot ceea ce era impur, murdar, abject. Fără să fi bănuit vreodată că putem săvârși ceva abject rămânând curați, dacă bineînțeles curați suntem, și dimpotrivă putem fi puri în faptele noastre și murdari în noi înșine. Mă gândesc la toate astea acum, mutat în această rezervă de 3 paturi, tocmai a venit și medicul cu rezultatul analizelor. O personalitate foarte puternică, soția dumneavoastră. Înțelesei cui datoram scoaterea mea din salonul de muribunzi și solicitudinea specialistului. Da, o personalitate foarte puternică. Nu o puteam împiedica pe ea un portar să vină să mă vadă, deși lăsasem un bilet la poartă cu numele ei scris de mâna mea să nu îi se dea voie. Mă ridicai și îi făcui loc pe pat, dar ea parcă nici nu mă văzu. Se opri în dreptul ferestrei și începu să se uite afară. Pe urmă puse mâna pe clanța ușii fereastră, o răsuci și ieși pe terasă. Înțelesei. Vroia să-mi vorbească și nu dorea să fie auzită de cei 2 bolnavi din rezervă. Ieși după ea și ne așezarăm în șezlonguri. Dar mă înșelasem, timpul trecea și gura ei rămânea mută și nici nu părea că are de gând să o deschidă. De ce venise totuși? Deodată se uită la mine, parcă prinsă de o imensă alarmă. Dă-mi cheile de la casă, zise. Nu înțelese, avui o clipă de ezitare, vruse să o întreb de ce, dar renunțai. Mă întoarse în rezervă, luai cheile din sertarul noptierii și le adusei. Livră în poșetă, dar nu plecă, așa cum mă așteptam. Atunci îi spusei, de ce îmi iei tu cheile? Tresării parcă uluită, de ce? Zise, tu nu o să mai ai nevoie de chei pe acest pământ. Și ochii se albiră ca o dinoară și încrucișându-se ca un fulger cu ai mei, nu mai știui dacă ură sau iubire țâșnea din privirea ei, parcă sălbatică. Și în timp ce eram încă în spital și fără glas, Matilda divorță în 2 săptămâni și părăsi orașul. Citația mi-o aduse mama la 3 zile după vizita Matildei. Ți-a trimis lucrurile la noi, zise mama, hainele și cărțile. Taică tău s-a bucurat că ai scăpat de muierea asta pe care nimeni nu o înțelege. Mama se apropie și mă mângâie ca pe vremuri. Te-ai făcut galben, îmi spuse. Nu te mai cânti. Gândește-te mai bine să te faci sănătos mai repede.
1: La Fonoteca Radio ați ascultat un fragment din romanul Cel mai iubit dintre pământeni de Marin Preda în lectura actorului Vitalie Rusu. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Andrei Viscun. Înregistrare din anul 1995.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Consiliile locale au adoptat 512 decizii de amalgamare voluntară a primăriilor până în prezent. La Ungheni, 32 de primării s-au unit pentru a forma câteva primării mai puternice și mai eficiente, anunță guvernul. Procesul de amalgamare voluntară a fost simplificat, iar guvernul va acorda primăriilor implicate în procesul de amalgamare tot sprijinul necesar. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile pot beneficia de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, înmulțit cu numărul populației din satele participante la amalgamare. Republica Moldova a aderat la multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și producției audiovizuale. Documentele au fost semnate de ministrul afacerilor externe, vicepremierul Mihai Popșoi. Este vorba despre cel de-al 3-lea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta prevede extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor și facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Un alt tratat este Convenția Consiliului Europei privind producția de opere audiovizuale sub formă de seriale. De asemenea, viceprim-ministrul i-a prezentat secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile și reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale. Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat armata ucraineană drept cea mai puternică și mai solidă forță militară din Europa, relatează de Kiev Independent. Potrivit lui Rubio, capacitățile militare ale Ucrainei au fost modelate atât de asistența occidentală, cât și de ani de luptă împotriva forțelor ruse. Declarațiile au fost făcute într-un moment în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky continuă să promoveze o cooperare militară extinsă cu președintele american Donald Trump, în special în domeniul tehnologiei dronelor. Kievul a propus să împărtășească cu Washingtonul expertiza sa în materie de drone, dobândită pe câmpul de luptă, în special în ceea ce privește sistemele concepute pentru a contracara dronele de atac de tip Shahed, fabricate în Iran. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Rafael Grossi, și-a exprimat îngrijorarea față de intensificarea activităților militare în apropierea mai multor instalații nucleare ucrainene, estimând că aceasta reprezintă riscuri semnificative. Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore, echipele agenției de la centralele nucleare Khmelnytsk, Rivne și sudul Ucrainei, precum și de la Chernobyl, au fost informate despre o creștere majoră a activității dronelor, peste 160 de drone fiind înregistrate zburând în vecinătatea amplasamentelor. Moscova și Kiev au efectuat un schimb de 205 prizonieri de război, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a menționat că aceasta este prima etapă a schimbului de 1000 contra 1000, înțelegere mediată de Emiratele Arabe Unite. Printre cei eliberați sunt soldați, sergenți și ofițeri. Pentagonul a anulat brusc o desfășurare planificată de 4.000 de soldați americani în Polonia, pe măsură ce îngrijorările privind fiabilitatea angajamentelor militare ale Statelor Unite față de aliații europeni continuă să crească. Anunțul, surpriză, a fost făcut la doar câteva săptămâni după ce Departamentul American al Apărării a anunțat pe 1 mai că Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania, un aliat cheie al NATO, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Berlin din cauza războiului din Iran. Trump amenințase anterior că va retrage forțele americane după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat modul în care Washingtonul a gestionat războiul din Iran. Și la final, datele despre vreme. Pe 16 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat, izolat cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 5 și 10 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
4: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Gafița. În program creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

o incursiune în folclorul nostru românesc, în tradițiile noastre românești, și vom prezenta trei lucrări celebre în acest sens, un fel de trilogie pe care tot noi am creat-o. Este vorba despre dansuri românești, trei dansuri românești de Teodor Rogalski, o lucrare primă plină de culoare și de energie. Este vorba despre Rapsodia numărul 2 de George Enescu, care este o muzică foarte nobilă, total diferită față de prima Rapsodie, care este una briliantă și strălucitoare. Aici avem o muzică poetică și contemplativă și vom finaliza acest concert cu o lucrare semnată de un compozitor contemporan, căruia îi spune Sabin Pauța, o lucrare care însumează, de fapt este o suită, însumează 5 piese, prelucrări a 5 piese românești, cea mai cunoscută dintre toate aceste 5 în spațiul nostru basarabean sunt Călușari. Compozitorul, după cum am spus, îi spune Sabin Pauța, iar lucrarea se numește Jocuri Românești 2. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

0: Ganhou, Ávila.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonice Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauza. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. A evoluat Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program au fost incluse creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.